0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років, вже не сам. Друга ріка, вже не сам. Я навіть не з тобою, вже не сам. І випив лисня з моря, вже не сам. Як захлинуся я з голя, вже не сам. Я вже не сам.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ.ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98.ФМ.

0: До речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Добре знаєш.
1: Добре знаєш.
0: Знаєш.
1: Знаю.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, ця не мить.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Файні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Плац 10 років. Друга ріка, плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам сік по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: Київ ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Сучасна музика. Чотири плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Київ FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Радіо. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука, і всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спелих,

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: Голос. У прямому ефірі
0: на радіо Київ 98 ФМ.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підготуватися до зими, бо щодня ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, який, за усіма прогнозами, має бути надзвичайно складний. Звісно, що зі свого боку місто проводить багато заходів, втілюючи в життя план стійкості, але дещо можемо зробити і ми, мешканці, своїми руками. То отже, як підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону, що можуть зробити самі мешканці, де на це взяти гроші і які переваги тут мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
4: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, однопід'їздні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
3: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
4: Так, безумовно.
3: Ви очолюєте його?
4: Я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
3: Ой, голова ОСББ, це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були історії. Там, здається, у вас є так... не у вас, в Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все... порозмерзалися труби і таке. Яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
4: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, яке забезпечувало нам місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, мабуть, порядка 15 градусів. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюсь. відверто. Я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто получається 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одне – ініціатива і бажання її втілювати.
3: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, а не лише мешканці цих трьох районів лівого берегу.
4: Питання навіть навіть не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста. І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як ви кажете, на Оболонській площі з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносія. Нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
3: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною. Це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
4: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильнується 23-й, навіть навіть, я б сказав, більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма Green Dim від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори, інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони або підготовки до енергостійкості. Це інвертори, акумулятори – це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
3: Це для чого? Це ліфти, інвентори – це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
4: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення. Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлені, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води мабуть, ще не більше тижня. Тому найперше це холодна вода.
3: Ну, а ми всі знаємо, що насоси без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
4: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ бульварно Кудрявської, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває всередині, мається на увазі, наскільки в нього зношені, незношені мережі і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око – це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувані насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищувані по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, уже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови правління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
3: І це інверторами можна зробити?
4: Інвертор-акумулятор, так. Так, безумовно.
3: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
4: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це от той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живили тільки за счет сонячної енергії.
3: То люди і взагалі не платили, не сплачували за електроенергію?
4: Воно виглядає трошки не так.
3: А як?
4: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
3: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
4: Акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
3: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичній багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуацій, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще тові перевірити? От які рекомендації ви можете дати?
4: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку. Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це зробити насправді найпростіше. В цьому немає ніякої проблеми. Питання номер два. Коли ми розуміємо, що у нас є технічна вода, якщо її довго не буде, якщо її закипятити, це стане питна вода. Таким чином ми накопичуємо не тільки технічну, а й певним чином питну воду. Якщо ми розуміємо, що нам буде що пити, нам буде чим задовільнити санітарні потреби і поїсти, стає питання, як жити умовно комфортно, щоб в будинку було тепло. Для того, щоб було тепло, це задача від міста, і воно її виконує, нам достатньо складно тут щось робити, ми можемо зробити єдине, щоб не втрачати навіть ті залишки тепла, які в нас можуть залишитись. Тому досліджуємо будинок, звідки тепло може виходити, це незасклені технічні приміщення, незасклені підвали, і підготуємось до того, навіть якщо ми їх не засклимо, але зачинимо ці отвори пінопластом, картоном, будь-чим, щоб не було протягів. Таким чином ми врятуємо дещо свій будинок. Перевіряємо наші вхідні групи. Якщо в вхідних групах є певні недоліки, намагаємось їх, ті щілини, де вони є, утеплити. Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен, по-перше, досвід і допуски спеціалістів. Це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію. Тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки. А відсутність паніки – це поінформованість. Тому не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
3: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб раптом що наступної зими таких питань не виникало.
4: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли говорити, що на той період, коли давали електричну енергію, люди намагались скористатись нею по максимуму. А будемо відверті, якщо це будинки не достатньо нові, до 80-го року, можливо, що так. Тому обладнання електрощитових не розраховане на ту кількість споживачів електричної енергії, електрочайник, мікрохвильовка, можливо, навіть духовка, бойлер і далі. Плюс люди запасалися акумуляторами. Тому якщо одночасно заживлювати акумулятори, користуватися чайниками і ще десь, обладнання просто не буде витримувати. І приклад мого будинку – кожне відключення і кожне включення – це було постійним нагадуванням, що велетенське прохання сусіди – не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть даже по черзі. Один прилад, закінчили користуватися інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування пересторогі, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозумійте, максимальне користування всіма електроприладами – це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
3: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну це період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити, не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
4: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5- чи 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ, тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або, називаємо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску, зазвичай достатньо від міста. Тому це велетенська перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
3: Ну, але все одно, я про гроші хотіла запитати. Щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року, скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там, інвертори, акумулятори, давайте без сонячних панелей. Скільки от можна?
4: Насправді, сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожчі – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прямо зараз підготуватися…
3: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
4: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
3: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
4: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось. Але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
3: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
4: Ну, ОСББ насамперед це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, називаємо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли. Але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
3: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно дає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мені 19 повних років. Прийшов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
7: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
6: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби. Та й сам вирішив піти.
7: Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
8: Діли раз!
9: Раз!
6: Настрій всіх нормально. Вчимося. Робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас. Як що робити. Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей. Щоб нікого не вбивали вони. І треба їх відцвигнути, щоб їх тут не було.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ. Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але... Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато все, багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляюся, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
4: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Mm-hmm. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
3: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого, але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. В мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста. Так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30. Це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 – мешканці. Правильно? Є ж така програма?
4: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
3: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
4: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, мабуть, найперше – це програма «Світлодім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків виходить. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, не важливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70/30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. Mm-hmm. В чому її суть?

0: документарна робота достатньо велика, чому й кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Але програма дуже дієва і, скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І, можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
1: Я, до речі, хотіла ще про Світло Дім уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну, не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участь. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
0: Це не стосовно Світлодому, так. Могли приходити відмови, на початках приходили відмови, тому що спочатку планував для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, цього пакету документів у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили, і загалом, ну майже, слово майже, нехай буде це 99,9%, але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Ця програма була достатньо проста до виконання.
1: Була? Вже завершена? Не можна вже подавати?
0: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми, міська програма, да, на компенсацію джерел резервного живлення. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Ну, але наразі ця програма також дієва, вона працює.
1: Ну і в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це так званий револьверний фонд. Правильно, це як кредитування на дуже вигідних умовах.
0: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це от дуже допоміжний захід. Але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як не можна користуватися, і в ньому є стоп-слово кредит. Для дуже багатьох слово кредит є справжнім стословом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитись цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, а якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилася. Тому що коли людина дивиться в себе і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
1: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, Світло Дім, вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... Ну, ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... Ну, не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
0: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи. Тому питання...
1: Ну, ми з вами не говорили про недостатню кількість.
0: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
1: Я сказала, що...

0: 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
1: абсолютно
0: що...
1: з вами згоден.
0: Ну,
1: це
0: я,
1: дуже
0: я про
1: мало.
0: це сказала, не, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
1: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави, київські політики, зараз я бачу, що ну, на це акцент дуже достатньо серйозний робиться, щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
0: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок, топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди. Так, так, я якраз і хотіла.
1: Давайте почергово, тому що... розвінчувати міфи – це прям це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти увагу своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а назвемо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Правда. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного, і такого достатньо непривабливого будинку, через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь можливо 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках, ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі. Я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
0: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
1: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це не правда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
0: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
1: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід, але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати, щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривна інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть йти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння. А коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше. І окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
0: Так, в мене ще є два важливі питання, вже не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
1: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не вплатили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги і субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути, або в неї немає розуміння. Я візьму свій будинок, ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувалися до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так, але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть навіть 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, навіть навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормально зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, ну, інструментів їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю. І цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний прикрий випадок. З будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів. Голова правління дуже активно займалась ліквідацію цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою правління. Вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже: я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому клас. Тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести з тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують. Суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
0: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, якщо чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
1: Я чув про один такий випадок, скажу відверто. І найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей – голова правління і правління, вони не змогли утримати хвилю хейту, яку отримали від, ну, назвемо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки, і іншого випадку вони не бачили.
0: Але процедурно можна повернутися? Так,
1: процедурно можна, хоча ця процедура, ну, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура. Сама процедура створення ЗОБ. Так, безумовно.
0: Ну, давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Ну, не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все... спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це, як не знаю, кочинаш, хотіла сказати.
1: Саме так.
0: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що, може, і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це, знає, в космос думки посилати.
1: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому дякую. Я думаю, що ми справимося. Дякую.
0: Олександр Запорожець, голова правління асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
4: Я хочу так тебе пізнати.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на «Київ 98-ФМ». Бо назва має значення. Має значення.
2: В Голосіївському районі Києва вулицю Юрія Смолича перейменували. І якщо ви спершу загуглите Смолича, то будете здивовані, чому ж його ім'я вирішили прибрати з мапи Києва. Адже це український письменник, журналіст, театральний критик, діяч УНР. Однак в історію він війшов також як той, хто активно співпрацював з радянськими спецслужбами. Зокрема, саме Юрій Смолич регулярно доносив на свого колегу Олександра Довженка в 1930-х. Тож тепер вулицю, що довгий час носила ім'я колаборанта, тепер перейменовано на честь української письменниці Докії Гуменної. Батько Докії, Кузьма Герасимович Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив пісні, музику, добре грав на сопілці, скрипці, сам виготовляв їх, був закоханий у книжки. Освіти як такої не мав, тому зробив усе, щоб вивчити дітей. Докія Гуменна здобула добру освіту і після вступу до Київського інституту народної освіти починає друкуватись в журналах. Згодом Докія здобула першу популярність, та офіційна пропаганда не змусила себе довго чекати. Докію Гуменну охрестили куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі, класовим ворогом, наклепницею на радянський лад. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали центральні московські газети «Ізвєстія» та «Правда». В спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Рятуючись від репресій, Докія Гуменна навіть деякий час жила в Туркменії. У цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках трипільського поселення в селі Халеп'я на Київщині. Німецько-радянська війна застала Докію Гуменну в Києві. Вона зблизилась з Оленою Телігою, друкувалась в журналах «Літаври», «Нові дні», «Засів». В 1943 році, тікаючи від радянських репресій, змушена була емігрувати на Захід. Деякий час проживала в Словаччині, Австрії та інших країнах Європи, а в 1950 році переїхала до США. З собою в дорогу Докія Гуменна взяла всі свої рукописи. Під час переїздів Докія Гуменна продовжує роботу над розпочатим ще в Києві головним твором свого життя – романом-тетралогією «Діти чумацького шляху», який вийшов чотирма книгами. Роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19 століття до 30-х років 20-го століття, став помітним явищем в діаспорі. Свого часу Українська служба «Голосу Америки» зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не відбувалась жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях, вона брала активну участь у діяльності Української православної церкви, стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі «Слово» разом із Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцєвим та іншими письменниками, входила в управу «Слова». Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши в спадок понад 30 томів своїх творів. Похована на українському православному цвинтарі в Саунд-Браунд-Бруці, Нью-Джерсі. Тепер її ім'я увіковічнене і в топонімах української столиці.
1: Назва має значення. Має значення. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8 година 6 хвилин на студійному годиннику. Це людина вміє витримати паузу і вімкнути мікрофон майже тоді, коли треба. Майже. Ну, майже штанга, друзі. Всім доброго ранку. Сподіваюся, що у вас хороший настрій. Будемо вам допомагати тримати його на тому ж рівні або піднімати. Сьогодні маю купу історій. Власне, як мене вчора мало не залишили біля одного закладу. Тобто, дівчина... Я посадив таксі і йду сідати з іншої сторони, а водій починає їхати. Я кажу, степе, степе. От, а потім виявилося, що водій подумав, що я не їду. От, ми коли зупинялися там на одній точці, він каже, вибачте мене, будь ласка, я просто подумав, що ви не їдете з нами, то я поїхав. От, я кажу, ну нічого. І це, що трошки його... Трошки проінспектував, що і як, і трішки дав порад на життя, бо це виявився хлопчик, якому 21, на вигляд років 16, і я такий думаю, оце ж він мене везе, і нас везе, і я думаю, наскільки це безпечно, думаю, а наче, ні, наче непогано їде. От, потім я питав, чим він займається, кажу, він каже, навчаюся, я кажу, на кого, він каже, навчаюсь водити. Це не те, що ти хочеш почути від таксиста, коли людина каже, що я вчуся водити машину. Правда? Ну, нічого, наче все ок. А, друзі, все, швиденько. Історія одна була, зараховано. Йдемо до столичних шляхів. Міст Північний гарно проїзно виглядає. Степана Бандери теж. А є певні ускладнення по Теліги нагору до Дорогожичів. Невеликі ускладнення можливі також і на Подільсько-Воскресенському мостовому. Була в нас повітряна тривога. Вона ще триває. Хто мені скаже, підкажіть, хтось помахає мені головою. Триває тривога, чи вже був відбій? Був відбій, там. Дякую. Бачите, ви перший, пане Олеже, ніж колеги, які десь зависли в своїх гаджетах. Отже ж, колеги. Друзі, дивимося, що ще цікавого є. Міст метро, невеликі ускладнення є. І також Патона. Бачу, зараз Патона є завантаженим міст. А будемо дивитись стежити. Міст Південний, оновлюємося тут від Позняків до Славутича. Тягнеться і дорожньо-транспортна пригода якраз біля станції метро Славутич. Там наче було ще повідомлення від нашого слухача. Ні, це все вчорашнє. Бачите, вчора реагували, писали, а мене не було. Пам'ятаєте, попереджав. Треба було уважно слухати. Що ж, друзі, рухаємося далі, обов'язково повернусь за 25 хвилин. Зовсім скоро Тарас Кобзар і Київ Морнінг Шоу.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98
4: ФМ. Соціальна реклама.
5: Алло. Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
8: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Саме так, Київ Морнінг Шоу зараз в ефірі Радіо Київ 98 FM. І, власне, як завжди, у нас коротенький анонс. Так, дійсно, у нас сьогодні 16 вересня, середа. А як то маленька п'ятниця, практично. Хороший день, люблю середу. Так от, друзі, власне, про що будемо говорити сьогодні в середу? Павло Лакійчук з нами буде в першу чергу на зв'язку. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Будемо говорити ми про ситуацію на фронті, про те, чи мають росіяни ресурс для масштабного наступу на Сумську область. Далі з нами буде Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Будемо говорити ми про ситуацію з паливом, про ціни на бензин, на дизель, тому що, якщо ви помітили вже, то деякі стели підготували собі вже, так би мовити, історію з тризначними, так би мовити, ну, нолики там ще є, але я думаю, нолики цілком можливо зміняться вже скоро на одинички. Але вже, бачите, тризначні числа собі підготували. Це вже про щось говорить. Чи побачимо ми їх? Оце спитаємо в Сергія Куюна. Далі з нами буде Юрій Корольчук, це експерт Інституту енергетичних стратегій. Будемо говорити ми про готовність нашої енергосистеми, про, власне, І не тільки готовність, тут ще ж цікаво поговорити про фінанси на цю готовність енергосистеми, бо ж у нас вчора прийняли бюджет, так, 2027, і, як то кажуть, грошей нема. Ну, нема, абсолютно, практично. Ну, і, звісно, будемо так само цю тему далі ж розвивати. З нами ще на зв'язку після Юрія Корольчука буде Андрій Гевко, це віце-президент теплоенергетичного кластеру України. Так само будемо говорити про слабкі місця, про те, чому децентралізація теплопостачання, власне, не відбулася в необхідному масштабі, чому зараз треба формувати резерв теплового обладнання. Ну, і, власне, от такі теми будемо розкривати. Тож, давайте розпочинати. Павло Лакійчук з нами на зв'язку. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вас вітаємо. Доброго ранку.
6: Навзаєм. Доброго ранку. Слава Україні.
9: Героям слава. Пане Павле, ну, в першу чергу з вами хочеться обговорити, власне, наші контрдії на Донеччині. Тому що от вчора це коментував Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, і у нас є просування, там є дії з оточення росіян, і от тут хочеться розкрити цю тему, щоб зрозуміти, наскільки це можна називати контратакою чи контрдіями, наскільки успішне це оточення, наскільки воно ефективне.
6: Ну, те, що демонструють сили оборони, про те, про що сьогодні говорить Генеральний штаб, вчора Андрій Білецький, це можна віднести все-таки до тактичних дій. Але вони мають, власне, такий стратегічний вимір. В чому суть питання? В тому, що росіяни, намагаючись оточити втретє, постійно вони з 25-й рік, зима 25-го, 26-го, літ до 26-го року повторюють одну і ту саму спробу. Це оточити наше угруповання військ в Краматорську і Слов'янську, охоплюючи їх з півдня і з півночі, от, розгромити їх або під загрозою розгрому змусити Україну до капітуляції. І з півдня це напрямок такий очевидний. Це Покровський напрямок. Билися вони в 25-му році об Покровськ і Мирноград, як об стіну, де стачувалися їхні сили. Потім, зрештою, взимку змогли оволодіти Покровськом, вийти на вихідні рубежі. І зрозуміло, це напрямок на Добропілля. Пам'ятаєте, навіть минулорічний Добропільський виступ, який ліквідовувати довелося.
9: Так, так.
6: Оце південний такий, південна клешня. Зараз вони, правда, ще одну намагаються меншу створити. Це на Константинівському напрямку. Константинівський напрямок – це на Дружківку. Трохи менший, получається. Але все одно задум такий, що обійти з півдня, з південного заходу нашого угруповання сил. Але ці клешні працюють, якщо є північна клешня. О, тобто східними ударами можна тільки охопити наших оборонців. Для цього з цією метою десь весна-літо минулого року росіяни розпочали наступ на північ від Лимана. Це по річці Чорний Жеребець, захопили там плацдарм і з цієї соплі намагалися розвивати успіх. Сказати про те, що це таки був тимчасова спроба, ні. І постійно вони б'ються там не менш затято, ніж на півдні. І, власне, ну, наш генеральний штаб ще 8-9, я дивився зведення, коли вже зетники вили про те, що їх оточують, говорили про те, що тривають оборонні бої в районі Новоселівки. А це от якраз вершина цього виступу, лиманського виступу, так його назвемо. Очевидно, наверх вони доповідали, що все класно. Чому Путін примудрився збрехати в чергове про захоплення Святогірська. Оце далі на Святогірський пішло на оточення. Путін чи він бреше, чи йому генерали брешуть, що все у них нормально, оточення українських сил триває. Ось-ось місяць максимум, і ми їх розгромимо. Ні, з'явився Білецький Святогірського і каже, не знаю, як там Володимир Володимирович, а ми точно в Святогірську. От. А далі, далі пішли нарешті повідомлення від нашого 3-го армійського корпусу. Той перелік населених пунктів, звільнених, за словами генерала Білецького, це Дробишево, Новоселівка, Середнє, це вершина того Лиманського виступу. І коли Білецький говорить, що це тільки початок, ну, щонайменше, це інформаційний тільки початок, тому що зетники, я підкреслюю, не наші джерела, а самі зетники ще тижні два вить почали про те, що Сили оборони України начебто розрізали їхні, відрізали фактично оцей їхній виступ з півночі на південь вздовж Жеребця і дроблять, нищать його взагалі. Тож, якщо дійсно цим завершиться, розгромом оцього, знищенням цієї соплі, то стратегічний задум російського командування захопити чи оточити, розгромити наше угруповання сил оборони на Краматорсько-Слов'янському напрямку, зазнає повної поразки. У росіян тоді залишається тільки один шлях, самий кривавий для них, власне, який вони паралельно реалізують, це от фронтальне просування, просочування, інфільтрація зі сходу на захід, ну, от, сіверський напрямок той, що був, зараз Краматорським ми його називаємо, фронтально витісняти наші сили. Але навіть ще раз, якщо успіх вони такий матимуть, Інститут дослідження війни провів таке дослідження статистичне, по тому, як росіяни просуваються, ну і за їхніми підрахунками, якими темпами такими будуть вони рухатись, то Слов'янськ, Краматорськ вони захоплять десь до весни-літа 2032 року. Звісно, що така статистика – це про війну доволі умовна, але загальну тенденцію вона пояснює.
9: Що ж, ну насправді так… Дійсно, пояснюю таку тенденцію. Добре, якщо переміститися трошки північніше і поговорити про нашу північ, тому що, ну, зокрема, Сумщину, Чернігівщину, тому що ви пам'ятаєте, що були такі застереження влітку, звучали, що росіяни готуються відкривати, так би мовити, ще один напрям з Брянщини, і це може бути наступ на Сумщині або на Чернігівщині. В принципі, Брянщина межує із Чернігівською, і Сумською областю. І на Сумщині були у них спроби наступати, і навіть Путін теж там кілька тижнів тому розпинався, казав, що до кільцевої дороги міста Суми, хоча я сам з міста Суми.
6: До Крошної Сумської, якої не існує.
9: Так, якої не існує насправді. Так, у нас немає кільцевої. Це було дуже смішно, я коли почув, думаю, коли в нас була кільцева дорога? Ну, то таке. 12 кілометрів, каже. Я думаю, 12 кілометрів це... А я, якби, ну... Трошки, ну, знаю місцевість, якби, і в області в своїй бував. І думаю, ну, це якщо 12 кілометрів вже каже, то це, як, ну, то це вже шостка має бути за ними. Це вже має бути за ними Конотоп, Глухів, ну, тобто, буквально ось так. Ну, вже там під москалями, але це не так, тому що це українські міста, там немає москалів, вони туди не заходили, ну, відповідно. Ну окей, добре. Хай вони там собі брешуть, ми розуміємо, що брехня – це суть їхнього життя. Але все-таки, чи є у росіян ресурс, щоб, наприклад, спробувати з Брянщини відкрити ще один напрям і створити нам додаткові проблеми? Чи то на Чернігівщині, чи то на Сумщині дійсно?
6: Дивіться, продовжу вашу думку. Ну, у нас пам'ять коротка, а у росіян ще коротше. Тим більше вони взагалі географію України не знають. в червні, наприкінці червня, Путін вже розпинався про те, що вони на Суми наступають, і тоді до Сум у нього було 10 кілометрів. Угу. То, я так скажу, за 3 місяці у них наступ триває такими потужними темпами. То було 10 кілометрів до Сум, тепер 13 кілометрів на Сум. Наступають, але не в той бік. Тепер серйозно. Дивіться, тут ми говоримо про середньострокову перспективу. Короткострокові перспективи, що ми маємо на увазі? Визначені напрямки головних ударів, тобто це Донеччина, отчасти Південь. Літня кампанія добігає кінця. Зважаючи на те, що одним з ключових способів протидії ворогу, досягнення перемоги, сили оборони обрали знекровлення російських окупаційних військ, знищення от особового складу противника, при тому, що їх машина там 30 тисяч, 30-35 тисяч видає на місяць. Тепер наші сили оборони весною ми вийшли на планку 30-32 тисячі, а за літо кількість знищених орків зростає постійно. 39 тисяч червень, 41 тисяча липень, 42 тисячі серпень. У вересні, я думаю, ця тенденція збережеться. Тобто виходить так, що за рахунок відновлення сил, мобілізації, росіяни вже не можуть не тільки накопичити резерви, а й відновити боєздатність тих підрозділів, які ведуть зараз активні бойові дії. Тому літня кампанія по цілій низці ці параметрів добігає кінця. Нестача особового складу, Б – це ресурси закінчуються виділені на літню кампанію, В – це погода от зміниться. Настане осінь, і там зовсім інший характер ведення бойових дій. Тут Прокопенко, я абсолютно згоден з Денисом Прокопенко, про те, що росіяни можуть протягом, поки вересень, добрі деньки, спробувати останню таку конвульсивну спробу досягти максимального успіху. Але це буде або південь, або схід. Що стосується можливого наступу на Сумщині чи на Харківщині масштабнішого, ніж ті вклинення, які зараз є, це можливо зимову кампанію 27-го року чи літню кампанію 27-го року. Але для цього Москві, Кремлю треба десь знайти людські ресурси. Треба, це може бути там кампанія 27-го року, стратегічна оборонна операція, як вони можуть просто змінити напрямки головних ударів. Але, повторюсь, для цього треба ресурси. От не дарма говорять багато хто про можливу хвилю мобілізації на Московщині. Наші гуримо, офіцери говорять про від 300 тисяч до 600 тисяч росіяни, що начебто зможуть накопичити. Але це, знову ж таки, не одномоментно, а 300 тисяч вони за рік, 22-му році, набирали. Тобто це рік-два плани такі ворога. Ну і чи збудуться ці плани, чи ні, хто знає. Але, як на мене, все ж таки вони будуть продовжувати докладати основні зусилля на Донеччині і на Запоріжчині, а Сумсько-Чернігівський напрямок, чи навіть Суми, Харків, Чернігів розглядати так, як другорядний напрямок для того, щоб розтягнути наші сили. Нас сил теж не так багато. Я б сказав, дуже мало. Не дарма Сирський, ще будучи командувачем, говорив про формування нових бригад на півночі, на білоруському напрямку, на Чернігівщині. Чому там? Адже нам люди потрібні, край потрібні зараз, резерви, додаткові ресурси для захисту Донбасу, для відбиття нападів на запорізькому напрямку. Є така загроза з півночі.
9: Ну і бачите, вони ще ж насправді все-таки ще питання з їхньою мобілізацією, до речі, так і не вирішено. Тобто я розумію, що плани в них такі є точно після виборів, але буде вона, чи вона буде офіційно оголошена, чи вона буде далі така ж, скажімо, прихована, як вона зараз. Як думаєте, наважиться Путін на відкриту мобілізацію?
6: Власне кажучи, не в тому суть, чи це буде відкрита, чи не відкрита мобілізація. Перше, те, що теоретично, ну і їхня машина мобілізаційна, вона спроможна наростити свою потужність. Але це діло не одномоментне. От не можна так, хоп, заявив, мобілізація почалася, і в військах відразу з'явилося там 1100 бійців, які компенсували от ті втрати, поточні втрати, які зараз відбувалися. Російська армія тане, треба компенсувати ці сили. Якщо навіть, як кажуть, розпочати нарощування мобілізаційних цих процесів десь в жовтні, то ну, на такий, на нормальний, коли почнеться вихід уже особового складу, поповнюватись сама армія, почне, ну це грудень-січень. І це тільки початок, тобто десь до весни, тоді можливо накопичення необхідних сил. Ну, ми теж сидіти склавши руки не будемо. Але тут є один нюанс. Мобілізація – це поступове таке нарощування зусиль. Але Путін може взяти вже готових вже бійців, готові підрозділи у того ж Кимчинина купити 1050-60, або забрати у Лукашенка його армію. Це теж там 1040-50. Це не вирішує проблем мобілізації російських, але дає їй фору. От місяць ці 2-3 дає фору цій російській мобілізаційній машині. І це може бути таким викликом.
9: Пане Павле, почули вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Далі наша рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин, викладення Сергія Одаренка, і потім дорожня хроніка з Володимиром Бузьком. І почуємось. Далі буде «Київ Монінг Шоу».
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
11: Багато знайомих не пішли на фронт. Переховуються. І багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов? Чого ти не пробував відмазатись? Чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку? Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Давайте почнемо зі столичного. Власне, були повідомлення раніше, зокрема, від міської військової адміністрації про те, що було внаслідок атаки ворога було загорання на складах у Святошинському районі. І ось мер міста Віталій Кличко повідомляє, що внаслідок падіння уламків БПЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі поранено людину, пораненого медики госпіталізували. Продовжимо говорити про столицю. Росіяни вже пошкодили 16 АЗС у Києві. Про це повідомляє тимчасово виконуючи обов'язки начальника міської військадміністрації Андрій Ткачов. Росіяни почали прицільно бити по столичних АЗС. Водночас загроза дефіциту пального у Києві наразі немає. Також Андрій Ткачов наголосив, що під час повітряної тривоги АЗС мають припиняти роботу, працівники та клієнти переходити в укриття. Ну і, на жаль, маємо підтвердження, хоча і від росіян, про те, що їхній дрон ударив по локомотиву на Волині, власне, в місті Ковель, не так далеко від польського кордону, до слова, за кілька кілометрів це сталося. Перед цим наші моніторингові пабліки писали про рух цих ворожих дронів уздовж залізничних колій. Ну, от, власне, чекаємо на підтвердження від наших джерел, але розуміємо, що вдарили по потягу, видно дим, принаймні з тих відео, які є в мережі, на кілька кілометрів. Чекаємо на подробиці цього страшного по факту інциденту. Далі про наших іще сусідів. Польща посилює захист переходів на кордоні з Україною після російських атак. Пише про це Reuters, стягує армійські підрозділи туди, на кордон. Йдеться про додаткову охорону та зміцнення інфраструктури пунктів пропуску. Рішення ухвалили після того, як минулими вихідними російські БПЛА атакували райони поблизу українсько-польського кордону. Ну, а буде підтримувати польські армійські загони прикордонників. Інженерний полк буде будувати захисну інфраструктуру біля пунктів пропуску, буде встановлювати спостережні та охоронні пости. Ну і про хороше на сам кінець, але до чого воно призведе, теж поки невідомо. Все ж таки Палата представників США розблокувала законопроект про нові санкції проти ерефії. За процедурне рішення, яке відкриває шлях до дебатів і фінального голосування, проголосували 214 конгресменів проти 211. Сам законопроект мають винести на остаточне голосування сьогодні, 16 вересня, але по нашому часу це буде максимально увечері. Документ дозволяє запроваджувати мита проти країн, які купують російські нафту і газ, а також посилювати санкції проти російських посадовців тіньового флоту і іноземних постачальників. Нагадаю, що власне дуже довго говорять про цей законопроект, блокували його, відкладали, і тим не менш на цьому етапі він пройшов ці етапи. І будемо чекати на інші голосування. Подивимося, що з цього буде. І тим не менш, більше новин уже о 9:00. Лишайтесь з Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
13: Дорожня хроніка.
3: Друзі, швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах при заїзді в місто з боку Берестейського шосе, туди Житомирська траса, маємо розуміння, що в районі Чаїк тягнемося. Також уже в місті від Житомирської до Святошина і далі, туди до Нивок, навіть до

0: до кільця раз, і потім туди до злиття з Гузера теж невеликі ускладнення можливі. Станом на 8 годину 36 хвилин. Щодо маршруту з Вишгорода, пам'ятаєте, зовсім нещодавно ми його теж взяли в опрацювання, то тягнемося від Міністерки і до заїзду в місто. Потім по Богатирській доволі непогано вже можна їхати в бік, зокрема, Почайної. А окей, дивимося ще на напрямок Президентський. Що тут у нас? Залізничного вокзалу до Президента, офісу якраз 13 хвилин, невеликі ускладнення можливі тільки біля Бесарабського ринку. Що ж, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ і, власне, нехай все буде у вас добре.
1: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show, радіо Київ, 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну і далі поговоримо про тему, яка бентежить усіх, тема, яка, власне, кожен день у нас так чи інакше на слуху, в когось на виду, а не в мене вже, бо я тимчасово пішохід, і, в принципі, знаєте, не жалкую. Ну, інколи жалкую, я інколи сумую, звісно ж, за кермом. А, ні, не в цьому контексті. Отже ж... Добре, не буду жартувати про те, що в світі є 8 мільярдів людей, а Бог послав мені друга хорошого. Я про те, що в когось на виду, тому що, ну так, людям треба заїжджати на заправки, ні, дякую, людям треба заїжджати на заправки і заправлятись свої автомобілі, і ціни на заправках бентежать наш народ, та й не тільки наш, насправді, весь світ бентежить, бо вчора були цікаві дані про те, що нафта марки Brent вже сягнула показників 107,5 доларів за барель, а нафта марки WTI сягнула показника 102 долари 95 центів за барель. Отак, друзі. Тож, як це позначиться на наших стелах, які у нас будуть цифри, і от про те, що я говорив, що деякі заправки вже на стелах підготували тризначні собі цифри, так, але поки ще ми їх не бачимо, поки ще нолик. Про це поговоримо з Сергієм Куюном, експертом паливного ринку, директором консалтингової компанії А95. Пане Сергій, доброго раночку вам.
3: Вітаю.
2: О, пане Сергій, ви як нас чуєте?
3: Алло, вітаю.
2: І ми вас чуємо добре, все, класно. Так от, пане Сергій, не знаю, як на мене, я от, знаєте, переписуюсь, в мене є така невеличка група, там чатик, нас четверо колег там, якраз от стела радіосфери. І вони втрьох, я ж кажу, я тимчасово поки пішохід, а вони втрьох водії. І вони там обговорюють зараз тему палива, а я такий думаю, слава Богу, мене це не чіпає вже, напевно, це добре. І от вони такі, ну що там, пацани, соточка, коли буде соточка? І я тепер у вас питаю, пане Сергій, коли буде соточка? Чисто з цікавості.
3: Ну от на сьогодні чекаємо, що вже такі зроблять передостанній крок мережі. Думаю, що сьогодні багато мереж покажуть там 99-99, умовно кажучи. Ну там 90, там от таке от. Ну а наступний крок вже відповідно буде за 100. Тому за 100. Я думаю, що це може трапитись, протягом тижня вже. Тому що ситуація розвивається дуже швидко.

0: Вже тиждень знаходимося на піку річному, та я думаю, що історичному вартості дизпального. 1500 доларів за тонну в Європі зараз коштує. Це при тому, що на початку війни в Ірані це було 750. Тобто вдвічі за півроку ціна зросла. Відповідно, у нас бензин зріс на 35%, здається, дизпальне більше, ніж на 50% за цей період.
1: Ого! Ого, тобто я так розумію, що зараз от те, що у нас поки ще ціни подекуди навіть, чесно, от перестав звертати увагу, кажу ж, через те, що, ну, якби став ходити ногами, перестав звертати увагу, але те, що бачив, що навіть подекуди є 89 гривень, так, ще навіть не 90, ну, це, напевно, на бензин більше ціна.
0: На дизель вже дешевше 95, здається, нема.
1: От такої. І я так розумію, що, але все це, от те, що 95, там 89, це ще умовно ми продаємо старі запаси, так?
0: Ну, запаси, скажімо так, це те, що було, скажімо так. Які тут запаси з такими, якщо вже заправки обстрілюють, не те, що на автобазі, то які там запаси? Ну, да, якийсь буфер є у нас, безумовно, але він дуже невеликий.
1: До речі, тоді в контексті дійсно обстрілу заправок, я так розумію, що ну, немає сенсу зараз дійсно створювати якісь резерви, якісь запаси, тобто все, по суті, продається з коліс.
0: Саме так. Ну, є якісь, це навіть не запаси, такі операційні, скажімо так, залишки. Знаєте, як у нас у кожного ж є, ну, якісь там кіло якоїсь гречки, там пачка пасти якоїсь, тобто це так і в цьому бізнесі. Тобто є для того, щоб функціонування мережі підтримувати нормальне господарство. А таких запасів, щоб запасів, да, там, так, щоб на місяць було, там, на 2 місяці, ну, такого, звісно, ні у кого немає. 2 тижні в середньому.
1: В середньому 2 тижні. І це, я так розумію, ну, в межах країни всієї така ситуація вона відбувається. Добре, тоді, якщо казати дійсно про тенденцію, ну от ви кажете, протягом тижня можемо побачити за 100. Ну це стосовно дизеля. Стосовно бензина, як справи, трошки краще?
0: Ну, трошки краще, але це теж буде, я думаю, там впритул до 90 має підійти ціна, можливо, у когось там з преміальних мереж може завалитися за 90, але, думаю, в середньому десь 90 буде.
1: Тоді ще такий момент. Якщо говорити в цілому про в світі тенденцію, ну от бачите, Трамп тут розродився заявою про те, що буцімто Україна виходить, створює дефіцит дизелю в усьому світі, бо обстрілює не заправки, а російські НПЗ. Ну і тут, звісно, хочеться спитати в нього: Доні, ти нічого не поплутав? При тому, що Сполучені Штати найбільший експортер дизелю в світі взагалі. Ну, на секундочку. Тому що споживають вони менше, ніж видобувають, і, відповідно, все це експортують. Так от, якщо казати про світові тенденції, ну, звісно, що війна в Ірані на все це впливає, але чому такий стрибок от відбувся різкий? Все це ще далі відголоски війни в Ірані?
0: Ну, там насправді ескалація. Чому останній тиждень так шкалять ціни? Тому що всіх на слуху Ормузька протока, да, там, яка заблокована, яка там дуже мало зараз пропускає нафти, нафтопродуктів. А тиждень тому був заблокований альтернативний маршрут, який був у Саудівській Аравії через Червоне море. Тобто ще і інший у них був шлях для експорту. І він їх там рятував більш-менш. А зараз ці, скажімо так, союзники Ірану, вони взяли під контроль ще й Червоне море. І, відповідно, там теж зупинилися вантажі. Це всі відчули, і це дуже велика загроза, ну, реально дефіциту. І він посилився, відповідно, так і стрибнули ціни. Тому там ескалація продовжується. І саме це є основною причиною, ключовою, я б сказав, єдиною причиною, чому ми бачимо такі цінники.
1: Добре, якщо говорити тоді про, ну, добре, наприклад, ми не можемо створювати запаси, ну, логічно. У нас обстрілюється, бачите, росіяни взялися за заправки, ну, і там, і нафтобази, і все таке. Нам немає сенсу створювати якісь запаси, тому що Щоб не створиш, туди прилетить, все вигорить, ну і все, якби гроші на вітер, паливо на дим. Але, наприклад, та ж Європа, чому, власне, ну, вони ж бачили, що відбувається. Війна ж в Ірані не триває, умовно, там, навіть не місяць триває, а вже більш ніж півроку. Відповідно, вони ж бачили, що постійні гойдалки відбуваються. Чому Європа, наприклад, не створила собі запаси? Ну, невже не можна було закупитися умовно там тоді, коли ще барель коштував там, ну, умовно, не знаю, там, $80, да? Закупитися по такій ціні, затарити, просто позаливати під горловину все, що можна, і далі вже цим користуватися?
0: Ну, у них є запаси. У них є запаси, це європейським законодавством передбачено, не то, що там, ну, господарською діяльністю. У них є запаси, але вони їх не відкривають. Тобто вони вважають, що ще немає такої ситуації, яка могла би, ну, яка дозволяє відкрити ці запаси. Тобто вони поки що живуть от в ринку, сподіваючись на те, що і купуючи по цих високих цінах. Можливо, що ціна піде ще вище, або буде вже дефіцит, тоді вони приймуть там вже на національних рівнях, приймуть рішення, щоб ці запаси відкривати. Вони є, але знову всі такі розуміють, що, ну, давайте ще почекаємо, може ще якось попустить. Тому у них насправді вони є.
1: А що ж чекати? Просто говорив якось недавно з другом, який зовсім теж недавно повернувся з Німеччини, був у відрядженні, і каже, ну, добре, ми тут бідкаємось на ціни, але в Німеччині ціни, літр дизеля коштує 2,40 євро. 2,40 євро. Можете порахувати, скільки це в гривнях, я зараз це до слухачів, до наших звертаюсь. Ну, тобто, це дорожче, ніж в нас. Я розумію, що і німці заробляють дорожче, ну, більше, ніж ми, звісно. Але, я думаю, і для німців це якось too much. Порівняно з тим, що там кілька місяців тому ціна була там 1,5 євро, 1,6 євро, а зараз 2,40. Ну, я думаю, і німцям це не дуже подобається, навіть при їхньому рівні доходів.
0: Та безумовно нікому не подобається. І тут питання просто в тому, що вони поки вони механізм, який використовують, вони йдуть шляхом зниження податків. Тобто вони просто не відкривають запаси, вони знижують акциз, вони знижують ПДВ і тим самим намагаються стримати ціни. Тобто в них поки що от план Б такий. А от план С вже, я думаю, що якщо і це вже не буде допомагати, тоді можуть бути запаси. Запаси взагалі-то не відкриваються не для того, щоб збити ціни. Ну, переважно не для того, а для того, щоб коли у тебе фізично нема пального, от тоді тобі треба, і то, що, і чому нам теж треба запаси мати, от навіть на рівні, я рекомендую навіть автоводіям, просто мати якісь, якщо є у вас така можливість, то хоча б якісь там пару-тройку каністр мати. Тому що я не виключаю, що у нас взимку можуть бути, якщо не перебої з пальним, да, ну, буде ворог атакувати нам логістичні наші маршрути. Ми це вже бачимо. Це багато хто не звертає на це уваги, це вже відбувається. І відповідно ситуація така собі. Тому мати від водія простого до великого підприємства, муніципалітету, комерційних компаній, якийсь запас, ну треба. Тому що нам для чого це треба? Для того, що якщо будуть якісь от у нас проблеми, там якийсь маршрут у нас там переріжуть, буде вірогідно зниження постачань. Відповідно, на цей період треба якось спокійно пройти. І от коли у кожного буде запас такий, це буде робити легше, не буде ажіотажу, не всі не полетять на заправки їх спустошувати, не буде паніки. Тихенечко пересиділи на запасах і поїхали далі, поновили ті постачання або знайшли нові. І таким чином більш легко проходити, тому що от ті кризи, які у нас були, там і навесні, і влітку, ну це просто ми бачимо, що пток, паніка, всі біжуть, всі заправляються. Треба, щоб цей запас був, тим більше, що навіть якщо він не знадобиться, гроші ці не пропадуть, тому що пальне не зіпсується.
1: Ну, бачите, у нас дійсно є така тенденція, що з продуктами, що з ліками, що з пальним, у нас як тільки Ну, от згадайте, як тільки почали дійсно робити оцей дроновий терор нам, повибивали склади великих рітейлерів, одразу всі, і тут же ще ж момент того, що, знаєте, в деяких пабліках почали казати, майте запас на 7-14 днів, і всі ломанулися просто в супермаркети. Я теж зустрічаю якось колегу на зупинці, кажу, ну що ти ходив? Він каже, я пішов в два супермаркети, затарився там усім. Я кажу, і що, є дефіцит? Ну каже, ну, на щось є, на щось нема. А я якби не ходив, і все нормально. Ну, я, ну, в мене там дійсно є вдома, там, умовно, пачка гречки, там, дві пачки макаронів, там, якісь консерви. Але не божевільно, не забиті полиці, не мішками цукор стоїть, ні. Ну, тобто, так, щоб умовно там кілька днів, якщо що, зовсім нема нічого, то щоб кілька днів перебути. Але я розумію, що цей ажіотаж, він дійсно, коли з'являється, він до хорошого не приводить.
0: Ну, саме так. Саме так. А ще мені дивує те, що от буквально на злобу дня. Тобто всі бачать, що відбувається. І прилітають по заправках. Заправки починають зачинятися. Протоколи посилюють безпеки. Виставляють ці фішки на в'їздах в заправку, що зачинено. І біля них стоїть черга. Ну, біля цих фішок вистраюється черга, чекають, поки відкриються. Ну, люди добрі, ну ми

0: Поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Новочні циркові атракціони, сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. А рухаємося далі, будемо говорити про нашу енергетику, про готовність нашу до опалювального сезону. Він, як би нам того не хотілося, але все ж таки наближається, бо осінь у нас настала. Бачите, сьогодні у нас 16 вересня. Так, погода дійсно хороша, слава Богу, все добре, але ж ми розуміємо, що рано чи пізно холоди прийдуть, бо це природа, бо це клімат наш. І так чи інакше опалювальний сезон почнеться. Але війна триває, відповідно, москалі так само нікуди не подінуться. І так само будуть обстрілювати нашу енергосистему. Я думаю, що вони це точно будуть робити. Відповідно, наскільки ми до цього готові, от про це будемо говорити. І до речі, бачите, як то кажуть, про вовка, про мовка. Тривога у нас в столиці, власне, в області вона вже давно. Тож, давайте почуємо цей сигнал і скористаємось укриттями.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Так, і наскільки ми готові, власне, до опалювального сезону, будемо зараз говорити з Юрієм Корольчуком, це експерт Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вас вітаємо, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Отже, давайте поговоримо, наскільки у нас, власне, готова наша система до викликів, які у нас, ну, будуть так чи інакше під час осінньо-зимового періоду. І наскільки у нас, скажімо, вистачає не тільки грошей, бо з грошима теж проблемка, особливо враховуючи вчорашні історії з прийняттям бюджету і з заявами окремих парламентарів, і не тільки, і урядовців теж, про те, що якби грошей не вистачає, ну, це логічно. Але от загально, як би ви оцінили нашу готовність зараз? Не знаю, у відсотках, можливо, у, скажімо, якихось тенденціях. От така, скажімо, поки що загальна оцінка.
2: Я особисто оцінюю на 50%. По всіх параметрах, по втратах в енергосистемі, тобто це побиті підстанції, теплові електростанції, тому що те, що їх відновляють, це ж треба розуміти, слухачі повинні, глядачі, населення повинні розуміти, що не буває такого, що коли щось зазнає таких серйозних втрат, навіть якщо не фактор війни брати до уваги, а просто аварія якась може бути, вибух, наприклад, технологічний, і після того треба проводити капітальні ремонти. Капітальні ремонти, вони тривають роками, тобто це навіть не рік, і не два, і не три, тобто це тривалий період. От, щоб вам приклад, в

в Румунії минулому році, здається, в кінці чи на початку цього року в них сталася аварія на блоці теплової електростанції, так, і вони фактично на рік готують ремонт там того блока, який виявився пошкодженим. Тобто це мінімальні, скажімо, такі втрати. Тому у нас це, ну, скажімо, не катастрофічні, але такі дуже серйозні і дуже такі вражаючі, так, якби по обсягу пошкодження енергосистеми в цілому. І тому, відповідно, за ці всі роки, мається на увазі, там 22-й рік, обстріли перші, 23-й, 24-й, потім це були електростанції, 25-й, 26-й зараз, так. І тому, відповідно, от, якщо на минулий рік, наприклад, перед опалювальним сезоном можна було говорити десь там про 70%, так, от, з усіма втратами, то зараз цей коефіцієнт, на мою думку, він, звичайно, умовний, суб'єктивний, на мою думку, так. Але ну, на це є основа говорити, зважаючи на те, як іде процес відновлення пошкоджених об'єктів, тобто це і підстанції, в першу чергу, це буде найслабша ланка в цьому сезоні, підстанції «Укренерго», тому що вони, і, скажімо так, не ремонтувалися повноцінно, як і все, повторюсь, капітальних ремонтів там не проводилось, там фактично тільки провели ще тоді, коли плюс-мінус виділяли гроші, якісь у них були також, скажімо, там і західна допомога, також США, Європа виділяли «Укренерго» напряму, так? І, відповідно, це дало можливість, там, скажімо, два об'єкти відремонтувати капітально. Але вони також були потім пошкоджені, тому на даний момент говорити про те, що якісь об'єкти є в належному такому технічному стані, так не можна. Тому це буде найслабша ланка. Їх, до речі, також суттєво пошкодили, це навіть Зайченко, голова компанії, визнавав після минулого сезону зимового, що, ну, в відсотках сказав, що на 40% більше було пошкоджень, порівняно з минулим, не з минулим, а з передминулим уже сезоном, 24-25 року. Тому це буде найслабша ланка, тому що, в принципі, навіть при всій ситуації пониження економіки, особливо ці удари, які ми бачимо і по складах в цілому, і по логістиці, і по виробничих об'єктах, і порти, це все дає мінус такий суттєвий зниження економіки. Так оце менше електроенергії споживання, менше газу також. Тобто по електроенергії фактично вивільнилося за два роки, будемо так говорити, тому що з середини 24-го пішов такий взагалі такий несхідний тренд, як кажуть, в економіці, на жаль, якби в цілому. І от він зараз поглибився, і десь фактично вивільнилося, ну, скажімо так, більше 2,5 гігават потужностей. Тобто, мається на увазі, що та потужність, яку раніше, умовно, атомні електростанції могли направити на потреби промисловості, так, то зараз цієї промисловості просто немає. Відповідно, цей обсяг, він, в принципі, вивільняється. І населення і буде менше страждати від обмежень електроенергії, які будуть зимою, вони будуть також. І питання наступне, але хто цю електроенергію зможе пропустити під станції, мається на увазі? І оце буде, ну, така найслабша ланка, повторюся, в цьому сезоні, тому що, в принципі, генерація як такої, навіть за тих 50%, які я називаю, в принципі, її буде вистачати. Для тих потреб, на жаль, наших таких уже обмежених, для населення вистачало цього обсягу електроенергії, якщо говорити про АЕС. І не то, що найслабша ланка, а, знаєте, така, під питанням, воно це питання вже стоїть під час всієї війни, протягом, ну, всієї війни, це те, що буде з атомними електростанціями. Тобто їх поки що не чіпають, і слава Богу, по них не завдають ударів. Тобто завдають ударів по підстанціям, які з'єднують, це також завдає значної шкоди, але все одно ці удари, ну, не були катастрофічними. Бо катастрофічними вони стануть тоді, коли, от і в цьому сезоні, наприклад, найбільші ризики, які я бачу, це, можливо, спроба Росії, так, російських військ, вплинути на підстанцію, яка з'єднує фактично південно-українську АЕС, скажімо так, з Південною Україною і Східною Україною, і частково Центральною. І це фактично призведе до такого, ну, розділення, дійсно, ну, це не можна назвати розділенням, так теж неправильно казати, але це буде стан фактично такого напівблекаута тих регіонів. Тобто там, звичайно, є свої, будуть мінімальні потужності, але найбільше там буде, наприклад, Одеська область, в такому випадку, страждати там, той же ж Харківський регіон, ну, вони не традиційно, на жаль, всі ці роки, якби, війни, вони не вилазять, скажімо так, з постійних обмежень електроенергії, блекаутів, ракетних ударів, обстрілів, але для них це буде також дуже складна ситуація в такому випадку. Це от найбільші такі ризики, але це те, що стосується атомних електростанцій. Тобто поки що їх не чіпали, і це фактично, якби, є запорукою того, що ми можемо пройти і наступну зиму, так, ну, в будь-якому випадку, і електроенергія буде, нехай, можливо, навіть за такого повторення минулорічної ситуації роботи АЕС в кризі, вони постійно працювали в кризі, тобто в кризовому стані такому. Знаєте, як сказати, от як є в людей фізіологічний такий медичний стан,

0: гіпертонічний криз називається. Там
1: Так.
0: слово криз, воно як воно медичний має термін. Так от і тут в даному випадку такий криз був такий. Тобто в постійному кризі були, вони в кризі постійній, тому що вони тричі понижували свою потужність. Це МАГАТЕ офіційно підтверджувало. Тобто вони понижили, через це було багато обмежень електроенергії тривалих, і вони поступово виходили назад на свою проектну потужність, і Росія це бачила також, і це було настільки показово видно, що там 2-3 тижні пройшло, вивели на потужність, і знову ми бачили удари по підстанціям, і знову АЕС виходили на понижену роботу. І це також, це фактично підштовхування Росії, це ну те, що я називаю ще там з 23-го року, те, що намагається нас фактично підвести до ситуації, щоб ми самі себе фактично загнали в блекаут. Тобто, ну, бо по АЕС ударів не наносяться, по самих ну, ядерних об'єктах, да, якщо сказати. Тому така десь ситуація загалом от, по тій частині енергосистеми.
1: Добре, ви кажете про те, що ну плюс-мінус готові на 50%. Ну я розумію, що дійсно там умовно після ударів відновити об'єкт прям такий, який він був на початку, і щоб він там ну так само працював, ну не як новий умовно, а повноцінно. Ну це дійсно потрібні роки. І великий ресурс, і людський ресурс, до речі, так само. Ну тобто майстри, працівники, електрики.
0: Да.
1: Але тут я зараз трошки не про це хочу спитати. Проблема в тому, що ми готові наполовину. Вона якби в часі чи в грошах?
0: Це не проблема, це більше стан. Знаєте, стан наш такий. Це не означає, що це призведе до катастрофічних наслідків. Тобто це, ми можемо пройти наступну зиму, і дай Бог ми її пройдемо. Да, буде складно, це безумовно, і ми це чуємо, це підтвердження. Але це не означає, що система впаде. Тобто вона настільки просто глобальна, це нас просто недооцінюють цього і не розуміють часто. Побудована, потужна, знаєте, таке слово, яке вже стало таким затертим, так? Що її важко навіть знищити такою кількістю ударів. Об'єктивно важко, і це добре насправді, слава Богу. Але з іншої сторони, це все одно буде призводити до таких різних ситуацій. Питання, чи в грошах? Питання не зовсім в грошах, бо навіть і не зовсім навіть допомозі в обладнанні, тому що проблема також в тому, що є багато обладнання, але воно не кондиційне, тобто воно не підходить по параметрам для цих об'єктів. Його використовують, але воно його доводиться, скажімо так, доводити на місці до того стану. Ну, це час займає. Або воно просто дійсно працює в, скажімо так, не зовсім в своєму проектному режимі. Це обладнання, яке доводиться встановлювати на пошкоджені об'єкти, там і теплові електростанції, і підстанції. Бо всі ці наші об'єкти, які у нас є, вони будувалися з конкретними параметрами роботи, і під них конкретне обладнання має бути. І його замовляли або у наших виробників. У нас була також велика база виробництва, або в Росії замовляли. Ми також багато всього в Росії тоді купували раніше, або менше замовляли там в сусідніх країнах, скажімо так. Ми, в принципі, обмежувалися своїм ринком. І тому це також проблема, те, що гроші то можуть дати, наприклад, тут уявімо собі, якби не було проблеми грошей, те, що ви дійсно казали, що зараз констатують глобальну проблему грошей вже в бюджеті, але їх не можна потратити було би. Що би ми з ними робили? Те саме, до речі, от про ці плани стійкості, так, там, де намалювали величезні цифри, шалені такі, так, але в результаті просто навіть якби знову ж таки гроші були, фізично їх не встигають освоїти. І про людей, про яких ви згадали також, це один, ну скажімо так, один з визначальних. Там, якщо сказати, там три фактори визначальних, от він визначальний також, тому що хто ж це буде все робити? Так, є проблема також з матеріальним обладнанням, тобто фізичним так обладнанням. Є проблема з ресурсами технічними, тобто умовно там трактор, самоскид, там автомобілі, перевезення, різні елементи, фактично такі, ну, технічні, які використовують в роботі. З ними також проблема. От ці всі три елементи, вони не дають можливості просто освоїти ці всі гроші. Так само і в цьому випадку про енергосистему. Навіть були б гроші, ми б просто би не встигали цього всього робити фізично. І так воно і є. І тому ми не встигаємо навіть відновлювати всі ці пошкоджені об'єкти. На жаль, відновлюємо те, що залишається, скажімо так, ну, можливості, тобто що можна відновити. Те саме, наприклад, такі по Києву стосується, там ТЕЦ-5 і 6, і 4, так вони будуть працювати. Тобто, але, звичайно, з меншою потужністю, з меншим коефіцієнтом своєї проектної роботи от до, вже до війни. Це по тепловій частині, я кажу, бо по електричній вони вже давно, ну, 5 і 6 ТЕЦ, вони вже давно, скажімо так, понизили свою потужність через удари, знову ж таки, також і по трансформаторах, фактично по підстанціям, так, ну, тому питання не тільки в грошах, так не можна сказати. Питання радше дійсно в часі, от як ви кажете, в часі. Якби був час, то це можна було би вирішувати.
1: Ну, з одного боку, я розумію, про що ви кажете, але ж скажімо так, це ж якби це була, знаєте, перша зима, і це було б для нас несподіванкою, то тоді, напевно, так. Я би тоді, напевно, зрозумів би, і що, ну, дійсно, проблема в часі. А так, як на мене, ну, це вже четверта буде, навіть не четверта, п'ята зима, власне, де ми стикаємося з обстрілами просто різних об'єктів, але все одно енергетика наша, ну, енергосектор, я маю на увазі, не тільки електроенергія, а й тепловий сектор, так само під ударами. І, ну, це не до вас. Це навіть не претензія, це просто констатація. І вона, звісно, не до вас, пане Юрію, а до, скажімо, тих, хто вирішує ці питання в плані, чому ж проблема в часі, друзі? Ну, закінчилась зима, то треба ж думати одразу. А так ми дійсно дотягуємо до вересня, там робимо половину, що можемо, а потім кажемо, ой, не вистачило часу. Ну, знову ж таки, я, можливо, я трошки, знаєте, згущую фарби. Я дилетант в цьому питанні, того ми вас і покликали, щоб розібратися. Ну, але просто досвід минулих зим і в цілому досвід війни, мені так здається, він то нас навчає трошечки чомусь, але мені здається, недостатньо.
0: Ну, на жаль, просто все послаблюється, чому я відсоток нижчий назвав, тобто об'єктивно, він все послаблюється, і тому якщо раніше можна було говорити, що можна було б швидше щось робити, то зараз оцей час, він формується з трьох похідних, які я назвав, і ті ж кадри, про які ви самі згадали, так, і обладнання, яке також воно є, от навіть в минулому році, якщо ви згадаєте, були перед цими великими ударами, першими, по суті, до речі, зимою, бо раніше росіяни вони не били зимою, по вони точково, прифронтова лінія завжди страждала. Одеса частково і Харків також страждав зимою. Але сказати, що по енергетичних об'єктах, от як ми бачили минулої зими, так, 25-26 року сезону, цільово завдавали ударів, саме по Київському регіону більше, там Харків також, Кривий Ріг, там Одеса менше, це було вперше. А ті попередні зими такого не було, і тому вдавалося, в принципі, також, до речі, тяжко. Далеко так всі думають часто, що от ми пройшли, і все було добре, далеко не так. Ми проходили це кожен рік, проходили тяжко. І тоді ці теплі зими, вони суттєво допомагали, наприклад. І навіть запаси газу, наприклад, як було це в сезоні 24-25 року, коли трейдери закачали західні багато газу, там 3 мільярди, і це дало нам можливість також по газу пройти нормальну ситуацію тоді. Бо інакше ми б, наприклад, не було б цих 3 мільярдів, то ми б тоді сезон закінчили потім з 5 мільярдами кубів в сховищах, тобто впритик, як це було уже в 25-му році, тобто попередня зима, там передпопередня, точніше. Тому от ми постійно якби йдемо по лезу ножа, так, в буквальному розумінні цього слова. І тому надіятися на чудо, ну, я так не думаю, що можна. Треба виходити з тих обставин, які у нас є сьогодні. Ремонти – це наш об'єктивний фактор, без якого не обійдешся. По всій цій історії там щось закопати, щось там сховати, щось там це точково, це вирішує питання. Так само, як і генератори, так само, чи когенераційні установки. Точково воно вирішує питання. Глобально для населення в цілому, ну, якщо ми говоримо про населення, там, бо тепло, там, електроенергія, так, в першу чергу, ну, соціально, да, страждає населення, бізнес страждає, просто про це часто менше говорять. Тільки зараз, коли ми побачили ці удари такі масові по складах, відповідно, це зачіпає вже процес виробництва, вони повинні скорочувати, переглядати транспортування, логістику своїх товарів і послуг надання, там, умовно, пошта та ж, наприклад. Ми тоді це відразу відчуваємо і розуміємо, бачимо, що бізнес також страждає. Він також і страждав раніше, але він так виходив з ситуації. Тому просто, ну, тяжче стає, все-таки об'єктивно це треба розуміти, і тому, відповідно, от ми стикаємось з тим, чому цих 50%, ну, які я так називаю, так, чому така готовність. Але, повторюю ще раз, це не означає, що ми там не перезимуємо, чи замерзнемо, там, чи там будемо сидіти в темноті без електроенергії, там тривалий час.
1: Ну, перезимуємо точно, як то кажуть, де наша не пропадала. Однозначно якось переживемо, до цього ж переживали, і дійсно було непереливки, дійсно було тяжко. І тут треба, насправді, як на мене, ну, дійсно, не складати руки, не вдягати на себе білий саван і повільно повзти на цвинтар, а щось робити, сподіватися на краще, готуватися до гіршого, і тоді не буде розчарувань, насправді. Пане Юрію, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Друзі, з нами о цій порі, в ці хвилини був Юрій Корольчук, це наш гість, і це експерт Інституту енергетичних стратегій. Рухаємося далі. Рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин «Дорожня хроніка» і повернемось в «Київ Монінг Шоу».
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему маніпуляції та як вберегти себе від них. Маніпуляції – це способи впливу на людину для отримання певної вигоди. Маніпуляції можуть бути як свідомими, так і несвідомими. Чому люди вдаються до таких видів маніпуляції? Тому що якщо людина не вміє задовольняти власні потреби прямим шляхом, про них заявляючи, вона намагається це отримати шляхом несвідомої маніпуляції. Головні три почуття, якими керуються маніпулятори, це сором, вина і страх. Це ті три почуття, якими можна скерувати дії людини і отримати від неї бажане. Фрази, якими користуються маніпулятори, це такі. Наприклад, як можна бути таким неохайним? Або як ти могла про мене забути? Або ти мене не любиш, не кохаєш? Або я від тебе очікував допомогу, а ти цього не зробив, не зробила? Що виходить в результаті? В результаті людина, якою управляють, маніпулюють, починає себе звинувачувати, соромитися і далі стає настільки поступливою, що з неї можна отримати те, що потрібно маніпулятору. Що найважливіше потрібно робити під час маніпуляції? Це потрібно постійно звертати увагу на свій психоемоційний стан. Потрібно відстежувати свої почуття, і якщо ви відчуваєте, що в процесі комунікації, контакту з людиною у вас погіршується стан, настрій, і ви себе відчуваєте пригнічено, це вже перший дзвоник про те, що вами маніпулюють і щось намагаються від вас отримати. Я вам бажаю в такі ситуації не потрапляти і з такими людьми спілкуватися якомога менше, щоб не потрапити в капкан до маніпулятора. Дякую за увагу. З вами була Ольга Волонець.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Ще 1530 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога наразі складають орієнтовно 1 511 530 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 374 одиниці автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. У Святошинському районі Києва триває ліквідація пожежі після ранкової атаки РФІ. Рятувальники гасять пожежу на складських приміщеннях. На місці працюють щонайменше 5 пожежних машин і поліція. Про це повідомляють кореспонденти «Київ-24». Мешканці їм розповіли, що вибух пролунав близько 5 ранку. У сусідніх будинках повибивало вікна. Ворог поцілив дроном у рейсовий автобус на Нікопольщині. Це Дніпропетровщина. 5 загиблих, 7 постраждалих. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. На світовому ринку пального почалася велика паливна криза. Про це пише Wall Street Journal. Американські керівники нафтових компаній заявляють, що запаси пального у світі скорочуються вже понад півроку, а резерви сирої нафти майже вичерпані. Додатковий удар – атаки на енергетичну інфраструктуру та тривале закриття Ормузької протоки. Дизель у США уже подорожчав до рекордних 6 доларів 23 центи за галон, а ціна нафти перевищила 100 доларів за барель. Експерти попереджають, що особливо гострою ситуація може стати через зростання попиту на дизель у сезон збору урожаю. Ну і ще про цікавий, що стосується Америки. Дональд Трамп здійснив більше торгових операцій, ніж усі члени Конгресу разом узяті. Пишуть про це у Bloomberg. Дональд Трамп, президент США, здійснив більше операцій з цінними паперами, ніж усі 535 членів Конгресу. Йдеться у статті після повернення до Білого Дому у січні 25-го року. Він у середньому здійснив близько 80 операцій кожного торгового дня, а його портфель тепер містить тисячі позицій в акціях, облігаціях і криптовалютах. Водночас Дональд Трамп публічно підтримує законопроект про заборону торгівлі акціями для законодавців та їхніх родин. Він закликав у зверненні до нації ухвалити його без зволікань, аби Конгрес не міг корупційно наживатися на використанні інсайдерської інформації. Але президент під дію законопроекту не підпадає до слова. У першому кварталі 26-го року Дональд Трамп тільки акцій DoorDash криптовалюти придбав на суму 1 мільйон 380 тисяч. Отакої. Ну і більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9:34, у нас відбій повітряної тривоги, отже, можна вже спокійніше рухатися, пересуватися нашим прекрасним містом, найкращим у світі, ми вам постійно про це нагадуємо. Знаєте, живеш у цьому місті і розумієш, от, здається, от ми пережили різні такі етапи, різні ітерації цієї війни, і от сьогодні сонечко засвітило, стою на кухні, тру картоплю на дируни, і відчуваю себе в цей момент щасливим. Готую дируни о 7 годині ранку, в 6 я встав, начистив картоплю, сонце світить, я натер на дируни, починаю смажити. І тут, звісно, що повітряна тривога. Кажи, кажи, де дируни чи що?
3: Де дируни?
2: Ти ж поснідав вже.
3: Я не відмовлюсь ще раз.
2: Ну, я тобі скажу більше, якщо тебе це заспокоїть. Дируни були для твоєї куми, так що не переживай. Хоч якось тебе заспокоїть.
3: Ще й для моєї куми. Не для друга, а для куми друга. О, я.
2: Хіба це кумівство вищого гатунку?
3: Оце кумівство і блат. Не беріть на роботу...

0: і тривоги не переполовинили їх або взагалі їх, щоб не знешкодили, скажімо так, от давайте якесь погане слово підібрав, знешкодили. Ні, щоб не знищили ваші плани, хотілося, щоб вони здійснилися сьогодні, у цей день середи. Окей, швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Північний міст ОК, сьогодні зраночку він нас тішить, а от Бандери поганенько пересувається аж до епіцентру, важко може бути, потім норм нагору, і сьогодні були нюанси з мостами, давайте оновимось, подивимося, що тут залишається ускладнення на мосту метро, на мосту Патона, і також набережне шосе поганенько рухається через дорожньо-транспортну пригоду туди на набережну Хрещатицький, ближче до, власне, повороту на Вали. І також були сьогодні ще нюанси, друзі, і на мосту Південному залишаються. Вони там біля Славутича, і туди в бік видобичів можуть бути певні труднощі. І щось новеньке, це в районі Позняків, теж ускладнений рух, прямо безпосередньо біля метро, може бути складно від Харківської до Позняків. Не бачу через що, але теж бордовим стоїть позначка, що накопичується там автівки. Давайте швиденько ще на Берестейський заглянемо. На Берестейському у нас є тягнучка від Берестейське шосе, навіть заїзд в місто, ускладнення від ставків, і до станції метро Берестейська. І потім ще одна тягнучка від політеху в напрямку Національного цирку, там ще й дорожньо-транспортна пригода біля Міністерства освіти і науки України. Залишайтесь з нами, Київ Монінг Шоу триває.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І продовжуємо ми, до речі, говорити про нашу енергетику, про нашу готовність до наступного опалювального сезону, до наступної зими. Ну, як наступної? От цієї, що буде, вже не так вона, до неї далеко не так. Тому що, знову ж таки, у нас вже ми перейшли з вами половину, пройшли половину першого місяця осені, на секундочку, 16 вересня у нас не счулися, правда? Ніби літо було от недавно, а тут вже оп, і 16 вересня. Але разом з тим нам своє робити, нам дійсно готуватися до зими, вона непроста буде. Ми її точно пройдемо, я в цьому впевнений. Нас, москалям, не зламати, але дійсно готові маємо бути, принаймні морально. Але наскільки фізично і технологічно ми до цього готові, зараз про це поговоримо з Андрієм Гевком, це віце-президент теплоенергетичного кластеру України. Пане Андрій, вас вітаємо.
10: Добрий ранок.
9: Доброго ранку. Отже, давайте дійсно поговоримо про підготовку до опалювального сезону і ключові ризики цієї зими. Все ж таки, от дивіться, ми перед розмовою з вами, якраз була в мене розмова з Юрієм Корольчуком, це експерт Інституту енергетичних стратегій, і ми з вами, от він оцінював нашу підготовку загалом в Україні до опалювального сезону десь приблизно на 50%. І тут він, чому саме так, він оцінював якби три такі фактори на це впливають. Ну, по-перше, дійсно, це дефіцит часу, тому що не все нам вдалося зробити, дефіцит грошей, тому що цифри закладені величезні.

0: 278 мільярдів гривень у нас закладено на підготовку до опалювального сезону, але ж закладено і розподілено, це ще, ну, скажімо так, половина тільки процесу, бо ж ці гроші треба освоїти. Те, що вони поприходили там умовно на рахунки регіонів, чи компаній, чи підрядників, це одне. А от ці гроші треба кудись вкласти, на щось їх витратити, щось на них закупити, зробити, оце інше. Ну і третій фактор, який казав, про який казав пан Корольчук, те, що ну і обмежений, власне, ресурс ну, фахівців, робітників, тому що ну дійсно з цим у нас теж є проблеми і є обладнання насправді, але частина цього обладнання, наприклад, його треба допилювати, його треба якось модернізувати під наші потреби. Воно може не підходити, тому що воно з інших країн і під наші технології воно не надто підходить, і часто його треба дійсно на місці прямо якось переобладнувати під наші потреби. Як би ви оцінили зараз ситуацію?
1: Ну, очевидно, я не готовий в відсотках отак оцінювати, тому що це
0: тут не зовсім... не про відсотки більше.
1: Але якщо говорити насправді мовою фактів, то є те, про що ви сказали, часу дійсно не вистачає. Якщо ми говоримо про теплопостачання, то грошей набагато менше. Уряд виділив лише 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень, на побудову децентралізованої резервної системи для деяких міст. І все. І, власне, ці кошти були, як ви кажете, надійшли на рахунки підрядників, мабуть, десь в серпні цього року. І відповідно для того, щоб виготовити це ж саме обладнання для розгорання систем, ці блочно-модульні котельні, потрібно ну хоча б 6 місяців. Тому дійсно ні часу, ні грошей немає. Але якщо ми говоримо в цілому про підготовку до опалювального сезону, то вона відбувається в містах планово усіх, і громади, і теплокомуненерго роблять все, що від них залежить, для того, щоб змінювати тепломережі, для того, щоб ремонтувати котли. Але якщо ми говоримо про побудову резервної системи теплопостачання, то я вважаю, що вона наразі не готова, і не всі міста, вірніше, готові до цього. Деякі міста, можливо, мають кращий рівень підготовки, але деякі не мають взагалі. Тому, якщо ми говоримо про те, що можуть бути досить сильні атаки ворога, і ми не можемо розуміти ні характеру, ні масштабів цих атак, то система в цілому до цього не готова. Якщо в нас зупиниться ТЕЦ, яка буде знищена, скажімо, або, сподіваюся, такого не буде, але краще бути до цього готовим, то теплопостачання в деяких містах, зокрема в Києві, може не бути.
0: Добре, якщо говорити далі про, скажімо так, от ви кажете про децентралізацію, ну, в певних масштабах необхідних, вона потрібна більше для великих міст, чи вона потрібна, скажімо, навпаки, для невеличких містечок і, скажімо, ну, от її, оцю децентралізацію, треба переспрямувати, ну, я би так, напевно, це сказав, яким чином, чи і вона взагалі зараз у нас саме розподіляється в правильному напрямку?
1: Дивіться, тут питання в тому, що децентралізація потрібна не заради децентралізації, а вона потрібна до того, щоб дати нашій системі теплопостачання стійкість. А стійкість можлива тоді, коли немає прямої залежності від одного джерела тепла. Тобто, ви розумієте, якщо в нас є одне джерело тепла, і туди прилітає дрон чи балістична ракета, то цього джерела тепла не стає. І завдання на наше – побудувати таку систему, яка б не була повністю знищена одним ударом. Тому джерел тепла має бути не одне, їх має бути декілька. І, відповідно, в деяких містах така система вже побудована, в деяких вона історично існувала. А в деяких в нас дійсно є, і це не залежить від того, чи це Київ, чи це маленьке місто. Якщо це маленьке місто, і там є одна котельня, куди може прилетіти, від якої воно залежить, це погано, тому що ремонт такого одного джерела, по-перше, відключається тепло в усьому місті, по-друге, ремонт займає досить багато часу. Така сама історія з ТЕЦ. Коли прилітає в ТЕЦ, тепла не стає в усього міста. Тому ми пропонували вже цілий рік, наша організація, яка об'єднує і виробників, і проектно-монтажні компанії, і освітні установи, ми говорили про те, що потрібно будувати систему, яка не буде залежна від одного джерела. Ось і все. І в цьому про це мова децентралізації. А звичайно, на це потрібно дуже багато грошей, на це потрібно багато часу. І очевидно, що коли ми про це говорили в лютому місяці, то ще трохи часу було. Зараз вже про це говорити пізно, але потрібно робити висновки на наступні опалювальні сезони і на наступні роки. Зараз все, що можна зробити, це зарезервувати якесь обладнання, купити аварійні транспортабельні котельні, купити ті ж самі блочно-модульні швидкого монтажу, можна купити автономне опалення і автономні джерела опалення, які можна використовувати. І це те, що можна встигнути до опалювального сезону. А побудувати децентралізацію ми вже, очевидно, точно не встигнемо.
0: От так. Ну, безперечно, але мені здається, цей процес навіть під час опалювального сезону не має припинятися. Він має продовжуватися постійно. Принаймні, хоча б, ну, до цієї зими там не встигнемо, але принаймні хоча б до наступної може...
1: Очевидно. Наскільки мені відомо, міська влада київська і агентство відновлення в місті Києві вже почало будувати свого роду децентралізовану систему за рахунок побудови котелень великої потужності, які будуть резервувати ТЕЦ. Почали це також відносно недавно за повідомленнями, які надходять офіційними чи напівофіційними, вони мають встигнути до грудня місяця. Ну, очевидно, до початку опалювального сезону вже не встигнуть побудувати, але до грудня встигнуть. Ну, якщо ці строки відповідають дійсності, то це добре. Знову ж таки, я не знаю, що саме будують, тому що це досить така прихована інформація. В деяких містах це вже зроблено, наприклад, в Харкові вже досить велика кількість котелень встановлена, Суми будують. Ну, тобто міста, звичайно, не повинні зупинятися і будувати систему, яка буде в першу чергу сільською.
0: Так, добре, тоді питання наступне. Якщо говорити про наші резерви, от знаєте, ми сьогодні, окрім енергетики, ще спілкувалися з Сергієм Куюном, це експерт паливного ринку, і ми говорили про паливо, до речі. Про ціни на паливо, там, про постачання, і от я теж в нього кажу, що от, ми, кажу, зараз, у нас там от зараз такий рівень цін там на паливо, на бензин, на дизель, він каже, ну да, але от там через тиждень можемо побачити зовсім інші, там, наприклад, тризначні, особливо на дизель. Я кажу, так це ми зараз запаси продаємо? Він каже, ну які запаси? Та, які ж запаси? Каже, нема у нас запасів. Ну так, є якісь, скажімо, оперативні залишки, ось, ну, тобто, ви розумієте різницю між залишком і запасом, от ними ми оперуємо, бо немає сенсу створювати якісь запаси, бо прилітає, і ти можеш собі там десь це наскердувати, туди прилетить дрон, все згорить. От так і тут, до речі, я про резерви хотів спитати. Чи у нас ці резерви є, скажімо, там, не знаю, теплового обладнання, енергообладнання, чи є сенс їх створювати, знову ж таки, ми можемо десь їх теж накопичувати, туди щось прилетить, і все, у нас там, умовно, вже цього обладнання немає, і треба знов десь купувати, просити, чекати, поки воно там до нас приїде, а якщо воно якесь ще рідкісне, його виготовляли довго, чи чекати, поки його виготовлять і нам надішлють.
1: Очевидно, що логіка, пов'язана з резервом пального, має мати місце, оскільки привезти і закупити пальне набагато простіше, ніж закупити енергетичне обладнання чи виготовити його. Тому резерви, очевидно, потрібні. І мова тут в першу чергу в чому? Якщо в нас не буде створено резерву теплового обладнання, хоча він вже нормативно мав би бути, тому що є в нас 651 постанова Кабінету міністрів, яка дає можливість. І наскільки я знаю, енергетичне інше обладнання в нас все-таки резервується. Трансформатори, наприклад, ті ж самі, там, я не знаю, установки зберігання електроенергії. Тобто так, так само має бути зарезервовано теплове обладнання. Я вам поясню, чому це потрібно. Тому що коли прилітає той самий дрон в котельню і потрібно терміново замінити котли якоїсь певної марки, то не потрібно чекати тиждень чи два, чи можливо декілька місяців, коли ці котли прийдуть, ну якщо їх немає на ринку. Розумієте? І тут питання в тому, що за цей період часу, поки буде відбуватися ремонт, і в нас цього обладнання не буде зарезервовано, то просто замерзне система і замерзне вода в батареях. Ось і все. Така сама ситуація з аварійними транспортабельними котельнями, про які ми говоримо, які також можуть використовуватися, коли буде ремонтуватися то чи інше обладнання. Тут питання в тому, що дійсно не потрібно накопичувати це резервне обладнання на якомусь в одному складі чи в одному місці. Це все можна розосередити. Просто, але це обладнання має бути для швидкого ремонту і для швидкого відновлення. Тому що коли мороз мінус 20, не дуже хочеться чекати там тижнями, поки проведеться закупівля, поки місцева влада виділить кошти з бюджету, поки відбудеться поставка. Тобто це обладнання має бути, і ми говоримо, що це має бути резерв на національному рівні, на рівні Державного агентства відновлення, на рівні обласних військових адміністрацій, на рівні окремих міст, в кожного мають бути резерви. Тому що, і звісно ж, це не має бути один склад, куди дійсно може прилетіти.
0: Що ж, пане Андрій, почули вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Така у нас станом на сьогодні, друзі, ситуація. Будемо дякувати нашому експерту. Це Андрій Гевко, віце-президент теплоенергетичного кластеру України. З нами він був в ці хвилини. Тож, друзі, звісно, що всі готуються до опалювального сезону, але це не означає, що і вам треба сидіти, склавши руки. Подумайте, як би ви могли модернізувати, апгрейдити свою оселю, що вам треба ще докупити, що вам треба ще модернізувати, а як ще можна підготуватися до цього, куди ще треба вкласти кошти. Я розумію, що це все може бути не надто дешевим, але щоб максимально, якось перебути цю зиму, яка може бути непростою. Тут і ваша відповідальність насправді теж є, бо, знаєте, щоб не було такого, щоб потім казали, що нас не попередили, нам нічого не розказали, ніхто нічого не робив, і все погано, все як завжди. От. Тому, друзі, наша рубрика далі «Політика Псі», потім випуск новин «Дорожня хроніка» і друга кава з Лейлою Мамедовою. А ми з вами почуємось завтра.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Сьогодні на нашій уявній кушетці не один, а одразу два дуже специфічних клієнти. Вони не є класичними дипломатами, проте саме вони сьогодні намагаються вирішувати долі цілих континентів у команді Дональда Трампа. Як ви вже здогадались, це Стів Віткоф і Джаред Кушнер, яких іронічно іноді називають «Вітьок і зятьок» за прихильність до поїдання посікунчиків в Москві разом з міжнародними злочинцями. Чому саме їм довірили ключові ролі спецпосланців на Близькому Сході та головних переговірників щодо війни в Україні? Щоб зрозуміти їхню поведінку, ми маємо дослідити їхній бекграунд, скандали, а головне – їхню глибинну професійну деформацію. Вони професійні рішали. І саме це робить їх настільки ж успішними в бізнесі, наскільки й сліпими у великій геополітиці. Нарцисизм і базарна вигода. Трамп, як класичний грандіозний нарцис, панічно не довіряє інституціям. Йому потрібні ті, хто є його нарцисичним розширенням, тобто люди, які функціонують як продовження його власного роздутого его. Кушнер – це сім'я. Чоловік улюбленої доньки. Віткоф – це лояльність. Нью-Йоркський забудовник, який ще у 1986-му бігав Трампу за канапками посеред ночі. Їх об'єднує спільна когнітивна матриця – транзакційне мислення, тобто ти мені, а я тобі. Базарна логіка. Для них світ – це не боротьба ідеологій чи цінностей. Світ – це гігантський ринок нерухомості. Будь-який конфлікт можна звести до ціни, маржі та відсотка. Етика та мораль тут повністю витісняються доцільністю і вигодою. Джаред Кушнер та тіньові мільярди. Зазирнемо в анамнез Джареда Кушнера. Це хлопчик із родини скандального забудовника, який звик купувати статус і монетизувати політичний вплив. Відкриваємо компромат. Після першого терміну Трампа Кушнер створює фонд Affinity Partners і миттєво отримує інвестицію у 2 мільярди доларів від суверенного фонду Саудівської Аравії. Фінансові експерти саудитів благали не давати ці гроші через незадовільну експертизу Кушнера. Але коронпринц транш погодив. Чому? Бо це макіавелізм і плата за геополітичний дах. Кушнер отримує десятки мільйонів комісійних за брокерування угод. Його психіка демонструє риси високофункціонального соціопата в бізнесі. Він не відчуває докорів сумління, здаючи національні інтереси заради власного відсотка. Стів Віткоф та синдром Відька і зятька. А що ж Стів Віткоф? Мільярдер без жодного дня дипломатичного досвіду. Тінь Віткофа – це суцільний клубок конфліктів інтересів. Він веде мирні переговори на Близькому Сході, і паралельно його сім'я запускає криптоплатформу, викачуючи гроші з тих самих аравійських монархій. Але його дії щодо України – це ще глибша патологія. Саме Віткоф таємно запрошував до США очільника підсанкційного російського фонду прямих інвестицій Дмитрієва. В інтерв'ю Такеру Карлсону він відкрито ретранслював російську методичку. Для його психіки не існує концепції геноциду. Він бачить лише проблемний актив Україну, який треба швидко злити. Колективне несвідоме дуже чітко зчитує цей їхній неприхований пієтет перед російським диктатором та кримінальними грошима. Тому цю солодку парочку вже іронічно охрестили в стилі російського шансону «Вітьок і зятьок». І цей народний неймінг не просто жарт. Це точний психологічний маркер їхньої ментальної близькості до пацанських понять Кремля, де все вирішується не за міжнародним правом, а за долю в бізнесі. Вітьок і зятьок прийшли порішати вопросики. Фатальне когнітивне спотворення. Але тут ми підходимо до головної трагедії цього психотипу. Кушнер і Віткоф страждають на смертельно небезпечне когнітивне спотворення. Вони екстраполюють правила Уолл-стріту на глобальну війну. Вони абсолютно не здатні розпізнавати момент, коли переговори втрачають сенс. Коли ти маєш справу з психопатом-диктатором, транзакційний підхід не працює. Рішали пропонують диктаторам угоди, свято вірячи у свою ілюзію всемогутності. Вони потрапляють у пастку власної проекції, міряють людожера по собі, стаючи ідеальними корисними ідіотами. Exit strategy – стратегія виходу. Який прогноз ми маємо для тандему «Відька і зятька»? Вони не політики, вони ніколи не боротимуться за ідеали. Головна мета будь-якого рішали – це екзіт-стратегія. Щойно угоди з диктаторами остаточно потонуть у крові, а токсичність перевищить їхню особисту маржу, вони миттєво зникнуть. Заберуть комісійні і повернуться у тінь закритих гольф-клубів, залишивши за собою згарище. Бо для них наша війна – лише ще один майданчик під забудову, власне, як і для їхнього патрона Трампа. Саме тому сподіватися на цю геть несолодку парочку українцям точно не випадає. Але торгуватися з ними можна і потрібно. Щоправда, не забуваючи завжди тримати в кишені фігу.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців, про ситуацію з наслідками обстрілів росіян. Ну і що ж там відбувається з нашими грошима. Почнемо з того, власне, що, нагадаю вам, вразили сьогодні Святошинський район у Києві. Горить там, горіло складське приміщення, працювали усі відповідні служби, відомо від мера про одного постраждалого, але ось у КМДА повідомляють, що на правому березі Києва різко погіршилася якість повітря. Після російської атаки мешканцям радять зачиняти вікна, якомога менше перебувати на відкритому повітрі. Ерефія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни вдарили по автобусу безпілотником. П'ятеро людей загинули на місці, ще семеро отримали поранення. Постраждалі перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну допомогу. Нагадаю, що бив сьогодні на Волині ворог по потягу, по поїзду номер 122 Київ-Миколаїв. Про це так само повідомляли в «Укрзалізниці». Там пасажири і працівники «Укрзалізниці» вийшли з потяга, перебували в безпечних місцях, минулося без постраждалих і загиблих. І Полтавщина так само сьогодні була атакована, зокрема, енергооб'єкти і підприємство в Полтавському районі. Про постраждалих інформація не надходила. Далі говоримо про ситуацію на фронті. Сили безпілотних систем за добу уразили 3 одиниці російського флоту. Повідомляють про це у цьому роді військ нашому. Загалом за добу підрозділи СБС уразили та знищили 1393 ворожі цілі. Серед них 415 військових РФ і окупаційної армії, 44 точки запуску дронів, 10 засобів РЛС, РЕР і РЕП і зв'язку, 97 одиниць автомобільної техніки і 227 БПЛА. Від початку вересня СБС уже уразили понад 31 тисячу цілей противника, повідомляють наші оборонці. Підтверджено офіційно 20 тисяч депортованих і примусово переміщених українських дітей. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. До цього залучений великий російський бізнес, зокрема «Газпром». Він фінансував вивезення до Росії тисяч дітей. Їм змінюють імена, дати та місце народження, нав'язують російську мову, залучають до юнармії. Це не евакуація. Це системне стирання української ідентичності та примусова мілітаризація дітей, йдеться у повідомленні від нашого омбудсмена. Президент України у інтерв'ю для закордонних видань заявив, що Зеленський, що протягом останніх тижнів Росія двічі цілила у літак із ним на борту. У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через кишені вони вчинили так само, сказав український президент і додав, що серед іншого переможців у цій війні не буде, потрібна зупинка бойових дій. Президент заявив, що після масштабних втрат війна перестала бути про перемогу, а головною метою ворога має стати і наша, до речі, це збереження людських життів, але ж розуміємо, що росіяни так чинити не будуть.
2: Погода на Київ-ФМ.
4: Ну і далі про погоду. Сьогодні, незважаючи на всі виклики, сонячний ранок у Києві. Власне, очікуємо на достатньо високу температуру для такого осіннього дня. Плюс 23 сьогодні має бути. Ну а наразі плюс 17, відчувається як плюс 18. Вітер 3 кілометри за годину, ну а вологість 73%. Лишайтесь з Києв-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємо.
2: Київ.
5: дорожня хроніка.
6: Друзі, дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. Давайте швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. І пам'ятаємо, що сьогодні гарно проїзним виглядає у нас північний міст, чого не сказали би ми напередодні, а зараз норм. От, але от на Степана Бандери є ускладнення від блокбастера і до Почайної. От уже продовж усього ранку. Дякую, Лейла підтверджує попередню інформацію і щойно озвучену інформацію. Все дійсно співпадає з тим, що ми бачимо на карті. Але на Теліги невеликі ускладнення є вже не від Крилівської, десь від Бювету, мабуть, та? Або від заправки, давайте так. Від Мийки Віолет, Мийка самообслуговування, не на правах реклами, на правах орієнтиру, звідти можуть бути певні нюанси, нагору до Ольжича. Біля Дрогожичів, туди в напрямку Дехтярівської, теж є певні ускладнення, а загалом далі вже до Севастопольської площі можна їхати вільніше. Щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка була на набережно Хрещатицькій, наче вже прибрали позначку, але все одно є ускладнення від мосту метро, на набережному шосе доведеться тягнутися. Міст Патона повністю проїзним виглядає в обидва напрямки, немає якихось ускладнень, зараз перевіряю. І Дарницький міст, тут теж має можливість глянути туди і назад. Норм, їдемо. Міст Південний, були сьогодні певні ускладнення. Друзі, на цей момент вже немає біля Південного мосту, але нетипова поведінка зараз є біля метро Позняки. Тут від Харківської доведеться тягнутися. Немає інформації, що саме там відбувається. От, але дійсно на цій ділянці ні, вже є інформація. Дорожньо-транспортна пригода, ДТП, яка спричинила цю тягнучку від Позняків, друзі. А саме від Харківської до Позняків будемо тягнутися ось цю ділянку, можливо, найближчі півгодини точно. І на Берестейський проспект давайте заглянемо, чи там змінилася ситуація. Пам'ятаєте, що теж було важкувато заїжджати в місто. До речі, на шосе норм. А від Житомирської до Берестейки все одно ще тягнемося. І ближче до Національного цирку тут теж ще залишається. Біля Галицької площі невеликі ускладнення є. А паралельно Борщагівська норма, Курбаса і Гузера. Ну, на Курбаса тільки біля парку Юність є певні ускладнення, але загалом Гузера їде добре. Що ж, друзі, залишайтесь з нами. Попереду друга кава, Лейла Мамедова. А у студію її слово.
5: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: Соціальна реклама.

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Омедова, активно з вами працюємо. Є що запропонувати до обговорення, знаєте, все поступово розпочнімо. Ну, зрозуміло, що ми наближаємося до такого осінньо-зимового і досить холодного періоду, але поки що і тішить нас погода. Ну, і мені здається, що все-таки треба зараз знайти час, особливо ініціативним групам, які вже постворювали ОСББ, для того, щоб підготуватися ще більше до нового такого опалювального сезону. Разом з тим, можливо, вже й запізно, не знаю, зараз будемо розбиратися. Часто ми цю тему піднімаємо, я на мене увазі, як функціонують ОСББ. Хоча я чесно вам скажу, що ОСББ від одне від іншого може мати теж певну різницю. Долучається до нашого ефіру і завжди йому рада. Це Максим Петренко, голова громадської спілки Київська асоціація ОСББ та ЖБК. Максиме, вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Рада вам сьогодні, Максиму. Я захотілася вкотре з вами проговорити. Маємо сьогодні з вами середину вересня. Ще, здавалося, ніби час є, але все-таки. Якщо влітку, я спитаю вас, які. Якщо влітку ОСББ, ну, скажімо так, ініціативна група і мешканці, ну, відпочивали, скажімо так. Зараз ще, але питання якісь нагальні все-таки є в них і не були вирішені. Бо зрозуміло, якщо до літку щось повирішували, без питань. Зараз ще є змога все-таки встигнути, як то кажуть, встрибнути в останній вагон і зробити певну роботу?
2: Дивлячись, які заходи планується виконувати. Я скажу так, якщо ще не почали робити щось, то починайте. Навіть якщо ви не встигнете, ви це розпочнете робити. Ви це можете робити, ну, якісь окремі заходи і в опалювальний сезон. Ви можете це продовжувати після закінчення опалювального сезону. Взагалі у нас є золоте правило, ми починаємо готуватись до опалювального сезону після закінчення опалювального сезону. Ну, тобто ми не чекаємо, там, не йдемо, ми відпочиваємо, ми аналізуємо, скажімо так, ті проблеми, ті виклики, які були в поточному сезоні, як він проходив, і відповідно вже.
1: Максиме, ви з нами? Або хтось дзвонить, немає зв'язочку, так? Зараз спробуємо виправити ситуацію і повернемо нашого гостя до спілкування. Ну що, дорогі друзі, бачите, тема дійсно дуже важлива. Немає зараз гостя, ще зараз підскажу. Будемо чекати, зараз поновимо все-таки і спілкування з гостем, і проговоримо цю тему. Ну, мені, знаєте, так здається, що дійсно, якби правильно Максим говорить, треба вже, знаєте, дуже швидко багато моментів, якщо ОСББ створено, але треба швиденько зараз певні моменти вирішувати, ну, тому що дійсно навесні багато програм досить було, але зараз на чому зосереджується ОСББ, да? Давайте проговоримо. Ну, перевірити обладнання, правильно? Завершити ремонт, якщо є така потреба, плюс з документами, якщо є ще питання, треба, да, вирішити і оформити. За останні кілька років, до речі, перелік цей розширився. Ми знаємо, резервне живлення, питання виникло, додаткова комунікація з власниками, плюс готовність до тривалих відключень електроенергії та захист інженерних систем у надзвичайних ситуаціях. Тому, ну, зрозуміло, що підготовку до опалювального сезону розумно розпочинати, як сказав наш гість, після завершення попереднього. Це логічно. То тут Максим, наш гість, абсолютно правий, абсолютно логічно. Я розумію, що він з практики, по-перше, він не пов'язаний з цим, тому що він сам очільник ОСББ, тому і зрозуміло, що це дуже важливо, і готуватися одразу, так? А от якщо не розпочали, ну, зрозуміло, що зараз і важкувато. Ну, і, до речі, знаю, з практики улітку і легше знаходити підрядників, якщо у вас щось сталося попереднім або новий хочете. Плюс виконати роботи, ну, усунути несправності, щоб система знову працювала. Це дуже важливо. Ну, і в багатоквартирному будинку будь-яка помилка, ну, зрозуміло, що впливає на весь будинок. Це абсолютна істина. І це зрозуміло. Так, великі кошти, хтось мені може сказати, що потреба є є в великих коштах. Я погоджуюся. Але ж є певні поради, от керівникам ОСББ можна почати навіть із простого. От якщо є ініціативна група, плюс взятися за питання, обладнати, як кажуть, ущільнити певні вхідні двері, так, влаштувати теплові тамбури, утеплення все-таки, зайнятися цим питанням, ну і лампу в місцях загального користування поміняти на світлодіодні сенсорними такими вимикачами, те, що я знаю і те, що бачила. Це дуже, до речі, зручно. Це я вже, знаєте, так перераховую. Я думаю, що багато ОСББ вже це зробило. Багато. Я не, мені так хочеться і сподіваюся, що так воно і є. Але зрозуміло, що в них є ще гірший момент. Це підготовка до дуже поганого варіанту сценарію. Це тривале знеструмлення, мороз. Ну от, щоб уникнути розриву труб від замерзання, зрозуміло, тут треба теж багато моментів. Минула зима показала, що навіть там, де ОСББ від замерзання і розриву труб, ніхто не застрахований, але принаймні підготуватися і розуміти, як діяти, і не залишати, скажімо так, якщо це сталося на якомусь одному з поверхів, залишати мешканців самотужки, да, от сам на сам, коли це вже станеться, то це все-таки хотілося б зараз розуміти, як можна буде вирішувати питання. Плюс дуже багато таких технічних моментів, я зараз не буду тут, знаєте, зрозуміло, тому що я на них не дуже розуміюся, але з точки зору журналістської я ж цікавлюсь, так, тому що ну, готовність має бути і аварійно зливати воду. Минулого року, коли не зливалися, там, де не була злита вода, на жаль, там були досить суттєві розриви труб, і дуже важко було це все вирішити. Ну, і я просто нагадаю, що у нас є законодавчі вимоги та зміни, ухвалені Верховною Радою України 15 липня 2026 року, зокрема, щодо питань роботи і як мають бути вирішені питання встановлення індивідуальних теплових пунктів ІТП, те, що ми знаємо, і так далі. Коротше кажучи, питань насправді дуже багато. Зараз ми все-таки спробуємо поновити, бо я не беруся, я не голова ОСББ, не беруся на себе. Я так, знаєте, з того, що я запам'ятала собі з тої практики і з чату нашого ОСББ. Зараз невеличка рубрика для всіх вас, а далі будемо вирішувати вже по ситуації. Це прямий ефір, друга кава, Лейла Мамедова, ми з вами на зв'язочку.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: На жаль, через війну багато українців опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Тим часом літня спека перетворює деякі продукти на джерело небезпеки. Зокрема, нехтування простими харчовими правилами може закінчитися ботулізмом. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, річе, овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, в яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Тож, щоб вберегтися від цього важкого отруєння, найперше ніколи не вживайте їжу з банки, по візуальному огляду якої всередині є небезпека. Наприклад, роздуті банки зі здутими кришками, банки, з яких щось витікає, нещільно закриті, або банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах. Фахівці не радять вживати консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися більше року. Також не варто купувати консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках. Крім того, ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м'яса – ковбаси, шинки тощо. Це можуть бути продукти і домашнього приготування, і вироблені в промислових умовах. Зауважимо, що лікування ботулізму – складне, але при своєчасному зверненні по допомогу процес одужання в середньому настає за 2 тижні. Будьте уважні до свого раціону і бережіть себе.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. 98 FM.
4: Слухає Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Давай, то я... Максиме, ви з нами, так? Повернулися до ефіру. Я вас не чую, Максиме, дуже б хотілося, щоб ви мене чули, а я вас.
2: Так, чуєте мене?
1: Алло. Ми можемо... Ви чуєте мене, Максиме, так?
2: Так.
1: Я просто кілька разів чую себе і де відлуння. Давайте так. Ви давайте продовжіть, а я помовчу, так, про готовність ОСББ і на що звернути увагу. Це моє питання, і спробуємо зараз все-таки технічно вас чути добре, щоб все було окей. Будь ласка, говоріть.
2: Повторіть питання.
1: Будь ласка, як ми з вами почали розмову, давайте тоді в продовження. Скажіть, будь ласка, зараз програм багато, я їх не буду перераховувати, але наскільки я розумію, що всі, хто хотіли взяти участь в співфінансуванні, в допомозі від міста і від держави, ці програми на сьогоднішній день працюючі, але це для тих, хто вже в них взяв участь.
2: Дивіться, зараз в місті Києві працює відкрите вікно для подачі заявок на програму 70 на 30. Воно буде відкритим до кінця жовтня, тому ті ОСББ, які розробили проєктно-кошторисну документацію і пройшли експертизу, можуть готувати документи на подачу заявки для участі в цій програмі і виконання робіт в наступному році. То ще не встиг. Ну, якщо там якісь прості роботи, будемо так казати, там умовно швидко можна запроєктувати і пройти експертизу, то ще в принципі є час потрапити в цю програму і подати заявку. Що стосується інших програм, зокрема міських, вони продовжують працювати. Як от, припустимо, програма з відшкодування відшкодування вартості незалежних джерел живлення, місто компенсує до 300 тисяч гривень за придбані джерела незалежного живлення. Крім цього, по державним програмам ми очікуємо відновлення програми «Енергодім» в цьому місяці, фінансування її саме. По цій програмі можна подавати в будь-який час заявки, тому, в принципі, всі інструменти для того, щоб модернізовувати свій будинок і робити його більш енергостійким, є. Треба рухатись, треба вивчати ці питання і треба цим займатися і докладати зусилля. Воно саме не прийде.
1: Сама не прийде, і поки ми налагоджували зв'язочок, я багато чого розказала, да? Ну, з того, що із практики знаю, що треба зробити, особливо в питанні так, того, щоб взимку не було проблем з розривом, та, і тамбурних цих всіх історій, всіх батарей і труб, і звернула на це увагу. Але я хочу тоді продовжу, бачу, чую точніше, що зв'язочок нібито більш-менше, спробуємо тоді і продовжити, правда? Скажіть мені, будь ласка, ну, зрозуміла, напевно, більшість там можливо. ОСББ нині має резервне живлення, правда? Що фактично стало елементом стійкості будинку. Але якщо ми говоримо про резервне живлення, на сьогоднішній день що саме має працювати під час відключення електрики?
2: Ну, якщо в будинку стоїть індивідуальне тепло. Ой, пункт, то саме головне, це треба, щоб саме він був заживлений. Ну, також це стосується там станції холодного водопостачання, якщо це там будівлі вище 10 поверхів, тому що, в принципі, для будівель, які до 10 поверхів, то їм вистачає мережевого тиску. Це основне з того, що має бути заживлено. Далі, якщо ми говоримо там по пріоритетності, ну, я б поставив там на, умовно, друге місце. Це система контролю доступу, відеонагляд, бо це все ж таки безпека. Далі освітлення місць загального користування і останнє – це ліфт. Ну, знову ж таки, тут ліфт – таке спірне питання, як, скажімо так, четвертий пріоритет ставити його. Бо якщо, умовно, в будинку є люди маломобільні, то, мабуть, все ж таки, типу, ліфт – це більш пріоритетно для того, щоб забезпечити людям можливість, ну, спокійно пересуватися. Це дуже критично, ну, в наш час для людей. Тому я отак от розставив би ці пріоритети.
1: Скажіть, будь ласка, ви згадали, і я стикнулася з цим, і тепер, так, от коли там в нас пишуть ініціативна група, кому щось не подобається, підійдіть зараз сюди на верхній поверх, і ми тут ВТП, індивідуальний тепловий пункт. Хто не знає, будете знати, шановні слухачі. Але скажіть, будь ласка, їхнє обслуговування, хто відповідає за справність саме і індивідуальних теплових пунктів тепер, відповідно там, того, що ми маємо?

0: Нас 5 хвилин до кінця ефіру, але, на жаль, знову злітає наш гість. Зараз будемо так технічно. Попрошу Оленочку поставити. Оленко, давай рубричку, не тому, що просто хотілося повноцінну тему, тема важлива. Ставимо рубрику зараз, так? Шановні слухачі, але ми цю тему не облишимо. Ми її повторимо буквально через певний час. Я вам просто обіцяю і конкретно всі теми і пункти, які планувала, обов'язково обговоримо, тому що це дуже важливо, як ми з вами будемо жити цієї зими і осені саме в наших будинках. Будьте з нами, друга кава триває.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Івановець, Цезарь, Куніков, Тунець, Іван Хурс, Сірна. Що воно за дивний набір слів? Що поєднує ці дивні слова та словосполучення? Насправді всі оці «Цезарі» і «Тунці» – це назви російських кораблів. А поєднує їх те, що всі вони були уражені українським морським дроном «Магура». Магура – це абревіатура Maritime Autonomous Guard and Manned Robotic Apparatus, що в перекладі на державну – безпілотний роботизований апарат морської автономної охорони. Ми звикли до безпілотників літальних апаратів – квадрокоптери, дрони камікадзе, але технічний прогрес розвивається, і от вже маємо НРК, наземні роботизовані комплекси і врешті морські дрони. Ще кілька років тому складно було уявити, що відносно невеликі безпілотні апарати зможуть протистояти величезним бойовим кораблям. Таким величезним металевим фортецям, що їх будують роками, які вартують сотні мільйонів доларів, які максимально озброєні, максимально оснащені. Але війна в Україні довела – розміри не завжди мають значення. Що ж воно таке «Магура V-5»? Офіційно це український надводний безпілотний апарат, створений для ураження ворожих кораблів та берегових об'єктів, що може діяти автономно або під керуванням оператора, має високу швидкість і може нести потужний бойовий заряд. Тобто фактично «Магура» – це човен, такий собі кораблик 5,5 метрів довжиною і 1,5 метра шириною. Приблизно як Mitsubishi L200, лиш низенький, пів метра висотою. Всередині човника – мотор, органи керування і вибухівка. Трошечки вибухівки. Трошечки, але 250 кілограмів. А що за органи керування, спитаєте ви? Перше – дрон оснащений автопілотом. А ще є система відеоспостереження. А ще система нічного бачення. Дубльовані модулі зв'язку. Звісно, окрім обладнання на самому човнику, є обладнання, що залишається на березі. А саме автономна станція управління, системи транспортування та зберігання, а ще центр обробки даних. Раніше ми з'ясували, що військове судно може коштувати мільйони доларів. Давайте конкретно. Нині покійний крейсер «Москва» на момент свого сумного кінця, в тому стані, що він був, ну, ні бід, ні крашен, вартував 750 мільйонів доларів. А такий крейсер, так би мовити, з салону, коштує в районі 2 мільярдів доларів. Вартість же одного комплексу «Магура» становить близько 270 тисяч доларів. Вигода очевидна. Один із головних страхів російських моряків – це невидимість українських морських дронів. «Магура V-5» має низький силует і малу радіолокаційну помітність, що ускладнює його виявлення ворожим РЛС. Він здатен самостійно прокладати маршрут до цілі, уникаючи перешкод та мінуючи підходи. При наближенні до ворожого корабля він переходить у фінальний маневр атаки. Завдяки потужному електродвигуну і гідродинамічному корпусу «Магура» розганяється до максимальної швидкості і буквально вгризається в борт цілі. Українські розробники також впровадили важливу особливість – заплутування ворожих систем РЕП. «Магура» може діяти разом з роєм дронів-приманок, які перевантажують російські системи оборони, дозволяючи основним ударним апаратам пройти до цілі. Ще більшою сенсацією стала нещодавня поява модифікації «Магура», озброєної авіаційними ракетами «Пі-73». Це історичний прорив, адже тепер український морський дрон може не просто знищувати кораблі, а й атакувати ворожу авіацію. Тобто випливає наш човник в море і завмирає. Руський Іван-вертольотчик летить над морем, почувається розслаблено, ніяких загроз не відчуває. Під ним вода, підводних човнів українці не мають, до берега далеко, можна не напружуватись, наспівувати якусь паскудну московську попсову пісеньку, аж раптом вжух, і прилетіло. І нема Івана, і вертольота нема, а Магура є. Магура V5 із P-73 можна назвати першим у світі дистанційно керованим ЗРК. Фактично, Росія отримала нову проблему. Її дорогі кораблі та літаки стають мішенями для невеликих, але смертоносних апаратів, які набагато дешевші у виробництві. І поки російські кораблі ховаються в портах, а їхні льотчики нервово вдивляються у море, Магура V5 уже працює безшумно, ефективно і без шансів для ворога.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього. Слухай
4: Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Давайте почнемо з того, що сьогодні вночі ворог запустив по Україні 80 безпілотників. З них було збито 63. Використовував, звичайно, дрони різних типів, але ж зафіксовано влучання, на жаль, засобів нападу на 7 локаціях і падіння уламків на 2 локаціях. Атака триває і досі з перемінним успіхом і на Київ теж, тож у разі оголошення повітряної тривоги, друзі, реагуйте. Продовжимо статистику від Генштабу про використання українських дронів на день. За даними Генштабу нашого, дрони виконують близько 500 тисяч завдань, точніше це на місяць, а на день припадає близько 15 тисяч виконання різних функцій в обороні. По факту це одне завдання кожні 6 секунд, йдеться у такій цікавому дописі від Генерального штабу. Служба безпеки України, а зокрема контррозвідка, викрила місцевого жителя Ізмаїлу, якого завербували росіяни. За вказівкою їхніх спецслужб він виготовив саморобну бомбу потужністю 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті з вражаючими елементами. По факту СБУ запобігла теракту в Ізмаїлі. Ворог планував дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, де максимальних жертв серед цивільних зловмисника затримали у власній квартирі під час збирання пристрою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Запоріжжі рятувальники дістали жінку з-під завалів після російського обстрілу. Їй 65 років. Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок. Жінку затисло зруйнованими конструкціями. Постраждалу деблокували та доправили до лікарні. Ще про ворогів. У Ленінградській області Росії на усіх АЗС найближчими днями запровадять єдиний ліміт не більше як 30 літрів пального за одну заправку. Обмеження буде тимчасовим, має діяти до 1 жовтня. Власне, про це пишуть ворожі медіа. Рішення ухвалили на тлі перебоїв із бензином. Близько 20% приватних і невеликих АЗС регіону вже призупинили роботу через нестачу пального. Отакої. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.

0: Дорогі мої, поговоримо про політичну складову, поговоримо про те, що нині відбувається. Я вам вчора обіцяла, що ми будемо стежити за ситуацією навколо Кравченка. Я, до речі, нагадаю, що Рада схвалила таке звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Натомість він перебуває нині за кордоном. Ну, дивіться, він нібито ж має відрядження, так, на 5 днів. Ну, і сам про це сказав. Але тепер його звільнили, а відрядження він отримував як ще діючий генеральний прокурор. Коротше кажучи, як буде зараз діяти ситуація діяти правоохоронці. Ми будемо з вами це все теж і обговорювати, і аналізувати. Але я нагадаю, що в вересні НАБУ та САП повідомив про проведення операції «Карфаген», в межах якої викрили злочинну організацію, що отримала хабарі від шахрайських кол-центрів. Організатором схеми тоді називали одного з керівників підрозділу Офісу генерального прокурора. Так, ще в 25-му році, за інформацією антикорупційних органів, посадовець Офісу генпрокурора створив злочинну організацію, ну і залучив до неї чинних працівників органів прокуратури або наближених осіб. Учасники схеми отримували хабарі за те, що не перешкоджати діяльності кол-центрів. Коротше кажучи, справа така досить тривала, я маю на увазі, є про що ще й говорити, і розповідати, і нагадувати вам. Я буду це робити, бо багато хто, знаєте, запитує, а в чому ж звинувачують Кравченка? Ну дивіться, підозру сам Кравченка не отримав. Да, я просто одразу хочу вам ще сказати, але все встиг зробити, так, все встиг зробити. Давайте будемо розбиратися, що ж далі, як може виглядати і далі, ну, навколо ситуація навколо операції «Карфагена» і так далі. З нами на зв'язку сьогодні дуже рада вітати в нашому ефірі Ярослав Макітра, долучається до нашого ефіру, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс». Ярославе, дуже рада вас вітати.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Перепрошую, що трошки почекали, поки я розповідала. Ви знаєте, просто багато хто, знаєте, перепитує, що ж там навколо Кравченка відбувається, чого, точніше, його питання, да, піднялося і навколо нього. Ну, тому що все насправді, знаєте, як я вчора сказала, кубло розкручується. Я думаю, що окрім Кравченка ми ще якісь прізвища можемо почути додаткові і так далі. Але дивіться, Кравченко, дивлюся, ну так якось сторінка ця, яка з'явилася там кілька днів, там де відосики в Фейсбуці, зокрема. Бачу, що він якось так і впевнено почувається, обіцяє повернутися в Україну. Ну, тут, знаєте як, може обіцяти і не повернутися, правда? Тому як ви бачите ситуацію навколо Кравченка?
1: Ну, те, що він робив останні дні, це було схоже на якусь таку відчайдушну спробу, якщо не зберегтись на посаді, то принаймні створити певні репутаційні іміджеві ризики, навіть чи самому президенту, чи іншим особам, від якого залежить його кар'єра, для того, щоб мати можливість потім себе тим чи іншим чином захищати. Чи ця комбінація в нього вийшла, сказати складно, але певний викид інформації на НАБУ, на САП він здійснив, там депутатів попередив, що я там не на всіх підписував там дозвіл, скажімо так, на здійснення там кримінальних дій, на затримання і так далі. Ну, тому що по закону без генпрокурора НАБУ не може там затримати депутатів і так далі. Ну, мовляв, перед голосуванням, каже, так, я не всім підписував, але міг же так. Тобто дивіться, як ви голосуєте, умовно кажучи. Ну, але тим не менше було 317 голосів, якщо я не помиляюся. Тому наскільки ця комбінація йому самому вдалася сказати зараз складно, але те, що він такий відчайдушний політик на тлі інших, хто, скажімо так, чи добровільно йшов, чи вилітав з команди Зеленського, то він, звичайно, виділяється своєю такою, скажімо, агресивністю. Це навіть Федоров, який мав таку підтримку, та й очевидно, зараз має електоральну, він такою відчайдушністю не відрізнявся.
0: Як ви думаєте, повернеться? От ризикне повернутися? Бо вчора, ви знаєте, вже обговорили, що може він розпочне свій якийсь політичний шлях. Я правда здивована. Ну окей. І що ніби повернеться, як такий, знаєте, грати теж певну роль? Ну, не знаю.
1: Ну, то складно, це карта бита, якщо так грубо говорити, але ті його дії, які він робить, вони в принципі виглядають скоріше алогічними і десь якомусь, ну не хочу сказати стані ефекту, я там не знаю, як він діє конкретно, але скажімо так, політично алогічні, вони йому мало що додають. Тобто він настільки дискредитований, як очільник самої системи, яка має низький рівень довіри, і в принципі справою цієї Карфаген, та й взагалі своєю поведінкою, тому його слова і його заяви, ну вони не навряд чи йому допомагають. Тому повертатись сюди, ну, він в статусі генпрокурора зміг виїхати, і то, ну, юридичних, очевидно, питань немає, тому що не випустити його не могли, але

0: тим не менше. А як він повернеться, ну, без статусу генпрокурора, ну, я думаю, питання там його затримання рамки цього кримінального провадження там чи інших дій, ну, це питання може бути декілька годин, тому готовий йти під судове, під кримінальне там переслідування, під судовий процес, ну, я ж мало сумніваюся. Але, знову ж таки, повторюсь, ці його дії, які він вчиняє, вони багато, вони в чомусь виглядають алогічними, тому теоретично він не може повернутися, але навряд чи це дасть йому якийсь чи політичний старт, чи якусь вагу. Та ні, скоріше він стане таким символом корупції, з яким будуть боротися ціла низка правоохоронних органів.
1: Чесно, от я вчора, знаєте, після вже там ефірів, ну, просто я розумію, знаєте, ширше дивлюся, я маю на увазі, ну, і так само, як ви, да, аналітики, і ми розуміємо, як це впливає на державу нині. Зараз ситуація максимально непроста, мені навіть вчора було максимально гірко ввечері. Навіть не від того, що там якісь суми спливають, господи, вони, правда, колосальні, величезні, коли зараз по певних місцях робочих є і затримки, ну, починаються по виплатам певним, ви знаєте, скажу вам чесно, дуже прикро на це все дивитися, це так, це з одного боку, але я розумію, що на зараз дуже важливий період, коли у нас парламентарі, да, мають ряд законів дуже важливих, законопроєктів, точніше, ухвалити для того, щоб питання було більш-менш стабільно у фінансуванні і допомоги, так, наших закордонних партнерів. Плюс ще презентовано вже і проєкт бюджету на наступний рік, ніби такий непоганий, але чітко озвучено, скільки нам потрібно коштів міжнародної підтримки і так далі. Коротше кажучи, і тут стільки всього відбувається, ну, такого просто нехорошого. Я навіть не хочеться якесь таке обурливе слово сказати, але окей, стримуюся, все-таки максимально до кінця залишуся в рамках журналістської етики. Але разом з тим, настільки це все не ок, настільки це все брудно нині, це кубло, яке почало розворухуватися, а з іншого боку, це ж добре, що воно розворухується, правда? Хтось мені каже, що під час війни паралельні такі кейси, вони мають якось з обережністю випливати. А мені здається, що якби вони зараз не випливали, то що, в принципі, ну, це ще гірше могла виглядати картина на майбутнє.
0: Ну, тут, знаєте, напевне, відповіді на це питання однозначної, якщо так відверто, чесно, не буде в нікого, наскільки потрібні, щоб такі скандали спливали чи ні. Звичайно, потрібно, щоб, в принципі, підстав для них не було, тоді обговорювати не
1: буде. Це взагалі супер було.
0: А коли дійсно така ситуація, як вона є в системі, залишається, ну, це також, ну, скажімо, добре, не випливає там скандали, не працює НАБУ і так далі. Ну, рівень довіри до правоохоронців, рівень довіри, в принципі, до влади за таких обставин, і віра в то, в які зміни, ну, вона може бути мінімальною, а це, якщо не взагалі, звичайно, негативною. Тому це навряд чи сприяє там якимось військовим чи навіть перемогам, чи просто тому, щоб стояв фронтом, якщо буде повна деморалізація. Але з іншого боку, такі скандали, вони також частини суспільства викликають. Знаєте, очі не бачать, серце не були, хтось так думає. А не бачу, значить нічого немає. А коли побачу, ой, а щось тут робиться, так. Тому тут також, тут, ну, такий якийсь баланс повинен бути. Тут питання реагування просто на це все, що відбувається, це вже керівництво держави, так далі, зміни підходів. Просто це, ну, стандартно ми маємо насправді, якщо б так не було війни, ну, це стандартна така для електоральних демократій. Зараз в Польщі там великі корупційні скандали. В багатьох країнах вони є. Це різного рівня, це така, ну, фактично, це багато в чому політична криза в електоральній демократії. Тому якби були вибори, це дуже просто вирішується. Є вибори, і суспільство там вирішує, чи продовжити мандат довіри тій владі, що є, чи її змінити. Оскільки виборів немає, ми залежні від західних донорів, а тут ще й проблема в чому, от конкретно в цій справі. Це не просто... Це не лише корупційні там певні схеми, де розкрадання там бюджету, навіть хай буде західна допомога. Тут ще один тонкий момент, ми на ньому менше наголошуємо, в західній пресі десь почасти з'являється, але також добре, що не ключовий момент. Але тим не менше, це мова йде про кол-центри, які шахрайським чином знімали гроші з громадян. Тобто тут не корупція,
1: це взагалі,
0: навіть, тут
1: так, це взагалі просто.
0: Та і важлива ще деталь, що я підвожу, що в тому числі ці кол-центри працювали і по західній Європі, вони і факти, що вони західних громадян західних держав. Тобто виходить, ці країни нам дають допомогу. Тут така схема працює на рівні Генеральної прокуратури, принаймні, якщо вірити НАБУ. І з їхніх же ж громадян шахрайським чином знімають гроші. Ну, важко, напевно, європейським політикам за такі обставини говорити, чому вони мають підтримувати Україну. Так, вони знаходять, інгрументи шукають, але ми багато вимагаємо від європейців. Маємо право вимагати тій ситуації, що ми є, але ми маємо і розуміти ці проблеми, які ми можемо створювати от такими, власне, дії такою системою, яка в нас працює. Але чому я кажу система? Бо ми говоримо про високопосадовців, по суті, одного з ключових органів. Тут мова не йде про рядового працівника. Що ще особливо здивувало? Якби це був там рядовий працівник, що часто буває, не тільки в Україні, і він задіяний певних там схемах, так далі, образно кажучи, для нього це мінімається посвідчення для того, щоб ці речі робити. Але коли мова йде про керівників департаментів, коли посилання, ну якщо вірити тим записам, начебто йдуть на кабінети вище, ну це звичайно, це серйозна дуже історія, і з нею потрібно покінчувати. І взагалі, от повертаючись до, казали, чи може повернутися Кравченко, є інше зустрічне питання, а хто його прийме? Ну, де він зможе знаходитися, якщо дійсно це провадження далі продовжить, випишуть йому міжнародний розшук і так далі, ну, де він буде перебувати? Ну, тут складне питання.
1: Ну, я думаю, що про нього ніхто не забуде, правда? І той цирк, який далі... Ні, я маю на увазі, да, просто той цирк, який влаштований вчора був. Бо я по-іншому це не назву, коли там і на сторінках в мережах, так, в Фейсбуці, офісу Генерального прокурора з'являлися виправдовані, ну, кажу виправдовані, бо такі, або спростування інформації, окей, давайте так, з приводу того, що нікому там, там не було прізвищ, але ми ж знаємо, да, про кого ми йде мова, це очільник НАБУ Кривонос, що ніби по відношенню до якого там очільників антикорупційних органів, ніяких підозр, ніхто, мається на увазі і генеральний прокурор, не підписував і так далі. Ну, коротше, дуже цікава така історія, ти відео, які почав записувати, ну, якось воно все виглядає досить, ну, знаєте, дивно і так не дуже ок, але це все, ну, на жаль, я все-таки, знаєте, на засадах, тому що, на жаль, дуже продовжує компрометувати Україну. Україну в очах все-таки партнерів і так далі. Я не думаю, звичайно, правда, Ярослава, що вони прям сидять і обговорюють прям цілими днями, і цілими хвилинами, і секундами, і годинами. Це все навряд чи, тому що питань у кожної країни велика кількість, але разом з тим все одно увага цьому приділена, правда?
0: Ну так, але тут є, ну, і зворотні, знаєте, ми говоримо, ну і це виправдано більше на таких негативних моментах, але хотілося б, ну, для балансу так, для справедливості сказати певний позитивний момент, те, що ці справи викриваються, і є органи, які ці справи відкривають, без відношення до конкретних там осіб в них, і там теж може бути багато питань. Але тим не менше, я про НАБУ, що є система оця стримувань противаг починає працювати, хай в такому вигляді, ну, яка, скажімо так, який рівень корупції, який рівень усього, то відповідно і боротьба такого вигляду набирає, так? Але, ну, це певний позитивний сигнал, знаєте, от люди хочуть, суспільство вимагає боротьби з корупцією, а коли ведеться боротьба з корупцією, то називають, ну, от жахаються фактом корупції, які є. Ну, можна ж нічого не розслідувати, нічого не робити. І, ну, немає в Росії таких великих корупційних скандалів. Немає в багатьох державах. В Білорусі немає. Ну, там все добре, і там немає корупції, і там все чесно працює. Ну, напевно ж, ні. Ну, і так далі. Багато держав можна перерахувати. Тому тут є і певні такі, ну, позитивні нотки. Просто, не, чесно кажучи, якби не війна, то в тих подіях навіть плюсів можна було б знайти більше, ніж мінусів. Тому що там, ну, імідж держави, не імідж, це все такі питання, як ми з цього вийдемо і як ми будемо рухатись вперед. А імідж – це питання сьогодні один, завтра другий, післязавтра, образно кажучи, третій, в залежності від обставин. Якби ж не війна, повторюсь, і не наша залежність від західних партнерів. Це оці два фактори, вони, ну, трошки по-іншому зовсім не дають фарб цьому процесу. А так було більше позитиву, ніж негатив.
1: Ну, і бачите, все-таки, я так розумію, що далі, да, я в продовження. Ну, по-перше, я нагадаю, Кравченко сам собі писав відрядження до Франції, але підписав його іще як очільник Генеральної прокуратури. Так. А зараз зрозуміло, що це відрядження, якщо не підписане, він же не очільник, я не знаю, там з точки зору юриспруденції я намагалась знайти. Тобто він, ну, з точки зору теоретично, він би мав повернутися, тобто відрядження мало би перерватися, правильно?
0: Отак. Ну, так, він юридично він не має підстав перебувати зараз за кордоном, тому що тут ще є питання правил виїзду зараз з країни. Тобто на яких підставах він зараз юридичних перебуває за кордоном. Ну, але вибачте, коли генеральний прокурор підписує клопотання і там на ньому написано, ну, документ підписаний, на ньому написано, що це Генпрокуратура веде кримінальне там розслідування, кримінальне провадження. Прокуратура давно вже років 10 не веде ніяких кримінальних проваджень наглядовим органом. Тут є взагалі багато питань до оформлення документів, в принципі. Тобто там в першому реченні в цьому документі, який він підписав, який він показував в ЗМІ, ну, питань дуже багато. Знаєте, як сказав один друг адвокат в країні, половина громадян з дипломами юриста, а генпрокурор в першому ж реченні робить помилку юридичну. Тому якби, ну, тут не знаю, як там, як далі це хай оцінюють інші там служби, яким чином він там зараз перебуває, має ці підстави, немає, як він має повернутися. Ну, зараз, ну, це такий, скажімо, певна така, ну, форс-мажори, що хочете, чи певні такі, ну, казуси, які неможливо, можливо, і законодавством до кінця передбачити. Тут треба дивитися цілу низку нормативних актів, щоб зрозуміти правильність поведінки. Звичайно, якби він просто сів і повернувся, сказав, ну, от в мене відрядження закінчилось, тому що посада закінчилася. Ці питання зняті. А що він буде зараз розказувати? Може, сьогодні знову побачимо якісь шоу, якісь розповіді. Ну, як він буде тепер доповідати, що він там робить? Ну, цікаво почути, бо навіть прокурор вже колишній, він вирішив бути таким відвертим, чесним в комунікації. Ну, почекаємо, як він пояснить тепер своє перебування за кордоном в час війни.
1: Ну, п'ятиденний відрядження, ще раз нагадаю слухачам, до Франції для участі, цитую, в слуханні парламентської мережі ПАРЄ, парламентська асамблея Ради Європи, нагадую, так само. Так, але вже є заява офіційна ПАРЄ, генеральний прокурор, ну, на той момент, я так розумію, це вчорашня інформація, Кравченко та його представники не братимуть цю офіційну заяву участі в засіданнях парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Ну, то зрозуміло, логічно, що не буде, так? Але ще маємо осінню сесію ПАРЄ, але вже до неї ще 28 вересня довгий час триватиме. Тому тут якби, ну окей, просто цікаво спостерігати і так далі. Так, більше з того, що поки що маємо, поки що нічого такої інформації немає. Але мені ще що важливо, і не тільки мені, але я просто так кажу, так. Я, наскільки розумію, там трошки поки що колізійні юридичні моменти з призначенням нового генпрокурора. До речі, поставлю вам банальне питання, адресую. Без призначеного нового генерального прокурора така інституція, як Офіс генерального прокурора, може адекватно працювати?
0: Там у нас багато органів і довший час працювали в статусі керівників ТВО у нас, Служби безпеки, так, виконуючі обов'язки і так далі. Я не думаю, що це є там великою проблемою. Тут цікаво, навіть інші аспекти підняли, коли генеральний прокурор, ще перебуваючи на посаді на той час, розміщає, очевидно, на своїх приватних сторінках про ці кримінальні провадження, що там підозру виписали і так далі. І що вона там новою поштою кудись їде, так. А водночас на сторінках, скажімо так, офіційна генеральної прокуратури, Офісу генерального прокурора заявляє про те, що цього документу, що він не уневажений, що він не має юридичної сили, ніх не було підстав виписувати такі документи стосовно керівництва НАБУ і САП, то виникає, ну, взагалі, ну, багато питань, хто в той час керував офісом, хто ці документи підписував, зараз там різні прізвища з'являються. Тому якби тут ті історії дуже багато такого дивного і так далі, але знаєте, хто давно цікавиться українською політикою і мав можливість спостерігати, то пам'ятає колізії, які були, коли Ющенко був президентом, з Піскуном, якого призначали, повертали, уневажнювали укази. І Україна різне переживала за ці роки, має на увазі в такому юридично-політичному аспекті. І повторюсь, для багатьох країн, в принципі, електоральна демократія – це таке явище поширене от такого роду, коли якісь демарші, там, політики, юридичні проблеми певні, незрозумілі з посадах, це, ну, це наслідок політичної боротьби, певної політичної конкуренції і так далі. Єдине, що підстави і причини для цього, от вони лякають. Тому я би більше не на цю форму звертав увагу, це таке, приїхали і забули. А питання самого кримінального провадження, якого стосується, хто що вчиняв, там, які дії, ну, шахрайські, і куди ті кошти йшли і так далі, оце все набагато важливіше встановити всі ці обставини. А політичний цей такий певний землетрус маленький ми пройдемо. Ну, єдине так, виборів немає, які могли би знімати десь градус. Але я думаю, то питання там 2-3 днів, і це все, ці всі речі юридичні будуть так чи інакше врегульовані, а юридично-політичні. А от питання самого провадження, встановлення цих фактів, ну, це потребуватиме часу і уваги.
1: Ярослав, у нас тут 2 хвилинки ще залишається, навіть вже менше, 1,5. Тут, знаєте, хочеться ще зрозуміти, ну, подалі зрозуміло, що будуть працювати правоохоронці, ми з вами не правоохоронці і не антикорупційні органи, нехай там будуть і певні доказові моменти, які будуть спливати. От ми чуємо зараз по плівкам певні, знову ж таки, свідчення з'являються, да? І можемо це все прослуховувати. Що ми можемо сьогодні говорити? Можемо стверджувати, так, що у нас, ну, насправді НАБУ і САП дійсно мають сьогодні можливість працювати незалежно? Я от хотіла б так адресувати, згадуючи попередні все-таки такі намагання.
0: Давайте я скажу, напевно, так, трішки по-інакшому.
1: Давайте.
0: НАБУ і САП мають можливість працювати, не будучи під визначальним впливом українських чиновників чи високопосадовців. Наскільки скільки в тих діях безпосередньо незалежності, скільки в тих діях юридично підкріплених фактів, ну, побачимо в процесі. Я би не ідеалізував нікого і ніякому випадку не
1: Абсолютно.
0: Говорив, що там НАБУ і САП у нас там безгрішні і не може бути питань до керівництва цих органів, не може бути питань до їхньої діяльності. Ні, питання є і можуть бути, тому тут треба це все розділяти. Але те, що вплив високопосадовців в Україні на них, якщо і є, то він незначний, невизначальний. Це факт. Чи є вплив інших гравців, можливо, за межами України, і чи це використовується політично? Тут багато може виникати питань. Я думаю, рано чи пізно це все буде встановлено, так чи інакше доведено. І, ну, дай Бог, скажімо так, щоб та діяльність вона була дійсно викликана тим, що є певні юридичні для цього обставини, створене законодавство, є ресурсна відповідна база і є, ну, скажімо так, бажання цих правоохоронних структур діяти в рамках закону і винятково. Бо якщо є інші політичні впливи, що за межами України, то тут теж ризиків може бути не менше, ніж, скажімо, від цих корупційних схем, які вони
1: розкривають. Ярослава, дуже дякую вам сьогодні за спілкування. І цікаво, і конструктивно дуже. Ярослав Макітра, керівник політичних програм, дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на зв'язку. Рухаємося далі.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Він був майстром спорту з гандболу. Виступав за Донецький Шахтар. Був чемпіоном та призером національної першості наприкінці 90-х та початку 2000-х років. Євген Колісніченко у переддень російського вторгнення попросив дружину виїхати з трьома дітьми у безпечне місце. Перечував загрозу. Подбав про повний бак пального, рюкзак із необхідним. А рано вранці 24 лютого вже був у військкоматі. Захищати країну став разом з київськими тероборонівцями у штурмовому підрозділі. Воював за Ірпінь та Бучу. А коли Київщину звільнили, приєднався до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Все літо 22-го року Євген з побратимами та іншими підрозділами Сил оборони тримали оборону під Бахмутом. Пізніше їх відвели в Черкаси на полігон, а потім знову у гарячі точки фронту. Вони з дружиною мріяли придбати будинок на колесах. Але всі мрії зруйнувала Росія. Його донька дуже сумувала за батьком та навіть присвятила йому твір. Але дітям не судилося більше побачити батька. Так як в боях на Сході чемпіон України з гандболу Євген Колісніченко загинув. Вічна пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронтах, про ліквідацію наслідків ворожих атак у столиці, а також про те, що, власне, відбувається з столичними АЗС, зокрема. Загальна кількість атак на фронті збільшилася у порівнянні з минулими днями – 278 боїв за минулу добу. Найбільша кількість ворожих штурмів уже традиційна на Покровському напрямку – 43. Водночас на Костянтинівському і Південно-Слобожанському – 18 та 17 відповідно. Крім того, на Гуляпільському напрямку – 10 атак, Лиманському – 8, Слов'янському – 7. На Придніпровському напрямку поки, на щастя, затища. Зросла кількість знищених окупантів і виведеної з ладу техніки ворога. Детальніше про це почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
3: Зростає кількість знищених та виведених з ладу ворогів – 1530. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили противника, підбили 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 374 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки загарбників.
2: У ніч на 16 вересня Ерефія знову атакувала Україну з неба. 80 безпілотників використала для цього, про це повідомляють повітряні сили. 63 з них було збито або ж подавлено. Водночас зафіксовано влучання засобів нападу на 7 локаціях, падіння уламків на 2 локаціях. Атака по Україні триває і досі. В повітрі є безпілотники, йдеться у повідомленні від повітряних сил. У Святошинському районі триває ліквідація пожежі після ранкової атаки РФІ. Рятувальники гасять пожежу на складських приміщеннях. Працюють на місці щонайменше 5 пожежних машин, працює поліція, медики. Більше деталей з місця події почуємо від журналістки телеканалу «Київ-24» Каріни Рябчук.
4: На місці також чергує поліція, яка нині огородила вулицю, тому, власне, і дістатися до епіцентру подій нині ми не можемо. Встигли також поспілкуватися із мешканцями, що проживають поруч. Вони розповіли нам, що вибух стався приблизно о 5-й годині ранку, був він гучний. І от за словами мешканців, вони кажуть, що там розташовувався склад логістичної компанії, яка, власне, і перевозила товари та посилки з різних куточків світу. Проте будемо чекати на підтвердження цієї інформації. Також розповіли вони, що є, власне, деякі пошкодження у будинках їхніх сусідів, що подекуди повилітали вікна.
2: У Києві з початку року росіяни пошкодили 16 АЗС. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Київської міської військоадміністрації Андрій Ткачов. За його словами, автозаправні станції під час загрози атак з повітря мають закриватися, а персонал та клієнти йти в найближче укриття. Також Андрій Ткачов зазначив, що наразі загрози дефіциту пального у столиці немає. Погіршення якості повітря зафіксували на Київщині, у Білій Церкві та Обухові. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей чутливих до подразнень та дітей. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води. За наявності очищувача повітря можна використовувати і його на максимальній потужності. Додам, що і на правому березі Києва різко погіршилася якість повітря після російської атаки. Про це вже писали в КМДА. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці, плюс 19 наразі, очікуємо, що буде плюс 23, а можливо і більше. Навіть зараз відчувається як плюс 25, маловітряно, 3 кілометри за годину, ну і опади, їх не обіцяють синоптики, а вологість 63%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава Лейла Мамедова. Що, дорогі мої, ну, країна-терорист не зупиняється. Країна-терорист не зупиняється, всі регіони, я навіть так скажу, немає поняття безпечних регіонів нині в Україні. Обираються певні об'єкти, і зрозуміло, що, ви ж бачите, десь затишшя якийсь день, потім знову поновлюється, то захід України. Але є ще і столиця, яку не полишають, область Київська. Ну і зрозуміло, що б'ють і по об'єктах критичної інфраструктури, ну і по об'єктах видобутку, зокрема про зокрема по газовому видобутку. Чому нам це важливо? Тому що, ну, дійсно, нам це з вами необхідно знати і володіти цією інформацією. Ми абсолютно, ви знаєте, завжди спокійно про це говоримо, без якихось таких експресій, я маю на увазі, правда, таких рефлексій досить емоційних. Головне нам з вами розуміти, що нині в цьому питанні відбувається, наскільки Україна все-таки, ну, змогла, скажімо так, знаєте, захисних таких моментів вирішити, превентивних, от так я скажу, превентивних, якщо все-таки продовжать бити і по видобутку, і по газовим підприємствам, до чого це може призвести. Ось це все будемо обговорювати. Долучаю до нашого ефіру і дуже рада, що сьогодні є така змога. З нами сьогодні на зв'язочку Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. Артеме, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Артеме, я хочу одразу, знаєте, це моє, до речі, традиційне питання. На цей момент, що ми з вами, у нас сьогодні з вами середина вересня, що ми маємо по накопиченню газу? Які цифри можемо озвучити?
2: Так, ну, звичайно, в умовах війни небагато речей ми публічно можемо казати, так, але я одразу хотів би всіх заспокоїти, що станом на кінець серпня, так, за даними першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, він публічно про це сказав, що в українських підземних сховищах газу було накопичено 14,6 мільярдів метрів кубічних газу. Це було 2,5 тижні тому. Закачування продовжується, і фактично це означає, що Україна досягла того цільового показника заповненості підземних сховищ газу, який був впроваджений урядом, і фактично вони це зробили там за на місяць, на два раніше від плану. Саме обсяг в 14,6 він розглядався урядом як базовий сценарій для того, щоб Україна стабільно змогла пройти осінньо-зимовий період. І для розуміння слухачів, коли уряд затверджував цифри, які мають бути в ПСГ, зазначалося, що мінімальним має бути 13,2. А вже в кінці серпня вже було 14,6. Я повторю, закачування продовжується, тому компанії максимально працюють для того, щоб забезпечити українцям тепло. Взимку. Тут важливо теж пояснити, що, наприклад, минулого року, коли опалювальний сезон розпочинався, так, це було восени, то в нас було в підземках 13,2 мільярдів метрів кубічних газу. Тому з урахуванням того, що динаміка споживання, тобто використання газу в Україні населенням та промисловістю залишається стабільно, навіть зменшується, то зараз наявних запасів ПСГ, і так як компанії держава готується, однозначно цілком достатньо для того, щоб ми успішно пройшли зиму.
1: Артема, скажіть тоді, а чому виникають знову ж таки раз по раз питання необхідності додаткового імпорту газу? Може десь все-таки виникнути дефіцит? Це залежить від того, як будуть діяти росіяни?
2: Так, саме так. На жаль, тобто держава і компанії, зокрема «Нафтогаз», публічно говорять про те, що завжди може бути необхідність виникнення і здійснення імпорту, і насправді питання додаткового імпорту цього року воно не передбачає там негайної закупівлі ресурсу для закачування сховища от сьогодні, просто зараз. Да? Тобто тут більше говориться про такий елемент перестрахування, страховки, а не потребу заповнення ПСГ. Звичайно, як ви правильно сказали, причина – це ризики ударів росіян по нашій інфраструктурі, не тільки по видобутку, а й по транспортуванню газу, по його розподілу населення. Тобто завжди про це компанія говорить. Чому? Тому що це якби наша подушка безпеки. Тобто я поясню, що якщо, наприклад, через ворожі обстріли десь тимчасово буде втрачено якісь обсяги газу, які, наприклад, транспортуються чи видобуваються, да, то в такому випадку держава тимчасово вимушено буде здійснювати оперативний імпорт із Європи для того, щоб компенсувати втрати та забезпечити наш там так званий баланс в системі. Я думаю, що слово «баланс» вже і слухачі, і взагалі населення України дуже часто чує. Звичайно, теж можуть бути ризики, окрім ударів дуже-дуже-дуже холодної зими. Там минулого року ми це з вами проходили. Сподіваюся, що цього року цього не буде. Ну і, відповідно, це така подушка безпеки, страхування, що якщо, не дай Боже, буде форс-мажора, екстрена ситуація, то в такому випадку держава Україна, ну і «Нафтогаз», зокрема, він здійснить певний обсяг точкового імпорту для того, щоб забезпечити роботу системи, опалювальне та так далі.
1: Бачите, те, що український газовидобуток залишається під прицільним ударом терористів, так, це зрозуміло. І треба, якщо їх не буде по цим об'єктам, це прекрасно, ніхто ж не буде. Правда, але країна має бути готова до цього, тому що ми знаємо, як діє, особливо, коли тільки холода настають, тому тут треба розуміти. Але плюс, що в нас є і офіційна інформація «Нафтогазу», що ми маємо? Так, спочатку 26-го і на початок, правда, тільки, ну, літа, я розумію, що пізніше буде вже і оновлена інформація. Скільки, от навіть ви в одному з інтерв'ю, я готуючись до спілкування, бачила, 170 разів, так, атакували якраз інфраструктуру компанії. А в 25-му році таких ударів було 229, але... Я пам'ятаю, як ви в одному з коментарів сказали, що це лише цифри, які охоплюють активи групи «Нафтогаз», правда? Тому що, ну, зрозуміло, що можна до цієї статистики ще б додавати обстріли приватних компаній, тоді б цифра ця була зовсім інша. З вами тут абсолютно і погоджуюся. Це дуже важливо. Тоді ви продовження, так? Я так розумію, що, ну, проблема навіть не стільки обсягу газу у сховищах, стільки можливість, от те, про що ми говоримо, видобувати, ну, і діставати зі сховищ під час російських атак і так далі. Скажіть, будь ласка, з точки, можливо, це не зовсім і до вас, але з точки зору технічної, захистити ці об'єкти – це реальна історія?
2: Так, ну, ви абсолютно правильно говорите, що насправді ключові ризики, да, і вони пов'язані саме, вони знаходяться на поверхні, да, фізично на поверхні, це збереження та функціонування інфраструктури, яка знаходиться на поверхні. Якщо ми говоримо про підземні сховища газу, це там складна технічна конструкція, яка забезпечує можливість швидкого відбору значних обсягів газу з підземки, да, взимку. Я доповню вас, так, і просто поясню, що всі для себе розуміли. Насправді, об'єкти газовидобутку, як державні, так і приватні, вони перебувають під постійним прицілом фактично з першого дня повномасштабного вторгнення, коли росіяни розпочали удари, вони в тому числі почали бити по інфраструктурі нафтогазовидобувних компаній. В першу чергу, державних і приватних теж. Щодо статистики, так, давайте будемо оперувати публічною інформацією. За 8 місяців цього року, тобто з січня по серпень включно, вже було зафіксовано 300 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». І це більш ніж двічі перевищує показники попередніх років. Також б'ють і по приватним газовидобувним компаніям. І фактично жодної компанії, яка б знаходилася на сході нашої країни, немає жодної компанії, фактично, яка б не постраждала від ударів росіян. І відповідно, тут ви розумієте, що цифру, яку я зазначив, 300, вона не є абсолютною, тобто фактично кількість ударів, воно є вищою. Але, незважаючи на це, компанії продовжують видобувати, відновлюють, ремонтують і роблять все для того, щоб видобувати газ і забезпечувати його в нашій системі, зокрема, і забезпечувати українських споживачів. Щодо системи підземних сховищ, теж спробую пояснити дуже простими словами. Тобто сховища, вони знаходяться під землею, глибоко. І знищити чи пошкодити самі сховища неможливо. Фізично неможливо. Тобто газ там пошкодити, чи зруйнувати, чи знищити неможливо. Але ви правильно кажете, що вся наземна інфраструктура, там розподільчі, так звані мережі, певні трубопроводи, компресори, тобто це обладнання, яке забезпечує, умовно, підйом газу, так, з підземних сховищ на поверхні, потім використання, воно так залишається вразливою. Не можу зазначати про ті деталі, які здійснює група «Нафтогаз», зокрема, і наші, ну, і загалом компанії України щодо захисту цих об'єктів, але можу сказати, що цей захист абсолютно здійснюється, да, і, звичайно, чи є ризик попадання туди? Звичайно, так. Але, повторюся, з одного боку, компанії активно інвестують, ну, зокрема, не компанія, група «Нафтогаз» та наш оператор, який забезпечує підземні сховища, це компанія «Укртрансгаз», вони здійснюють великі роботи для забезпечення, і від ударів, да, і захисту. І окрім того, є певні технологічні процеси, які навіть в умовах ударів дозволяє все ж таки використовувати підземні сховища газу. Тому я хочу всіх заспокоїти. Компанії вже на 5-й рік повномасштабного вторгнення, їх державні компанії і приватні, і державний оператор сховищ газу, вони розуміють ризики. Дуже багато було різних прикладів, як росіяни били. Ми під це адаптуємося, відновлюємо, ремонтуємо, захищаємо, щоб забезпечити українців від будь-яких форс-мажорних ситуацій, відключень тощо. Тобто все здійснюється настільки, наскільки це є можливо.
1: Так, і в мене ще є кілька питань, з вашого дозволу, да, такого, ну, я маю на увазі вузького характеру, суто такого, до вас як до експерта, суто енергетичного плану. Енергетично, бо ну я так за все пов'язую. Хочеться зрозуміти, чи може це ну все-таки так статися? Це логічно, напевно, да? От ми про це вже почали говорити. Але якщо атаки будуть ще й посилені на український видобуток, змушені будемо купувати ще більше дорогого імпортного газу. Хоча, от як ми вже сказали, власних запасів у сховищах буде достатньо, так? На це в нас фінансово коштів буде вистачати, чи це буде додаткові витрати, які треба буде ну або запозичувати, або отримувати від партнерів. Як от ви бачите цю картину?
2: Так, ну, насправді в нас є приклад, ви абсолютно праві, тобто якщо, не дай Боже, як я зазначав, будуть якісь дуже масштабні удари, є вірогідність того, що буде певний дозований, тобто обмежений імпорт газу з Європейського Союзу, який буде здійснюватися Україною, зокрема, і Нафтогаз. Насправді, історично, зокрема, минулий рік показав, от у нас минулого року була ситуація, коли були значні удари по газовидобутку, і держава була вимушена набагато більше імпортувати газу. І в першу чергу і уряд, і президент, і Нафтогаз, вони спільно працювали над тим, щоб з одного боку відновлювати максимально видобуток, а з іншого боку забезпечувати домовленість з нашими партнерами щодо надання коштів для купівлі газу. І насправді минулого року Нафтогаз, він здійснював імпорт газу там і отримував кошти з різних джерел. Звичайно, в нього були власні внутрішні джерела, так, тобто власні кошти для того, щоб здійснювати імпорт газу. Але, звичайно, була і допомога наших партнерів. Це були і так звані грантівські кошти, тобто кошти, які не треба повертати, так, тобто фактично, які були отримані на купівлю газу. Були певні кредити, зокрема, там від ЄБРР та інших організацій, які надавали кредитування для забезпечення можливості купівлі газу. І, окрім того, Нафтогаз, він отримувався теж публічно, зрозуміло, українські, зокрема, державні банки, вони підставили плече і теж надавали кошти для того, щоб забезпечити імпорт газу з Європейського Союзу. І тому давайте згадаємо минулий рік, незважаючи на те, що творилося, як вони били по інфраструктурі, саме з точки забезпечення газом, ми, я думаю, що держава і компанії здійснили все для того, щоб споживачів питань по цьому не було. Щодо цього року. Ви правильно говорите, і повторюся ще раз, що можливо, можна, необхідно буде здійснити певний імпорт. На сьогодні, зокрема, те, що ми можемо сказати про те, що в нас Канада зазначила, що вона надасть там за необхідності більше, ніж 500 мільйонів доларів на екстрені закупівлі газу для створення стратегічних запасів палива, якщо це буде необхідно, і ці кошти надійдуть від ЄБРР. І тому станом на зараз ми бачимо, що держава готова до потенційних необхідних екстрених закупівель газу. Якщо, не дай Боже, виникне додаткова ситуація, звичайно, Нафтогаз буде вимушений використовувати власні кошти, а крім того, працювати з нашими донорами, партнерами та кредиторами для того, щоб отримати додаткові кошти, щоб залучити їх і відповідно здійснити імпорт.
1: Так. Ну, дійсно, бо там я з тої інформації, яку я підшуковувала, РБК Україну, так, ну, силаючись на уряд, озвучували суму 400 мільйонів євро, які, можливо, доведеться да, витратити, щоб компенсувати, якщо так станеться, дефіцит імпортом. Але я так розумію, що і автор матеріалу називає цю суму. мінімально необхідною і так далі. Тому тут зрозуміло, що ну варіюватися. Все залежить, коротше кажучи, навіть важкувато деякі прогнози робити, бо все залежить від того, як буде діяти країна-терорист. Тому, Татар Теме, я з вами абсолютно погоджуюся. Справедливо, ви багато моментів сьогодні і відзначаєте і так далі. Я ще хочу такі, можливо, скажу, я перепрошую одразу, можливо, деякі питання не конкретно до вас, але ж тема дуже важлива. Я хочу ще зрозуміти, чи може Росія вплинути на те, мінімізувати нашу можливість завозити газ із Європейського Союзу? Це щодо маршрутів та імпорту газу з Європи. Тут росіяни можуть якимось чином на це повпливати?
2: Ну, дивіться, насправді ситуація дуже така цікава, да, поясню чому, тому що ми завжди були, давайте так, історично, ми завжди були залежні від росіян, так, я думаю, вже багато хто забув про це, але насправді там до 15-го року, 2015-го року, так, ключовим постачальником, імпортером в Україну були росіяни. Це був «Газпром», і весь газ фактично йшов з сходу, так, України на захід. Зараз в нас, починаючи з 15-го року, і, зокрема, і в умовах повномасштабної війни, в нас ситуація кардинально змінилася. Ми з 15-го року жодного газу з Росії не купуємо. І, звичайно, вибачте за відвертість, росіян це абсолютно бісить, тому що вони газ завжди використовують більше не як отримання додаткових коштів, а більше як політичний вплив на держави для можливості впливу на політичні процеси в державі. І тому важливо зазначити, що з 15-го року Україна імпортує газ виключно з країн Європейського Союзу. І в нас є так звана диверсифікація, тобто різноманітні джерела, звідки Україна фізично може отримувати газ. Україна має точки з'єднання з Польщею, з Словаччиною, з Угорщиною, з Румунією, і фізично перекрити всі ці точки, чи знищити, чи якимось чином, Росія не зможе. Вели більшість інфраструктури, яка необхідна для забезпечення імпорту газу, вона фактично знаходиться на території Європейського Союзу і на території цих країн, про які я зазначу. Звичайно, що можуть робити росіяни? Вони можуть бити по нашому прикордонню, да, по нашій прикордонній інфраструктурі, по наших компресорних станціях, тобто це станції, які технологічно забезпечують можливість ну, транспортування так, газу з території Європи. Такі випадки насправді були, вони були минулого року, коли росіяни там вдарили по компресорній станції на Одещині. Це компресорна станція, це газ, який йшов з півдня, да, в тому числі там з Румунії, з терміналів з Греції. Тобто це газ, який йде з півдня в Україну, і відповідно там вони точково ударили. Але повторюся, основний обсяг імпорту, який і технічно може здійснюватися, і здійснюється історично, він здійснюється з країн Європейського Союзу. Інфраструктура необхідна для транспортування газу звідти знаходиться на території Європейського Союзу. Тому станом на сьогодні наш висновок є в тому, що фізично перекрити ці точки Росія не зможе, і це їх, повторюся, дуже сильно бісить.
1: Звичайно, що бісить. Це дуже, знаєте, той момент, який не просто бісить, напевно, а, напевно, ну, знаєте, призводить до того, що агресія ще збільшується по багатьом моментам, да? Будемо, значить, бити по тому, що є на території самої України, і будемо добувати. Ну, тут, знаєте, це вже до психіатрів більше питань, зрозуміло. Дякую, що озвучуєте фактори, які дозволяють все-таки сьогодні не панікувати в цьому моменті і говорити, да, що Україна до зими готова в цьому питанні. І це дуже важливо, правда? Але скажіть, будь ласка, якщо все-таки буде, ну, такі, як перманентна може бути історія, коли буде дефіцит газу, ну, і поки Україна там імпортує, я просто технічно не розумію, якщо нам доведеться збільшити імпорт газу, але це може призвести до якихось, ну, скажімо так, для споживачів, затримок, чи це ніяк не впливає?
2: Ні, дивіться, звичайно, форс-мажорні точкові ситуації може бути завжди, але, ну, як ви правильно зазначили, декілька хвилин тому ми живемо в абсолютно так, таких нестабільних, незрозумілих умовах, да, і до кінця абсолютно все спрогнозувати, на превеликий жаль, ми не можемо. Але, що я можу сказати, що насправді станом на зараз для держави, зокрема для уряду і для прем'єра, проходження зими – це головний виклик. так, фактично. Це один із головних викликів, яким вони зараз займаються. І я думаю, що цифри, про які я вам зазначив, про ті умови, які здійснюються, вони підтверджують те, що компанії спільно з державою роблять все для того, щоб забезпечити нас газом. Звичайно, давайте так, якщо говорити про саме негативний сценарій, то це, ну, величезна кількість факторів, які одночасно мають бути здійснені з боку терористів. Тобто це, я не знаю, масштабні удари по всьому видобутку, це масштабні удари по транспортуванню, масштабні удари по підземне сховище газу. Все може бути, так? Але я повторюся, хотів би всіх заспокоїти, що всі розуміли, що панікувати не потрібно. За ці 4 фактично з половиною роки і більше компанії, незважаючи на що, як би це важко не було, вони змогли адаптуватися і всі працюють в синергії, так? І наша взагалі система видобутку, наша система транспортування, вона є дуже розгалудженою. Це величезна система, яку ми з вами не бачимо, бо вона все більше знаходиться під землею, так? І наші компанії, взагалі сектор, так, енергетичний, газовий, він має різноманітні сценарії реагування залежно від того, яка буде ситуація умовно на поверхні, так? І це дуже схоже з системою, яка в нас є з електричною енергією. Я розумію, що це всім важко, всі втомлені, всі розуміють, що важко бувають ситуації, на жаль, росіян, що вдаряють, немає світла і так далі, але повірте мені на слово, наші енергетичні компанії, як газові, так і ті, що займаються електричною енергією, вони роблять все від них можливе для того, щоб максимально швидко відновлювати пошкодження, переключати і забезпечувати споживачів електричною енергією та газом.
1: Це абсолютно і так тому... і є. Це теж так. Да. Надлюди, я кажу, чесно скажу. В тій самій Європі так швидко би не впоралися. Артеме, вам величезна просто подяка і за спілкування сьогодні, за конструктив. Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко був з нами на зв'язку. Друга кава триває, почуємось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Замість радянської комсомолки Зої Космодем'янської, одна з вулиць Солом'янського району отримала ім'я легендарної українки, жінки, яка випередила свій час, Софії Галечко. Світогляд майбутньої Хорунжої формувався в умовах українсько-польського виховання. Змалечку дівчинка перебувала у польському домі та навчалась у польській дівочій гімназії у Львові. Однак на вибір української ідентичності великий вплив мав батько-українець, а також участь в товаристві «Січ» у Граці, де Софія здобувала освіту на філософському факультеті. Саме там її застала Перша світова війна. На хвилі національного піднесення, а також через особисту трагедію – втрату коханого хлопця Андрія Куровця, Софія вирішила вступити до лав українських січових стрільців. За власні кошти вона придбала військовий мундир, черевики, а решту заощаджень віддала на благодійність. Таке рішення призвело до розколу в сім'ї Галечків. Мати та тітка категорично не підтримували позиції дівчини. Схвалення отримала лише від батька. Під час військової служби Софія досягла немалих результатів, носила звання Хорунжої, була командиркою чоти в соті Зенона Носковського. За заслуги отримала медаль хоробрості другого класу. Вона не уявляла свого життя без військової служби. Тому постійні переведення у тил і пізнішу заборону воювати на фронті сприймала дуже болісно. Однак Софії не вдалося подолати патріархального устрою серед своїх побратимів. Така позиція з боку чоловіків довела її до відчаю. Попри те, вона все ж стала першою українкою, яка здобула військове звання Хорунжої, чим, власне, і торувала шлях для рівності прав жінок і чоловіків у війську. І завдячуючи в тому числі і їй, сьогодні Україну боронять захисники і захисниці на рівних.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Соболєвої на WTA-125. Перший гол Циганкова за Аякса, також чемпіонат Європи з волейболу. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що українська тенісистка Анастасія Соболєва стартувала із перемоги на турнірі WTA-125 у Любляні з призовим фондом 115 тисяч доларів. У першому матчі українка обіграла хорватку Лею Бошкович. Матч тривав майже 2 години, і за цей час суперниці розіграли сети з рахунками 6-2 та 7-5. У другому колі Соболєва зіграє проти чешки Денізи Жолдакової. Зауважу, що для Анастасії це вже третій поспіль виступ на турнірі в Любліні. У 2 попередніх сезонах українка доходила до 2-го кола, тож тепер матиме шанс пройти далі. Тим часом Віктор Циганков забив свій перший гол за Аякс у матчі чемпіонату Нідерландів проти Вілема ІІ. Українець вийшов на поле на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився після передачі Оскара Глуха. Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику та зробив рахунок 3-0 на користь Аякса. У підсумку амстердамці перемогли з рахунком 5-1. Для Циганкова це третій матч за команду після переходу наприкінці серпня та кожна його рахунку результативна передача у грі проти Фортуни. Після матчу українець зазначив, що радий дебютному голу, але головним назвав результат команди. А от чоловіча збірна України з волейболу поступилася Польщі на чемпіонаті Європи 2026. У матчі в Софії синьо-жовті програли лідеру світового рейтингу із рахунком 0-3. Ця поразка перервала переможну серію українців із 4 матчів на турнірі. До цього команда обіграла Ізраїль, Північну Македонію, Болгарію та Португалію. Попри поразку від поляків, Україна із 2-го місця в групі Б вийшла до 1/8 фіналу Євро. У турнірній таблиці Польща та Україна мають по 12 очок, але поляки провели 4 матчі, а українці – 5. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про багаторічні плани. Чемпіонат світу із легкої атлетики 2029 вперше в історії відбудеться в Африці. Господарем турніру стане кенійський Найробі, а через 2 роки чемпіонат прийме німецький Мюнхен. Відповідне рішення ухвалила Рада World Athletics під час засідання в Будапешті. До слова, Україна за часів незалежності здобула на чемпіонатах світу 44 медалі. 12 золотих, 15 срібних та 17 бронзових. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
5: Соціальна реклама.
9: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
10: Остання принцеса Кореї – благодійниця, що давала робочі місця людям з інвалідністю. Українка Юлія Мулок. Невизнана представниця монаршої родини з'явилась на світ 1923-го у Філадельфії в багатодітній сім'ї українських емігрантів. Ймовірно, її батьки походили із Західної України та мали оригінальне прізвище Мулік або Малюк. 1958-го Юлія працювала в команді Пей Юміна, одного з найкращих архітекторів Нью-Йорка. Він спроєктував легендарну скляну піраміду для Лувру. Дівчина хотіла звільнятися з компанії та переїздити до Іспанії. Саме тоді до їхнього офісу влаштувався принц Кореї Ї Гу. Хлопець натрапив на оголошення Мулок про продаж квартири і відгукнувся на нього. Але не з метою оглянути приміщення, а щоб познайомитись з дівчиною. Невдовзі Ї та Юля почали зустрічатися. Не завадили навіть різний менталітет, соціальне становище та вік. Мулок було 35, а принцеві лише 27. Кореєць, щоб освідчитися дівчині, вивчив кілька українських слів. Це підкорило її серце. Пара побралася в українській церкві в центрі Нью-Йорка. Щоправда, Юлію не внесли до реєстру монаршої родини, бо шлюб провели не за корейськими традиціями. Спершу подружжя мешкало у США, потім на Гаваях. Причина – зміна державного устрою в Кореї. Монархічна країна стала президентською республікою, а династія Ї Гу втратила вплив. Однак після виборів нового президента 1963-го королівській родині дозволили повернутися на батьківщину. Юлія Мулок разом із чоловіком і його батьками поселилася в одному із сеульських замків. Блакитнооку українку не сприйняли.

0: бути з нащадком славетної династії, зруйнували шлюб. Після офіційного розлучення принц переїхав до Японії. Українка ж ще довгий час жила в Сеулі. Потім повернулася на Гаваї, до доньки. Гігу помер від серцевого нападу, а Юлію не запросили на похорон. Жінка приїхала сама і здалеку спостерігала за процесією. У її квартирі до останніх днів стояв портрет колишнього чоловіка. Ось така вона – Юлія Мулок. Українка, що залишила слід у світі корейської монархії.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Знати все не

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава. Ще одну тему одразу пропоную вам до обговорення. Дивіться, ми колись таку тему з вами проходили, але проходили з огляду там щодо призначення певних конкурсних відборів до тієї чи іншої інституції структури української. Там, ну, наприклад, Бюро економічної безпеки, БЕБ, коли ми там розглядали, чи ще якісь інші інституції, да, і ми обговорювали проходження на поліграфі, да, ну, така тема цікава досить, і вона дуже класно і звучиться, тема, і вона, ну, скажімо так, поліграф, ну, завжди, знаєте, містить собі якусь таємницю, і ще якісь певні моменти. Часто ми чуємо, що всі, хто там кандидати на посаду, там, народних депутатів претендують, теж мають проходити поліграф. Коротше кажучи, всі, хто має дотичність до влади, або до структур, які створюються в державі, мають проходити поліграф. Так це чи ні, взагалі поліграф, будемо сьогодні обговорювати. Ну, тема, мені, наприклад, тема, знаєте, ще з огляду на те, що як вони зберуться до уваги фактаж, який під час перевірки було виявлено. Давайте це все обговоримо. Вже ми, ну, давненько, правда, не спілкувалися, це було вже більше там якогось року тому. Поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук Дмитро Попов сьогодні з нами. Дмитре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Рада вас сьогодні чути. Дмитре, а скажіть, будь ласка, а ви підтримуєте точку зору більшості українців, які все-таки, знаєте, ну, наполягають і вважають, що всі мають пройти поліграф, всі, хто претендують на будь-яку посаду в нашій країні?
2: Так, я її підтримую. Але, ну, розумієте, давайте будемо відверто щирими. Наше суспільство корумповане. І питання в чому? Щоб корумпувати діяльність поліграфологів, взагалі це не є питанням як таковим. Тому так, поліграф треба, але дуже суттєво, що поліграфологи це були не підпорядковані державним структурам особи. Тому що якщо особа підпорядкована, то це буде керування нею під час отримання висновку.
1: Ну, тобто тоді буде, ну, фактично, можна буде сфабрикувати, правильно я розумію? Ну, це я маю на увазі як варіант. Може ж бути такі ризики, такі досить суттєві. Тоді що? Виходить, що незалежні маються такі, якимось чином бути долучені дотичні поліграфологи?
2: Ну, це найкраще, щоб були такі структури, от, наприклад, як Національна асоціація поліграфологів України, в якому я працюю заступником голови. Ось це є структура, яка відповідає за якість, відповідає за своїх членів, за їх діяльність, і не є підпорядкований державі. От, на мій погляд, знову, ну, це моя суб'єктивна думка, це зможе вирішити проблему.
1: І знаєте, що я ще хотіла сьогодні з вами який момент обговорити? Дуже часто мені стало в соціальних мережах, я не знаю, може через те, що я там до ефірів, коли готуюся, там вбиваю собі і шукаю гостей. І от я, да, там хотіла, коли з вами запланувала собі поспілкуватися, собі там підшуковувала інформаційні приводи, так звані, та, от з приводу того, що там у нас виходить зараз, з як проходить детектор, ну, хтось називає його простими словами детектор брехні. Це просто така, детектор брехні, це ж не

0: Зовсім правильна назва. Правильно казати полі, да?
1: Поліграф, да, некоректно.
0: Некоректно, правда? Воно якось так. Це більше така телевізійна назва для шоу, тому тут якби і так в житті звикли багато хто казати, але насправді не зовсім. І ви знаєте, що мені найчастіше випадало, коли я там пошукові історії забувала і шукала як інформаційні приводи, що дуже багато якихось, ну не багато, я не маю порівняння з тим, як раніше, наприклад, але кілька варіантів мені випало курси пройти і стати поліграфологом. І так якось дивно, там і ціни невисокі були. Але мені здається, що це якісь. І там дуже дивні організації це проводять. Це не структури, про які ви зараз згадували, куди дотичні поліграфологи і експерти в цьому напрямку. А це що таке? Це така, ну, вибачте, що так кажу, це така заманушка, якщо ти хочеш бути дотичним до цього світу і виявляти брехню, чи що це таке за курси оці?
1: Так, ну дивіться, ну взагалі я можу сказати щодо Києва. Я знаю щонайменш 5 видів курсів, з яких 3 дійсно є здійснюються спільнотами, які сертифікують діяльність, які, ну, так звана, забезпечують як нормативну базу, так і наукову базу того учня, який вони випускають. Є також безліч курсів, які використовують, ну, давайте їх будемо м'яко називати шарлатани, тому що зараз поліграф дуже має попит високий в Україні і в Києві, зокрема. І тому, ну, коли є попит на будь-що, то шахраї вони виникають майже із ніоткуда і починають працювати. Так, на жаль, але тих, хто все ж таки хоче пройти навчання, тому що попит на фахівців з проведенням досліджень з використанням поліграфу зараз є. Він такий, ну, великий. І тому, хто хоче пройти, будь ласка, все ж таки отримайте інформацію, тому що є діючі асоціації, є діючі колегії. І, як правило, ми не чураємося, ми не приховуємо інформацію, які у нас плани, які у нас програми, хто ми такі, скільки ми на ринку працюємо і так інше. І ось, ну, звісно, коли там поліграфологи з великим досвідом, більш того, як правило, тих, хто навчають, вони мають і дуже великий медійний досвід в Україні як поліграфологи. Тому от так, в такій організації можна йти навчатися. Ну, звісно, я рекламую Національну асоціацію поліграфологів України, тому що я там працюю, тому що я відповідаю за якість. Більш того, я особисто приймаю участь у навчанні за методикою, за якою я працюю. Це методика виявлення прихованої інформації.
0: О,
1: І
0: клас. Як називається правильно методика виявлення прихованої інформації?
1: методика виявлення прихованої інформації. Так, це одна із 3 методик, якими ми навчаємо наших учнів. Є ще методика нейтрально перевірених питань, є ще методика питань порівнянь. Це все різні методики, вони по-різному працюють, але всі вони є дієвими, просто вони різні.
0: Цікаво звучить. Класна ця методика. Да? І я так розумію. Дивіться, вони різні ці методики, але ну не всі ж можуть бути поліграфологом. Ну, не вірю я, правда. Якісь мають бути особливості. Людина, яка вирішила все-таки
1: Звісно.
0: на це, ну не може бути всі, правда, і не всі будуть. Ну, я зараз десь саркастично, але не всі можуть бути докторами Хаус, так само, да, там і так далі. Тому тут, якби, є якісь особливості, притаманні, давайте так, притаманні риси тому, хто міг би все-таки стати поліграфологом.
1: Ви абсолютно праві. Ну, справа в тому, є формальні ознаки. Це у людини має бути будь-яка вища освіта. Ну, бажано, звісно, це або психологічна, або юридична. Бажано. Але навіть з технічною, з педагогічною, з медичною освітою люди навчаються і працюють гарно. Тобто вища освіта – це майже єдиний критерій, який є офіційний. І з будь-яким кандидатом, який до нас звертається, ми проводимо неодноразову співбесіду для того, щоб виявити психологічні якості. Ну, по-перше, все це адекватність. Я перепрошую. На жаль, є неадекватні люди. Це з'ясовується нашими фахівцями. Я є психологом. У нас багато психологів працює. І інша сторона – це коли ми теж даємо відбій в такому випадку, коли людина не розуміє, навіщо взагалі вона хоче навчитися. Тобто, коли у людини немає чітко сформованого запиту, ми теж таку людину на навчання не беремо. Ну, звичайно, у поліграфолога має бути рівень комунікативності. Тобто, якщо ви не вмієте комунікувати з різними за освітою, віком або іншими якостями людьми, то ви не зможете працювати поліграфологом.
0: А окей, а от ви кажете, ну от коли це таки спочатку їх теж тестують, я так назву це там, да, тих потенційних, хто хоче сказати поліграфологом, кажете, що ну не сформований правильно запит, да, для чого вони, ну простими словами, не можуть нормально навіть сформувати точку зору з приводу того, або на якісь неадекватні відповіді з приводу того, для чого їм це, правильно я зрозуміла вас?
1: Да, абсолютно правильно, так і є.
0: А що ви можете поділитися, от для чого хочуть навчитися? Є якісь такі відповіді, які вас навіть, вибачте, ну, призвели в непорозуміння з таким, ну, здивування величезне?
1: Ну, так, да, були смішні. Хочу бути, наприклад, як старша сестра. Да, ну, ось.
0: А, ну, хорошо,
1: да,
0: будь.
1: Ну,
0: так і хочу сказати, ну,
1: да.
0: будь, ну, будь, ну.
1: Так, але ще для цього треба пройти певний шлях, і не факт, що зможеш, це та інакше питання. Це було ще таке, що я хочу заробляти великі-великі гроші. Ну, добре, так, але великі гроші можна заробити іншим шляхом. Чому саме тут? І отут починаються вже такі хвилювання, починаються таке невпевнені відповіді. І, ну, звісно, ми, коли набираємо групи, до речі, у нас ми проводимо 4 і більше, ну, як правило, 4 випуску поліграфологів в рік. І кожна людина, яка через нас проходить, вона все ж таки має чітко поставлений перед собою план, навіщо, для чого. Ну, а ми вже забезпечуємо, як ця людина буде досягати.
0: А ви знаєте, у мене профдеформація, напевно, бо я подумала, що ви зараз скажете на моє питання, що, ну, які відповіді там приводили в дивування. Я думала, ви скажете, хочу бути популярним, щоб мене показували по телевізору. Я вам чесно скажу, ну, бо ж у нас є передачі досить, які мають високі показники цільової аудиторії, там, де використовують, вони там його називають детектори брехні. І я думала, що через це хтось хоче в телек потрапити і думає, що таким чином, ну, бачите, виявляється все по-іншому. Хтось думає, що там шалені кошти, хтось думає, що, знаєте, піду по стопам і своїх близьких родичів. Але, ну, не так все це буває. І династія – це вже зовсім інше питання, прям династія поліграфологів. А можна у вас питаю, а що вас спонукало свого часу обрати цей шлях?
1: Ну, ви знаєте, я, да, гарне питання, насправді. Я став поліграфологом у 2016 році. До цього я працював в державних структурах, в тому числі, як психолог-профайлер. Профайлінг – це… Я досі займаюся профайлінгом, тому що це дуже така паралельна від діяльності з поліграфом. Це теж діагностика нещирої поведінки, але не інструментальна, тобто без приладу. І колись на мої путі, мої шляхи перетинулися з головою сучасним Національної асоціації поліграфологів України Володимиром Медведєвим. І він побачив, як я працюю в профайлінгі, і сказав: так, давай додамо ще і інструментальну детекцію, і взагалі буде такий дуже гарний коктейль. І він виявився правий, так, насправді, я пройшов навчання, і дійсно, зараз профайлінг у мене допомагає дослідженням на поліграфі, а дослідження на поліграфі допомагає профайлінгу. Ось таким чином.
0: Дякую, що поділилися. Ну, це класна історія, коли діляться. Да? І дійсно, можливо, хтось нас і чує і захочуть, да, правильно свій шлях там обрати, але тоді буде зрозуміло, чому запит є, чому ти хочеш йти по цьому шляху. Бо це дуже важливо собою відповісти, чому я хочу йти по цьому шляху і так далі. Ну, і поки не спробуєш, не зрозумієш. Іноді те, що нам невідоме, ми чомусь вважаємо, що це наше. Ну, не завжди так буває, поки не прийдеш. Колись я стояла в операційній, мене запросили як телевізійника. Поруч стояла молода людина, яка була на практиці. І тут почалась хірургічна операція. Це зараз не тому, що я там, ні, абсолютно не хизую. Як ви думаєте, Дмитре, хто втратив свідомість після ж першого того, як почали пацієнтку, ну, почалася операція? Я чи той, та людина, яка захоче бути хірургом в майбутньому?
1: Ну, напевно, та людина, я так
0: Да,
1: розумію.
0: серйозно, я стояла, мені навіть сказали, посунься, будь ласка, я прямо роздивлялася. Це не тому, що я там, ні, абсолютно, просто, ну, все по-різному в цьому. І цей хлопчина, до речі, я потім з ним розмовляла, бо він зовсім молоденький. Я кажу, до чого ти? Ну, не тому, що ти просто маєш усвідомити все. Ні, я дуже все одно хочу, це просто в мене перші рази, коли я дивлюся, я думаю, що це минеться. Я кажу, ну, правильно, ну, тобто не треба одразу там огульно, да? Але наскільки я знаю, що він все-таки потім, я потім перепитувала, вирішив з хірургією своє життя таки не пов'язувати. Ну, медицина, але не з хірургією. Тобто все одно зрозумів, що він так вирішив, що не впорається. Окей, тут різне буває, і тут треба розуміти, що наскільки дійсно ти зможеш бути на цьому шляху, і от наш гість для наших слухачів поділився такими якостями, рисами, які необхідні. У нас буквально півтори хвилини. Дмитро, я все-таки хочу вас питати, без нас, без нічого, а оці нібито проходження детекторів брехні в телевізійних шоу, варто б їм було довіряти нам, глядачам, чи не зовсім? От чесно хочу спитати.
1: Да, дивіться, да, я сам неодноразово проводив перед камерами таке дослідження. Дивіться, там є дві частини. Ну, по-перше, те, що проводиться безпосередньо на зйомку, там є дуже багато такого, що в реальному дослідженні проводити не можна. Але це тільки зйомка, тому що я про себе говорю, у мене таких випадків там за десяток, і можу сказати, що для зйомки ми робимо одно, а потім я забираю респондента, ми переходимо в окремий кабінет, і там за всіми правилами я проводжу нормальне, адекватне обстеження з використанням поліграфу. І вже оці результати, які я отримую в нормальному дослідженні, я вже її видаю редактурі, і редакція вже оприлюднює під час програми.
0: Клас, дякую, що поділилися. Та й взагалі хороша тема, хороша, найцікава. І знаєте, сьогодні в такий непростий ранок вона і десь допоміжна стала. Так поговорили, і є про що ще й говорити нам на майбутнє. Дмитро Попов, поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук, був з нами на зв'язку. Ми говорили про поліграф. Бачите, все-таки не зовсім правильно говорити детектор брехні. Ми з вами вчимося і в цьому напрямку, правда? І дійсно тема важлива. Тому дивіться, обов'язково сьогодні ми поговорили в такому контексті. І обов'язково будемо стежити, будемо говорити про дійсно ті посади, які сьогодні потребують проходження на поліграфії, звертаю на це увагу. Будемо говорити і стежити. Да? Бачите, в нас абсолютно різноманітні теми, так само, як і у моїх колег на радіо Київ 98 FM. Моя вам просто пропозиція долучатися, слухати, бути в курсі важливих тем, да? Інформації, інформаційних приводів, які з'являються дуже швидко і міняються, я вам чесно скажу. Вчора ще до обіду, да, от одні плани були, зрозуміло, що вони міняються в інформаційному просторі так само. Ну, наше головне завдання, щоб да, ви були обізнані, так само ми разом з вами. Ну що, дорогі друзі, друга кава завжди ваша, Лейла Мамедова. Почуємось обов'язково на радіо Київ 98 FM.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію з пальним в Україні, зокрема в столиці, про роботу наших сил оборони, а також про те, що відбувається під куполом Верховної Ради. Почнемо з того, власне, що з пальним в Україні вже фіксуємо ситуацію з власне підвищенням цін на пальне у Києві продовжують зростати. Окремі види пального власне наближається до 100 гривень за літр. За останніми даними, деякі мережі ЗС підняли ціни щонайменше на 2 гривні. Дизель коштує близько 99 гривень за літр, бензин близько 90, найдорожчі марки від 93 до 95. Почуємо, яка перспектива всього цього експерта з міжнародної інфраструктури, зокрема і бензину, Олега Саркіца.
1: Ціна нафти зараз підскочила вже до 108, навіть пробувала вже 110 доларів за барель. І чим більше буде таких випадків, чим більше буде ескалація на Близькому Сході, відповідно, і буде збільшуватися ціна на цей ресурс. І вже тягнеться ланцюговою реакцією, доходить це до нас з вами, до кінцевих споживачів. І на стелах автозаправних станцій ми бачимо, що ціна на пальне вже, на дизельне пальне, зокрема, вже доходить до 100 майже гривень за літр.
0: У Києві, до слова, на продовження теми, з початку року росіяни пошкодили 16 АЗС. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язків керівника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, автозаправляльні станції під час загрози атак з повітря мають закриватися. Ну і персонал та клієнти переходити в укриття. Але ж через атаки ворожих дронів пального в столиці менше не стане, дефіциту не буде. Фіксується у столиці так само і погіршення повітря. Його зафіксували на правому березі. Все це наслідок атак ворога зранку. Тим не менш, поступово ситуація покращується, але і на Київщині через атаки по регіону так само фіксуються погіршення у Білій Церкві і Обухові. Про це вже повідомляють у міській військовій адміністрації. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей чутливих до подразнень, а також, звичайно, дітей. Фахівців радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, а за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатню кількість рідини, ну і використовувати очищувач повітря на максимальній потужності. Повернемося до теми пального. На світовому ринку почалася велика паливна криза, про це пише Wall Street Journal. Американські керівники нафтових компаній заявляють, що запаси пального у світі скорочуються уже понад півроку, ну а резерви сирої нафти майже загалом вичерпані. Додатковий удар – це атаки на енергетичну інфраструктуру та тривале перекриття Ормузької протоки. Дизель, до слова, у США вже подорожчав на рекордних 6 доларів 23 центи за галон, а ціна нафти перевищила 100 доларів за барель. Експерти попереджають, що особливо гостру ситуацію можна вважати через зростання попиту на дизель у сезон врожаю. Ну і на продовження міжнародної теми і всіх тих же США президент Дональд Трамп здійснив більше торгівельних операцій, ніж усі члени Конгресу разом узяті. Про це повідомляє Bloomberg. Дональд Трамп здійснив більше операцій з цінними паперами, ніж усі 535 членів Конгресу разом узяті, пише видання. Сталося це після повернення до Білого Дому у січні 25-го року. Він у середньому здійснював близько 80 операцій кожного торгівельного дня, а його портфель тепер містить тисячі позицій в акціях, облігаціях і криптовалютах. Сам же Дональд Трамп водночас публічно підтримує законопроект про заборону торгівлі акціями для законодавців та їхніх родин. Він закликав у зверненні до нації ухвалити його без зволікань, аби Конгрес не зміг корупційно наживатися на використанні інсайдерської інформації. Але ж президент США під дію законопроекту сам не підпадає. У першому кварталі, теж додам, 26-го року Дональд Трамп придбав акції DoorDash, це криптовалюта, на суму 1 мільйон 380 тисяч доларів. Це серед іншого. Ну і про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Ну і, власне, сьогодні, незважаючи на всі виклики цього дня і ранку, все ж таки маємо погожу днину плюс 23, а то і більше. Не набагато, на градус чи два очікуємо сьогодні, зараз плюс 21, тож опадів сьогодні не буде, ну а вітру теж мало. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там десь новини міста і всієї країни почуємось.
3: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
6: Мої вітання усім, хто разом із «Зеленим коридором» шукає відповіді на непрості питання, а ми шукаємо для вас фахівців, які можуть скоординувати, підказати, зорієнтувати у тих життєвих ситуаціях, які склалися у вас або, я б сказала, і у великої частини українців. І через війну, і через ці обставини, які ми проживаємо саме з нашими близькими. Зокрема, сьогодні тему для розмови я обрала «Стосунки після розлуки, роз'їзду, досвіду війни або полону». Тобто різні категорії спробуємо за цю годину найближчу розібрати. З нами в студії Галина Лисян, лікар-психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. І людина, якій я після кількох ефірів максимально довіряю, дійсно ось такі найбільш теплі, найбільш близькі, найбільш рідні стосунки – які можуть через різні обставини переживати кризу і травми. Галина, вітаю вас.
7: Людина, я Лисяна.
6: Даруйте, бачите, давно з вами не спілкувалися і трошечки змістилися у мене граматичні акценти. Запам'ятаємо. Отже, я розбила це на кілька категорій, тому що дійсно зараз українські сім'ї переживають різні досвіди, і навіть ті, які окремо, нібито як можна сказати, що вони можуть зрозуміти сім'ї чи жінки, чи чоловіки одні одних. А насправді умови, через які вони окремо, дуже різні. І в кожного індивідуальні, тому ми принаймні розіб'ємо на кілька категорій. І пропоную почати саме із тих сімей, які живуть на відстані і в різних країнах, тому що не обов'язково, що чоловік військовий, але залишився в Україні, а жінки з дітьми, чи то ще раніше, у 22-му році, чи хтось тільки зараз нарешті зрозумів, що вже не витримує просто, і перенавантаження занадто сильне, треба подбати про безпеку дітей, свою безпеку, виїхав зараз за кордон. Тому пропоную почати ось із тих, хто живе на відстані. Навіть чат GPT, штучний інтелект, дає свої поради. що це обов'язково має бути визначений дедлайн, тому що невизначеність просто топить стосунки, що потрібно домовитися про правила, кому як зручно, щоб не втрачати зв'язок, що це має бути якийсь графік, що це якась має бути системність, що ну не спускати це все на самотік. Для тих, хто і давно так, і не може зрозуміти, повертатися чи ні. Для тих, хто зараз обирає для себе виїхати і бути окремо вимушено, що б ви порадили для того, аби ці стосунки не втратити?
7: Тут, в першу чергу, багато значення має те, якими ці стосунки були до того. Так, чат GPT дає такі конкретні інструкції, але коли люди роз'їхалися, в них уже стрес, їм уже треба перебудовувати, перелаштовувати повністю своє життя, їм і так треба багато нових алгоритмів в своє життя впроваджувати. І коли такий підхід до стосунків, це буде ще як одна робота, ще одна відповідальність, і в людини просто може бути не вистачати на це енергії. Тому що, якщо все було гаразд до переїзду, стосунки могли відчуватися як тиха гавань, як місце відновлення. Але, знову ж таки, не в усіх так було. І багато хто говорить про якесь... Я зустрічала пари про полегшення, коли роз'їжджалися, про те, що... Так би вже розлучилися, так ми в різних країнах, і можна це питання поставити так, щоб воно там в висячому такому положенні було, і ніхто ним не займався. Що людям робити? Знову ж таки, покладатися на те, що вже в них є, що вже в них гарно працює в цих стосунках, якщо вони дійсно там дорожать і хочуть, щоб ці стосунки були. Якщо в них був якийсь романтичний час разом, то намагатися якось це робити в форматі онлайн, там відвідувати паралельно, можливо, якісь гарні, красиві місця і ділитися там враженнями, бути емоційно доступним один до одного. Тобто вже покладатися чогось нового сильно не вибудовувати, а вже те, що у вас в цій конкретній парі вже було, що вже в них гарно працювало і їх скріплювало і примножувало цю їхню любов, задоволення один від одного.
6: Добре, а от той стан, про який ви кажете, знайомий і мені з розповідей подруг і близьких, про те, що дійсно іноді напруга спершу знімається. Але коли цей процес затягується, це знову нове невизначення, тому що одні були проблеми, коли жили разом, а потім цей роз'їзд зняв напругу, допомогло, перейшли в більш дружні, спокійне спілкування. А що тоді робити далі? Тому що повертатися до того, як було, вже страшно. Затягувати оцей процес, ну, можна не вирішувати питання, то що ж у нас далі, тому що, ну, вже ж спокійніше про дітей говоримо. Вже ж якось домовилися, вже якось і звиклося. Ну, а тут, якщо ухвалити рішення, воз'єднувати сім'ю заради дітей, заради нас, заради спільної старості, ну, а чи не буде так, як було? А що з цим робити? Коли затягується ось цей тимчасовий період?
7: Я думаю, що якщо люди так поставилися, що ага, ну, напруга знялася і слава Богу, і нічого активних рішень ніяких не сваряться, не прояснюють, оцю пристрасть свою не сублімують, тому що я хочу, щоб люди не боялися своїх сварок і конфліктів, і якихось таких агресивних проявів, не насильницьких, але коли ми там сперечаємось, це говорить про нашу небайдужність і про те, що та пристрасть, яка є, і небайдужість один одного з нас, вона шукає форму, якій втіли. Коли ми сперечаємось, ми намагаємося цю людину трошки ухватити, її увагу на собі. От, а коли все так тихомирно, це говорить, що ця такий пристрасний, темпераментний компонент кохання, він в цій парі підгасає. І вони так вже переходять у формат друзів, брата і сестри. І в першу чергу бути чесними з собою. Ви хочете продовжувати формат друзів, чи ви хочете формат пари продовжувати? І якщо ви не хочете, то будьте відвертими і чесними з собою. Що якщо я вибрала, що ну мені так легше там не вирішувати ці питання, не будувати якусь романтику, не прояснювати, ну от воно добре, і йде, як іде, бути чесним з собою і розуміти, що за будь-яке рішення, ну, все одно рано чи пізно приходять наслідки, за яким, ну, з якими ми розплачуємося. От, якщо в парі була оця пристрасть, були стосунки, було бажання один одного, це біологічний фактор, да, в нас, якщо ми говоримо про стосунки, то сексуальні стосунки, то тривалі любовні стосунки, вони ж побудовані на біопсихо- і соціальній моделі. А якщо саме про сексуальність говоримо, то в ній ще є психосоціальна. Це те, що відбувається в парі безпосередньо. І от ця пристрасть, це саме цей біологічний вектор. Якщо він є, якщо ми можемо далі його якось там на відстані, що ми робимо? Ми сублімуємо там хтось в активність, хтось в мастурбацію, але ми можемо підтримувати вогник один до одного через переписування, через голосові повідомлення, через признання того, що я хочу тебе, бажаю тебе, коли там один одному якісь відверті фото або відео скидають. І це добре, тільки тут турбуватися про безпеку свою, щоб там яких. Бажано без обличчя, якщо ви скидаєте там фото оголених геніталій чи грудей, то тоді вже без обличчя, бо мало що, щоб ці фото якось не потрапили в соцмережі.
2: А якщо немає от вже зовсім цієї тілесної прив'язаності, тобто навіть якщо це було ще, скажімо, там на початку, якщо були такі спроби, або ті, хто зараз там, наприклад, розлучається, роз'їжджається, і поки що цей вогник є, але ти розумієш, що ось він, ледь жевріє, або вже згас, або хтось просить, а ти вже вимушено на це реагуєш. Тобто ти відвикла, чи він відвик. Тобто не беремо до уваги, що може з'явитися вже хтось третій, а поки ви розумієте, що ви згасаєте одне до одного. Як вирішувати в таких випадках, тому що багато хто це не виводить в пріоритет і розуміє, що безпека дітей, їхня освіта, спокій нервової системи зараз важливіше. Але якщо ця ниточка була і вона обривається, чи багато пар взагалі сьогодні схильні робити вибір на користь цього зв'язку? Тому що, можливо, наше суспільство зараз це не ставить в пріоритет?
7: Це пари деякі ставлять в пріоритет і докладають зусиль, щоб між ними був оцей зв'язок і жеврів, і незважаючи на відстані. А є пари, які не ставлять це в пріоритет. І якщо вони не ставлять це в пріоритет, це не означає, що вони не поставили це в пріоритет от під час війни. Вони це не ставили в пріоритет і до стосунків. Тому що правда, оця наша сексуальна манкість, вона може змінюватись там в залежності від етапу стосунків. Там, звісно, на перших етапах, коли ми тільки знайомимося, якщо там була оця пристрасть, то її буде дуже багато. Потім вона з часом дещо стає тихішою. Але коли ми розуміємо, що ця пристрасть стає тихішою, і нам некомфортно, і мені, і чоловіку, і ми щось починаємо там, сваритися, вияснювати, говорити один до одного, прикладати якісь зусилля, щоб так не було, то воно і в роз'їзді так само ми будемо відчувати цей дефіцит. Якщо мені некомфортно в цьому дефіциті, то людина буде докладати якихось зусиль і буде говорити з партнером. А якщо для конкретної пари це не було в пріоритеті, то воно буде згасати. І вони як пара можуть функціонувати довго, вони можуть навіть не розлучатися, але наприклад, саме цього тілесного, сексуального компоненту, не будуть докладати зусилля і цей вогник пожеврів. І сексуальність, там, вона не є панацею від усього, але таке хороше сексуальне життя, воно досить гарно впливає на наше благополуччя в цілому і на наше здоров'я в цілому. От, і мені здається, що хороший мама-тато в тому числі тоді, коли вони в гармонійних і класних стосунках. Бо не можна бути дуже класною матір'ю, коли я відрізаю від себе якусь значиму частину свого життя. Наприклад, свою сексуальність. Я тоді стаю вихолощеною людиною, нечутливою, неуважною, доволі функціональною. І, можливо, там я навіть борщики, супчики своїй дитині буду готувати і все функціонально робити. Але оцей чуттєвий компонент, коли я в собі притихшую, я ж його буду притихшувати і у взаємодії з дитиною. Я тоді не...
2: Цікаво.
7: Наша сексуальність і наша чуттєвість – це ж не тільки про секс, про фрикції. Це про наш відгук на цей світ, про наш рівень збудження, про нашу включеність, про нашу чуттєвість, небайдужість. І якщо я вимикаю себе тут, то я теж буду більш така вихолощена і виключена, і нечутлива, і неуважна і в інших стосунках. І до світу мене не буде чарувати ця квітка, яка цвіте, якийсь аромат, і я не буду дуже уважна до того, що там моя дитина там з похнюпленим носом прийшла додому чи там весела.
2: Цікаво, щоб відповіли глядачі чи слухачі. Хто нас, до речі, також дивиться на нашому YouTube-каналі, можете писати в коментарях. Було б цікаво, вашу думку, чи погоджуєтеся з тим, що справді це може так повпливати на різні сфери вашого життя. Бо, можливо, навіть і справді відчуваєте це зараз, коли перебуваєте на відстані від близької людини. Що ви думаєте про дедлайн? Адже іноді пари справді гадають, що в умовах війни хтось думав, що перебуде літо 22-го і повернеться на навчання вже восени, а так не склалося. Обставини різні, але чи багато пар в цілому схильні діяти проти обставин і зберігати свої стосунки? Тому що можна домовитися, це на рік, а ситуація погіршилася. Можна домовитися, це на 2 роки, але далі вже точно, як би там не було, ми будемо шукати рішення, а потім все одно, ну, з'являється якийсь певний комфорт, вже хтось звикає, і перебудовувати щось так, як домовлялися, через 2 роки не хочеться. Про що це свідчить? Пішли почуття? Чи тобі стало комфортно в інших обставинах? Вже не треба за це боротися? Чи як? Чи якщо хтось наполягає, ти обіцяла повернутися через 2 роки, повертатися? Як діяти тоді, коли домовленість через зовнішні обставини вже не робоча?
7: Знаєте, нам на навчаннях з психотерапії, коли там багато говорили про сімейні якісь конфлікти, говорили, що здорові стосунки – це ті, які мають відкритий кінець. Ми, звісно, можемо домовитися, що будемо любити один одного до кінця днів своїх. От, але з живими стосунки саме робить оця невизначеність. Коли, ну, там, ми домовились, через 2 роки зустрінемось, а можемо і не зустрітися. І це розуміння, що а ми можемо і не зустрітися, а може все піти не за планом. Ну, воно щось всередині нас активує, воно хвилююче, воно неприємне, це переживання. Воно так трохи холодним душем нас облили, коли я розумію, що, ну, мій чоловік, він зараз мій, так, ми там давали обітниці один одному, але все може бути. І трошки це розуміння, що я можу втратити ці стосунки, ну, воно трохи мене активує, і я починаю по-іншому взаємодіяти. І теж хочу...
2: Маркером що може бути? Те, що мені не страшно це втратити, значить, я вже це втратив.
7: Можливо. Але добре, коли, ну, чудово, коли в людини є оця активація, і вона починає прикладати якісь зусилля, там, ставитися до іншої людини, отримувати, дивитися, як до неї, чи відповідно до неї ставляться, як би вона того хотіла. Mm-hmm. Тому тут може бути, що домовленість може порушуватись, тому що, ну, стосунки, вони між двома живими людьми, і ці люди не зацементовані. Ми завжди приймаємо рішення з тих обставин, з тих резервів, з тих ресурсів, які є зараз. І важко оцінювати, ставити якесь там стигму, що, ага, значить, вони роз'їхалися і потім не хочуть з'їжджатися, значить, там все було погано, чи вони там не люблять один одного. Ми не знаємо їхню історію до того, що дійсно їх робило парою, чим вони жили, тому що парна любов, вона сформується на 3 таких китах – це пристрасть, симпатія і зобов'язання. І коли щось з цього трикутника вилітає, ну, такі стосунки далеко не заїдуть. Якщо ми тільки на нашій пристрасті, тільки там, що і вона така палка, пекуча, і ми можемо обіцяти, ну, що ми там 20 років там, чи до кінця наших днів будемо разом, але, ну, на пристрасті ми далеко не заїдемо. Тому що вона гормональна, вона часто вщухає. От, коли там є... А симпатія – це коли ми, ну, такі доброзичливо ставимось до іншої людини, коли ми хочемо її пізнавати, сприяти її благополуччю. От, теж такий важливий
2: щоденність
7: компонент.
2: Щоденність цієї людини нас приваблює.
7: Так, щоденність цієї людини нас приваблює, дуже гарно ви сказали. І зобов'язання, тому що коли є тільки зобов'язання, ну, тоді стосунки такі вихолощені, ну, немає цього задоволення, ну, це дійсно буде як каторга. Але і без зобов'язань, без відчуття відповідальності, вони теж далеко не заїдуть.
2: Пусті,
7: так. Це, знаєте, зобов'язання – це як ті певні рамки, межі, будівля, в якій ці стосунки можуть розгортатися.
2: Ну, я розумію, діти, гроші, рахунки, оплата, догляд за будинком, якісь зобов'язання догляду, можливо, за родичами, батьками, хто там коли кого куди завозить і так далі. Але
7: і
2: якщо
7: я думаю, перевірка відстаню – це теж така перевірка побачити, а хто насправді з тобою, тому що в цих кризовий момент моя, в кожної людини, коли вона приходить до якогось кризового моменту, в неї ідентичність перелаштовується, нові грані з'являються, нові функції, нові уявлення про себе та про світ, і в партнера теж.
2: Тому що так, якщо ці шестерні крутилися разом, і одна починає крутитись по-іншому, в неї інші зазубринки, значить, хтось або теж підлаштовує, змінюється, або система, на жаль, перестає крутитися.
7: І ми в такий момент подивимось, хто перед нами. Це людина, яка має до нас і пристрасть, і зобов'язання, і симпатію, чи немає. А чи я можу йти на зобов'язаннях, чи в мене є ще щось, крім, там, не знаю, пристрасті?
6: Коли люди все ж таки вирішили повертатися, з'їжджатися, зрозуміли, що або вони вже в тотальній кризі, або вони або на межі цього, і ухвалюють для себе рішення повертатися. Це надскладний період. Я пам'ятаю, як ще до війни, коли я була школяркою, живучи на заході України, там особливо було популярно виїзд за кордон на заробітки. Ну, хоча це стосується всієї країни, просто хто яку країну вибирав, залежно там схід чи захід. От, і я пам'ятаю з розмов мам з сусідками, там, наприклад, і я пам'ятаю ось це. Ну та як, я не знаю, він повернувся, я не уявляю, як біля нього переодягтися. Ну, тобто, що люди дійсно стали тілесно, якось чуттєво одне одному чужі. Він поїхав заробляти гроші, там, так, купили те, що потрібно, збудували будинок, там, оновили гардероби, купили авто. І начебто те, чого, власне, ну, ця функція, ця
7: функціональна виконана, вона, є, так.
6: Вона виконана. Але до жінки повернувся чоловік, перед яким вона не знає, як роздягтися, що робити.
7: І це насправді дуже чудовий маркер того, що жінка не втратила свою чутливість до себе, що в неї виникає це зніяковіння, розгубленість, бо направду ми тільки можемо плейліст поставити на паузу, так? А стосунки двох живих людей ми не можемо. Вони роз'їхались, і кожен з них набував якихось нових якостей, ставав новою людиною. Ми завжди змінюємося. І важливо в парі легалізувати те, що ви роз'їхалися, за деякий час з'їжджаєтесь, і ви нові люди, і по-новому треба знайомитися. І по-новому пізнавати себе, свою тілесність поруч з цією людиною, давати собі час і витримувати оцю невизначеність.
6: Люди бояться цього, вони від цього тікають.
7: Так, невизначеність, вона дуже некомфортна.
6: Це навіть проговорити важко. Тобто, дивіться, жінка зізнається своїй сусідці, але не каже про це чоловікові. І вони не готові про це поговорити. Що тоді робити?
7: Невизначеність дуже складна, і мені здається, що формою такого психологічної зрілості є якраз те, що людина може витримувати цю свою неясність, невизначеність і говорити в парі, озвучувати ті моменти, що дай мені час, дай одне одному час, давати одне одному час на те, щоб тіло звикало один до одного, щоб ми там придивилися, щоб
6: може навпаки,
7: зближення було поступове.
6: А може жінка навпаки чекає, ну так ти приїхав тоді, кудись, давай поїдемо, ось діти до батьків, свічки, романтика, ну якийсь ретрит, що-небудь таке.
7: А чоловік, і це може бути дуже гарно.
6: Чоловік цього не робить, каже, мені потрібен час. Чи навпаки, чоловік каже, в чому справа, а жінка каже, я хочу почекати. Якщо це різне уявлення того,
7: може
6: як
7: бути
6: до цього.
7: І різний темперамент, і різне прагнення один до одного, і навіть різне сексуальне бажання. І тут дуже важливо, що, ну, правда, та людина, яка хоче більше, хоче йти на зближення, може несвідомо почати тиснути на ту людину, якій треба час. І тут важливо зняти оцей тиск, бо під тиском, ну, збудження не народиться, і тяга не народиться. І тут важливо теж розібратися, що в мене за цим таким сильним прагненням стоїть. Можливо, там в мене дуже багато тривоги, що мене кинуть, і я вже кидаюся на свого партнера. От, якось трошки порозглядати це сильне збудження, сильну тягу свою і дати можливість партнеру чи партнерці, щоб її збудження народилося в тому темпі, в якому її, ну, воно має бути. Для саме цієї людини.
6: Що робити, якщо відчули дискомфорт, не вичікували, ну, тобто приїхав чоловік, все, ну, там прийшов день, два, три, і там, наприклад, відбулася інтимна близькість, і щось не так. А жінка не розуміє, що, чи чоловік не розуміє, що
7: так,
6: відчужено.
7: Хочеться сказати, що, ну,
6: і
7: боїшся, щось не
6: що
7: так в сексі може бути і в парах, які живуть разом. Тому що ми можемо жити там 15-20 рік з людиною, але наш кожен секс може відрізнятися один від одного. Сьогодні феєрверки, завтра це якісь такі посередні, або було некомфортно. Це нормально. Наші секси в парах, вони відрізняються один від одного.
6: Не лякатися того.
7: Так, не лякатися, це окей. Ну, це як страву. Там сьогодні класний, борщ зварили, завтра не дуже. Ну, там фолікулярна фаза менструального циклу. Це нормально. І важливо про це говорити, що якщо я говорю про секс, про те, що мені щось не підійшло, було зашвидко, там, не знаю, недостатньо зволожилась, говорити про це партнеру, і щоб партнер саме чув оці конкретні речі, що не ти поганий, ти такий, який там не можеш мене, а що мені треба більше часу зараз.
6: А якщо дійсно не в механіці справа, а з чуттєвою складовою щось не так? Ну, тобто, що не відновився емоційний зв'язок, а хтось відчуває, ну, вторгнення в свій простір, тому що віддалилися і зближення не відбулося, а тілесний контакт відбувся.
7: Це дуже ви класно підмітили, тому що наша близькість, наша інтимність з партнерами, сексуальними сексуальна близькість, вона відбувається поступово, і в нас має бути оцей платонічний компонент, дружба, довіра, духовна близькість, душевна близькість цією людиною, має бути оцей еротичний компонент, коли багато тілесної взаємодії, тілесної напруги, але це ще не секс. Ми розглядаємо до одного уже з таким підтекстом, ми торкаємося до одного, це поцілунки, дотики. І важливо цей еротичний компонент теж розтягувати в часі, щоб він наситився, щоб напруга вже була достатньо помітна, оця еротична.
6: Тобто, я переформатую це все ж таки в пораду, не поспішати. Якщо ось такого піку немає, то не треба. З'їхалися, і тому точно треба це так, відзначити бурхливою ніччю.
7: Отут важливо, що ми не
6: змушені
7: підштовхуємо...
6: зробити тут паузу, ми обов'язково на цю, з цього найсолодшого моменту, так би мовити, продовжимо. Зараз поки що робимо перерву на коротесенький випуск новин і одразу після того повертаємося. У мене студія, нагадаю, у темі стосунки після роз'їзду, розлуки, після бойових дій та полону говоримо з Галиною Лисяною, психолог, гештальт-терапевт, сексопатолог з нами сьогодні.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Давайте почнемо з того, власне, що відбувається у нас в різних сферах нашого життя, зокрема і внутрішньополітичного. Отже, Верховна Рада не підтримала підвищення штрафів за перевищення швидкості, не вистачило одного голосу. За законопроект проголосували 225 депутатів із необхідних 226. Документ передбачав штрафи від 680 до 3400 гривень, а за повторні порушення – до 17 тисяч гривень. На продовження теми Верховна Рада підтримала законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами за 313 голосів. Документ посилює відповідальність за електронне шахрайство та незаконне використання персональних банківських даних. Зокрема, організаторам шахрайських кол-центрів може загрожувати від 7 до 12 років ув'язнення. Також криміналізують створення, керівництво і участь у кол-центрах. СБУ запобігла теракту в Ізмаїлі і затримала агента РФ. І за даними слідства, чоловік готував підрив адміністративної будівлі однієї з держустанов. Для цього він виготовив саморобний вибуховий пристрій потужністю 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Вибух планували здійснити дистанційно у годину пік. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Польщі знайшли російський дрон. Його витягли з Балтійського моря майже неушкодженим, але є нюанс. Його обшивка не пропускає рентгенівські промені, тому військові шукають інші способи дослідити, що ж там всередині. Попередньо це може бути нова, більш досконала версія російської Гербери. Дрон, за попередніми даними, не має бойової частини, але містить вибухівку для самознищення з відтермінованим використанням. У США наостанок про трагедії. Новинєвий гелікоптер розбився прямо під час прямого ефіру. Вертоліт News Chopper 4 телеканалу NBC 4 упав у Лос-Анджелесі під час висвітлення іншої ДТП. Про аварію ведуча повідомила просто в прямому ефірі, після чого трансляцію перервали. Відомо, що загинули наразі троє людей, серед них журналістка Еліана Морено та пілот Джордж Марцинів. Ще двох людей доправили до лікарні. Причини аварії наразі встановлюються. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
8: Соціальна реклама. 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
9: Соціальна реклама.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
4: Слухай
5: на Радіо Київ
4: 98 FM.
6: Продовжимо нашу розмову. Галина Лисяна сьогодні у мене в гостях, лікар-психолог-сексопатолог, і говоримо ми про стосунки після розлуки, вимушеного роз'їзду, після досвіду бойових дій у когось із пари, а також після полону. І ось зупинилися ми якраз, так би мовити, на найсолодшому епізоді, я б так сказала, коли все ж таки пара вирішила бути разом, і ось вони з'їжджаються, повертаються одне до одного, і коли виникає певна напруга або розрізненість в емоційних якихось таких почуттях і готовності до повернення, зокрема, саме до чуттєвості та близькості. Зупинилися ми на тому, що ось першою порадою буде не поспішати, якщо не відчуваєш ось цього такого конекту і розумом, і почуттями, і тілом. Скільки це може бути часу, або якщо це не повертається тиждень, два, три, місяць, до кого звернутися, або як це відкоригувати, коли хотіли з'їхатися, сумували, начебто обоє цього хотіли, але щось не складається. Обов'язково це сімейна парна терапія, чи можливо, якось є якісь поради, де можна самостійно відчути, як рухатись далі?
7: Знову ж таки, заакцентую на тому, що ми не штовхаємо і не пушимо ні свого партнера, як говорили раніше, і себе теж. Бо іноді ми можемо так відчувати цей сексуальний тілесний дефіцит, що ми вже виходимо з нього до сексу не з власного тілесного бажання, а з ідеї, що це вже має бути. І до сексу ставитись з ідеї, що це має бути, ні, не потрібно. Ми маємо в секс входити на наших тілесних імпульсах, на бажанні, щоб тіло наше відгукувалося один на одного. Важливо також, щоб в нас був досвід тілесності одне з одним, але не еротичний і не сексуальний. Обійми, дотики. Можливо, нам треба просто довший час там спочатку посидіти один напроти одного і бажано за межами дому, тому що все ж таки рутина, вона вмикає в нас зовсім інший стан. І дійсно там якийсь ретрит, ресторан, парк, посидіти, поговорити.

0: взаємодіяти, не змушуючи себе, а на своєму бажанні, на своїй допитливості, на тому, що там мені важливі ці стосунки. Також цікавий феномен, ми знаємо про психосоматику, що коли наші якісь конфлікти відображаються на нашому тілі, і аналогічно непроговорені конфлікти в парі, образи, можливо, навіть не усвідомлені, вони будуть спроектовуватись на сексуальну сферу. Наче все гаразд, але чомусь геніталії не відгукуються один на одного. І тут може саме допомогти психолог, сексопатолог, психотерапевт зрозуміти, що вони в спальні розігрують один з одному. Яку образу вони, може, таким чином показують один одному. Чому тіло показує, що я тебе не хочу, чому я тебе не приймаю. Бо, можливо, там перед цим була якась необережна фраза, або там недостатньо партнери підтримували один одного, показували значимість один для одного. І з цим теж можна дивитися. Я думаю, що люди дуже добре відчувають, коли їхнє тіло, їхня сексуальність ображена на партнера і не включається.
1: Мені здається, що у всіх випадках це роз'їзд цивільних людей. Жінка залишається сама, чоловік на службі, демобілізована людина. Мені здається, багатьох лякає ось цей момент, що потрібно спочатку. Тобто ми ж стільки всього разом прожили, у нас такий досвід за плечима, у нас діти, тут нам що разом? За ручку триматися.
0: Більше
1: багато хто лякається і думає, що якщо треба ось так спочатку, то найімовірніше це вже просто все.
0: Більше того скажу, що так спочатку, так пізнавати один одного треба не тільки в стосунках після якоїсь розлуки, а взагалі в стосунках, де ми живемо пліч-опліч, тому що людина поруч з нами міняється.
1: Звичайно.
0: І оцей новий погляд, оновлений погляд час від часу на свого партнера подивитися, як не на свого чоловіка, а на людину, який там стільки років, така професія, а чим він живе, що його цікавить, а в чому він помінявся. І теж пробувати заново знайомитись, це дуже, може бути некомфортно, може бути дуже хвилююче, але воно дуже терапевтично і зцілююче, бо в цьому багато якоїсь новизни, напруги, ти знайомишся з людиною, себе показуєш в новому ракурсі.
1: Добре, тепер переходимо до категорії саме військових, тому що теж встигла в розмовах різноманітних назбирати багато прикладів того, як, на жаль, саме через реакції нервової системи, через стрес і через травми люди, навіть якщо і хочуть, але не можуть бути достатньо близькими, спокійними, відчувати безпеку і гармонію поруч із партнером. Навіть, от, наприклад, навіть ось ці випадки, коли військові, повертаючись додому, навіть у потязі кажуть, що йому зручніше в тамборі, тому що вони не можуть бути з людьми. І жінки розповідають про те, що навіть якщо і є побачення, є спілкування, і добре провели день, але чоловік не може залишитися спати поруч, тому що каже, я тебе буду лякати, я можу кричати. Я можу себе дивно поводити. І не кожен ще навіть і готовий зізнатися, що він має ці проблеми, і що жінка це побачить. Що робити, коли дійсно ось є саме ось такі деструктивні процеси через стрес, і людина повернулася в сім'ю, а повернутися в спальню, повернутися в стосунки не може.
0: Хочу сказати, що симптоми на сексуальній сфері, вони є наслідком якихось інших процесів, захворювань, і навіть так от перегукнутися з попередніми тезами, що не обов'язково у людей буде заморозка, може і пристрасть навпаки збільшитися. Але це ступор в сексуальності буде тоді, коли десь є якісь непроговорені психологічні моменти. Дуже круто, дуже по-мужньому і дуже сильно, коли військові своїм партнеркам дають інструкцію, що я змінився, що в мене є там, можливо, флешбеки, що я тут можу бути десь агресивніший, що мені от такого і такого навантаження не треба. Це класно, коли людина розуміє свої особливості, які вона набула внаслідок бойових дій, і може про це проговорити. Також і в першу чергу тут потрібно зайнятися терапією того стану, який є, який не дає людині нормально функціонувати. Це може бути посттравматичний стресовий розлад, коли в людини є ще флешбеки, коли в неї є така гіперчутливість, коли є оці симптоми уникання, коли людина уникає публічних місць або взаємодії з людьми, або чогось такого, що може нагадати бойові дії. Тому тут в першу чергу звернення до психіатра і лікування ПТСР. Плюс відомо, що ПТСР, багато симптомів його будуть ущухати самостійно за перші там півроку.
1: Завдяки чому? Я зустрічала багато випадків, коли чоловікам більше потрібно тиші. От вони справді хочуть заховатися і помовчати. Вони можуть мовчати вдома.

0: можуть піти в саду посидіти собі біля дерева, попити пиво і просто мовчати, сісти біля річки і мовчати. І жінки мають таку певну невизначеність, а це пройде? Чи так завжди вже буде? Як заходити в тишу військового, який от справді ще не адаптувався і який, ну, напевно, в ці моменти переживає якийсь свій травматичний досвід, спогади, він цим ділитися не хоче. І жінка не знає, коли її в цю тишу допустять. Тут же не треба говорити про ліжко, а в те, що з тобою почнуть говорити. Тому що якщо ви до того були друзями, тут з'являється якийсь шмат досвіду і переживань, які ти не пускаєш нікого. І ось це та частина, де ви ніби разом, але в якусь твою кімнатку зайти не можна.
1: І, знаєте, наче зробити тишу оцю як третім в парі і проговорити про неї, як ми будемо взаємодіяти з цією тишою. Тому що це може бути як з боку військового, але й коли в цивільних парах з боку жінки це може бути. Ну, тобто тут достатньо взагалівно не прив'язано. Іноді кожному з нас потрібно побути наодинці, щоб відновитися. І важливо пояснити, сказати, я хвилююсь за тебе, я бачу, що тобі непросто, мені теж хвилююче. Іноді ми з нашої тривоги можемо в цю тишу пірнати, розкажи мені, не давати людині спокою, з найкращих намірів своїх, але тільки гірше це зробити.
0: В мене є приклад, де жінка справді дуже просила допустити її поділитися, і закінчилося це скандалом, що я тобі повинен сказати, як я побачив в полі хребет свого побратима. І вона розуміє, що так, вона не може з ним це розділити. І він не потребує ні обійм, ні сліз, ні того, щоб вона потримала з рук. Він з цим не може впоратися. Це справді великий біль і травма. І це стоїть поміж ними, тому що це заважає йому жити.
1: Біль і травму нести на психотерапію, саме на ту психотерапію, яка працює із травматичним досвідом. Це ЕМДР, травмофокусована терапія, наративно-експозиційна терапія. Тобто це якраз ті методи, які допомагають інтегрувати цей травматичний досвід і залишити його в минулому. Бо часто людина, яка перенесла травму, вона живе в тій травмі. Вона не в сьогоденні живе, а лишається в травмі. Знову ж таки, повертаючись до тиші і до потреби побути наодинці, ставитися до цієї потреби з повагою і прояснити з партнером, ти мене уникаєш, бо часто можна подумати, що якщо партнер хоче тиші, то він, можливо, там до мене став холодний або уникає мене. І зрозуміти, що ні, і що людині дійсно треба час. І ми не підштовхуємо його. Говоримо, що я бачу тебе, якщо потрібна буде допомога, я поруч, мені не байдуже. І це вже багато. Також наше спілкування не завжди відбувається словесно, дуже великий відсоток, а то й більша частина нашого спілкування, вона відбувається невербально. І якщо він там десь іде собі, тихенько сидить, там дивиться в одну точку, а потім повертається до жінки, десь її приголубить, десь дається в обійми і розслабляється в її обіймах, це теж відбувається спілкування, це теж відбувається терапія.
0: Ревнощі. Якщо, наприклад, жінка має сумніви щодо того, що поки там чоловік служив, що у нього нікого не було. Або натикається на щось у телефоні, знаходить якесь фото, якісь ознаки того, що, можливо, була якась інша жінка. Багато жінок на такому певному роздоріжжі у цих відчуттях, тому що багато хто і готовий зрозуміти, що так могло статися, але не готовий цим зустрітися обличчя до обличчя або з наслідками цього. Як тут, наскільки, чи відрізняється оце так нашарування і ось цього стресу війни, де чоловік, можливо, б ніколи цього не зробив в інших обставинах, але через теж якийсь пережитий стрес, через те, що так теж, можливо, робили побратими. Ну, словом, це сталося, наприклад, в нього в житті. І він привіз не тільки травми війни, а також, ну, і цю зраду, якої, можливо, не сталося, якби вони були поруч, все було гаразд. Чи відрізняється робота зі зрадою і з кимось третім в стосунках за тих обставин, коли це поза війною, і тоді, коли це людина з посттравматичним стресовим розладом після війни?
1: Зрада – це не є феноменом війни і ПТСРу. Ні, це буде робота зі зрадою. Угу. І дивимось, які причини, які дефіцити, що призвело до цієї зради?
0: Знаєте, я зрозуміла, в чому як я хочу сформулювати своє питання. Чи можна тоді перекласти вину на війну? Адже можна справді сказати, якби не війна і не відстань, у нас же ж з тобою все було добре.
1: Ні.
0: Чи ні?
1: Ні. Кожна людина відповідає за свої дії. навіть якщо вона в стані зміненої свідомості, вона відповідає за свої вчинки. Вина за зраду на тому, хто зрадив. Відповідальність – це дещо інше. І вона може бути на двох. Якщо двоє вирішують змінювати ці стосунки, зберігати їх, то обов'язково так, проговорити зраду і подивитися, що до цього привело. Якщо в цієї людини реакцією на стрес є те, що їй потрібно переспати з кимось за межами пари, то вона це буде робити поза контекстом війни. Ну, таке мати собі моральне виправдання. Мені було важко, треба було самооцінку якось підняти, бо треба було якісь собі відчуття, там, вітальності додати. Хтось може це зрозуміти, хтось може з цим не погодитися. Хтось, якась жінка може виправдати зраду. І в цивільних, і в військових є подружжя, які переживають таку кризу, як зрада, і рухаються
0: давайте,
1: разом
0: давайте
1: далі.
0: У дві сторони, тому що може бути і так, що чоловік абсолютно спокійно служить, а, на жаль, дружина залишилася
1: так
0: вдома і позбавлена теж близькості, спілкування, теж якісь фактори її штовхають на те, що теж відбулася зрада. У такому випадку, коли чоловіка на шарування, тобто в нього і стрес після війни, і тут також замість цієї гавані, в якій він збирався, отримати ну, заспокоєння, розслаблення, спокій і тишу, ще й отримав ось ну, якісь докази того, що дружина була невірна.
1: Це дуже боляче.
0: Це як ви радили, сімейна терапія, чи іти комусь із партнерів спочатку в якусь індивідуально це прожити, визначитися, що я хочу з цим робити?
1: Ну, насправді, зради – це такі феномени, які лежать в такому межовому стані. От, знаєте, коли ми розщеплені на чорне і біле, добро і зло, коли ми почалася війна, ми розуміли, хто свій, хто чужий. І от феномен зради, коли людина живе в зраді, вона теж доволі дезінтегрована всередині себе, коли там в мене є і коханець, і чоловік, подвійне життя. І так для цього потрібна і індивідуальна терапія, і, власне, сімейна терапія, щоб пара визначилася, що, куди вони рухаються далі, які дефіцити, які конфлікти, які образи могли призвести до цього. Могло бути так, що в людина і не хотіла, але от якийсь сімейний конфлікт, якийсь дефіцит спонукав до того. Але могло бути так, що зрада – це її якась звична модель поведінки. Ну, тобто, якщо я відчуваю найменший стрес, я йду за самоствердженням до когось третього.
0: І третя, мабуть, найскладніша частина – це люди, які повертаються з полону, і партнер не знає, якого є наруги, якого насилля, і в тому числі сексуального, могла зазнати людина. Що робити, якщо людина дійсно повертається додому, не може поділитися зі своїми близькими, але навіть реакції, ну, тобто присутність, близьке наближення навіть до людини може викликати якісь її побоювання, її замикання, її страх. Тобто, якщо вона навіть дотиків боїться, там, наприклад,
1: так,
0: і ти не можеш обійняти людину. Не говорячи вже про інтимні стосунки, коли взагалі після якогось сексуального насилля в людини зламане поняття сексуальності і самосприйняття.
1: Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це зброя війни, це різновид зброї. Це вплив, це геноцид. І хочеться, знаєте, тут трошки відійти і сказати, що геніталії, гени, геноцид, генофонд – це слова спільнокореневі, це ген.
0: І дуже глибокі.
1: Так, і чому країна-агресор саме робить удар на сексуальному насильстві? Тому що вона не хоче, щоб ми розмножувалися, що ми через наші геніталії поширювали наші гени. І тому вона робить такий нищівний удар, тому вона намагається із сексуальністю зробити зв'язку насилля, огиди, приниження і так далі. І щоб відновлювати нашу сексуальність, потрібна робота психотерапевта, психіатра, тому що роз'єднувати оці зв'язки, які прямо в мозку вкоренилися у нас. Тому що під час насильства по-іншому функціонував мозок, по-іншому людина сама сприймала себе. Тому що коли людина в полоні, в неї страждає її воля, її контроль над собою, над своїм тілом, навіть над думками, тому що ж там же ж вони постійно можуть кричати, вмикати голосну музику. І коли людина каже, полонені розповідали, що коли там відходжу в себе, подумати про щось своє, вони могли дуже агресивно кидатися, завдавати тілесного насильства. Тому важливо, щоб людина, яка повернулася з полону, з повагою ставитися до її тіла, до її меж і повертати цій людині контроль, не підштовхувати її до близькості, говорити, коли ти будеш готовий там обійматися.
0: Дійсно,
1: дай мені
0: а
1: знати.
0: Які це методи, окрім розмови? Тому що дійсно людина може взагалі не допускати до свого тіла. Якщо не говорити про інтимну близькість, про обійми, про дотики, навіть про тримання рук, що це може бути? Можливо, не знаю, грав бадмінтон, не знаю, якісь інші способи, не знаю, йога, плавання, зарядка, що може трошечки
1: відновлення
0: повернути людині
1: тілесної чуттєвості для людини, воно може бути те, що для неї вже було раніше. Тобто, все ж таки, в нас є нейромережа нашого задоволення, і від чого ця людина раніше отримувала задоволення? Хто від плавання, хто від бадмінтона? І, можливо, воно допоможе конкретно цій людині. Тут давати якісь такі узагальнення для всіх ми не можемо. Але потрібно з цією людиною в першу чергу працювати психотерапевтично і розуміти, де її болить, де її резерв сили, резерв, ресурси її, на що вона може спиратися, щоб розвиватися, відновлюватися.
0: Як говорити з людиною про це? Як зрозуміти, що людина готова, наприклад, розказати про свій досвід? Тому що одна справа – це коли сеанси у психолога, психотерапевта, і зовсім інша, коли якийсь жах, який робили з людиною, коли чоловік чи жінка готові розказати, що сталося. Як це разом прожити, проговорити, якщо в людини, або, наприклад, людина розказала, а потім не може сама витримати ретравматизацію і шок від того, що вона це озвучила? Як би ви радили? Що робити?
1: От не витягувати ці розмови, тому що коли ми, розкажи, а як було, а то було, ми вчиняємо, знову ж таки, повторне насильство для людини. Вона не бачить перед нами, перед собою вже іншу людину, вона бачить об'єкт, який втручається в її інтимний психологічний простір, і вже там мигдалина, гіпокамп в головному мозку гіперактивно працюють. І ми, знову ж таки, цими питаннями, цим нав'язуванням робимо людині тільки гірше. Подумати, а для чого мені це потрібно? Не можливо в парі продовжувати життя і не знати того травматичного досвіду. Той травматичний досвід потрібно понести на психотерапію, щоб людина могла адаптуватися до теперішнього життя і до теперішніх умов. Але якщо так сталося, що військовий, який був в полоні, або просто військовий ветеран, або просто військова ділиться своїм травматичним досвідом або жахіттям, які пережила, по-перше, не оцінювати, не говорити там, як тобі було складно, я не знаю, що би було на твоєму, як би я там повів себе на твоєму місці. Питати про допомогу, яка тобі допомога від мене треба. Говорити «я з тобою», говорити, що я тебе люблю, говорити, показувати людині, що в незалежності від того, який вона досвід пережила, що те, що ти є зараз поруч зі мною, це є великою цінністю і щастям для мене. Давати якось це зрозуміти, як і через слова, так і не через слова. Бо можна дуже класно, правильно слова сказати, але відвертатися, не подати чашку чаю, не вкрити ковдрою.
0: Коли людина уникає все ж таки пропрацювання цієї травми, добре, не розповідає партнеру, але і не готова йти до психолога. Якщо людина це заливає алкоголем, або тікає кудись від себе в якісь інші, не знаю, речі, чи в якусь ігроманію, чи просто замикається в собі, хтось просто мовчить. Як спробувати? Хто? Діти, батьки, дружина, через друга якогось. Є якісь способи, кажуть, що от мені розповідали люди, які займаються каністерапією, що бувало про якісь жахіття війни, люди розповідали собаці. Які способи шукати, якщо людина от в блоці, вона не відкривається?
1: Шукати способи і пам'ятати про те, що стосунки, вони залежать як і від одного партнера, так і від іншого партнера. І один партнер може і повести на терапію, і проплатити її, на каністерапію повести, зробити все при все, а якщо інший не хоче, нічого не буде. І так, докладати зусиль, так, говорити, але знову ж таки, докладати зусиль, але не пушити, дати час визріти іншій людині, партнеру, з його бажанням, з його мотивацією, щоб це було на енергії того, хто постраждав. Тому що ми і поза межами війни, там клієнтам говоримо, і родичам клієнтів, що ви не заведете людину. Людина має на своєму імпульсі прийти в терапію. От якщо військовий ветеран або ветеранка знайшли цей імпульс, ідуть, це дуже чудово, але може і не знайти. І тут точка нашого безсилля або безсилля іншого партнера. І це теж варіант, який ми можемо прожити.
0: І середовище тих, хто прожив такий же ж досвід, мотиваційні, можливо, якісь ось такі мотиваційне спілкування з тим, хто через це пройшов і вдалося подолати якусь подібну травму. Чи знайомі ви з такими випадками, де, наприклад, з найважчими ситуаціями працюють ті, хто прожив? Наскільки це ефективніше, ніж спроби рідних, які абсолютно не розуміють, про що йде мова?
1: Дуже гарно діють на військових ветеранів кола підтримки, коли на тому колі є ветерани, які пройшли і полон, і мають інвалідність, і діляться своїми історіями. Є військові, які пройшли полон і саме сексуальним насильством, але вони вийшли, вони в гарних стосунках, вони діляться, що є дружина, є інтим, я себе гарно почуваю, в них почуття гідності їхнє розгорнуте, попри те, що вони були в полоні, тому що полоні, крім атаки на волю, на контроль, дуже на ідентичність, на почуття гідності наша іде атака. І що деяким людям вдається це або відновити, або зберегти, попри те, що вони там пройшли це пекло, або навіть всупереч. Людина може навіть ще більше себе поважати, що я пройшов це. Тому є гарні, є не гарні випадки, є результати, коли людина може виходити із травматичного досвіду, із посттравматичним зростанням. І коли одні військові чують такі історії, вони можуть зрозуміти, що я не тільки можу там деструктивними методами займатися, але може зі мною трапитися щось хороше. Так само і з парами. Може їхня пристрасть, любов і тяга один до одного тільки посилитись від цієї відстані, від цього непростого досвіду.
0: Пам'ятати, що у кожного є вибір. Навіть у найскладнішій ситуації, як писала Едіт Егер, яка теж колись прожила дуже непростий досвід концентраційного табору. Вибір завжди є. Я сподіваюся, що наші поради також допоможуть вам у непростій життєвій ситуації зробити вибір на користь щастя. Галина Лисяна, лікар-психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця була з нами. Олеся Кобзар була у студії. До зустрічі наступної середи. Полудень чекаю вас в зеленому коридорі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі розкажу вам про наслідки ворожих ударів по території України, про допомогу РФ і Ірану, а також про наші рухи спротиву. Давайте почнемо з того, що відбувалося у нас зранку, але наслідки стали відомі буквально ось. Російські військові атакували пасажирський поїзд з сполученням Київ-Миколаїв. На щастя, обійшлося без жертв уже. Розповідає про це голова правління Укрзалізниці Олександр Працовський. Почуємо його пряму мову.
4: Сьогодні близько 180 пасажирів, які були на рейсі до Миколаєва, були врятовані. Поїзна бригада серед них, і локомотивна бригада, тому що завчасно було оголошено евакуацію. І завдяки тому, що люди слідували всім заходам безпеки, то понівечено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю.
3: За наявною інформацією, після першої атаки росіяни ще двічі били по цьому поїзду. Уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, через що без світла на додачу ще й залишилося 18 населених пунктів. Невідомий безпілотник знайшли за кілометр від авіабази «Вунсторф». у Німеччині, пише про це Більд. Уламки виявили на схід від озера Штайнгуде поблизу Гановера. Німецькі слідчі шукають інші частини апарата, щоб встановити його тип та походження. Власне, Вунсторф – важливий військовий аеродром Бундесверу і головний транспортний хаб німецьких повітряних сил. Про це розповідають, власне, у тамтешніх медіа. І тим не менш, це черговий дрон, який знайдений навіть за сьогодні на території Європи. Сили оборони уразили Су-24 на аеродромі у тимчасово окупованому Криму у Саках і низку інших військових об'єктів РФІ. Серед цілей також місце підготовки та запуску ударних БПЛА біля Донецька, три пункти управління дронами, склад боєприпасів, дві паливні бази та два пости розвідки гренадер на тимчасово окупованих територіях. Військовий рух спротиву АТЕШ здійснив успішну операцію проти об'єкта військово-промислового комплексу РФІ. Про це, власне, розповідають в АТЕШі. Агент організації проник на електропідстанцію і знищив головний розподільчий щит, який забезпечував живлення заводу ВЗПП «Зборка». Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та елементної бази для ракет Х-101, а також Іскандер-К, ну і систем управління вогнем і радіолокаторів для ЗРК «Панцер-С-1». Унаслідок диверсії на об'єкті виникли збої і знеструмлення, стрибки напруги. За попередніми даними, на повне відновлення енергопостачання знадобляться тижні, що вже призвело до зриву термінів поставок та затримок у виробництві цього озброєння. Росія у березні розмістила 14 військових супутників над американською військовою базою у Саудівській Аравії. Про це дізналися і повідомляє CNN. Через два тижні Іран атакував цю базу і наніс серйозні втрати, включно з знищенням літака дальньої розвідки «АВАК». Саме така от ситуація, але ж з подібних раніше публікацій і заяв про підтримку Росію Ірану Дональд Трамп не приділяв цьому важливої уваги. І про погоду.
5: Погожа
3: днина за вікном у столиці, плюс 21. Наразі показують нам стовпчики термометрів, але відчувається як плюс 24. Тим не менш чекаємо, що температура і сама підніметься до плюс 23. Наскільки буде тепло відчуватися, покаже уже ситуація згодом. Ну і мало вітряно, 3 кілометри за годину його швидкість. Ну і опадів синоптики нам на сьогодні не обіцяють. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
5: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
13: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
14: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», де ми щотижня говоримо про важливі практичні навички на щодень. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову, яку розпочали минулого тижня. Будемо говорити про гроші. І якщо минулого разу ми розбиралися з психологічними установками, підходами, першими кроками, коли людина поставила собі за мету стати фінансово незалежною і вільною, то сьогодні поговоримо про наступне. Поговоримо про інвестиції. Так, що робити далі, коли вже є певний сформований фінансовий резерв, певна сформована фінансова подушка, і хочеться подивитися трохи далі. Про це і не лише. Ми будемо сьогодні продовжувати розбиратися з Юлією Баніт, підприємницею та інвесторкою, яка поруч зі мною у студії прямо зараз. Юлію, вітаю.
15: Вітаю, дякую за запрошення. Я впевнена, що сьогодні у нас вийде дуже цікавий подкаст на тему інвестицій. Це така болюча тема. Будемо говорити відверто, чесно, і я впевнена, що багато людей можуть не сприйняти інформацію, вона їм може не сподобатись, але в будь-якому випадку колись в житті вони до цього прийдуть, до інвестицій.
14: Так, і насправді ми дуже багато говоримо про те, як зберегти гроші, але є ще наступний рівень, це навчитися тому, щоб гроші працювали на нас, так, і тут ми приходимо до інвестицій в будь-якому випадку, але для багатьох слово інвестиції звучить доволі абстрактно, доволі складно, це біржа, акції, облігації, брокери, і людина, можливо, думає, я нічого в цьому не розумію, тому краще взагалі не буду чіпати цю тему, не буду взагалі туди заходити. Я колись там щось чув, що люди втрачають, або там криптовалюта обвалюється, люди втрачають, або там можна подеколи прочитати історії в соціальних мережах про те, як люди забувають свої паролі від гаманців і втрачають доступи до грошей. Загалом негативні історії, вони завжди звучать гучніше, тому ми їх чуємо більше. Мені здається, от якби вийти на вулицю, запитати про якусь тему у випадкової людини, то абсолютно точно негативні історії пригадаються першими. Тому сьогодні пропоную нам трохи розібратися чесно і все ж таки, як воно є насправді.
15: Це добре, коли людина думає, не буду нічого робити. Це ще не найгірший сценарій, коли людина просто, знаєте, нічого не робить, продовжує накопичувати вдома і лінується розібрати з інвестиціями. Це не найгірший сценарій. Найгірший сценарій – це коли людина каже те, що ви сказали, я не знаю, я не вмію, я не можу, я десь щось чув, і несе свої гроші іншим людям для того, щоб вони інвестували за неї. Не хоче розбиратись, при цьому віддає свої накопичення, які накопичували, можливо, руками, віддає іншим людям, займаючи таку, ну вибачте мене за пафос, дитячу позицію, тому що це абсолютно дитяча позиція, це не позиція дорослої людини, займаючи дитячу позицію, віддаючи кошти іншим людям і перекладаючи на них відповідальність за фінансові результати таких інвестицій. Це, вибачте, перше, що я не раджу робити, це починати віддавати кошти іншим людям, щоб вони інвестували за вас. Базово розберіться, що ви хочете від цього життя. Ну що ж, з чого почати свій шлях інвестицій? Перше, це зрозуміти, що інвестиції, інвестування коштів, вони потрібні для того, щоб гроші примножувались. Тобто перша мета, задача – це зберегти від інфляції, від шахраїв, від самого себе іноді, але це трошки негативна установка від самого себе. І другий левелап – це їх примножити. Значить, з цього поняття витікає, що ми маємо інвестувати свої кошти в інструменти для інвестицій, які нам будуть давати дохідність, яка є більшою за інфляцію. Я відкриваю трет, згортаю стрічку і бачу. А підкажіть, чи хороша ось ця компанія для інвестицій, чи хороша ось ця? А які тут умови? Тобто люди задають питання на загал, да, широкі. А чи хороша ця компанія для інвестицій? Ну, в першу чергу, перед тим, як ти задавати таке питання, подивіться, під які відсотки ви інвестуєте кошти. Багато українських компаній, які пропагують інвестиції, які займаються інвестиціями, які збирають у людей кошти на інвестиції, вони користуються тим, що низька фінансова грамотність населення. Люди не розуміють, а 10-15% гривні – це багато чи мало? А скільки, от, наприклад, в рекламі їм показують, що вони будуть мати 15% річних, наприклад, в гривні? І люди кажуть, о, вау, класно, або 17. І люди несуть туди кошти, і люди туди інвестують. Але вони не враховують, що це 17 або 15 намальовані, а реальні після виходу з цієї інвестиції будуть менші. Тому ви базово маєте обирати для себе ті інструменти, які будуть давати ту дохідність, яка є вищою за інфляцію. Ніколи не інвестуйте в те, чому ви не розбираєтесь, не хочете розбиратись, не будете розбиратись. Принципово, можливо, от є люди, навіть в моєму оточенні, які кажуть, принципово, от я не буду, я не вірю в крипту, я не буду. Вони не розбираються і не інвестують, і не віддають кошти іншим людям для того, щоб вони туди інвестували. Що говорити про сам шлях інвестицій? Людина накопичила фінансовий резерв і каже, ну, я б заінвестувала. З чого почати? Який перший має бути технічний, практичний крок? Можливо, це прозвучить трошки пересікаючись із минулим подкастом, але вам треба визначити ціль, задля якої ви будете інвестувати. Тобто у вас має стояти інвестиційна ціль. Тому що інструмент для інвестицій – це нерухомість, цінні папери, земля, криптовалюта, якісь фонди. Вона має підбиратись під ціль. Якщо ваша ціль – це мати пасивний дохід на пенсії, а це дуже популярна ціль, тому що люди хочуть в певний період свого життя покинути роботу, зупинитись і жити своє життя, не втрачаючи рівень життя, так само, як вони жили. Але просто у них нема ресурсу, нема вже здоров'я працювати. Тому ціль, ну, я не побоюсь цього слова сказати, 80% українців – це мати якийсь пасивний дохід, який буде забезпечувати на пенсії. Так ось, наступний крок – вам треба підібрати інструменти, які вам будуть забезпечувати цей пасивний дохід. Тобто те, що буде генерувати вам кошти з певною періодичністю. Раз в місяць, раз в квартал, раз в рік. Одразу на думці це у нас стає, що нерухомість. Нерухомість і дохід від оренди квартири. Люди дуже часто використовують цей інструмент для свого пенсійного портфелю.
14: Так, і, до речі, я б хотіла, щоб ми на цьому ще окремо зупинилися, тому що є люди, які впевнені, мені здається, що можна почати інвестувати навіть з дуже-дуже маленьких сум, особливо там, які бачать, читають якісь історії в соцмережах. А є інша полярність, коли люди думають, що якщо в них немає грошей купити квартиру, яку можна здавати в оренду, то немає сенсу і йти в ці інвестиції і думати про них.
15: Хочу сказати з досвіду. Навіть з досвіду своєї родини. А тут треба дивитись на перший ризик профіль людини, наскільки людина готова, може ризикувати, може собі дозволити як фінансово ризикнути, так і мати час для ризику, тому що молода людина, вона може більше ризикувати, аніж людина, якій до пенсії залишилось 10 років, яка може накопичити собі капітал лише за 10 років. Треба дивитись на ще ментальне сприйняття ризиків, тому що не дуже часто, але є випадки, коли фінансові втрати, вони закінчуються негативними сценаріями життя для людини. Тому не можна ніколи вкладати кошти, допоки ви не розумієте свого ризик-профілю. Наскільки ви сильно готові ризикувати, наскільки ви витривали до коливань ринку, про будь-який ринок кажу, що крипта, що акції, що нерухомість, треба розуміти себе спочатку. В відкритому доступі дуже багато є тестувань на визначення ризик-профілю. І результати цих тестувань теж можна базово розширити собі в Гуглі, прочитати про себе, розібратись, наскільки ви до ризиків витривали. Тому що будь-яке вкладення грошей, будь-яка інвестиція, вона пов'язана із втратою грошей. І повірте, хтось не зможе витримати навіть 200-300 доларів втрати або просадки. А комусь буде 200-300 тисяч доларів. Це нормально, адекватно, людина далі продовжить своє життя. Тому
14: що робити, да, от ваше питання. Визначаємо ризик профілю, визначаємо ціль, визначаємо інструменти, куди ми інвестуємо, і дивимося на свій бюджет, скільки ми можемо проінвестувати. Якщо ви маєте якусь, наприклад, ціль у вигляді пасивного доходу, і ви підбираєте під цю ціль в Україні такі інструменти, як цінні папери іноземних компаній, де ви можете почати інвестувати, де у вас є мінімум 20 років часу. Мінімум 20 років. Тому що, якщо ви хочете за 10 років скласти капітал, портфелі, ваша ціль стоїть така, ну, важлива, невідкладна, як пенсія, то, можливо, цінні папери іноземних компаній вам не підійдуть. Тому що за 10 років ви можете потрапити навпаки на просадку. І коли буде період виходити вам на пенсію, і ринок буде в просадці, ви можете надійти до тих результатів, які ви хочете, які ви очікували, які ви собі планували. Тому, відповідно до вашого віку, ризик-фактору, ціли і бюджету, ви обираєте собі інструменти для інвестування.
16: Про бюджет, давайте тут ще зупинимося детальніше. Ми проговорили, що є багато різних інструментів. А у який інструмент можна заходити, з якої суми?
14: Значить, мінімальний бюджет для інвестицій, який популяризують цінні папери іноземних компаній, і та навіть за 10 доларів можна купити акцію, та навіть і за менше можна купити цінний папір. Головне розуміти, який, але це питання вже іншого характеру. Говоримо зараз тільки в розрізі бюджету. Треба врахувати, що інвестуючи в цінні папери іноземних компаній 50 доларів, заводячи на брокерський рахунок, купуючи цінні папери на 50 доларів, з цих 50 доларів у відсотковому співвідношенні ви сплачуєте дуже великі комісійні. Комісійні на поповнення рахунку, комісійні брокер комісійні, які включені в ціну при покупці. І це, звичайно, зменшує інвестиційну привабливість у відсотковому співвідношенні на таку маленьку суму. Коли ви починаєте інвестувати в цінні папери іноземних компаній, заходьте хоча б від 100, 200, 300 доларів. Робіть поповнення, робіть покупки, ну, не на 50, тому що ось ця витратна частина на 50 доларах виходить дуже висока. Робіть на трошки більшу суму, там 100, 200, 300, хтось там декілька місяців накопичить, 500 євро може завести, або 500 доларів може завести на брокера і придбати собі цінні папери. Цей інструмент доступний зараз для українців. У нас є два великі брокери, які нам дають доступи до іноземних компаній. Ми не говоримо за український фондовий ринок, ми не говоримо за українську біржу, тому що вона наразі перебуває в стадії, я б назвала, ще народження. Вона навіть ще, це такий зародиш в утробі матері, який ще тільки-тільки зароджується. І я впевнена, що колись український ринок, він прийде до об'ємів, масштабів достойних нашої держави, але зараз, звичайно ж, такий інструмент, яким користуються майже всі інвестори, це цінні папери саме іноземних компаній. Макдональдси, Кока-Кола, це все те, що ви, NVIDIA, да, все те, що на слуху, те, що ви чули, я говорю саме за такі інвестиції. Це найдоступніший інструмент по бюджету. Це те, з чого може почати будь-яка людина, яка може накопичувати 100-200 доларів в місяць. Це те, що доступно більшій частині нашого населення. Друге по бюджету. Давайте не будемо говорити за крипту. Крипта теж доступна від 10-20 доларів. Я не називаю інвестиційним інструментом. Це суто спекулятивний інструмент. Тобто це більше як підприємницька діяльність, трейдерство. Давайте повернемось до градації. Якщо цінні папери від 100 доларів, що більше? Що робити людям, у яких є трошки більше грошей? Можна звернути увагу на українську землю. Українська сільськогосподарська земля, земельні ділянки, якщо ви любите такі спекуляції на декілька років, земельні ділянки в недооцінених місцях, які можна буде потім в майбутньому реалізувати під забудову або під комерційну діяльність. Знаєте, сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, і поки сюди їхала, да, це може звучати странно, але хочу сказати, що це той інвестиційний інструмент, який зараз, ну, інвестори просто розмитають. Зараз дуже складно придбати хорошу земельну ділянку, яка буде приносити прибуток в майбутньому. Або це сільськогосподарська земля, яка буде оброблятись, від якої ви будете отримувати орендну плату. Або це земля для спекуляцій. Знайти майже неможливо, і тим паче на відкритих площадках даю один лайфхак. Йдете по селу по бабулькам, бабушки вам все розкажуть. Да, через бабулік це завжди найкращий варіант. Якщо говорити про суму, від якої можна туди зайти, ну, мінімально 3-5 тисяч доларів. Якщо говорити про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться десь в регіонах, не за Київську область, а за регіони. Але треба враховувати і родючі землі, там дуже багато факторів. Не менше, ніж 3-5 тисяч доларів має бути вже накопичення людини. Наступний по такому бюджету, да, по градація вище куди можна інвестувати, скільки треба мати коштів. Ну, будемо брати вже нерухомість. Будемо брати нерухомість покупку квартири під оренду або комерційну нерухомість. Якщо ми говоримо за житлові програми державні, які більшість частині українців доступні, то скільки треба мати на руках, щоб зайти в ту ж саму єоселю? Це від 10 тисяч доларів в ідеалі, щоб вже придбати собі житло по програмі єоселя. Іноді це стає більше. Тобто, виходячи від того, який ви маєте бюджет у себе на руках, розраховуйте ще, на який вид інвестицій ви можете претендувати. Комусь можуть не підійти цінні папери, і хтось буде накопичувати, допоки він не накопичує на перший внесок. Комусь не підійде абсолютно нерухомість, і він буде тисячі доларів вкладати в цінні папери. Тут в залежності від того, яку ви собі ціль запланували. Але все абсолютно реально для українця, всі інструменти доступні, і результати, які сьогодні можна отримувати фінансові на українському ринку, вони перевищують за європейські.
16: Не можу не поставити запитання про юридичні нюанси, про юридичні аспекти. Якщо ми подивимося тепер, відійдемо від ретроспективи бюджету і подивимося на ретроспективу юридичної складності. Звіти, декларації, податки, виведення грошей. Давайте на цьому зупинимося. Який інструмент є умовно найлегшим?
14: Оце, я б сказала, навіть питання не тільки юридичного. Це питання і податкового поля, і юридичного поля, і технічного поля. Тут три поля зібрались. Не інвестуйте кошти, поки ви не розібрались повністю з брокером, в акаунті брокера, технічно не розібрались. Мені в Інстаграм часто пишуть, я завів, тепер не можу вивести. Кажу, ну, у мене є інструкція, подивіться. А люди навіть лінуються подивитися інструкцію, вони вже в паніці. Немає абсолютно нічого складного. Все доступно для пересічного громадянина. Вам треба, обов'язково враховуючи своє податкове резидентство, планувати свої інвестиції. Тому що податки можуть забирати абсолютно весь прибуток, який ви можете заробити в цінних паперах. Деякі люди, які мають достатньо, серед моїх знайомих, які мають вже достатній капітал в цінних паперах, які планують його використати, продати, заробити, зафіксувати прибуток, вони змінюють податкове резидентство з українського на інше. Чому? Тому що в Україні по податкам, якщо ми почнемо спустошувати свої брокерські рахунки, продавати, фіксувати прибутки, подавати декларації, буває так, що десь ми могли зафіксувати в доларах негативно, да, мінус, але в гривні це буде плюс, з якого ми маємо ще сплатити податки. Тому що у нас оподаткування йде саме з курсової різниці. Враховується курс долара, при якому купувався цінний папір, враховується курс долара, при якому продавався. Іноді це просто шалена різниця, яка не дозволяє людині забрати свої прибутки. Тому ця тема, вона вимагає від людини настільки сильного включення, серйозності і вивчення і дуже багатьох консультацій. Не старайтесь економити на консультаціях податкового агента, на консультаціях юриста, які відповідно до вашої податкової зони, відповідно до вашого статусу резидента або нерезидента, допоможуть вам вивести, забрати свої кошти з найбільшими прибутками. Тому, якщо говорити про складності в цих трьох полях, то да, тут складно, але це не те, з чим не може розібратись людина. Треба просто виділити цьому увагу, приділити цьому час для того, щоб заробити, а не втратити. Тому що я особисто знаю кейс свого друга, який купував цінні папери до початку повномасштабного, продавав їх буквально в тому році. І в валюті він вивів менше, ніж завів, він продав при просадці, йому терміново треба були кошти. Ну, давайте так, завів там 10 тисяч доларів, а продав цінні папери і вивів там 9500. Але він в Україні заплатив податок. Податок на прибуток. Тому що ціна валюти, за якою він купував, да, вартість, вона була маленька, курс долара виріс, тобто купував при одному курсі валют, продавав при іншому, і там більше, ніж на 500 доларів вийшла різниця, яку він потім оподаткував, і дуже сильно пошкодував, що не встиг змінити податкове резидентство.
16: Так, це насправді, от скільки ми говоримо про інвестиції в студії, це той нюанс, про який, принаймні, в студії я чую вперше, і просто коли, наприклад, розповідають ви на інстаграм-сторінках, в ютуб-відео, інвестуйте, не бійтеся, це все так класно, це все чудово, це все класно-чудово, але нюанси.
14: А у мене на ютуб-каналі є повне відео про оподаткування свого заробітку з цінних паперів іноземних компаній. Там є таблиця, яка допомагає людині правильно розраховувати податки, яка допомагає людині подавати звітність, подавати декларації. Хоча є сервіси, які автоматично все подають, які автоматично все підтягують, тобто людині навіть сильно не треба розбиратися.
15: розбиратися, але я така люблю своїми ручками все робити. Так ось, є у мене на YouTube-каналі абсолютно повне відео, де без рожевих окулярів, без прикрас, я кажу, ребята, ви купуєте так, продаєте так, ось тільки ви маєте заплатити податку, зараз сядьте, порахуйте, ви зафіксуєте курс долара, який ви брали, коли купували, який ви берете, коли продаєте. І це дуже круто, відкриває очі. Зрозуміти, що інфобізнес – це теж бізнес. І свій продукт треба вміти продавати. І свій продукт люди частіше продають з позитивної точки зору. І признайтесь, давайте, якщо б зараз ви побачили в Інстаграмі ось таку сторіс або такий рілз, ви б з меншою вірогідністю придбали якийсь курс, якесь навчання.
14: Навпаки. Особисто я навпаки. Мені не подобається. Я не купую, коли мені кажуть, все класно, все чудово, ось плюсики, все супер. Ні, я піду до тієї людини, яка мені скаже, от є нюанс, є мінус.
15: Ну, тут треба розуміти, а чи є нюанси, про які будуть говорити. Дуже мало, насправді, в Ютубі корисного контенту і взагалі контенту про оподаткування доходу з цінних паперів, тому що він, знаєте, як іноді зарубує все, що ти там продаєш в Інстаграмі, як все чудово, як все класно. А цей контент, він просто все перехреслює, і ну, люди обирають інші інструменти. Люди обирають піти купити нерухомість, люди обирають піти купити земельну ділянку. Люди обирають нерухомість за кордоном, яка є в деяких країнах по ціні, така сама, як і в Україні. А це все ж таки для людини, яка щось продає по типу інфопродукту, це певна втрата коштів, ніхто не хоче втрачати.
14: Але, тим не менш, все одно в цьому замкненому колі хтось у підсумку в кінці втратить.
15: Хтось у підсумку в кінці втратить, і я сподіваюся, що це будуть не наші слухачі, я сподіваюся, що слухаючи наші подкасти, ви стаєте розумніші і багатіші.
14: А якщо подивитися на нюанси такі з земельними ділянками, а чи достатньо ви в цій темі, щоб трошечки нам про це розказати, про нюанси, прокоментувати в цілому, наскільки це складно чи не складно?
15: Це складно, тому що тема землі, вона вимагає залученості обов'язково вузькопрофільного спеціаліста. Я купую, продаю земельні ділянки, аналізую лише зі своїм земельним юристом. Без земельного юриста я ніколи не буду купувати земельну ділянку, тому що є базова перевірка, яку може зробити кожна людина, але є причинно-наслідкові зв'язки, які не кожна людина може у себе в голові зібрати. У мене в моєму інвестпортфелі є земельні ділянки. У мене є земля як для будівництва під перепродаж, яку я тримаю. У мене є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з яких я отримую пасивний дохід від оренди цієї землі. Тема землі вимагає, я не буду говорити, що ви там, знаєте, масово всі йшли і починали розбиратись в земельному праві. Ні, не витрачайте час. Консультація земельного юриста вам може коштувати $100. І це буде найкращим капіталовкладенням, яке ви зробите, купуючи земельну ділянку. Чи складно їх шукати, чи ні, треба мати, звичайно ж таки, критичне мислення, треба мати підприємницьку жилку, тому що ви маєте розуміти родючість ґрунту, ви маєте розуміти перспективу забудови, ви маєте розуміти ризики, які є на сьогодні, це військові ризики, ризики забруднення земельних ділянок. А якщо є ризик забруднення, чи зможуть очистити земельну ділянку? За чий це буде рахунок? Хто буде це робити? І остерігайтеся людей, компаній, да, які захочуть забрати у вас ваші активи в управління. Тому що в кінцевому випадку це буде невигідно саме для вас. Намагайтесь керувати активами самостійно, паралельно купуючи консультації, досвід інших людей і постійно тримайте самостійно руку на пульсі. В Україні немає компаній, які б за дешево або за безцінь керували вашим капіталом. Для інвестора це дуже дорого.
14: Отже, мені б на завершення ще раз хотілося звернути увагу на одну важливу думку, яка сьогодні лунала не один раз, але не можу її не підкреслити, про те, що іноді консультація профільного спеціаліста на початку вашого шляху податкового юриста, податкового агента або юриста фахового з земельних питань, вона може стати вашим першим і найкращим капіталовкладенням, перш ніж ви почнете інвестувати великі суми. Тому ще раз акцентуємо на цьому увагу з пані Юлією. Юлія погоджується зі мною.
15: Абсолютно точно.
14: І, друзі, наша розмова вже добігає кінця. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали нашу програму. Я нагадаю, що це були щоденники саморозвитку. У студії для вас працювала Діана Бришацька. І поруч зі мною сьогодні Юлія Баніт, підприємиця та інвесторка. Ми говорили про інвестиції, а напередодні про фінансову грамотність. Почуємося вже незабаром.
17: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
18: Слухай Київ. 98.
19: Новини спорту на Київ ФМ.
20: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Соболєвої на WTA-125. Перший гол Циганкова за Аякса, також чемпіонат Європи з волейболу. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що українська тенісистка Анастасія Соболєва стартувала із перемоги на турнірі WTA-125 у Любляні з призовим фондом 115 тисяч доларів. У першому матчі українка обіграла хорватку Лею Бошкович. Матч тривав майже 2 години, і за цей час суперниці розіграли сет з рахунками 6-2 та 7-5. У другому колі Соболєва зіграє проти чешки Денізи Жолдакової. Зауважу, що для Анастасії це вже третій поспіль виступ на турнірі в Любліні. У 2 попередніх сезонах українка доходила до 2-го кола, тож тепер матиме шанс пройти далі. Тим часом Віктор Циганков забив свій перший гол за Аякс у матчі чемпіонату Нідерландів проти Вілема ІІ. Українець вийшов на поле на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився після передачі Оскара Глуха. Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику та зробив рахунок 3-0 на користь Аякса. У підсумку амстердамці перемогли з рахунком 5-1. Для Циганкова це третій матч за команду після переходу наприкінці серпня та кожна його рахунку результативна передача у грі проти Фортуни. Після матчу українець зазначив, що радий дебютному голу, але головним назвав результат команди. А от чоловіча збірна України з волейболу поступилася Польщі на чемпіонаті Європи 2026. У матчі в Софії синьо-жовті програли лідеру світового рейтингу із рахунком 0-3. Ця поразка перервала переможну серію українців із 4 матчів на турнірі. До цього команда обіграла Ізраїль, Північну Македонію, Болгарію та Португалію. Попри поразку від поляків, Україна із 2-го місця в групі Б вийшла до 1/8 фіналу Євро. У турнірній таблиці Польща та Україна мають по 12 очок, але поляки провели 4 матчі, а українці – 5. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про багаторічні плани. Чемпіонат світу із легкої атлетики 2029 вперше в історії відбудеться в Африці. Господарем турніру стане кенійський Найробі, а через 2 роки чемпіонат прийме німецький Мюнхен. Відповідне рішення ухвалила Рада World Athletics під час засідання в Будапешті. До слова, Україна за часів незалежності здобула на чемпіонатах світу 44 медалі. 12 золотих, 15 срібних та 17 бронзових. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на Київ ФМ.
19: Новини спорту на Київ ФМ.
21: Слухай Київ.
19: Київ.
21: Соціальна реклама.
22: Алло. Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
23: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
24: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
21: Соціальна реклама.
25: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
26: Сьогодні про спільноту служіння та підтримки, про капеланську опіку і роботу з молоддю, яка будує майбутнє України. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – керівник громадської спілки «З перемогою» Ігор Середа та капелан, волонтер громадської спілки «З перемогою» Наталя Тупікова. Вітаю вас.
0: Вітаємо вас, Ярослав.
26: Давайте насамперед розберемося взагалі, от дуже голосно насправді звучить громадська спілка з перемогою. Це так от такий крок на майбутнє, в те, що ми віримо. Розкажіть взагалі, як утворилася ваша організація і в чому виникла ідея, чому, по-перше, от давайте про назву і чому ви існуєте?
0: Ну, я почну, мабуть, з назви, тому що назва – це актуально для нас, українців, сьогодні, з перемогою і все, що пов'язано з перемогою, разом до перемоги. Ми про це говоримо, але в нашому випадку це таке не просто декларування, тому що громадська спілка, вона утворилася завдяки волонтерам, які вже щось робили. Здебільшого це були прихожани і волонтери Християнської церкви «Перемога», яка є в місті Києві, але і також були люди, які були дотичні до руху капеланства, допомоги, і ми розуміємо, що, я думаю, як і всі, після лютого 22-го року життя всіх українців, воно кардинально змінилося, і хоча в

0: родичам військових і молодому поколінню, тому що розуміємо, що ну, якщо ми не будемо торкатися і молодого покоління, підлітків, дітей, то фактично можемо повторити те, що ми зараз проходимо як нація. Тому ось так.
1: А що означає от сама ідея спільноти, служіння і підтримки, особливо якщо говорити про сьогоднішні реалії?
0: Служіння і підтримка, ну, слово служіння – це допомагати, говорячи так от узагальнено, це служити, це бачити ту потребу людей, яка у них є, і підтримувати, тому що, якщо от говорити так от навіть про капеланів, один із лозунгів штатних капеланів в Збройних силах України – це бути поруч. І мета громадської спілки з перемогою – це так само бути поруч в тих питаннях і проблемах, випробуваннях, які знаходяться люди. Тому що розуміємо, що все, що відбувається навколо, коли щоденні тривоги, коли в кожній родині, я вважаю, що точно є хтось, хто служить, або, можливо, хтось уже, хто є полеглим героєм. І люди, вони, коли знаходяться в своїх проблемах, питаннях, випробуваннях, іноді залишаються наодинці. І мета нашої громадської спілки – це допомагати людям, приходити до них, всебічно допомагати. І, можливо, Наталя також щось додасть з цього приводу, тому що вона, як капелан-волонтер, прекрасно розуміється взагалі, що таке от служити і підтримувати.
2: Служити, ну, як вже Ігор сказав, що бути поруч, а ми ще додали трошечки, і не нашкодити, бо можна бути поруч і нашкодити, знаєте. Це не нав'язувати, це просто слухати, це просто про прийняття. І коли людина відчуває себе прийнятою, потрібною, хоч ти військовий, хоч ти дружина, хоч ти мама, ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, людям потрібен, і є сенс життя. Тому це капелани поруч.
0: Це стосується також, звісно, такої прикладної допомоги, де потрібна гуманітарна допомога. Якщо ми говоримо про військових, це також всебічна така підтримка наших захисників і захисниць. Говорячи про сім'ї, це різні заходи, фестивалі, але і також після того всього, після гуманітарної там допомоги всебічної, це і найголовніше, це підтримка.
1: Ну, от насправді, якраз почали говорити про капеланство, як, наскільки я розумію, це основна якраз діяльність з перемогою. Давайте для початку, бо, можливо, для когось стане це відкриття, що капелани – це не тільки ті священнослужителі, які допомагають на фронті, які саме серед військових, серед військовослужбовців, але це також ті люди, які є представниками духовенства і тут, в тилу, які спілкуються з родинами, з оточенням цих військових для підтримки, для спілкування, те, що якраз от ви говорили. Розкажіть взагалі, от Наталя, мабуть, до вас я запитаю, ви є волонтером, ви є капеланом, але саме в медичних установах, наскільки я розумію, ви спілкуєтеся з родинами. Розкажіть, чим відрізняється ваша діяльність від діяльності капелана на фронті, і наскільки складно було стати капеланом? Давайте так, от особливо я розумію, що зараз це дуже актуально бути капеланом, тому що потрібна підтримка всім, кожному. Розкажіть якраз про оці от схожості або відмінності і взагалі свою, так би мовити, історію, як ви до цього прийшли.
2: Ну, по-перше, капелани, які їздять на фронт, це штатні капелани. Вони не їздять, вони там є. Просто вони знаходяться постійно там. Це треба мати поклик і, ну, певну освіту і все це також. Але, перш за все, просто любити людей і бути готовими їм служити. Що стосується капеланів-волонтерів, то вони тимчасово, вони виїжджають на фронт, щось там роблять, потім повертаються назад. Що стосується мене, ми займаємося шпитальним напрямком, і що мене спонукало саме до цього, мені не було важко. У мене син, він на фронті, він у війську з 17-го року. Тому, коли я хотіла розуміти мого сина, і коли почалась повномасштабна війна, ми просто вирішили відвідати хлопців в шпиталі. І, як не дивно було, вони нас прийняли. Тобто, з відкритим серцем. І тоді я зрозуміла, що приходити і приносити пиріжки – це одне, це як мама, а там треба ще і моральна підтримка, духовна підтримка, підтримка психологічна, а для цього треба розвиватися. І тому так почалося все саме в моєму житті. І ті колеги, які також зі мною ходять, служать, ну, десь плюс-мінус також само. Просто поклик, просто хотілося допомогти. Ти не байдужий до чужої біди.
1: Ну і, наскільки я розумію, треба чути людину, чути, з ким ви спілкуєтеся,

0: спілкуєтеся, тому що не завжди людина може відкритися. Я от один просто такий приклад розкажу тут в проєкті «Третій сектор». А якось був лялькар з Краматорського напрямку, він з культурних сил, він якраз очолює Краматорський напрямок. І він розповідав, що військові, от він з ляльками виступає, і військові не завжди можуть відкритися людині, навіть з капеланами не завжди вони соромляться, тому що це жива людина. З ляльками простіше їм говорити. Тобто це якраз от такі от відкриття душі, я не знаю, якась чогось того потаємного. Тому, Наталя, хочу вас запитати, якраз як вам вдається знаходити отого співрозмовника, який може вам відкритися, який може вам довіритися про те, що болить, можливо, якісь історії ви можете поділитися якимись історіями, і в чому у вас є досвід?
1: Ну, саме в моєму випадку працює те, що я мама. І зі мною йдуть на контакт саме ті люди, які, ті військові, які приблизно плюс-мінус вік мого сина, це там 31 до 40 років. Що їх приваблює, що воно дає, не знаю, просто, ну, просто цей материнський, мабуть, інстинкт. О, відкриваються, довіряють. І ще багато кажуть, що не розказують своїм мамам, бережуть. І я це на собі знаю, тому що коли син приходить, він мені майже нічого не розказує. То я йому розказую, що мені про нього вже розказали.
0: Я тільки хотів сказати, що якраз можливо, якраз от материнство може відштовхувати, тому що дитина не завжди може довіритися мамі, ну, не завжди хоче.
1: Давайте своїй.
0: Так. Своїй мамі.
1: Своїй
0: так.
1: Мамі.
0: Так. Так. Але от ви як своїй. Образ так. Материнський.
1: А коли я приходжу, як мама розумію потребу цього хлопчика, і я можу якось знайти, через якісь, я не знаю, такі моментики, там чайочок, там варенічка, там через щось. Знаєте, материнські ці моментики, і він відчуває, і він йде на контакт. Був у нас пан Василь такий, ми його з ложечки кормили, в нього було поранено дві руки, і нога була ампутована, і ми його з ложечки просто викормлювали. І він так щиро, він нас чекав, і він вже, взагалі вони соромляться, коли за ними дуже ухажуєш. А тут от просто відкрився, і слава Богу, все, він вже вилікувався. Повернувся додому.
2: Ви знаєте, я от хочу додати, що от те, що говорить Наталя, таких от як це ціла група і команда таких капеланів, і жінок, які приходять, і ну насправді це дуже надихає, які роблять дуже дуже таку важливу річ. І у нас не лише це шпитальне капеланство, це і поїздки на фронт, де чоловіки, які можуть приїжджати до хлопців на відвід, також і штатні капелани, які долучені, які починали як волонтери. І власне те, що робить Наталя. Я перепрошую, що вашу історію
1: все
2: зупинив.
1: Доречно,
2: да.
1: Все добре.
2: Але я просто хотів відзначити, наскільки це, знаєте, важливо. І коли ти бачиш, коли це кремезні воїни, але яким так само треба турбота, опіка, і коли от вони просто, знаєте, ну, лікар прийшов, зробив свою справу, як лікар, який там відновив, полікував, але їм хочеться такого спілкування, думаю, як і кожній людині.
1: Так.
0: Ну, і насправді я розумію, що капеланство – це не лише розмова тет-а-тет або якась розмова удвох, конкретно з однією людиною. Я знаю, що так само з перемогою ви проводите різні заходи. Тобто це такі вже групові заходи, де запрошується більше людей. І спільні молитви. Розкажіть от про такі події, які ви проводите, як до вас можна долучитися. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що на YouTube під нашою трансляцією є посилання на соціальну мережу сторінки з перемогою, де можете підписатися і також слідкувати за анонсами, що відбувається, і можна долучатися. Розкажіть про такі заходи, як можна про них дізнатися, як можна до них долучитися і для кого вони спрямовані?
2: Так, у нас проходив в перший, ну, взагалі, національні молитовні сніданки в Україні, вони проводяться там вже досить давній період, в різних регіонах, на різних таких площинах, але, до речі, за ініціативи пані Наталі, це варто відзначити, був вперше проведений в Оболонському районі міста Києва на рівні Оболонської районної державної адміністрації з головою паном Кирилом Фесиком проведений перший молитовний сніданок на Почайні. І так воно все символічно, тому що річка Почайна, за легендою ми знаємо, що саме хрещення Київської Русі воно відбувалося саме на річці Почайній. І це була надзвичайно така унікальна подія, тому що було зібрано представників духовенства різних конфесій і деномінацій. І це, я гадаю, теж такий важливий момент, тому що ми за єдність, за те, щоб разом служити нашій нації, служити Богу, служити нашим військовим, родинам наших військових. І я вірю, що був проведений перший, але не останній ось такий захід, і Наталя також додасть.
1: Так. Ми якби започаткували, і ми дуже взагалі раді. Бо знаєте, капеланство – це взагалі про єдність. Коли ти не дивишся, якої конфесії, чи ти православний, католик, римокатолик, на цій молитві були всі представники, були мами, були євреї, були месіанські євреї, були всі представники, представники влади, бізнесмени були. Тобто ті люди, кому не байдужа наша країна. І це дуже круто насправді. І саме тому, що ми поєдналися не поїсти там печиво і попити там чайочку, так, а саме в молитві. Це так потужно. І ми віримо, що ось такі молитовні сніданки, вони принесуть такий певний вплив на всю країну. Це про єдність. А ми даємо, якби, цей зразок нашому поколінню, яке йде за нами. Це про молитви. А ще хочу додати, якщо є час, вибачте, про ті заходи, які ми проводимо в нашому районі, в Оболонському районі. Це ми також започаткували. Точка опори. Це зустрічі з сім'ями військових, окремо з мамами, окремо з дружинами. Є конкретні дитячі програми, які також ми проводимо. В Вишгороді проводили, в Оболонському районі. І дуже вдячні Кирилу Фесику, який пішов нам на зустріч в свій час. І він сприяв цьому всьому розповсюдженню інформації. І це також відкриває людей, особливо мам, ті, які поховали своїх синів, бо не хочуть ні жити, ні дивитись, просто не їсти, не пити, так? І коли ти спілкуєшся з такою мамою, коли ти розумієш, що вона приходить вже на цей захід, і що вона вже очікує наступний захід, то вона розкаже ще одній такій мамі. І оця, знаєте, добра така молва, вона йде і по району. Ми віримо, що буде в кожному районі Києва така точка опори, бо ми плануємо це, ми вже започаткували також навчання на це. Тому хто хоче, може також долучатися до нас як волонтери. І таким чином ми будемо повертати до життя мам, дружин, дітей. Діти також дуже переживають все це.
0: Так, це дуже потрібно, особливо давати людині знати, що вона не залишилася одна, навіть після втрати, навіть в процесі цього болю. Окрім того, у вас ще така одна з ключових таких робіт ще організації – це робота з молоддю. І він є такий ключовий, мабуть, для вашої спілки. Розкажіть взагалі, якими методами ви працюєте з молоддю і чому? Чому саме от ви зосередилися на цьому?
2: Я тут додам, що діяльність спілки, вона охоплює не лише місто Київ і область, вона охоплює всю Україну. У нас є волонтери в різних містах, і це і прифронтові області, і заходи для дружин, родичів військових проводимо, і шпитальне капеланство, і допомога військовим на місцях. І так само це робота з молоддю. Ми проводимо заходи, направлені на профілактику негативних явищ в різних учбових закладах, установах, від шкіл, коледжів, технікумів, університетів, ліцеїв, академій, університетів. І проект називається «Килимок», де ми приходимо нашою командою, це так само команда молодих волонтерів, і здебільшого це власне, є студенти, волонтери нашої громадської спілки, де ми проводимо концерт, і ми піднімаємо такий концерт, я маю на увазі доречний, це не просто там порозважатися, доречний концерт, ігри, те, що цікаво, актуально молоді, і піднімаємо одні з ключових питань, які є в суспільстві, це і питання, так само, профілактика самогубства, тому що ми розуміємо, що сьогодні у підлітків це питання актуальне, питання майбутнього, питання професійної діяльності, і також говоримо ще про вербування російськими спецслужбами, заподіяно всьому цьому, як запобігати цьому всьому. І потім ми так само говоримо з цими молодими людьми про спілкування. І вже наступний крок, ми запрошуємо всіх, хто хоче, на наші зустрічі і спілкування. Так само, як Наталя згадувала про такі зустрічі для дружин, матерів, військових, полеглих героїв. Так само є і такі зустрічі для молодих людей, для підлітків, для молоді. Хто хоче, ну, там вони приходять. І ви знаєте, дуже, дуже багато ну, молодих хлопців і дівчат, вони говорять про те, що справді щось є таке унікальне, де у них були якісь депресивні думки, суїцидальні думки, в когось були там неправильні навіть стосунки, якщо так можна сказати, то вони після цього всього змінювалися, і це ставало їм на краще, з'являлася якась радість, жвавість завдяки таким спілкуванням. Я би хотів попросити Наталію, якщо в нас ще залишається хвилинка, тому що дійсно одне з таких, знаєте, тому що за всією діяльністю стоять історії і реальні люди, і ми дякуємо всім нашим волонтерам, хто долучені до існування громадської спілки, тому що це все про людей. І так само людям, яким ми служимо і допомагаємо, тому що це ну не один десяток, я би навіть сказав, не одна сотня змінених життів. І от одна з таких історій, я пропоную, щоб Наталя поділилася.
1: Так, так, історій дуже багато, але це одна із останніх. Це було, ну, може, місяць назад. Відвідували в шпиталі військових, і був такий замкнутий дуже хлопчик, він не йшов майже на контакт. І знову ж, це, знаєте, материнська така фішечка така, там, через чайочок, може тобі чайочок, може тобі йогурту принести, так, та не треба мені нічого, ну таке. Але потім пішов на контакт. І з'ясувалася така дуже сумна історія, він був поранений, важко поранений, був дуже сильний обстріл. І побратими вирішили, що він померлий, загинув. І якась частина тіла в нього була відірвана, і по цій частині тіла зробили ДНК і сказали дружині і мамі, що він полеглий. А він самотужки, івак його не забрав, він самотужки дивом, просто дивом, він вийшов з тієї зони, добрався до своїх, і поки був цей процес лікування, з'ясування, всі ці моменти, його вже похоронили вдома, вже получили виплати на нього, все. І коли він повернувся додому живим, замість того, щоб якби, ну, радіти, сказали ні. Помер, значить помер. І ця людина прийшла у відчай, і він каже, в мене було дуже багато думок про суїцид. Багато думок взагалі, раз я померлий, то я їх зараз їх тут попідриваю, порозстрілюю, що мене зроблять. Я ж мене ж немає, я ж померлий. Дуже багато всього було. І в цей процес реабілітації зав'язалися стосунки з моєю колегою, і вона також приблизно мого віку, і вони почали спілкуватися більше, ніж в шпиталі, переписуватися, наговорювати один одному ці повідомлення. І він почав ще більше і більше розказувати. Розказував дуже багато історій, йому треба було. І він пережив оце прийняття, з чого я починала. Для людини кожної важливо бути прийнятим, потрібним. І останнє його голосове повідомлення було, він каже, я вам дуже вдячний, пані Олено, завдяки вам. Я повернувся дійсно до життя, я розумію, що життя має сенс, навіть якщо я все навколо загубив, навіть власне життя, так, офіційно по бумагам. Так. Є такі люди, які ми не байдужі, ви мене підтримуєте, і я дуже вам вдячний. Ви єдина людина, з ким я можу говорити. Ну, от такий, якби, така історія. І таких історій немало.
0: Так, насправді немало. Дякую вам за цю щемливу історію. Насправді, я думаю, вона... Почувши таку історію, багато хто для себе певні уроки ще візьме, зрозуміє, наскільки це і складно і самій людині пережити, ну, але й так само можна і родину зрозуміти, тому що психологічно вони вже поховали його. Психологічно, фізично, і для них складно це все, мабуть, сприймати. Але залишається у нас буквально одна хвилина. Насправді хочу про щось таке позитивне запитати про певну віру, про давайте про ваші плани взагалі, тому що, знаєте, коли громадський сектор працює, то є віра в щось, і ця віра якраз тримає людей працювати далі, згуртовуватися. Розкажіть, якщо коротко, от кожен з вас, яким ви бачите організацію з перемогою в найближчий час? Нехай ми розуміємо, наскільки війна ще не скоро закінчиться, але й так само вже після перемоги і до перемоги. От найближчі такі плани.
2: Звісно, що хотілося б розвиватися і розширятися, тому що планів дуже багато. На жаль, не все встигаєш зробити, тому що на все потрібні і ресурси, як і фінансові, так і людські. Але хотілося б, щоб, ну, звісно, ми всі чекаємо на перемоги, на закінчення війни. І от хай оця така річ з перемогою, вона буде пророча. Тому що, знаєте, перемога не лише це як, ну, скажімо так, підписаний документ чи якась крапка, але ми хочемо, щоб перемоги були у житті кожної людини. Хтось перемагав усі якісь страхи і минулі речі, які були. Хтось так само, як Наталя наводила приклад відновлення цього чоловіка. Перемога в сім'ях була, тому що розуміємо, що це, мабуть, найбільше, на що ворог іде. І ми хочемо, щоб було відновлення, відбудова для нашої України.
0: Так, Наталя?
1: Так, і зараз останнім часом часто зіштовхуюсь з тим прийняття суспільством військових, які повертаються. Це ветерани, поранені. І дуже хотілося б, щоб розгорнулося через громадську спілку нашу навчання суспільства, як приймати таких хлопців. І останній мій візит, я на минулому тижні їздила до сина туди на фронт, і він каже: мама, нас багато таких повернеться, а ми не погані, він каже, ми просто інші. І ось як їх сприймати, таких інших, щоб не було розлучень, знаєте, щоб не було розпачів, щоб не було бійок, щоб коли військовий повертається додому, він не йшов в бар заливати горе, а він міг сісти зі своєю дружиною, з дітьми поспілкуватися, і вони його сприйняли таким іншим. Тому ми опановуємо цю програму, деякі програми ми вже проводимо потихеньку, і хотілося б, звісно, щоб це розповсюдилося по всій країні, щоб це знали всі. Мами, дружини, діти.
0: Так, я сподіваюся, що кожна частина суспільства буде сприймати це і буде розуміти і брати на себе. Дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже прощатися. Нагадаю, керівник громадської спілки з перемогою Ігор Середа та капелан-волонтер громадської спілки з перемогою Наталя Тупікова були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на Вовченському напрямку, запровадження кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також про рекордний туристичний збір, який лишили паломники хасиди в Умані. Спершу про ранковий обстріл Києва. Одна людина постраждала внаслідок російського удару у Святошинському районі. Горів склад, а також будівлі поблизу. Вогнепорці ліквідували пожежу. Інформації про жертву не було. Нагадаю, через ранковий удар РФ по маршрутці на Дніпропетровщині загинули 5 людей, ще 7 дістали поранення. А на Миколаївщині був удар по локомотиву потяга. Є пошкодження залізничної станції, однак люди цілі. Далі про фронт. На Вовченському напрямку російські війська продовжують штурми невеликими піхотними групами. За словами начальника групи взаємодії ЗМІ бригади ГАРД Олександра Даниленка, ситуація лишається стабільно напруженою, але контрольованою українськими військовими. Росіяни намагаються накопичуватись у складках місцевості та зруйнованих будівлях, щоб надалі просуватися вперед. Утім, наші війська ефективно по них відпрацьовують.
5: Наша задача – виявляти противника, нищити противника, в тому числі нищити, виявляти ще, коли він висувається, що на своїй території, на російській знаходиться, висувається в бік державного кордону України. Для цього, власне, потрібні, в тому числі, щоб дуже активно працювали наші аеророзвідувальні дрони. Ну і нищимо противника. Дронами ударними нищимо. Міномети, артилерія працюють. Хлопці працюють на позиціях. Це само собою, тому що вони першими зустрічають противника.
4: Україна долучиться до Європейського оборонного фонду. Парламент ратифікував відповідну угоду. Йдеться про поглиблення оборонно-промислового співробітництва, а також нарощування технологічного, інноваційного та виробничого потенціалу України. Окрім співробітництва, очікуємо на партнерське співфінансування оборонних досліджень і розробок. Засновників шахрайських кол-центрів в Україні зможуть засуджувати до 12 років тюрми. Верховна Рада ухвалила закон, який розширив кримінальний кодекс новою статтею. Окремо парламентарії передбачили відповідальність для осіб, які не є учасниками групи, але свідомо допомагають їй працювати. І на сам кінець звістка з Умані. Цьогоріч під час святкування єврейського нового року Рош Гашана 50 тисяч паломників хасидів сплатили до держбюджету рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору. Для окремих паломників поїздка до Умані обходиться у тисячі, а для когось у десятки тисяч доларів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Розпочнемо наш ефір з теми, як саме університетам працювати під час тривалих таких тривог, так само блекаутів та перебоїв зі зв'язком. І чи не втрачають от саме студенти через це якість освіти. Про це говоримо з Олегом Шаровим, це генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН. Вітаю вас в ефірі, Олеже.
8: Добрий день.
7: Так, чи означає от така нова рекомендація МОН, що відтепер кожен університет має ось такий, має мати такий чіткий протокол дій на випадок тривалої повітряної тривоги?
8: Ну, насправді кажучи, університети на різні випадки безпеки ті чи інші протоколи мають вже достатньо давно.
7: Так.
8: Принаймні з початку повномасштабного вторгнення. Але ця осінь принесла нові сторони цього процесу, довготривалі тривоги. І ми просто просимо заклади освіти при необхідності скоригувати свої протоколи на цей випадок.
7: Угу. А що конкретно от має відбуватися із заняттями, якщо от тривога триває там, от ми бачимо, що зараз можуть бути повітряні тривоги, зокрема там в Києві, в Київській області, там годину, дві, або навіть там кілька годин?
8: Ви знаєте, це доводиться вирішувати на кожному конкретному закладі, а часто на кожному конкретному факультеті. Бо це залежить від наявності укриття і можливості в цьому укритті проводити заняття.
7: Тільки в такому випадку, так?
8: Ну, проводити заняття у звичайній аудиторії під час тривоги не можна. Необхідно спуститися в укриття. А далі питання, чи укриття готове для того, щоб там проводили заняття.
7: Угу. А ще розкажіть, як от взагалі МОН контролюватиме, щоб там за різними підходами університетів там не виникало там нерівності, можливо, там між студентами, чи взагалі, чи можливо це проконтролювати якось?
8: Ви знаєте, студенти – люди дуже активні. Якщо десь буде прийнято рішення, яке буде порушувати принципи рівності, вони піднімуть це питання і на рівні університету, при необхідності через медіа на рівні держави.
7: Угу. А чи достатньо сьогодні в українських університетах ось облаштованих укриттів, де реально можна ось продовжувати навчання? Бо ми знаємо, є багато інформації, говорять про те, що там школи обладнують так гарні укриття. А щодо університетів?
8: Таких дійсно, де можна проводити заняття укриттів, нам бракує. Це і призводить до того, що доводиться в багатьох випадках переходити на дистанційний формат навчання. Тобто кількість місць в укриттях є, з одного боку, достатньо для того, щоб відповідну студентську зміну можна було там укритися під час небезпеки. З іншого боку, в переважній більшості випадків, на жаль, в цих укриттях проблемно продовжувати навчання.
7: Угу. Так само Шімон говорить про те, що от дистанційне навчання має бути таким не екстреним там к рішення, а такою готовою системою. Чи всі університети вже мають таку чітку систему, зважаючи там, що ми не знаємо, яка буде зима, яка буде осінь, так також як інтенсивно будуть обстрілювати там, зокрема, Київ?
8: Ви знаєте, враховуючи 20-21 роки ковід і з 22-го року повномасштабне вторгнення, насправді кажучи, необхідна інфраструктура, цифрова інфраструктура, в усіх університетах є. Звичайно, десь вона краща, десь вона гірша, не без цього, але тим не менше вона давним-давно вже у всіх створена. Інша справа, що це означає певні трудозатрати, певний клопіт по тому, щоб цю інфраструктуру постійно оновлювати, вдосконалювати. Це дійсно така задача перед університетами є сьогодні, переважно більшість їх нормально вирішує.
7: Тобто на даний час, от я зрозуміла з ваших відповідей, що проблеми такої немає. І якось оновлювати саме там систему навчання не потрібно, так?
8: Вона постійно має оновлюватись. Тобто це не та робота, яка робиться ось тому, що зараз стало більше тривог. А це відбувається просто постійно в робочому режимі. Оновлюється зміст освіти, вдосконалюються методи проведення занять, вдосконалюється програмне забезпечення, яке забезпечує нам дистанційний формат. І це, в принципі, робиться абсолютно в усіх закладах. Звичайно, хтось попереду, хтось трошки відстає.
7: Угу. Станом на зараз, так? Взагалі, які вимоги до того, щоб там лекції або там практичні заняття офіційно проводилися там безпосередньо в укриттях? Які вимоги от до таких приміщень?
8: Наявність відповідного обладнання в таких приміщеннях. Такі приміщення теж в університетах є. Тобто це необхідно, щоб там було освітлення, необхідно, щоб там була вентиляція. А для багатьох лекцій потрібно, щоб можна було включити певну інтерактивну презентацію тощо. Тобто це стандартні вимоги до обладнання в аудиторіях. Я розумію, що, знов-таки, десь бувають якісь компроміси, що викладач з презентацією проводить лекцію в аудиторії і без презентації, а голосом проводить тільки лекцію в укритті. Таке теж буває. Але це в кожному конкретному випадку вирішується йти до викладачів, кафедрою і університетом.
7: Угу. А от на вашу думку, наскільки університети готові до ситуації, коли там, до прикладу, одночасно немає там світла, мобільного зв'язку та інтернету? Це заздалегідь там продумуються лекції для те, щоб це було там, там дистанційне навчання, до прикладу, там студентам?
8: А університети давно готові, давно використовують дистанційні формати. А це ще раз хочу підкреслити, що ще з часів ковіду це є відпрацьовано. Ось питання в тому, що нам би хотілося б і те задачу міністерства ставити задачу перед закладами вищої освіти, там, де можна безпечно провести аудиторне заняття, там має безпечно проводитися аудиторне заняття.
7: Угу. А ще розкажіть, от як забезпечити якість освіти, особливо там на складних спеціальностях, да? Коли, наприклад, ну, неможливо постійно навчатися дистанційно?
8: Для цього треба виходити в аудиторії, для цього треба виходити в лабораторії, а під час тривог спускатися в укриття. Врешті-решт, знаєте, якщо є декілька днів з тривалими тривогами, це ж не продовжується нескінченно.
7: Угу. А МОН якось пропонує от компенсувати такі освітні втрати? От, наприклад, якщо є такі лабораторні, медичні, технічні та інші практичні заняття, які неможливо повноцінно от провести онлайн?
8: Їх можна просто перенести на той момент, коли можна провести офлайн.
7: Так, зрозуміло. А поясніть, чому там ось з'явилася інформація про те, що УМОН пояснили, як мають навчатися студенти під час тривалих тривог і відключень. Хоча ви говорите про те, що от всіх в університетах там налагоджена схема, так, і в принципі вони знають, як діяти у тій чи іншій ситуації.
8: Ну, саме тому, що змінюється ситуація, в цьому році з'явилися на початку навчального року такі особливості, як пості, як тривалі тривоги. У зв'язку з цим міністерство нагадало існуючу систему, і там лист починається з того, що у всіх розроблена система, і нагадало про те, що необхідно її вдосконалити у зв'язку зі змінами ситуації.
7: Угу. А ще розкажіть, от, можливо, більш детальніше, яким має бути університет от такого воєнного часу? Таким, щоб там просто не зупинятися, чи таким, що от змінює сам підхід до навчання там відповідно там до реалій війни?
8: Університет має бути в цій ситуації адаптивним. Такі, які готові, в принципі, швидко реагувати на ті виклики, які ставить воєнний час. А виклики воєнного часу, насправді кажучи, до кінця є непередбачуваними. І питання не в тому, які будуть виклики. Виклики можуть бути самі різноманітні. Їх не передбачиш, не прорахуєш в повному обсязі. Головне, щоб колектив університету, адміністрація, зокрема університету, студенти, були готові відповідно пристосовуватись до цих умов. Врешті-решт, студенти ж ніяк не менше викладачів чи університетів зацікавлені, щоб не було освітніх втрат. Коли ці студенти перестануть бути студентами, отримають свої дипломи, прийдуть працювати як фахівці, то я вас запевняю, жодний роботодавець не дасть їм жодної знижки за те, що вони вчились під час ковіду чи війни.
7: Ну, тобто немає. Ну, так, звичайно. А чи є в МОН дані, скільки ось навчального часу українські студенти вже втрачають через от такі повітряні тривоги або там нерегулярне навчання?
8: Ви знаєте, у нас трошки інша постановка в закладах вищої освіти. Наша задача зробити таким чином, щоб в результаті втрат не було. Тобто, якщо десь не відпрацювали щось аудиторно, на жаль, так сталося, то будемо давати більше завдань, щоб студенти працювали самостійно. Хтось скаже, що це не дуже добре, але це набагато краще, ніж якщо це не буде відпрацьовано взагалі. А якщо під час тривоги перервалася якась пара, перейшли в укриття, ну, звичайно, краще, щоб в укриттях продовжили це заняття, але якщо немає такої можливості, значить, принаймні викладач дасть відповідні завдання і скаже, що студентам опрацювати самостійно. Взагалі, коли мова йде про студентів закладів вищої освіти, то вимога самостійної роботи – це і самостійного навчання. Це, в принципі, ключова вимога до студентів. Якщо студент не спроможний до самостійного навчання, то, на жаль, вища освіта для нього ще передчасна.
7: Угу. А на вашу думку, що сьогодні є найбільшою такою проблемою для університетів України? Давайте говорити не тільки там, наприклад, Києва.
8: Найбільшою проблемою в чому мається на увазі?
7: Ну, наприклад, там безпека, відсутність електроенергії, відсутність зв'язку, чи, власне, якась там організація навчального процесу?
8: Ще раз, це все проблема, це все задачі, які мають вирішуватись. В гарно працюючому університеті кожна така проблема перетворюється в задачу, а на задачу є і алгоритм, і є вирішення. Тому це все те, що інструменталізується, це те, що можна зробити. Щось через заняття в укритті, щось через гнучкий графік навчання, щось через дистанційний формат навчання, щось через якісь додаткові завдання. Тобто це все при нормальній організації освітнього процесу компенсується через такий набір заходів. Звичайно, цей набір заходів він більш широкий, ніж те, що я сказав. Ось він індивідуальний, причому не тільки на кожному університеті, але, насправді кажучи, в кожному факультеті, а то й на кожній спеціальності. Бо специфіку факультетів і спеціальності те, що ніхто не відміняв.
7: Пане Олеже, я вам дякую за розмову. Я нагадую, у нас в ефірі був Олег Шаров, це генеральний директор директури вищої освіти та освіти дорослих МОН. Поговорили щойно про те, як університетам не втрачати навчальний час під час довгих повітряних тривог, але водночас гарантувати студентам безпеку. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми перервемось на кілька хвилин на перерву. Дочекайтеся нас в ефірі.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM.
9: Історії світових знаменитостей з українським корінням.
10: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку за скороченням звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі, на могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом за мужність. На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
9: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. 98 FM.
11: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.
9: Їж здорово!
12: Їж здорово!
9: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
13: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. І сьогодні поговоримо про воду. Скільки вживати за день? Та чи рахується все-таки чай чи суп як рідина? Людині потрібно пити в середньому 30-50 мл води на 1 кг маси тіла на день. Але це не означає, що стільки саме чистої води. Ця цифра – загальнодобова потреба у рідині, яка включає близько 1,5 літра чистої води, решта – чай, кава, супи, соки без цукру. Вода з їжі – овочі, фрукти, каші тощо. Зазвичай 20-30% води ми отримуємо з їжі, решту – з напоїв. Тож, якщо загалом за день ви споживаєте 2,5-3 літри рідини, включно з усім перерахованим, і при цьому немає спраги, колір сечі світлий, відсутні ознаки зневоднення, то ваш водний баланс наймовірніше у нормі. Але є важливий нюанс. Не вся рідина діє на організм однаково. Напої містять кофеїн, поліфеноли, органічні кислоти, натрій. Усе це створює осмотичне навантаження і вимагає роботи нирок, печінки, систем детоксикації. Чиста вода не має зайвих речовин і не потребує переробки. Вона швидше засвоюється і краще підтримує водний баланс. Так, частину води можна отримувати з чаю, кави чи їжі, але повністю замінювати чисту воду не варто. Оптимально щодня пити близько 1,5 літри звичайної води, а решту об'єму добирати іншими напоями та їжею. Вода – найпростіший спосіб підтримати енергію, концентрацію та здоров'я без зайвого навантаження для організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, що усвідомленому харчуванні без обмежень. Почуємось.
9: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
11: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження російського бомбардувальника Су-24 на аеродромі у Саках, що в анексованому Криму. Крім того, у районі окупованого Донецька уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. На Луганщині оборонці поцілили склад боєприпасів противника, а на Запоріжжі – склад із пальним. Усі ці ураження сталися впродовж минулої доби або сьогодні вночі. Правоохоронці затримали посадовця ЗСУ, який вимагав хабар від постачальника маскувального спорядження для української армії. Фігурант – керівник одного із відділів військової наукової установи ЗСУ. За 10 тисяч євро чоловік обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції. Такий документ потрібен для участі у тендері. СБУ задокументувало злочин та затримали хабарника на гарячому. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Львівські Карпати вийшли до 1/8 фіналу Кубка України. Львів'яни обіграли Ковалівський Колос із рахунком 3-2. До 1/8 також вийшли Київська Динамо, Криворізький Кривбас, Маяк із Рівненщини, Харківський Металіст, Епіцентр з Кам'янця-Подільського, а також Олександрія, Новий Розділ, Лівий Берег, Луганська Зоря та Житомирське Полісся. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я вам дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, Радіо Київ, 98 FM та програма «По суті». Російські удари пошкоджують не тільки цивільні будинки, а й фармацевтичну інфраструктуру. Через атаки можуть виникати затримки з постачанням медикаментів. Ось про це зараз поговоримо. Чи загрожує Україні дефіцит ліків, які взагалі препарати під найбільшим ризиком, і чи готова система до нових ударів? Запитаємо про це Некрасов, Олександра Комаріди, це очільник правління Європейської фармацевтичної асоціації. Олександре, вітаю вас в ефірі.
5: Добрий день, шановні слухачі.
4: Так, розповідайте, наскільки от серйозними зараз є ризики перебоїв із постачанням медикаментів через удари по фармацевтичних складах та логістичній інфраструктурі?
5: Ну, насправді, хотів би заспокоїти всіх. Так. Зараз немає великої загрози дефіциту тих чи інших лікарських засобів. Так, дійсно, ми за останній місяць спостерігали, що не менше 4 атаки по фармацевтичним складам. Угу. Але також хотілося б зазначити, що український фармацевтичний бізнес, як і всі ми українці, з 2022 року живе в повномасштабній війні і навчився адаптуватися до умов сьогодення. Тобто ми можемо спостерігати перебої з поставками деяких лікарських засобів саме до аптечних закладів, але ці перебої фактично за день-два вирішуються, і ми постійно проводимо моніторинг ситуації в аптечних закладах, постійно спілкуємось з аптеками. Був дещо підвищений попит на деякі препарати від хронічних захворювань, але вже зараз ситуація фактично стабілізувалась, і наразі, так як я вже й говорив, дефіциту лікарських засобів в Україні не планується, не передбачається.
4: Так, але з'явилася інформація, що українців закликали запасатися ліками, так, на там 2-3 місяці. Ви ж знаєте, як у нас це працює. Якщо нам кажуть, що є дефіцит, так, то люди підуть і будуть скуповувати, що потрібно, що не потрібно. От якими ліками і для кого от потрібно справді запастися там на місяць-два?
5: Да, дивіться, навіть я закликаю всіх людей, у яких є хронічні захворювання, мати запас лікарських засобів щонайменше на 2-3 місяці.
4: Так.
5: І це не залежить від останніх атак Росії по фармацевтичним потужностям. Потрібно так робити завжди і потрібно піклуватись про своє здоров'я. І також закликаю усіх, хто має хронічні захворювання, мати запас тільки тих препаратів, які їм необхідно. Не потрібно панікувати, не потрібно створювати хаотичний попит, тому що ви зараз можете купити якісь лікарські засоби про запас, які вам не потрібні, а людям, яким вони будуть дійсно треба, ці лікарські засоби не дістануться. Тому запас потрібно мати, але я про це кажу спочатку повномасштабного вторгнення, але знову ж таки панікувати і скуповувати все зовсім не потрібно, бо це тільки нашкодить системі охорони здоров'я України та іншим пацієнтам.
4: Ну так, знаєте, я нещодавно теж перебирала свою аптечку, і у мене там було купа ліків і там купа таблеток, які там очищують воду. Пам'ятаєте, тоді на початку повномасштабного вторгнення, так, розповідали, що потрібно класти до, значить, до валізки. І чомусь там такий перелік дивний був от всіх цих препаратів. Я, звичайно ж, пішла це все накупила і успішно викинула вже в цьому році. Тому, так, ви маєте рацію, що, можливо, потім вони і не знадобляться.
5: Да, ну ми вже живемо в кінці 2026 року, маємо трошки більше досвіду, все одно на початку повномасштабна ситуація була і більш складніша, ми не знали, що далі робити в цілому, і кожен громадянин так само переживав за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. Зараз потрібно також переживати, але мислити вже більш раціонально і знати, що фармацевтична система

0: ситуація стабілізувалася, фактично всі препарати в аптечній мережі України наявні.
1: А давайте так пофантазуємо. От які саме ліки можуть опинитися в зоні найбільшого такого ризику дефіциту?
0: Ну, це ліки від захворювань серцево-судинної системи, від артеріального тиску, від гормональні препарати, наприклад, при захворюваннях щитовидної залози. Оце такі групи лікарських засобів, на які ми спостерігали підвищений попит у останні дні після цих російських атак на фармацевтичні підприємства.
1: Чи вже є ось такі конкретні препарати, постачання яких ось затримується через пошкодження складів або там логістичних маршрутів?
0: Поки що таких препаратів немає. Багато із цих препаратів мають від кількох до кількох десятків замінників, які є абсолютно аналогічними за своєю дією, просто мають різних виробників, як і українських, так і іноземних. Тому ці препарати абсолютно легко можна замінювати для пацієнтів один одним. І навіть лікар, коли виписує такий рецепт, відповідно до законодавства України, він виписує не торгову назву, тобто не назву виробника, а міжнародно непатентовану назву, за якою пацієнту аптеці може вибрати препарат на свій власний розсуд, в тому числі спираючись на свої фінансові можливості.
1: За вашими спостереженнями, або, можливо, ви маєте таку інформацію, от скільки часу потрібно там фармацевтичному ринку, щоб відновити поставки, якщо там, до прикладу, великий склад або логістичний центр знищено?
0: Не потрібно забувати, що крім того, що склади знищені, у нас ще присутня достатньо велика мережа регіональних складів, і фактично час на перебудову логістики вимірюється днями, а не тижнями. Це від одного до кількох днів, в залежності від того, як далеко потрібно вести лікарський засіб. Але цей період дуже і дуже невеликий, враховуючи те, що бізнес дуже швидко адаптовується до цих змін, і це не далеко не перші атаки на фармацевтичні підприємства, які ми спостерігаємо. Вони відбуваються системно, регулярно, і бізнес до цього так само готується і перебудовує достатньо оперативно логістичні маршрути для того, аби пацієнт зміг отримати необхідний лікарський засіб в аптеці.
1: А чи достатньо сьогодні в Україні от запасів критично необхідних препаратів?
0: Ну, за нашою інформацією, всіх запасів достатньо, і навіть це з урахуванням тих лікарських засобів, які були знищені на складах протягом останнього місяця.
1: Давайте ще поговоримо так само про необхідність розосереджувати запаси ліків, так? Наскільки ця система вже працює в Україні, і взагалі розкажіть про цю систему.
0: Ну, нам потрібно мати більше складів маленьких, які будуть знаходитись у кожній області, навіть кілька на область. Також потрібно працювати в підземних складах, які будуть максимально захищені. Да, це може з однієї сторони трішки підвищити вартість лікарських засобів, але давайте погодимось, що краще мати можливість цей лікарський засіб купити трошки дорожче, ніж не мати можливість його купити. Зараз у нас працює достатньо розгалужена система, у нас працює велика кількість регіональних дистриб'юторів, які мають регіональні склади в одній або кількох областях. І це, власне, одна із причин, чому я намагаюся всіх заспокоїти останніми днями і сказати, щоб люди не хвилювались, лікарські засоби будуть надходити до аптек, і ви зможете їх придбати або отримати безкоштовно в рамках програм реімбурсації.
1: Ви кажете, що заспокоїте саме. Ви спостерігаєте якусь зараз там паніку, чи, можливо, там люди почали йти скуповувати? Чому заспокоювати?
0: Ні,
1: чи це на фоні обстрілів?
0: Заспокоюється просто на фоні обстрілів. Мені здається, що у нас у людей так зараз достатньо стресу, тому що ми останнім часом бачимо атаки і на інфраструктуру автозаправних станцій, на жаль, по житловим будинкам, на логістичну інфраструктуру продовольчої та непродовольчої групи. Тому у людей достатньо багато стресу, щоб їм ще якийсь додатковий негатив давати. Тому намагаюся заспокоїти, але повірте, ця інформація, яку я надаю, є максимально об'єктивною. І повторюсь, ми постійно знаходимося на зв'язку з фармацевтичним бізнесом, з дистриб'юторами, з виробниками, з аптеками. І лікарські засоби в Україну нові надходять, виробляються в Україні і продовжують рухатись по маршруту до аптеки і відповідно до пацієнта.
1: З цим розібралися. От до кінця року буде підвищення ціни на ліки? Це таке головне питання, так?
0: Ціна на ліки буде підвищуватись, як і на всі інші товари, це буде завжди. Не потрібно

0: забувати про ситуацію на міжнародних ринках, здорожчання нафти і відповідно подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Тобто, в нас зростає вартість доставки, яка також прямо впливає на вартість лікарських засобів. Також не забуваємо про інфляційні процеси. Якщо в нас буде девальвувати гривня, то відповідно лікарські засоби іноземного виробництва також будуть в гривневому еквіваленті дорожчати. Але дуже сподіваємось, що сильного подорожання на лікарські засоби у нас не буде. Тим більше в нас діє система державного регулювання цін на лікарські засоби, національний каталог, обмежені на ціни для дистриб'юторів та аптек, щоб лікарські засоби як критично і соціально важливий товар залишались максимально доступними для українських пацієнтів.
1: Угу. Ще розкажіть, чи є в Україні от все ж таки такий стратегічний запас медикаментів на випадок от масштабного знищення там кількох складів одночасно?
0: Я би не назвав це одним великим стратегічним запасом, я би радше сказав на рівні кожного регіону, не буду деталізувати
1: так.
0: розмір цього регіону, але ці запаси, повірте, формувались, формуються і продовжують формуватися вже не один рік.
1: Ну, ми маємо мати таку інформацію для того, щоб не було ситуації, як з гречкою, знаєте, чи там з цукром, що розкуповували, сіль, напевно, вже цього разу не купували.
0: Ну так, але знову ж таки, лікарський засіб набагато більш специфічний товар. Ми коли зайдемо в супермаркет і побачимо один вид гречки, а не 10, як ми звикли, ми все одно тою гречкою наймося. А лікарські засоби, хоч є багато у нас і замінників, але є лікарські засоби, які замінити немає чим. І тому це більш специфічний товар, і тут державна політика будується і повинна будуватись на тому, аби саме такі лікарські засоби були максимально захищені, були їх запаси, і щоб критично важливе лікування для пацієнтів не було перервано.
1: От ви знаєте, ще нещодавно, мені здається, з'явилися лікарські засоби на автозаправочних станціях, так? Чи це якось
0: так
1: допомогло швидше, можливо, мобільніше отримати там необхідні ліки ось для населення? Тому що там заправки працюють, ну, деякі заправки аж до комендантської години, деякі працюють навіть під час комендантської години.
0: Так. Дивіться, насправді це безрецептурна група препаратів, яка продається на автозаправних станціях. Це, звичайно, для комфорту пацієнтів. Можна купити знеболювальне, жарозлежувальне або, наприклад, препарати від болю в горлі. Коли ти їдеш по трасі, тобі не потрібно заїжджати в місто. Але за даними аналітичних компаній, великого впливу це не мало. На фармацевтичний бізнес все одно доля продажу на автозаправних станціях була невелика, хоча я абсолютно погоджуюсь, це дуже зручно для пацієнтів. Але зараз, наприклад, в Києві ми можемо бачити іншу ситуацію. Під час повітряних тривог автозаправні станції не працюють.
1: Ну,
0: і фактично трошки у нас змінилась ситуація. Знову людині потрібно більше орієнтуватися на аптеки, на аптечні заклади.
1: Угу. Ще давайте поговоримо про імпорт і виробництво. От наскільки в Україні сьогодні залежить Україна сьогодні залежить від імпортних ліків та імпортної взагалі сировини?
0: Угу. Ну, за різними даними, від 65 до 70% лікарських засобів кількості упаковок, які продаються в Україні, це лікарські засоби власне українського виробництва. Багато препаратів іноземного виробництва також мають аналоги в Україні. Фактично, тільки певна група препаратів – це оригінальні або інноваційні лікарські засоби, які мають всього одного виробника у світі. Зазвичай це провідні іноземні фармацевтичні компанії – тільки таких препаратів, аналогів немає і не може бути, тому що вони мають патентний захист, але це препарати, які в основному не продаються в аптечній мережі, це дороговартісні препарати, які централізовано закуповуються державним підприємством медичні закупівлі України на замовлення Міністерства охорони здоров'я або регіональні закупівлі також таких лікарських засобів проводяться для пацієнтів. І ці препарати на особливому контролі. Їх намагаються найбільше захистити, найбільше зробити і правильний, і раціональний запас, тому що це препарати життєво необхідні, і їх переривання дуже може негативно вплинути на здоров'я та життя пацієнтів.
1: До прикладу, які це препарати?
0: Ой, ну я не хотів би зараз називати якісь конкретні препарати, щоб знову ж таки нікого або не налякати, або не ввести в оману. Але повторюсь, це не такі препарати, які ми кожен день хочемо купити в аптеці. Це більше госпітальний сегмент, який там вводяться під суворим наглядом лікаря відповідно до медичних показів.
1: Добре. Якщо пошкоджується, так, один із таких ключових логістичних маршрутів, наскільки швидко от фармацевтичний бізнес може там переорієнтувати постачання через там інші країни або хаби?
0: Ну, наприклад, вітчизняні фармацевтичні виробники можуть зробити це швидше, тому що вони можуть працювати фактично з коліс. Щойно вироблена партія лікарських засобів може одразу оперативно доставлятися або на аптечні склади, або безпосередньо до аптек. Якщо ми говоримо про іноземні компанії, то тут все буде залежати від того, яка це країна, які є запаси. Лікарські засоби ж виробляються не хаотично, а для кожної країни виробляється певна кількість відповідно до споживання цього лікарського засобу, до політики компанії. Але зазвичай хто-хто, фармацевтичні компанії працюють достатньо швидко, і як я вже говорив, не потрібно багато часу, аби лікарські засоби знову почали надходити в Україну для наших пацієнтів.
1: А чи здатне взагалі таке українське виробництво компенсувати можливий дефіцит імпортних товарів?
0: Ну,
1: Ну, препаратів.
0: в більшій кількості, звичайно, здатне.
1: Це гарні
0: Тобто,
1: новини.
0: я дуже радий.
1: Ще скажіть, які ліки Україна критично потребує виробляти всередині ось країни, так, щоб не залежати від зовнішніх поставок?
0: Ну, більшість ліків, які Україна потребує, вона і виробляє щодо госпітального сегменту, то там майже всі ліки, ну, більшість це точно українського виробництва. Я ж кажу, це тільки оці інноваційні препарати оригінальні, вони виробляються тільки однією компанією, і їх нема аналогів не тільки для України, а і для інших країн. Але знову ж таки, там висока вартість розробки цих лікарських засобів, це нові молекули, тому їх замінити в перші там 10 років чи 15, поки діє патентний захист, не можна, а далі оперативно з'являються генеричні препарати, в тому числі і українські, і вже ці препарати починають вартувати дешевше.
1: Що потрібно зараз зробити от державі, так, щоб безперебійно, українці мали доступ до ліків. Неважливо від того, чи будуть обстріли, чи не будуть обстріли, чи є якісь там стратегія дій. От, якщо виникне так, будемо діяти так.
0: Держава постійно розширює програму реімбурсації. Це більше ліків стає безкоштовно для українських пацієнтів, спрощує регуляторні процедури для того, аби через бюрократичні бар'єри у нас ліки могли швидше надходити до України, в тому числі і з-за кордону. Я ще спілкуючись з фармацевтичним бізнесом, знаю, що в разі пошкодження компанії чи знищення компанії просять сприяти їм в отриманні кредитів по державній програмі 579 для того, аби через брак обігових коштів вони могли швидше відновлювати в тому числі свою інфраструктуру, платити заробітну плату працівникам і відповідно, щоб далі могли працювати на ринку лікарських засобів і забезпечувати наших пацієнтів. Також нещодавно пом'якшили умови зберігання лікарських засобів без втрати можливості за контролю їх якості. Тому держава зараз робить необхідні кроки. Звичайно, потрібно завжди робити трошки більше, враховуючи те, що ми живемо в повномасштабній війні, але держава і бізнес повинні говорити однією мовою, тому що кінцевим бенефіціаром цього всього є український пацієнт і кожен із нас.
1: Так, ще скажіть ось таку інформацію, де, на вашу думку, дефіцит ліків можливий найбільше? Це все ж таки Київ і область, чи так само можуть бути в інших регіонах?
0: Ну, я не думаю, що Київ область насправді це прифронтові громади, прифронтові території, там може бути певний дефіцит, і то частково, який намагаються покрити, але через те, що туди лікарські засоби просто об'єктивно важче доставити. Також можливі часткові дефіцити там, де щойно було знищено якусь фармацевтичну інфраструктуру тільки через те, що потрібно день-два, щоб переналаштувати логістику.
1: Порадьте, що от ви сказали про препарати, так, які необхідні ось там для здоров'я, там супер необхідні, які там приймаються щоденно, чи там порадьте, що робити ось людям, які, наприклад, не мають там ніяких хронічних захворювань, так, чи потрібно купувати якісь препарати, і які, і в якій кількості?
0: Ну, якщо людина не має хронічних захворювань, я би їй порадив не займатися в першу чергу самолікуванням і ніякі препарати не купувати і ні в якому разі самостійно їх не приймати. Якщо є якісь симптоми, то я би радив звернутися до сімейного лікаря і там уже отримати рецепт на необхідні лікарські засоби і відповідно ці лікарські засоби приймати. Лікарські засоби, повторюсь, можуть дуже сильно нашкодити, якщо їх неправильно приймати. Тому всім слухачам раджу не займатися самолікуванням.
1: А, до прикладу, там безрецептурні препарати, так? Там знеболювальні, якісь там від нежиттю, так само, я не знаю, від застуди, ті, що можна купити без рецепту. Чи потрібно мати запаси, от як говорили, там на 2-3 місяці?
0: Ну, я просто щиро впевнений, що безрецептурні препарати, в тому числі там від нежиті чи найпростіші знеболювальні, їх дефіциту точно не повинно бути, тому що їх є величезна кількість, їх можна придбати в будь-якій аптеці, їх можна придбати на автозаправних станціях. Тому такими препаратами запасатися я би точно не радив.
1: До речі, а нагадайте на початку повномасштабного вторгнення, зрештою, все ж таки дефіцит яких препаратів був?
0: На початку повномасштабного вторгнення була ситуація в тому, що дуже багато аптек, тобто більшість, не працювали. І дефіцит не працювали ні виробники спочатку, не працювали дистриб'ютори. Тому був дефіцит дуже багатьох препаратів. І це було пов'язано також із тим, що більшість працівників аптек, тобто більшість фармацевтів, це жінки. Багато з них повиїжджало за
1: Повиїжджало,
0: кордон.
1: так.
0: Тут, да, тут були причини не стільки із-за того, що
1: Не було?
0: якісь препарати купили. Не було можливості до цих препаратів добратися. І тоді було. Ну, тоді була така ситуація. Зараз же ж я кажу, ми вже всі не всі, но багато уроків вивчили. Ситуація зовсім інша. Бізнес в тому числі до цього адаптувався. Впевнений, що і більшість наших пацієнтів мають необхідні запаси тих
1: Ну так.
0: лікарських засобів, які їм необхідні. Тому вчимо уроки минулого і не робимо ці помилки в майбутньому.
1: Ви собі про запас щось купували?
0: Чесно кажучи, я нічого не купував, тому що у мене поки що, по крайній мірі, за показами від сімейного лікаря, немає таких хронічних захворювань, від яких потрібно щоденно приймати препарати, тому я жодних запасів не робив.
1: Я вам дякую за розмову, дуже дякую, що долучилися, пояснили нам все, заспокоїли, можна так сказати. Сподіваємось, що навіть попри удари та ризики для логістики, українці надалі матимуть безперебійний доступ до необхідних ліків. В ефірі був у нас очільник правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комадіра. Нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Добрий день. З вами програма «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему маніпуляції та як вберегти себе від них. Маніпуляції – це способи впливу на людину для отримання певної вигоди. Маніпуляції можуть бути як свідомими, так і несвідомими. Чому люди вдаються до таких видів маніпуляції? Тому що якщо людина не вміє задовольняти власні потреби прямим шляхом, про них заявляючи, вона намагається це отримати шляхом несвідомої маніпуляції. Головні три почуття, якими керуються маніпулятори, це сором, вина і страх. Це ті три почуття, якими можна скерувати дії людини і отримати від неї бажане. Фрази, якими користуються маніпулятори, це такі, наприклад, «Як можна бути таким неохайним?» або «Як ти могла про мене забути?» або «Ти мене не любиш, не кохаєш?» або «Я від тебе очікував допомогу, а ти цього не зробив, не зробила». Що виходить в результаті? В результаті людина, якою управляють, маніпулюють, починає себе звинувачувати, соромитися і далі стає настільки поступливою, що з неї можна отримати те, що потрібно маніпулятору. Що найважливіше потрібно робити під час маніпуляції? Це потрібно постійно звертати увагу на свій психоемоційний стан. Потрібно відстежувати свої почуття, і якщо ви відчуваєте, що в процесі комунікації, контакту з людиною у вас погіршується стан, настрій, і ви себе відчуваєте пригнічено, це вже перший дзвоник про те, що вами маніпулюють і щось намагаються від вас отримати. Я вам бажаю в такі ситуації не потрапляти і з такими людьми спілкуватися якомога менше, щоб не потрапити в капкан до маніпулятора. Дякую за увагу. З вами була Ольга Волинець.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення обов'язкової евакуації дітей на Донеччині, проєкт держбюджету на наступний рік, а також про те, коли світловий день поступиться темряві. Спершу про порятунок. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей, включили окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Уряд схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер його має розглянути парламент. Доходи очікуємо на рівні 5,6 трильйона гривень. Видатки на понад 1,5 трильйона гривень більші. Дві третини бюджету – це витрати на безпеку та оборону. Наступного року мають збільшити витрати на соціалку, освіту та охорону здоров'я. Також очікується підвищення зарплат вчителів, лікарів і медсестер. Мінімальну зарплату з 1 січня заклали на рівні 9,546 гривень. Це плюс 899 гривень до того, що є зараз. Прогнозований курс долара на кінець 2027-го – 48 гривень і 3 копійки. «Укрзалізниця» відсьогодні запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Вартість залежить від відстані. Мандрівка до 50 кілометрів вартуватиме 30 гривень. 90 кілометрів обійдуться в 55. А якщо мова про 250 кілометрів та більше, викласти доведеться 1,5 сотні гривень. Спершу нововведення запустять у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. А з наступного вівторка підключаться Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина – та Черкащина. До інших тем. Україна готується підписати Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті президента України. До слова, у листопаді 2021 року Україна та ЄС підписали оновлену Конвенцію Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво. І на сам кінець про небесну красу. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую, що залишаєте з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Далі будемо говорити про зиму і чи варто подбати про запаси заздалегідь. От скільки води, продуктів та медикаментів потрібно мати вдома, як правильно їх зберігати та чи варто робити великі запаси. От про це зараз поговоримо. Моя гостя сьогодні – професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. Олена, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю, дякую за запрошення і за актуальні теми, як завжди.
1: Так, і дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Розповідайте, яким має бути от такий розумний стратегічний запас для сім'ї на випадок от таких тривалих відключень світла, води чи так само проблем із будь-яким постачанням?
7: Ну, тут необхідно спершу враховувати той принцип, що без води нам ніяк не прожити. Тому, як завжди, звертаємо увагу в першу чергу на воду. Ми вже навчені, я думаю, всі розуміють, що повинні бути запаси води. Запаси води бутильованої, вони довше зберігаються, тому що вона проходить певну обробку. Тому розраховуйте, скільки нам треба води, рекомендують 1,5 літра на день, то й це як мінімум питної, тому відповідно 9 літрів, 10 літрів на тиждень, плюс вода технічна, це вже окремо теж треба розраховувати, що вона необхідна, але в першу чергу питна вода. Потім далі вже думаємо про те, що може бути, якщо в нас не буде електроенергії, але буде холод. Тут зима, той позитив щодо харчових продуктів, те, що в будь-якому випадку це або холодно, або прохолодно. Але ще, крім температурного фактору, ще фактор світла важливий. Якщо ви хочете розмістити на зберігання якісь продукти, то однозначно необхідно в затемнених місцях або створювати штучно це затемнення. Які продукти треба брати? Ну, тут ще я рекомендувала все ж таки ті, які ви споживаєте, ті, які родина споживає щодня. Тому в мене були такі, накупили якихось продуктів екзотичних, які вони ніхто не зміг їх взагалі їсти. Тобто все ж таки звертайте увагу, що у нас в Україні взагалі продовольча безпека досить стабільна щодо того, що ми маємо запаси і у нас є де їх взяти. Тому не робіть цих запасів занадто багато. Це абсолютно виконані кошти, які нам всім вам потрібні. Крупи, але ті, які ви використали не більше, ніж на місяць, не більше, а краще на тиждень-два, розуміючи, що якщо це різні крупи, то ви їх всі разом не будете споживати. Ну, візьмете, наприклад, пшонок, кілограм пшона, там кілограм гречки, кілограм рису. Уже це все за місяць максимум ви можете спожити, але не більше. Тобто треба розраховувати раціонально. І те, що крупи, вони все одно окислюються, псуються і прогіркають.
1: Ну, так.
7: На півроку їх не варто купувати точно. Тому що в цьому немає ніякого сенсу і вони не дадуть вам повноцінне харчування. Що треба? Консерви мають бути, але теж небагато консервів, по декілька видів різних консервів: м'ясні, рибні консерви, вони мають бути герметичні. Необхідно звертати увагу на те, щоб не було ніяких пошкоджень, тому що можете теж отруїтися. І я би ще хотіла звернути увагу, що інколи купують герметично, наприклад, запаковані сирокопчені, сировялені продукти, потім їх зберігають довго, і температура не регульована. Це небезпечно. Якщо ви не можете там забезпечити температуру хоча б для таких продуктів від плюс 10 і нижче, то там може розвиватися ботулізм. Тому якщо герметичні продукти копчені, це не значить, що ви гарантовано купили продукт, який безпечний, крім того, що самі по собі продукти досить погано засвоюються. Це теж треба враховувати. Рекомендують продукти швидкого приготування. Ну, це, як на мій погляд, би найменший запас. Стратегічний може бути типу локшини швидкого приготування або круп, але треба розуміти, що це просто швидкий. Швидкі вуглеводи, продукти з мінімальною цінністю, і якщо ви їх хочете споживати весь час, коли там є проблеми з електроенергією, то ви можете придбати собі додаткові проблеми із шлунково-кишковим трактом, і алергіями, і так далі. Тому що та ж локшина, вона ще, крім того, що вона сушиться на основі білого борошна, вона ще потім обсмажується у фрітюрі, і всі продукти швидкого приготування. Вони далеко не кращий варіант, щоб бути здоровими. А от якісь можна наші овочі, як то буряк, морква, такий варіант, що це має бути, якщо це в місті. Ясно, що в селі це
1: Простіше
7: погрібає, що
1: зробити,
7: тому
1: так. В місті, якщо
7: так,
1: немає
7: в
1: де
7: місті.
1: зберігати, то і буряк може
7: Ну, треба
1: зіпсуватися.
7: утеплити. Це тоді буде такий суперфуд, знаєте, кращий варіант, якщо утеплено десь на відкритих лоджіях, балконах зберігати, або просто в коморках затемнені. Ну, на точно тиждень будуть зберігатися
1: Ну
7: буряки,
1: так.
7: морква, капуста. Це гарний варіант. Ви отримаєте і здорові калорії, вітаміни, і це дуже економічний варіант, це все дуже недорого. Якщо брати продукти швидкого приготування, то вже краще запасати суперфуди. Знову ж таки, не мається на увазі ні в якому разі якісь мішки чи ящики, тобто по декілька упаковок, тому що горіхи, насіння, різні батончики енергетичні, злакові, вони теж мають таку властивість псуватися. Вони набувають такого присмаку лежалого продукту внаслідок прогіркання різних жирів. Якщо жири не прогіркають, то це тільки тому, що консервантами оброблені такі різні жирові продукти, але це тоді не кращий варіант. Тобто ось такі горіхи, сухофрукти дуже часто у нас в Україні це доступний продукт і теж такий своєрідний суперфуд наш власний, який нас може виручити ось в умовах там короткочасного обмеженого доступу до тепла чи до того, щоб можна було щось приготувати. От такі, я думаю, що ми можемо точно в Україні знайти найкращі продукти, які будуть ще й здоровими. Але пам'ятати, температура, час і світло сонячне. Час, якщо ви вже зробили якийсь певний запас на 2 тижні, то ви використаєте, а потім доповнюєте цей запас. Отак краще, ніж хтось хоче купити на півроку і все це викинути. Спочатку споживати треба одне, потім інше. Це економить і ваші кошти, і кошти держави, і це є раціонально, в принципі. Тому ось такі рекомендації можуть бути.
1: І не буде
7: Починаємо
1: такого
7: з води.
1: дефіциту, знаєте, раптового
7: Штучного.
1: штучного. Так.
7: А потім в результаті споживачі будуть переплачувати, тому що логічно, що постачальники будуть підвищувати ціну, це додаткові затрати на доставку, на логістику. Тому споживачі самі вже будуть оплачувати оці проблеми з дефіцитом. Звичайно, нема в тому сенсу, тому що все передбачено, є запаси, у нас є врожай в цьому році. Тому до цього треба раціонально ставити, щоб в першу чергу мати змогу свої кошти заощадити і витратити їх на приємні речі якісь.
1: Ну так, ви на початку ефіру сказали про крупи, так? От розкажіть більш детальніше, як швидко псуються крупи і різні там макаронні вироби, так? Тому що ми бачимо? Тільки як починаємо говорити про якийсь дефіцит товарів або там проблеми з логістикою, одразу ми йдемо купувати гречку, макарони, там по кілька пачок, все інше. І нам здається, що от там гречка може лежати дуже довгостроково. От розкажіть, скільки часу такого оптимального для використання круп?
7: Крупи по-різному окислюються, можуть, чим більше крупи оброблені, там рис шліфований, наприклад, тим вони повільніше псуються. Тобто ви можете півроку їх зберігати, крупи, наприклад, оброблені. А якщо візьмемо пшоно, воно швидше окислюється. Ми знаємо, що пшоно перед використанням треба декілька разів промити
1: Промити,
7: гарно
1: так.
7: водою, а краще залишити на ніч, тому що будь-які крупи, вони окисляються. Продукти окислення, вони є досить некорисними, як мінімум. Вони є теж шкідливими, утворюються кислоти як продукти розпаду, тому крупи теж псуються. Гречка, якщо вона смажена, вона буде довше зберігатися, якщо сира, вона буде менше зберігатися. Якщо на основі різних злакових культур, там ми візьмемо, пластівці, наприклад, це теж продукти швидкого приготування, але це краще, ніж
1: Групи.
7: сушена локшина, наприклад, хоча б. Тобто вони більше корисних речовин містять, але вони теж псуються повільніше. Проте через півроку ви будете все одно мати оцей неприємний такий присмак крупи, яка вже лежала і окислилася. Пшеничка, крупа манна, ну це все також, ось так як і борошно, може псуватися, тому необхідно зберігати, по-перше, в темних місцях, по-друге, зберігати при пониженій температурі, якщо це можливо. Ну, якщо ми говоримо про зимній період, то це можливо. Різні теж у нас є іще там кускус, наприклад, ті, які імпортовані, які теж швидко готуються, теж може бути. Тобто, залежить все від того, як продукт оброблений. Якщо це олія, ми ще говоримо про жири, от олії можна зберігати, але ми прекрасно розуміємо, що олія рафінована буде зберігатися без проблем. Ну, все одно ж певний запас її більше не треба. Ну, а олія не рафінована, вона краще, щоб довго не зберігалась, тим паче, якщо попадає сонячні промені, тобто там місяць, два, три. Ось таким чином
1: От
7: треба, щоб це зберігалося.
1: ви заговорили про олію, я зловила себе на думці про те, що я ніколи не бачила, яка зіпсована олія. Вона яка? Оце, можливо, коли вона вже починає таку гірчинку давати, чи це не так?
7: Все правильно ви говорите, але олія не рафінована, вона ще випадає в осад, тобто продукти, які становлять біологічну цінність, вони випадають в осад, вона мутніє. Ну і само собою найбільший дефект це те, що олія прогіркає, і продукти, які утворюються, різні там продукти розпаду, перекиси, альдегіди, вони ще й токсичні для організму. Це стосується нерафінованої олії, тому і треба зберігати обмежений період, бажано в склі, в затемненому місці. А якщо рафінована, то її просто не бажано споживати, тим паче багато. Це як виключення, от просто коли треба дійсно проблемно і треба поповнити енергетичний баланс організму, тоді ви можете сухого ложку спожити. А так олія взагалі-то призначена для смаження більше, тому запаси її великі робити теж немає сенсу.
1: Ну так, а щодо бобових, як довго вони зберігаються? Будемо говорити там про горох.
7: Бобові зберігаються так, як і крупи, достатньо довго. Горох, квасоля, з тих, що поширені, нут також вже і соя, і чечевиця поширені. Якщо температура низька, то можна зберігати, але теж от в межах півроку це оптимально, до року це вже десь на межі, тому що можуть заводитись личинки, шкідники різні. Також в цих і в крупах, і в бобових культурах. Ну, плюс бобові, вони ж потребують ще і більш тривалого приготування, на це треба розраховувати. Якщо ви берете вже готові консерви на основі бобових, або там кукурудза, наприклад, ну так, це може бути теж певний запас, добре, але вони вже після приготування є більш швидко засвоєними, менш цінними, звичайно. Ну, але можуть бути як джерело такої енергії теж швидкої з різними добавками, соусами, які дозволяють підвищити цінність, засвоюваність цих продуктів. І це джерело білка повноцінного. І це те, що нам доступно у нас в країні. У нас все, взагалі, всі продукти доступні, в принципі. Тому бобові ми обов'язково також. Знаєте, ще є одна категорія продуктів, на які б я хотіла, щоб звернули увагу.
1: Так,
7: це різні види сублімованих продуктів. Це дуже зручно. Я дуже радію, тому що раніше сублімовані продукти, вони були спрямовані на харчування там космонавтів чи підводників у таких от екстремальних умовах. В зв'язку з тим, що ми вже в стані воєнному 5-й рік, у нас ця галузь також розвинулася. Зараз я бачу різні каші. Основне, що я бачу, наприклад, м'ясо.
1: Давайте пояснимо нашим слухачам. Можливо, хтось не знає, що таке сублімовані продукти. Що це такі харчові вироби, з яких за допомогою такого глибокого замороження або вакуумного, так, сушіння, це видалили всю вологу і вони стають сублімованими. Так, правильно?
7: Так, це правильно, це своєрідний вид сушки, сушіння, але деляться волога за допомогою низької температури. І дякуючи цьому ми маємо фактично повноцінно збережений склад і достатньо відкрити упаковку, залити гарячою водою, 15 хвилин, як правило, і ваша страва повністю готова. Тобто борщ, він є як борщ, тому що от сублімація, це глибоке виморожування, воно дозволяє зберігати всі властивості продукту. Тут є тільки один нюанс, що це буде дорожче, ніж інша якась консервована продукція, тому що сублімація, вона є досить енергозатратною. Але наразі я бачу, що з'явилися різні види от такі побутові сублімованих продуктів, які використовують більш доступні технології. Там, наприклад, виморожування довший час при менш низьких температурах. І дякуючи цьому продукт якби доступний для споживача. Або використовують, наприклад, пластівці і додають туди різні фрукти, овочі, сублімовані вже. І це теж здешевлює дещо продукт. Ну, але це доступні продукти. Наші виробники багато хто. І це так один із варіантів є, я бачу, ветеранського бізнесу. Теж їх приємно підтримувати. Але це теж той випадок, коли ви маєте доступ до повноцінного продукту, тому варто теж на такі вироби звернути увагу. Тобто ми живемо вже в 21 столітті, ми багато чого знаємо і вміємо, тому треба використовувати ці досягнення цивілізації.
1: А ще розкажіть, що от люди часто купують про запас, але це абсолютно даремно. От які продукти?
7: Так, про запас не варто купувати продукти, які можуть швидко псуватися, які можуть вам зашкодити. Це в першу чергу білоковісні продукти. Треба розуміти, що яйця теж не будуть у вас зберігатися безкінечну кількість часу, тому, наприклад, яйця – це максимум на місяць ви можете купити, якщо ви їх будете зберігати в охолодженому приміщенні, або якщо в звичайному, то це 1-2 тижні. Тобто це продукти, які теж швидко псуються. Як я сказала, теж герметично упаковані, наприклад, різні м'ясні продукти, які вам би здавалося, що мають довго зберігатися, і без особливих температурних умов. Ні, це ті теж продукти ризиковано, тому що герметична упаковка, вона сприяє розвитку клостридії ботулізму, якщо температура вище плюс 10 градусів. Тому це ризиковано. Можна, ми, до речі, ще не сказали з вами, але можемо ще все ж таки в плюс порекомендувати молоко тривалого зберігання.
1: О, до речі, сухе молоко.
7: Сухе молоко дуже гарно. Молоко тривалого зберігання, воно достатньо повноцінне, бо існує думка, що під впливом там температури воно не зберігає ніяких властивостей корисних. Ні, це сучасна обробка під тиском, висока температура, декілька секунд і асептичне упакування. Ви отримуєте повноцінний продукт. Тому декілька упаковок такого молока може бути, плюс сухе молоко, ну, звичайно, згущені молочні продукти без цукру і з цукром теж декілька упакувань, але вони теж не будуть у вас довго зберігатися, там максимум 3 місяці вони будуть змінювати колір, можуть змінювати смак теж свій, тому набагато їх не треба купувати, завжди треба дивитися, що рекомендує виробник, скільки можна зберігати. Борошно теж не варто купувати багато, як то думають, тому що воно завжди містить різні, можуть розвиватися там жучки, личинки, ну тому що воно так по факту є таким продуктом, який є потенційно до цього схильний. Хіба що ви будете зберігати в морозильній камері, але ж ніхто не гарантує вам постійної електроенергії поки що, тобто ми не можемо. Ясно, що заморожені продукти теж не варто, різні напівфабрикати, там котлети, нагетси, все це не варто по тій причині, що ви можете це не зберегти. Будь-який білковий продукт, який містить багато вологи, він може псуватися і бути потенційно небезпечним. Мабуть, всі види ковбас, сосисок, сардельок різних, ось всі ці продукти все ж таки дуже обережно треба купувати, або м'ясо якесь сировялене, сирокопчене, все це може псуватися і може бути дуже небезпечним. Якщо не можете гарантувати відсутність світла і низькі температури, не ризикуйте. Все ж таки зернові, бобові, потім ультра, молоко тривалого зберігання, це вже дає певний олії рослинні, все ж таки ви їх 3 місяці точно можете зберігати. Але висновок тільки той, що цього не повинно бути багато. Якщо ви не впевнені, у вас може бути на тиждень-два запас, але не більше. Ну, до місяця це максимально. Інакше вже ризик і втрата коштів.
1: Ну так, ви сказали, до речі, про яйця, що там, якщо їх зберігати там в правильному температурному режимі, так, то вони можуть там трохи довше бути, так?
7: Так,
1: хорошими, так? Але є така думка, що яйця не можна зберігати, от і не потрібно класти в холодильник. От розкажіть, як правильно?
7: Ні, яйця повинні, вони діляться на категорію промисловому нашому виробництві. Є яйця охолоджені, вони можуть до місяця зберігатися, а є яйця дієтичні, це свіжі протягом 7 днів. Ну, якщо у вас нема знайомої курки, то навряд чи ви таку категорію зможете гарантувати. Ну, є яйця столові. Тобто, якщо ви зберігаєте в холодильнику, в охолодженому, охолодженому 0 плюс 4, то це може бути. Без холодильника у вас будуть яйця зберігатися менше. Це максимум тиждень, півтора до двох, в залежності від того, яку ви маєте температуру. Це ж живий об'єкт фактично, він дихає. Тому ось такі умови необхідно забезпечити.
1: Дякую вам, пані Олено. Дякую за такі практичні поради. Сподіваємося, що вони допоможуть підготуватися нам до зими без паніки та зайвих витрат. Нагадую, що у нас в ефірі була професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. От розповіла нам, як правильно зробити запаси. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
3: Київ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
9: Багато знайомих не пішли на фронт. Переховуються, і багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ ФМ.
10: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Соболєвої на WTA-125. Перший гол Циганкова за Аякса, також чемпіонат Європи з волейболу. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що українська тенісистка Анастасія Соболєва стартувала із перемоги на турнірі WTA-125 у Любляні з призовим фондом 115 тисяч доларів. У першому матчі українка обіграла хорватку Лею Бошкович. Матч тривав майже 2 години, і за цей час суперниці розіграли сети з рахунками 6-2 та 7-5. У другому колі Соболєва зіграє проти чешки Денізи Жолдакової. Зауважу, що для Анастасії це вже третій поспіль виступ на турнірі в Любліні. У 2 попередніх сезонах українка доходила до 2-го кола, тож тепер матиме шанс пройти далі. Тим часом Віктор Циганков забив свій перший гол за Аякс у матчі чемпіонату Нідерландів проти Вілема II. Українець вийшов на поле на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився після передачі Оскара Глуха. Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику та зробив рахунок 3-0 на користь Аякса. У підсумку амстердамці перемогли з рахунком 5-1. Для Циганкова це третій матч за команду після переходу наприкінці серпня та кожного рахунку результативна передача у грі проти Фортуни. Після матчу українець зазначив, що радий дебютному голу, але головним назвав результат команди. А от чоловіча збірна України з волейболу поступилася Польщі на чемпіонаті Європи 2026. У матчі в Софії синьо-жовті програли лідеру світового рейтингу із рахунком 0-3. Ця поразка перервала переможну серію українців із 4 матчів на турнірі. До цього команда обіграла Ізраїль, Північну Македонію, Болгарію та Португалію. Попри поразку від поляків, Україна із 2-го місця в групі Б вийшла до 1/8 фіналу Євро. У турнірній таблиці Польща та Україна мають по 12 очок, але поляки провели 4 матчі, а українці – 5. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про багаторічні плани. Чемпіонат світу із легкої атлетики 2029 вперше в історії відбудеться в Африці. Господарем турніру стане кенійський Найробі, а через 2 роки чемпіонат прийме німецький Мюнхен. Відповідне рішення ухвалила Рада World Athletics під час засідання в Будапешті. До слова, Україна за часів незалежності здобула на чемпіонатах світу 44 медалі. 12 золотих, 15 срібних та 17 бронзових. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую вам, що залишаєте з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Війна приходить не тільки до дорослих, а так само і до дітей. У дитячі ігри солдати, обстріли, полон і навіть загибель стають частиною сюжетів. Чому діти відтворюють побачене в реальності? Чи варто батькам взагалі забороняти такі ігри? Та як реагувати на захоплення онлайн-іграми про війни? Про це поговоримо далі з дитячим психологом Дарією Долею. Дарія, вітаю вас в ефірі.
17: Добрий день.
1: Добрий день. Розповідайте, чому діти, от які живуть у реальності війни, так часто відтворюють її у своїх іграх? Це взагалі така нормальна психологічна реакція чи ні?
17: Ну, насправді, знаєте, це питання, мабуть, одне з самих поширених на наш час, яке мені задають багато батьків. І на консультаціях, і в соцмережах мене дуже часто про це запитують. І я скажу вам, що так, це абсолютно нормальна, здорова, захисна реакція психіки дитини. Але на ненормальні, жахливі обставини, в яких ми зараз всі живемо, да? Коли ми бачимо, як діти грають в обстріли, в війну, в нас, у дорослих, одразу може виникати багато думок і сумнівів. Нам може здаватись, що це якась жорстокість, та дитина проявляє якусь жорстоку поведінку, або а раптом дитині буде гірше від того, що вона робить. І насправді для дитячої психіки саме гра – це такий самий головний і самий доступний спосіб, ну, можна так сказати, перетравлювати ту реальність, яка зараз є.
1: Чи можна сказати, що через гру дитина намагається якось контролювати ситуацію, якої насправді там боїться і не може контролювати? Чи вона от там переживає таким чином свої емоції в цій грі?
17: Ну, от про це якраз я і хочу сказати. Угу. Що саме перше, гра дає повернення відчуття контролю. Тому що в реальному житті сирени, там вибухи, ракети, шахеди, новини, які дитина також бачить в тіктоці, чує по телевізору, або вона чує, як батьки дивляться, слухають, да, що відбувається. Вона відчуває певну пасивність, да, що вона є от жертвою обставин. Вона, ну, взагалі нічого не може змінити і нічого не може з цим вдіяти. А от коли дитина починає гратися, її мозок, він робить, ну, можна так сказати, певний такий переворот, що дитина бере в руки там пістолет, автомат, стає там якимось головнокомандуючим, починає управляти певними подіями, і виходить, що вона перетворюється на такого, скажімо, керівника того, що відбувається. І вона саме головне собі повертає це відчуття того, що я головна, я можу цим керувати. А якщо я цим керую, то я можу впоратись. Да? І це відбувається саме через дії. І також дуже гарно рятує від відчуття оцієї безпорадності. Також є фізична розрядка через дію. Тому що стрес, адреналін від небезпеки, яка є навкруги, не зникає сам по собі. Часто підвищена тривожність може бути страх, можуть бути затиски в тілі, тому що часто, коли діти можуть не справлятись, вони можуть проживати це тілом. І от коли діти починають там активно щось робити, наприклад, там бігати, доганяти один одного, може

0: розуміють політичних різних причин війни. Да? Ну і дорослі, звичайно, також, мабуть, не повністю розуміють, що взагалі відбувається, бо це війна і це мало контрольовано нами, да? Всіми. Це є факт. І от діти бачать емоції дорослих, да? І вони бачать наслідки цих емоцій. І це в мозку дитини може перетворюватись на такий хаос, і дуже хочеться все розкласти по полицям для себе. І от через гру вони, скажімо так, не так, скажімо, не так боляче пропускати дітям через себе оту реальність. І от саме за допомогою гри вони роблять для себе все набагато зрозумілішим. Тому тут однозначно, що гра це не про агресію, не про щось погане, це про такий режим виживання, і дитяча психіка за допомогою таких методів вона самозцілюється.
1: А от розкажіть, де проходить ось та межа між такою звичайною грою у війну, так, та поведінкою, яка може свідчити про сильну тривогу чи там пережиту травму? От коли уже батькам, ну, звертати увагу на стан дитини, яка там надмірно захоплюється ось такими іграми?
0: Ну, насправді дуже важливе питання. Бо дійсно батькам буває важко зрозуміти, коли гра от вона лікує, а коли є вже від неї якась шкода. От є умовно два стани, да? Там здорова гра і гра, яка може казати про те, що в дитини є певне застрягання, тобто дитина якась вона травмована. От ми, мабуть, почнемо про здорову гру. Що має бути в грі? І від цього гра приносить користь дитині. От перше, це має бути динаміка, розвиток подій і така певна гнучкість. Тобто сьогодні діти грають в одну гру. От сьогодні там воюють. Далі там завтра вже вони там якось лікують когось, наприклад, там післязавтра якісь зруйновані міста є в їхній грі, чи там, можливо, вони починають фантазувати, там перетворюються на якихось супергероїв. Тобто сюжет він має розвиток і є якісь зміни. Далі є життя, да, символу цього життя. Це має відбуватися дуже так живо, скажімо, да, і є емоційне розвантаження. Про що я говорю? Про те, що у процесі діти там сперечаються між собою, наприклад, да? Або там сперечаються з іграшками своїми, або там вони сміються якось, або перемикаються, якщо мама там каже: іди обідати, або там іди робити уроки, або там іди спати. Тобто гра, вона логічно якось закінчується. А от коли гра вже є небезпечною, да, якоюсь, що це такий дзвіночок, що батькам обов'язково треба звернути на це увагу, що є застрягання. Тобто таке компульсивне повторення, це коли дитина день у день, наприклад, да, там вона якось монотонно або раз у раз повторює одну ту саму сцену, наприклад, сцена якогось там насилля, або вибух, або є якесь завмирання, або одна та сама рана, да, з'являється там, або щось таке, що повторюється, повторюється, повторюється. Тобто, нібито дитина намагається це прожити, але в неї не виходить. Тобто нема розвитку, нема там якогось порятунку, тобто ну, нема виходу взагалі. І от може скластись таке враження, що дитина, от вона застрягла в цьому часовому відрізку, в цій часовій петлі, от, і от не може вийти, да?

0: оцієї ситуації неприємної.
1: А чи може от
0: Або.
1: повторення, про яке ви говорите, одного і того самого сценарію, так, у грі бути способом прожити страх і поступово його зменшити?
0: Може бути, знову ж таки, але повинне бути закінчення. Тобто, якщо це все повторюється і має закінчення, то тоді все добре. А якщо немає цієї розрядки, тобто після гри дитина, вона не розслабляється. Ми ж звертаємо на стан дитини увагу, да, в першу чергу. Наприклад, дитина виснажується, от ви бачите, що вона виснажена, або вона більш втомлена, там вона блідне, або пітніє, або навпаки в неї пересихає в роті, в неї є там тремтіння рук, умовно, да, там, або ну що може бути, там серце в неї починає битися, або там вона відчуває якийсь біль в тілі навіть, так. Там вона цепеніє, або навпаки, там неможливо її взагалі заспокоїти, або вона там стає агресивною, да, і важко проконтролювати цю агресію. Якщо ми дивимося, що є якісь тілесні або поведінкові такі червоні маркери. Тобто там з'явилися проблеми зі сном, дитина стала погано спати, або дитина почала гірше їсти, так? Або ми дивимося на те, що дитині те, що раніше приносило задоволення, зараз взагалі ні, вона не отримає того позитиву, який був раніше від улюблених якихось звичок своїх. Так? Дитина, наприклад, почала бачити жахіття, прокидається вночі там багато разів, або небагато, декілька разів прокидається, але раніше такого не було. Страхи з'явились в дитини, наприклад, там боїться комах, або боїться монстрів, боїться темряви, боїться якихось звуків. Да, там, тобто щось таке з'явилось, чого не було раніше. Оце ми розглядаємо як сигнал дуже чіткий, що психіка не може справитися самостійно. І оця гра, в якій дитина застрягла, от вона може дійсно травматизувати дитину.
1: Ну так, а ще знаєте, що важливо? От поясніть, які слова батькам краще використовувати, коли дитина грає ось у війну, так? А яких реакцій точно варто уникати?
0: Ну, мабуть, це таке найболючіше питання, тому що коли батьки бачать, що дитина там в дворі десь там бігає, або там в кімнаті, дома в себе там починає там щось кричати, або там в укриття, або там вона стріляє, або там от щось вона робить. Часто що відбувається, що батьки стикаються зі своїми якимись емоціями, зі своїми страхами. Да? І часто ми можемо, як дорослі, які маємо бути опорою дітям, да? Ми часто можемо також не справлятися, тому що в нас от якісь сильні емоції. І ми можемо автоматично якось неправильно реагувати. Неправильно, тобто шкодячи якось дитині, її стану, там можемо кричати там, що припини, чого ти мене лякаєш, що це такі за ігри, а зараз і так війна, а що ти там фантазуєш, ти мене нервуєш, я тобі не дозволяю. І дійсно, да, ми так реагуємо, тому що вже все там обривається в нас всередині, тому що і так постійний оцей стрес, оці тривоги, і ми можемо бути виснажені, і можемо також боятися і за себе, і за дітей, і за майбутнє, і взагалі, що там і як. Да? І часто ми забуваємо те, що ну, дитині важливо мати оцей простір, де вона може це все програвати, те, що їй необхідно. Що ми маємо робити? Ми маємо в першу чергу звернути увагу на свій стан. Робимо вдих і згадуємо головне правило дитячої психології, що категорично, ні в якому разі ми не соромимо дитину за ігри. Це заборонено. Не перекладаємо на дитину відповідальність за свій стан, що через тебе я боюсь, чи через тебе я злюсь, чи через тебе я не можу впоратися своїм станом. Не можна. Чому? Тому що якщо ми дитині забороняємо, вона ж то не перестає боятись чи думати, да, там, про ту війну, яка нікуди не дівається. Вона от є, це зараз. Ми тільки вчимося, да, з цим жити, що ми нічого не можемо діяти. І дитина починає там соромитись колосально, да, там дуже-дуже сильно соромити, що вона щось робить не так. Тут війна, а тут ще й дитина щось робить не так. Вона зачиниться в собі, звичайно. Вона буде відчувати себе непотрібною. Її емоції будуть непотрібними. Проблеми, да, от вона буде розуміти, що вони нікому не потрібні. І вона буде щось робити з цим. Там. Піде в телефон, в телефонні ігри, в телефонну залежність, наприклад. Да, це часто буває.
1: Ну, так.
0: Ну, не всі діти, але це дуже часто. От вона буде так проживати. Там безпечно, там ніхто її не
1: критикує.
0: Зупиняє. Да, звичайно, не знецінює, все там добре. Да? Там десь закриється в кімнаті або піде в думки. Да? Будуть ці тривожні думки якісь у неї. І батьки, вони насправді тоді втратять, мабуть, саме найголовніше – це довіру дитини, її відкритість. І вона залишається сам на сам з проблемами, з якимось своїм жахом, страхами, з тривогою. І тут ми розуміємо, що це шлях до можливих розладів. Знову ж таки, це не 100%, але це дуже буває часто, тому що за відсутності здорового, адекватного дорослого дитина не може справлятися сама. І як тут можна правильно, да, там ще реагувати? От, прийняти почуття дитини, зрозуміти, що з дитиною, спокійно, тепло, з любов'ю, да, там, спитати, що мені здається, там, що ти зараз граєш в гру, яка дуже напружена, ти голосно кричиш. Як ти себе почуваєш? Що тема війна, війни – це тема, яка є усюди. Війна є, вона усюди, навколо нас. І дуже важливо дитині дати зрозуміти, що це нормально, що ви цікавитесь, як вона себе почуває. Да? Казати про те, що я бачу, що ти граєш, я бачу, що тобі цікаво. А ще краще, якщо батьки разом з дитиною можуть пограти, да? Що там дитина може поділитися там, не з іграшками, а от з дорослими також, да? Запитати, чи ти хочеш, я можу з тобою погратись, мені буде дуже цікаво і корисно з тобою прожити оцей досвід. Да? І якщо дитина погоджується, це взагалі прекрасно.
1: Пані
0: вона
1: Дар'я.
0: Знаходить у цю опору.
1: Дуже вам дякую. На жаль, час ефіру нашого добіг кінця. В ефірі з нами була Дар'я Доля, це дитячий психолог. Говорили щойно з нею про те, чому дітей так захоплює тема війни в іграх та як батькам взагалі правильно реагувати на таке. З вами була, нагадую, Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Сьогодні на нашій уявній кушетці не один, а одразу два дуже специфічних клієнти. Вони не є класичними дипломатами, проте саме вони сьогодні намагаються вирішувати долі цілих континентів у команді Дональда Трампа. Як ви вже здогадались, це Стів Віткоф і Джаред Кушнер, яких іронічно іноді називають «Вітьок і зятьок» за прихильність до поїдання посікунчиків в Москві разом з міжнародними злочинцями. Чому саме їм довірили ключові ролі спецпосланців на Близькому Сході та головних переговірників щодо війни в Україні? Щоб зрозуміти їхню поведінку, ми маємо дослідити їхній бекграунд, скандали, а головне – їхню глибинну професійну деформацію. Вони професійні рішали, І саме це робить їх настільки ж успішними в бізнесі, наскільки й сліпими у великій геополітиці. Нарцисизм і базарна вигода. Трамп, як класичний грандіозний нарцис, панічно не довіряє інституціям. Йому потрібні ті, хто є його нарцисичним розширенням, тобто люди, які функціонують як продовження його власного роздутого его. Кушнер – це сім'я, чоловік улюбленої доньки. Вітков – це лояльність, нью-йоркський забудовник, який ще у 1986-му бігав Трампу за канапками посеред ночі. Їх об'єднує спільна когнітивна матриця – транзакційне мислення, тобто ти мені, а я тобі. Базарна логіка. Для них світ – це не боротьба ідеології чи цінностей. Світ – це гігантський ринок нерухомості. Будь-який конфлікт можна звести до ціни, маржі та відсотка. Етика та мораль тут повністю витісняються доцільністю і вигодою. Джаред Кушнер та тіньові мільярди. Зазирнемо в анамнез Джареда Кушнера. Це хлопчик із родини скандального забудовника, який звик купувати статус і монетизувати політичний вплив. Відкриваємо компромат. Після першого терміну Трампа Кушнер створює фонд Affinity Partners і миттєво отримує інвестицію у 2 мільярди доларів від суверенного фонду Саудівської Аравії. Фінансові експерти саудитів благали не давати ці гроші через незадовільну експертизу Кушнера. Але коронпринц транш погодив. Чому? Бо це макіавелізм і плата за геополітичний дах. Кушнер отримує десятки мільйонів комісійних за брокерування угод. Його психіка демонструє риси високофункціонального соціопата в бізнесі. Він не відчуває докорів сумління, здаючи національні інтереси заради власного відсотка. Стів Вітков та синдром Вітька і зятька. А що ж Стів Вітков? Мільярдер без жодного дня дипломатичного досвіду. Тінь Віткофа – це суцільний клубок конфліктів інтересів. Він веде мирні переговори на Близькому Сході, і паралельно його сім'я запускає криптоплатформу, викачуючи гроші з тих самих аравійських монархій. Але його дії щодо України – це ще глибша патологія. Саме Вітков таємно запрошував до США очільника підсанкційного російського фонду прямих інвестицій Дмитрієва. В інтерв'ю Такеру Карлсону він відкрито ретранслював російську методичку. Для його психіки не існує концепції геноциду. Він бачить лише проблемний актив – Україну, який треба швидко злити. Колективне несвідоме дуже чітко зчитує цей їхній неприхований пієтет перед російським диктатором та кримінальними грошима. Тому цю солодку парочку вже іронічно охрестили в стилі російського шансону – «Вітьок» і «Зятьок». І цей народний неймінг не просто жарт. Це точний психологічний маркер їхньої ментальної близькості до пацанських понять Кремля, де все вирішується не за міжнародним правом, а за долю в бізнесі. Вітьок і зятьок прийшли порішати вопросики. Фатальне когнітивне спотворення. Але тут ми підходимо до головної трагедії цього психотипу. Кушнер і Вітков страждають на смертельно небезпечне когнітивне спотворення. Вони екстраполюють правила Уолл-стріту на глобальну війну. Вони абсолютно не здатні розпізнавати момент, коли переговори втрачають сенс. Коли ти маєш справу з психопатом-диктатором, транзакційний підхід не працює. Рішали пропонують диктаторам угоди, свято вірячи у свою ілюзію всемогутності. Вони потрапляють у пастку власної проекції, міряють людожера по собі, стаючи ідеальними корисними ідіотами. Exit strategy – стратегія виходу. Який прогноз ми маємо для тандему Вітька і зятька? Вони не політики, вони ніколи не боротимуться за ідеали. Головна мета будь-якого рішали – це екзіт-стратегія. Щойно угоди з диктаторами остаточно потонуть у крові, а токсичність перевищить їхню особисту маржу, вони миттєво зникнуть. Заберуть комісійні і повернуться у тінь закритих гольф-клубів, залишивши за собою згарища. Бо для них наша війна – лише ще один майданчик під забудову, власне, як і для їхнього патрона Трампа. Саме тому сподіватися на цю геть несолодку парочку українцям точно не випадає. Але торгуватися з ними можна і потрібно. Щоправда, не забуваючи завжди тримати в кишені фігу.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російський удар по Одесі та ситуацію у фронтовому Херсоні, ймовірне посилення антиросійських санкцій від США, а також про всеукраїнські змагання з питанку серед ветеранів у Львові. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вдарила по Одесі. Постраждала одна людина. Пошкоджений житловий будинок. На місцях працюють усі відповідні служби. На Полтавщині після прильоту загорівся склад інфраструктурного об'єкта. Минулось без жертв. На Волині у Ковелі реактивний дрон атакував електровоз. Це сталося за кілька кілометрів від українсько-польського кордону. Люди цілі. Далі про ситуацію у Херсоні та області. Упродовж останніх двох днів російські війська вдвічі зменшили кількість атак дронами, однак не припиняють обстріли з мінометів та артилерії. За словами заступника голови обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, росіяни цілять по критичній енергетичній інфраструктурі. За прогнозом місцевої влади, взимку Херсонщина може лишитись без світла та опалення, тому людей закликають виїжджати.
5: Минулу зиму ми, можна сказати, дивом зробили все, щоб пережити, при тому, що там по 100 снарядів прилітало на ТЕЦ. Цієї осені, навіть влітку, ТЕЦ почали руйнувати раніше і продовжують зараз це робити. Тому може бути критична ситуація, тому ми дійсно закликаємо, як і 4 роки вже закликаємо виїхати з Херсонщини.
4: А тепер попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти Укрзалізниці, їхнє розташування, а також про переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. Не допомагайте ворогу. Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах або через знайомих пропонують шпигувати за гроші, одразу повідомляйте про це через анонімний телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія». Залізниця. Або ж за номером 099-803-50-81. До новин з-за кордону. У США сьогодні пізно ввечері за київським часом відбудеться голосування за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження мита на російські товари та на експорт для країн, які купують російську нафту і газ. Під удар потрапляють ключові банки не Росії, тіньовий флот, корпорація «Росатом» і постачальники компонентів для російського ВПК. І на сам кінець про незламний спорт. Цими вихідними Львів прийматиме всеукраїнські змагання з питанку серед ветеранів. 19-20 вересня у Стрийському парку змагатимуться майже півсотні команд із різних регіонів. Додам, питанк – це традиційна французька гра з металевими кулями. Виграє команда, яка з відстані докине свої кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі – до 12 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю, друзі, в ефірі «Київ.ФМ». Я Олег Саркіц, це говорить Київ. Економіка. Україна збирає врожай, але дедалі гострим стає питання, як його вивести. Тобто логістична інфраструктура у нас фактично заблокована, тому що 90% зернових і олійних вивозилося саме через порти Великої Одеси. А це десятки мільйонів тонн, і коли ворог продовжує атаки на ці порти, ми розуміємо, що відбувається певне блокування нашої експортної логістичної артерії. Це достатньо чутлива тема для України, особливо коли ми бачимо, що є великий дефіцит бюджету, і для того, щоб підтримувати нашу економіку, ми маємо шукати альтернативу, як експортувати нашу, зокрема, аграрну продукцію, тому що більшість саме ВВП зараз складає саме вона. Тому ми сьогодні будемо обговорювати ці складні і важливі питання. Ми будемо намагатися знайти шляхи вирішення цієї проблеми. І обговорювати це ми будемо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас!
9: Пане Денисе, скажіть, будь ласка, давайте почнемо трошки з історії і з цифр, якщо можна. До повномасштабного вторгнення, наскільки Україна використовувала саме Чорноморські порти, наскільки ця артерія була важлива, і після того, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, російська агресія проти України, і як це взагалі вплинуло? Тобто, скільки мільйонів тонн ми могли експортувати, і скільки експортуємо зараз, незважаючи на те, що у нас зараз є блокування, але до цього моменту скільки нам вдавалося експортувати саме зерна, олійних і решти аграрної продукції?
10: Ну, слід зазначити, що до початку Великої війни не тільки порти Великої Одеси мали можливість експортувати, дуже активно залучалися в експорт і Миколаївські порти, і порти Азовського моря. Відповідно, якщо дивитися в сукупність коридору, то морський коридор був один із найпотенційніше важливіших з точки зору економічної спроможності, тобто затрати на логістики значно менші, ніж робити це автомобільними перевезеннями чи залізницею. А Дунай в той період часу, він фактично аграрну продукцію там майже не вивозив, тому, власне, ми не можемо констатувати, що Дунай міг би бути якоюсь альтернативою на той період часу. Фактично 90% це те, що в нас возилося, власне, рухали морем, і коли почалася Велика війна, дійсно сукупність експорту Чорним морем через неможливість експортувати, так як фактично був заблокований морський коридор, це призвело до того, що ми дуже сильно просіли, і відповідно світ теж дуже це все відчув. Навіть, напевно, світ і не задумувався, наскільки він є залежним від тої продукції, яка рухається з України. І, відповідно, тоді ціни зросли більше, ніж на 16%. І з кожним місяцем, фактично, воно продовжував рост. Більше того, я можу сказати, що в півроку, коли не працювали порти, ціна на пшеницю вже тоді сягала там до 400, більше 400 доларів за тонну. Відповідно, світ це дуже сильно пам'ятає. Що стосується цифр, то фактично спроможність портів Великої Одеси – це порядка там 6-7 мільйонів тонн щомісяця. Якщо дивитися з моменту закриття, тобто, умовно, блокади, яку створив ворог, обстрілюючи Чорне море, ми здійснювали в липні, там, до липня, та, це червень, травень місяць, в межах 4-4,5 мільйонів тонн. Чому обмеженість? Тому що удари ворога, вони ж не припинялися, умовно, протягом цього 5-го року війни, і інфраструктура одеських портів, вона дуже сильно пошкоджена, і термінали, і зберігальна система. Відповідно, це створювало обмеження тої кількісної пропускної спроможності, яка могла б бути реалізована. Тому, умовно кажучи, до 22 липня спроможність портів Великої Одеси – це в межах 4,5 мільйонів тонн. До початку Великої війни спроможність портової інфраструктури України було більше 6 мільйонів тонн.
9: Ну, але левова частина все одно припадала на порти Великої Одеси, на Чорноморські
10: так,
9: порти.
10: Так.
9: А як, наскільки взагалі вплинуло на пропускну спроможність, чи вдавалося одеським портам Великої Одеси компенсувати той дефіцит логістичний, який утворився через те, що були окуповані і Маріупольські, і Азовські порти, і Миколаїв? Чи вдавалося їм впоратися з тим обсягом продукції, яка була перенаправлена з тих портів?
10: Ми повинні розуміти так, тому що ми ж отримали значну кількість окупованої частини України, зокрема лівобереги Херсонщини, які є теж потенційно важливим експортером аграрної продукції, як зернової олійної групи, відповідно, обмеження на портову структуру, вони дуже сильно відбулися, але, скажімо так, це призвело до здорожчання, тобто логістики, тобто затрати на вивезення, вони значно зросли, тому що обмежена пропозиція на ринку щодо надання послуг з логістики вивезення. А якби працювали всі інші порти, то це б значно здешевшувало рух. І це пояснюється, чому так активно морські порти у нас задіювалися з експортом не тільки аграрної продукції, а всі інші, тому що досить хороша логістика, досить хороша приваблива ціна, конкуренція між портами, і це створювало додатковий інтерес саме працювання чи там чи через Миколаївський порт, чи проти Одеської області. Тому фактично те навантаження, яке залишилося в даних умовах, одеські порти з цим цілком справлялися. Але після блокади велика кількість навантаження тоді пішло на Дунай. І я вам хочу сказати, і Дунай навіть в такий критичний момент зміг наростити потенціал, бо подекуди там цифри вже сягали до 3 мільйонів тонн експорту сукупної продукції, з яких там порядка 2,5 мільйонів тонн – це була аграрна продукція.
9: Ну, але зараз Дунай обмежений через обміління, через те, що певна засуха, і це проблема не тільки логістичної інфраструктури, і у тому числі атомної енергії Угорщини та Румунії. Так, тому це окрема тема, до якої ми ще дійдемо у блоці розгляду альтернативних шляхів. А якщо говорити про тимчасово окуповані території і Азовські порти, Маріуполь, нехай це буде, він найбільший, і про решту менших, наскільки зараз ворог їх використовує для того, щоб експортувати вкрадену продукцію?
10: Не використовує, і тут потрібно відзначити ефективні Збройні Сили України, які фактично зупинили можливість нарощування експортного потенціалу країни ворога Чорноморським регіоном, відповідно Азовським морем. По факту сьогодні ці напрямки логістики для Росії є не такими, які не працюють, треба говорити відверто, тому що їхня експортна спроможність в цьому сезоні знизилася більше ніж в 6 разів. І це, власне, завдяки активній роботі Збройних сил України, що створює додаткове навантаження на продовольчу безпеку. Відповідно, світ має більш чутливіше і активніше реагувати на ті дії, які створює країна-агресор по відношенню до України.
9: Яка кількість саме вкраденого зерна експортувалася Російською Федерацією через ці порти? якщо у вас є така інформація, або у відсотках.
10: Це такої статистики вам ніхто не дасть, то ми ж можемо тільки умовно розуміти, скільки приблизно вирощувалось продукції, яка частина йшла на тимчасово окупований Крим, яка частина перевозилася автомобілем безпосередньо на територію Росії. А, ну, щосезону це може бути від 2,5 до 3 мільйонів тонн, тобто за ці 5 років ми розуміємо, що це може бути цифра десь порядка навіть 15 мільйонів тонн аграрної продукції, яка була викрадена з тимчасово окупованих територій.
9: Тобто це суто Донбас, скажімо, і частина Херсонської області?
10: Частина Херсонської області, Запорізької області.
9: Запорізької області. Так. Якщо говорити, знов-таки, в продовження контексту Азовського моря, наскільки це великий удар, саме обмеження цієї логістичної артерії для Російської Федерації? Я, коли готувався до інтерв'ю, я знайшов інформацію, що через Азовський Таганрозький канал проходило приблизно 25% морського експорту аграрної продукції. Наскільки це великі кошти для Російської Федерації і наскільки ми наносимо потужний удар саме по їхній економіці?
10: Ну, якщо дивитися на спроможність експорту аграрної продукції Росії, тільки на ринку пшениці щорічний експортний потенціал Росії сягає порядка 40 мільйонів тонн. Вони входять в топ експортерів по пшениці. І якщо дивитися по втратах, це реальні мільярди доларів, які вони не дораховуються через неможливість експортувати по тих напрямках, які сьогодні блокує Україна. Це коригується в цінах, да? Тому що там може бути ціна умовно 200 доларів сьогодні за тонну, там 240 за тонну пшениці. В минулих роках, коли не працював експорт, ціна пшениці коштувала, як я вже зазначав, більше 400 доларів. Тому, власне, це мільярди доларів.
9: Якщо дивитися зараз на світову кон'юнктуру і на ціноутворення, наприклад, Дональд Трамп буквально нещодавно заявляв про те, що удари України по нафтопереробній галузі, вони вплинули на ціноутворення на дизельне пальне, тому що Російська Федерація була до повномасштабного вторгнення найбільшим виробником дизельного пального в світі, експортером. І зараз вони посідали другу сходинку. Якщо говорити про аграрну продукцію, наскільки відсутність української продукції, часткова відсутність, я розумію, що використовується решта альтернативних шляхів, але саме через блокування великих портів Великої Одеси і блокування Азовського моря для ворога, наскільки відсутність цієї пропозиції вплинула на ціноутворення на аграрну продукцію?
10: Ну, досить таки відчутно, умовно, якщо дивитися процес неможливості повноцінно експортувати вже з 20-х число липня, то по факту ціна на продовольство виросла більше там до 25%, і по мірі продовження є прогнози, що ціна може сягнути ще більше 30%. І відповідно це, власне, показники того, що Україна в експорті пшениці – це більше 7%, це десь показник 7 в світі по експорту продукції. Якщо дивитися по кукурузі, це порядка десь 11%, четвертий показник. Зараз у нас, на жаль, опустилися показники по експорту олії, безпосередньо соняшникової олії. Хоча ми довгий період часу отримали першість у цьому експорті, вийшла на перше місце Росія, тому, власне, ці цифри говорять самі за себе. А в Росії цей потенціал ще більший. Тому, власне, не постачання вчасно продукції, воно сьогодні створює певні тривоги. Але, знову ж таки, ви правильно уточнили, що, в принципі, зараз південна півкуля буде виходити свої пропозиції. І світ ще, можливо, не так сильно розуміє проблематику, з якою може зіштовхнутися. Тому що, по факту, зараз немає таких великих біржових скачків, які призволили до паніки, то казати, що там буде голод глобально в бідних країнах світу. Але все змінюється дуже швидко, тому що я нагадаю, що в 22-му році, в лютому, березні місяці, це все відчувалося. Тому що за попередній час було багато що проекспортовано, вже багато що було з'їдено в світі. Тому от, ну, я думаю, що найближчі там, якщо експорт не поновиться, найближчі 4-5 місяців це питання буде значно гострішим, ніж є на сьогодні.
9: Ви згадали про те, що Україна, можна сказати, втратила свої позиції в експорті олійних. Це в першу чергу пов'язано з логістикою, чи є якісь інші обставини, які дозволили цьому трапитись?
10: Ні, однозначно це більше логістикою, ну і пов'язано безпосередньо ще й ударами, які здійснює ворог по інфраструктурі, по доставці, по зберіганню, по переробці. Ми бачимо, що власне б'ються удари по аграрній складовій зберігальних систем по всій території України, тобто елеватори, зберігальні системи. Відповідно, це створює додаткові труднощі з перевезеннями. Ну і ми бачимо, що вони б'ють по маслоекстракційних заводах. Нещодавній удар по Дніпру, компанія Бунг американська, яка постраждала. Відповідно, це теж якби сигнал до того, що конкуренція, тобто війна війною, але вони свідомо б'ють і по конкурентах для того, щоб мати можливості продавати свою продукцію.
9: Традиційне питання: у нас не буде дефіциту олійних всередині країни?
10: Не буде. Ми повинні розуміти, що якщо дивитися саме переробку насіння соняшнику, то споживання в Україні в середньому на рік, ну, скажімо так, умовно, при нормальних умовах, не такої еміграції великої, яку ми отримали, то в нас споживали десь близько 500-600 тисяч тонн, а виробляли ми десь 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз цифра з виробництвом це сягає десь порядка 4 мільйонів тонн, споживання просіло десь в межах 350-400 тисяч тонн. Тому для внутрішньої безпеки точно нічого не загрожує.
9: Будемо сподіватися, що дійсно. Якщо говорити про альтернативні маршрути, то тільки у серпні було експортовано близько 2 мільйонів тонн аграрної продукції. І це всього третина від потенційного обсягу. Що це означає для бюджету України, що це означає для аграріїв? Саме, ну, якщо говорити у грошовому еквіваленті, і що, яким чином це може вплинути на розвиток взагалі цього сектору аграрного?
10: Це негативний вплив. Це вплив, який призводить до того, що ми маємо процеси, які пов'язані з великою кількістю фінансових втрат, адже експортний потенціал знизився в пік збиральної кампанії, і, власне, на ринку дуже велика кількість пропозицій, дуже мала кількість попиту на вивезення продукції. В той момент, коли дійсно сьогодні ціна, наприклад, в Північній Африці тонна пшениці коштує порядка 300 доларів, тонна пшениці в Україні в середньому там 5-6 тисяч гривень за тонну. Це все при тому, що собівартість виробництва тонни пшениці в середньому коштує там 8-9 тисяч гривень. Збирають в межах там 4 тонн, 5 тонн. Відповідно, рахуємо, що все інше – це дуже великі втрати, які сьогодні несе товаровиробник. Тобто, умовно, 50% від того, що він виросте, він вже втратив тільки за рахунок меншої ціни. Відповідно, це перераховується в його збиток. А ми ж говоримо, що потрібно підходити до фінансових можливостей і збирання пізніх культур, які вже зараз теж розпочалися. Паралельно розпочалися процес посівом озимих культур, а на це все потрібно кошти. Власне, тому була ініціатива Всеукраїнської аграрної ради зі зверненням до уряду. Відбулася зустріч з прем'єр-міністром України в серпні, де ми говорили про можливість фінансових інструментів підтримки товаровиробників на шляху здійснення активних посівної кампанії. Адже коштів потрібна дуже велика сума. Я її зараз назву, і ви відчуєте, наскільки ми, скажімо так, не спроможні сьогодні бути в умовах нормальних робіт. Тому що для посівної тільки зимних кампаній потрібно більше 200 мільярдів гривень. Уряд спроможний був забезпечити через фінансування там кредитними портфелями, роботи з банками, порядка 80 мільярдів. Це протягом цього півроку, що залишилось. Зараз тільки виділено 21 мільярд. Тобто ми розуміємо, що дуже велика кількість недофінансування, а отже це буде безпосередньо бити на спроможність товаровиробників здійснювати свої роботи. Це виплата заробітних плат, це виплата пайових, це сплата податків, і в цих умовах ми будемо констатувати, що, скоріш за все, буде зменшуватися кількості посівних площ під озимі культури. Там цифра сьогодні вже сягає там умовно більше 15%, але я впевнений, що ця цифра, на жаль, може бути і більшою відповідно до тих викликів, які сьогодні стоять. Тому вчора була зустріч із президентом України, власне, з урядом, і ми, як Всеукраїнська аграрна рада, теж піднімали, ініціювали це питання для того, щоб пошуку міжнародних фінансових інструментів для продовження кредитування в рамках програми 5-7-9, як пільгових кредитів. І, власне, президент на це теж звернув увагу і розуміє, що проблематику, яка виникає. Але разом з цими економічними проблемами, які в нас є, у нас ще виникають дуже велика кількість технічних таких проблем, суто українських всередині, які пов'язані з певними бюрократичними проблемами. А от ми не маємо можливості експортувати, у нас немає ціни. Нам потрібно думати, як зберегти свою аграрну інфраструктуру, нам потрібно думати, де взяти гроші на виплату пайових, а водночас паралельно проводяться дуже велика кількість перевірок, чи податкових, чи екологічних служб, які фактично блокують роботу підприємств. Тому вчора було також звернення до президента України з проханням на період війни призупинити ці перевірки. Тому що це було зроблено. Ми мали хорошу таку історію, коли в 22-му році ці всі речі через постанову Кабміна були зупинені, і аграрій міг зосередитись на тому, щоб виживати.
9: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з Денисом Марчуком про те, чи зможе Україна зберегти свої ринки зерна. Пане Денисе, ви зазначили, що збитковість складає на внутрішньому ринку, якщо я вас коректно зрозумів, приблизно 4 тисячі гривень на тоні. Це вірно?
10: Так, так, так.
9: І якщо говорити про зовнішні ринки, то там ситуація інша. Тобто для нас зараз більш цікаві зовнішні ринки для того, щоб стабілізувати саме сектор.
10: Вони цікаві, але в нас логістика забирає.
9: Логістика, так. Тобто, я підводжу до наступного свого питання. Тобто, Російська Федерація, розуміючи, що у нас є такі складнощі в секторі, що у нас фактично внутрішній ринок, він вже перенасичений через те, що обмежений експорт, вони продовжують цілеспрямовано знищувати артерії, які допомагають нам наповнювати наш бюджет і виживати аграріям. Це так?
10: Так і є, так. Ми повинні розуміти, що ситуація з альтернативними маршрутами сьогодні важча навіть, чим була в 22-му році. Пов'язано це з тим, що ми по факту маємо велику кількість обстрілів, які здійснює ворог і по Дунаю, і по сухопутних маршрутах, б'ючи по залізниці, і по пунктах перетину, відповідно створюючи додаткові ризики для тих, хто хоче заходити на Дунай, або ті, хто перевозить автомобілями свою продукцію. Таким чином ми бачимо, що це значно здорожчує сам процес розвитку логістики в Україні. І якщо дивитися на ціну, от ми з вами на початку дуже гарно говорили про море, чому море було цікаво. Тому що море, логістика морем сягала десь там 12-15 доларів на тоні. Сьогодні альтернативними шляхами логістика доходить до більше 90 доларів на тоні, а подекуди більше 100 доларів на тоні. І коли ти продаєш продукцію там умовно за 200 доларів, а тобі треба собівартість тебе 150 доларів, то 100 доларів ти ще втрачаєш на логістику, то, знаєте, за такої економіки немає чим здачі давати.
9: Це ви зараз говорите тільки про суходольні шляхи чи Дунай у тому числі?
10: Дунай теж проблемний. Чому? Тому що туди, по-перше, треба доїхати автомобілями.
9: Або ЖД.
10: З цінами на паль... Що?
9: Або ЖД.
10: Залізниця. Або залізниця. У нас залізниця просто з 1 серпня підняла тарифи теж на 30% для перевезення всіх груп товарів, в тому числі аграрної. І це, власне, теж одна із пунктів, які варто було б сьогодні анонсувати і говорити. І ми, власне, як асоціація зверталися, що в такий критичний можливий час піднімати тарифи на перевезення з залізницею є недоречними в умовах ще того, що в нас коефіцієнти перевезення для всіх різних. Якби ви всіх урівняли до тої групи, хоча б яку, за якою ціною перевозять товаровиробники, то тоді б Укрзалізниця відчула значну підтримку. А так, підняття тарифів на 30% – це додатковий убиток, який буде нести товаровиробник. Тому сьогодні логістика до Дунаю, вона є теж не дешева. Якщо дивитися в цілому по Україні, ну, умовно, втрати по логістику тільки доїзду з північно-східних регіонів – це в мінус ціні більше 50%. Центральна Україна – ну, це десь мінус там 30%.
9: Якщо в абсолютній кількості говорити в грошовому еквіваленті, це приблизно 60-70 доларів на тоні?
10: Ну, це більше, да, навіть, до 90 доларів.
9: Додаткових до ціни, тобто українська продукція фактично не стає конкурентоспроможною, так, і покупець не зацікавлений в ній.
10: Так.
9: Які країни у нас зазвичай купували аграрну продукцію? Я розумію, що це країни так званої Міна, це Близький Схід, це країни Азії, Туреччина була одним з основних хабів, який закуповував і перепродавав нашу продукцію. Яка для нас була найважливіша і, ну, якщо бути так прозорим і чітким, де ми найбільше заробляли?
10: Ну, якщо дивитися по ринку, умовно, до моменту припинення програми, цієї коридори солідарності і можливості реалізувати свою продукцію без мит і без квот, для нас активно наростився потенціал Європейського Союзу, тому що цифри доходили щорічно обміну товарами в аграрній продукції більше, ніж на 13 мільярдів євро. І це досить такий хороший інструмент, при тому, що ми заробляли в річному еквіваленті в середньому 22-24 мільярда. А і самі розуміємо, що 50 більше навіть 50% пропадав на Європейський Союз. Сьогодні з цими певними обмеженнями ця кількість зменшується, але для нас стратегічно важливими залишаються ринки Азії, Африки, Близького Сходу, з якими ми працюємо. Відповідно, вони, скажімо так, по часті свої є певною мірою рівномірно розподілені просто по групі товарів, що йде більше в Азію, що більше в Північну Африку.
9: Пане Денисе, ви зазначили, що приблизно 50% саме у генерації прибутків, доходів нашої аграрки, це були країни Європейського Союзу. Вони виступали у якості кінцевого споживача, чи вони просто робили перевалку, наприклад, як Польща, і потім вони експортували нашу
10: продукцію? В даному випадку це йде про мову споживацького ринку, тобто це країни, які активно закуповували українську сировину. А в тому числі, наприклад, ми говоримо про кукурудзу, тому що з загального експорту кукурудзи 50% тільки кукурудзи ми продавали до Європейського Союзу, а купували активно і Іспанія, Німеччина, Італія. Відповідно, ми користуємося досить таким широким попитом серед переробних підприємств Європи в цьому сегменті.
9: Чи використовується зараз Дунай, порти Дунаю в Україні, коли експортується продукція до країн Європейського Союзу?
10: Так, частково через Румунію, через до порту Констанца, а далі вже відповідно по тих країнах, які закуповували, уклали контракти. Але важко це робити, ми повинні розуміти не тільки з точки зору логістики, а з точки зору завантаження європейської портової системи, як в Польщі, так і в Румунії. Тому що в них йде пік теж реалізації своєї продукції. Порти Гдиня, Гданськ, Польща загружені контрактами. Румунські порти теж загружені, зокрема Констанца. При тому всьому, що його спроможність річна експорту порядка 40 мільйонів тонн. Ми дуже вдячні, що для української продукції створюються певні умови і доступу до того, щоб, знаєте, заполонити певні моменти з експортом. Але, знову ж таки, ми значно більше могли б це робити, але поки що такої спроможності немає.
9: Наскільки наші порти на Дунаю, Ізмаїл та Рені, здатні компенсувати дефіцит, відсутність великих портів Великої Одеси?
10: Це те, що я говорив, в середньому при всіх потугах і можливостях це може бути не більше 2-2,5 мільйонів тонн на місяць, але це коли складається ідеальна умовна картина, коли Дунай повноцінно працює, він не обмілілий, а коли судна, які стоять в чергах, мають можливість заходити вчасно, тому що вистачає лоцманів, які супроводжують безпосередні кораблі. Це коли не обстрілюється інфраструктура. От цей потенціал можна було б використати десь на 2,5 мільйони і десь порядку 1 мільйона залишити на автомобільні перевезення і залізниці, з яких десь оцей 1 мільйон може робити залізниця.
9: Тобто фактично це приблизно 50% від загального експорту, так, який ми потребуємо.
10: Так.
9: А якщо говорити про розширення потенціалу залізниці, ви згадали, що вони підвищили, Укрзалізниця підвищила тарифи, але наскільки їхня пропускна спроможність взагалі здатна обслуговувати аграрний сектор? І давайте не будемо забувати, що ми експортуємо не тільки аграрну продукцію, ще є і металургійна продукція, і гірничо-видобувний комплекс, тобто рудний концентрат, який також експортувався через порти Великої Одеси, зараз частково експортується через порти Дунаю, українські Рені та Ізмаїл, і відповідно ті ж самі експортери залізнорудного концентрату, вони зараз, коли заблоковані фактично порти Великої Одеси і частково обмежені Рені і Ізмаїл, вони будуть використовувати суходольні і залізничні шляхи. Наскільки, на вашу думку, залізниця здатна запропонувати альтернативу відсутності цих портів і цих артерій?
10: Ну, при всьому її спроможність це не більше 1 мільйона тонн в руху напрямку західних кордонів, пропускних пунктів, там Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. А цей потенціал сягає сьогодні таких цифр.
9: Це ми говоримо тільки про аграрну продукцію, чи
10: ну, загальну? Я не можу говорити за інші види продукції, я говорю тільки про аграрну продукцію.
9: Тобто, в принципі, якщо розвивати Укрзалізницю, розвивати колії, то...
10: Там не тільки питання, що в Укрзалізниці, питання в наших сусідах, їхній спроможності, їхній інфраструктури залізничної бути спроможним виконати ті, прийняти ту кількість продукції, яка може рухатись. Вона ж побудована велика кількість сухих портів, які в тому числі мають з'єднання вузькою колією і немає проблем, тобто зробити перевантаження. Але сьогодні немає спроможності в наших сусідів робити таку кількість перевалки на своїй залізниці, доставляти їх до своїх портів.
9: Пане Денисе, якщо говорити в контексті того, що у 2022 році і 2023 працював зерновий коридор за підтримки Туреччини і за посередництва Туреччини і та за підтримки Організації Об'єднаних Націй, наскільки зараз ми могли би повернутися до такого формату, на вашу думку, і наскільки світова політика і кон'юнктура готова в це поринути і змусити Російську Федерацію припинити атаки на Чорноморські порти України?
10: Ну, по-перше, розмови активно з нашими міжнародними партнерами йдуть, і про це вчора згадував на нараді президент України, і про Єгипет, і про Туреччину, і інші там країни, які зацікавлені в тому, що експорт працював з морем чорним, які зацікавлені в тому, щоб і українська продукція поступала на зовнішні ринки. Але якщо згадати сам зерновий коридор, то його ефективність була не дуже високою. Пов'язана вона з тим, що Росія створювала додаткові проблемні зони, коли товар доходив до Стамбулу, тому що там були створені тристоронні робочі групи, а як ви сказали, Організація Об'єднаних Націй, Туреччини, України, Росії. І, власне, росіяни робили дуже велику кількість штучних проблем для того, щоб вантажі затримувались, а затримка одного вантажа, простоювання його за добу може сягати від там 10 тисяч доларів до 20 і більше в залежності від самого корабля, який, власне, простоює. Тому з точки зору економічного зерновий коридор, він не був дуже ефективним, але принаймні він давав можливість відвантажувати ті перехідні залишки. А от ефективність була, коли ми почали самостійно рухатися морським коридором України, який забезпечували Збройні сили України, який йшов коридорами прибережних зон наших сусідів Румунії, Болгарії. Оце дійсно ефективна модель, яка дала можливість нам фактично вийти знову ж таки на потенціал, коли 90% рухалися саме морем.
9: Чому зараз у нас немає такої спроможності використовувати береги, скажімо, прибережну зону?
10: Ну, море вже є, бачите, вони ж не звертають, наскільки вже фактично
9: так, чи можливо посилити ППО, ПРО, чи можливо інвестиції зробити якісь?
10: Ну, це явно, дивіться, я працюю з аграріями, я не є експертом з військової збройних сил, що можна було б робити, чи як можна було б знищувати ворога, щоб не допускати удари по кораблях.
9: Але це навіть не обговорюється. Просто ви згадували декілька разів, що ви ведете комунікацію із урядом, із президентом, присутні на нарадах з президентом. Цікаво, чи дійсно пропрацьовуються такі варіанти забезпечення додаткової безпеки?
10: Я думаю, що однозначно, тому що ну як рухатися Чорним морем без взаємодії з військовими, це неможливо. Я думаю, що однозначно військові тут не думають, а військові тут приймають дуже велику участь.
9: Якщо говорити про східних і, скажімо, фермерів, які розташовані на півдні країни, вони наскільки зараз вони для них відрізняється ситуація? Наскільки логістична складова до того, щоб дістатися до кордону, вона, тобто внутрішня логістика, вона впливає? І наскільки вони відрізняються по своїй, скажімо, конкурентній спроможності?
10: Ну, дуже складна логістика. Коли я говорив про те, що ціна всередині України в межах 5-6 тисяч гривень, то для таких північно-східних регіонів ціна з поля сягала порядка 3,5-3 тисяч гривень за тонну. тому що, власне, труднощі з логістикою диктували умови, коли аграрій, який в боргах, який прокредитований, якому потрібно закуповувати паливо, просто змушений був віддавати по такій ціні для того, щоб мати обігові кошти, для того, щоб робити свою роботу. Тому збитковість колосальна в них значно вища, ніж, наприклад, в Західній Україні чи в Центральній Україні. Хоча там і там через неможливість експортувати морем збитки у всіх.
9: Ви згадали про програму 5-7-9. Наскільки взагалі уряд і держава підтримує зараз аграріїв і яка є перспектива? Чи є залучення якихось іноземних асоціацій і фінансових установ, які дійсно можуть підтримувати український аграрний сектор?
10: Ну, власне, це єдиний такий механізм фінансовий, який сьогодні дає можливість виживати товаровиробникам, перекредитовуватися, тому що 5-7-9, вона є досить ефективною, але мало

0: Фінансовий такий фінансова підтримка з боку держави на цю програму протягом наступних півроку буде діяти порядка 80 мільярдів гривень, з яких 21 мільярд вже передали. Але є одна велика проблема, що до березня, до 31 березня 2027 року. Тобто у нас вже кінець вересня, а в березні вже має припинити своє існування. Тому ми зараз будемо робити звернення, щоб як мінімум на рік продовжила функціонування ця програма. Більше того, як я сказав, 80 мільярдів – це недостатня сума. Отже, є сьогодні звернення до міжнародних партнерів, так як ви задали питання, стосовно профінансування ще певної суми, більше 250 мільйонів для гарантування цих державних портфелів гарантії з банками. Відповідно, таким чином, щоб хоча б осінню посівну кампанію ми пройшли якомога меншими втратами.
1: Якщо говорити про осінню посівну кампанію, наскільки, скажімо, наші аграрії готові до неї, тобто інвестувати власні кошти або знаходити обігові кошти для того, щоб зробити посівну кампанію, чи вони все ж таки будуть обирати шлях, щоб зараз нічого не робити? І чи взагалі таке можливо? Такий простой, щоб не використовувати, не задіювати саме посівні механізми, не вкладати кошти, розуміючи, що експортна складова і експортна логістика, вона обмежена.
0: Так і буде. Я вже говорив про те, що посівні площі можуть зменшитися на 15-20% через відсутність фінансової спроможності провести ефективну кампанію. Але частина буде далі рухатися, знаєте, по інерції. Тобто ти продав, купив, збитки є, але ти працюєш, робиш. І, власне, сьогодні кампанія активно триває, вже розпочали сіяти. Там більше 60% ріпаку посіяли, почали сіяти і озиму пшеницю. Тому дуже важливо, щоб оце, як ми проговорили з вами, фінансовий механізм, інструмент, він існував і надалі, і аграрії могли ним швидко користуватись. Тому що є постанови, є рішення, але на місцях створюються там проблеми, коли комерційні банки умовно довго розглядають звернення або відмовляють, пояснюючи тим, що 21 мільярд гривень – це не прямі кошти, які виділились банкам тільки для роботи з аграрієм. То вони можуть бути надані для інших бізнесів. А коли ми говоримо про аграрію, то вони ще думають, а нащо мені брати ризикову аграрію? Я краще візьму якогось такого, що є більш продуктивнішим. Але ж суть допомоги заключається в тому, щоб допомогти ті, кому як не важче. Тому зараз ці механізми ми координуємо із урядом, з новоствореним міністерством аграрної політики, для того, щоб вони працювали. Інакше ми просто, умовно, повторюся, озиму компанію, осінню кампанію за зимних культур більш-менш пройдемо, але буде велике питання, що нам робити на вас.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Сьогодні разом з заступником голови Всеукраїнської аграрної ради говоримо про те, як Україна експортує збіжжя без моря і які наслідки це може дати для нас і для світу. Пане Денисе, якщо говорити про, знов-таки, обмежену можливість експорту нашої продукції, це означає, що ми її маємо зберігати. Наскільки Україна спроможна зберігати і скільки по терміну ми можемо це робити? Наскільки я знаю, що взимку ціна на аграрну продукцію в світі, вона збільшується. І деякі аграрії навіть використовують саме елеватори для того, щоб притримати продукцію і потім її експортувати, продавати за завищеною ціною. Поправте, якщо я щось не так сказав. Наскільки зберігання у нас розвинуте і наскільки ми можемо використовувати цей інструмент для того, щоб експортувати взимку? Або поступово револьверно експортувати до наших споживачів зараз?
0: Ну, звичайно, що з обстрілами, які ворог здійснює по аграрній інфраструктурі, зберігальних систем значно поменшило, або вони перебувають на тимчасово окупованій території, але станом на сьогодні ситуація не така критична. Більш критична ситуація буде зі збиранням пізньозернової групи, зокрема кукурудзи, в листопаді місяці. Ті об'єми, які ми прогнозуємо по врожайності, можуть створити внутрішній дефіцит наємності зберігання порядка там від 8 до 11 мільйонів тонн. І відповідно, якщо ти не зробиш зберігання, ти просто їх втратиш. Втратиш можливість потім продати, відповідно отримати кошти. Тому зараз іде активна робота з донорами для того, щоб закуповувати полімерні рукавиці. Це технологія зберігання в мішках, які мають можливість зберігати десь 200 до 250 тонн продукції. таких мішків на

0: потрібно більше 50 тисяч в умовах, які складаються. Сьогодні знайшли там порядка 10,5 мільйонів доларів на першу партію закупівлі, і вони будуть направлені в першу чергу для прифронтових територій. Аграрії, мають, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають можливість це зробити. Далі будуть ще йти програми від міжнародного, від Світового банку. Вони будуть заключатись в тому, що Світовий банк буде компенсувати порядка 80% від купівлі, а іншу суму треба буде підприємству самому знайти. Але це технологія, яка дає можливість зберегти продукцію при правильному фасуванні. Зберігання може, ну, там і рік, і півтора бути спокійно, і потім продавати, і відповідно не хвилюватися, що щось продукції буде не так.
1: Але безумовно, це ж питання того, чи буде у нас вирішене питання з експортом, тому що ми безмежно ж не можемо накопичувати і так зберігати. Ще одне достатньо важливе питання: якщо Україна зараз має обмежену присутність на зовнішніх ринках, то, в принципі, ці ринки може хтось зайняти. І таким чином Аргентина вже різко почала нарощувати експорт кукурудзи, зокрема, до країн Північної Африки. І наскільки швидко конкуренти зможуть зайняти позиції України, і як нам до цього потім повертатися?
0: Це все буде залежати, знову ж таки, від нашої логістики, від гарантування вчасно на виконання контрактів. І якщо ми це довго не будемо робити, то дійсно місце буде зайняте. Це свого часу робила Росія, коли от ми з вами згадували зерновий коридор. Це в тому числі був інструмент для того, щоб Україна не виконувала контракти, а отже туди могла б заходити Росія. Але сьогодні вони не мають теж можливості такої роботи, за що, знову ж таки, повторююся, вдячні Збройним силам України. Я б не тільки про Аргентину я говорив би і по Францію, яка дуже активно сьогодні користується відсутністю української продовольчої там зернової групи по пшениці, активно пропонує свої послуги і Єгипту, і Алжиру, і іншим там країнам Північної Африки, і Азію, і Африку, покриваючи пропозиції.
1: Та і Сполучені Штати Америки.
0: Канада, Аргентина, Сполучені Штати Америки досить таки активно виходять з ринком пропозицій своїх активів і пропонують, та саме Сполучені Штати активну кукурудзу в Європу пропонують. Зараз де Сполучені Штати Америки, де ми, з точки зору логістики, з точки зору якості, знову ж таки, легше було б купувати і вчасно доставляти в України, але, знову ж таки, питання відкрите. Тому, відповідаючи на ваше питання, так, якщо в нас будуть довго йти проблеми з логістикою, світ не буде тільки очікувати на нас, вони будуть переключатися на ті країни, які вчасно зможуть виконати постачання своєї продукції. Тому що, наприклад, Єгипет, він не має спроможності робити запаси на півроку чи на рік. Вони фактично там кожного місяця роблять тендери на закупівлю продовольчої пшениці.
1: Наскільки ми зараз коректно, чи взагалі є така стратегія в тому, щоб ми обирали пріоритети, кому ми зараз відвантажуємо? Чи є для нас найважливіші країни, чи ми це робимо з бізнесової, з економічної точки зору? Кому вигідніше, тому і відвантажуємо.
0: Ну, тут питання більше до трейдерів. Трейдери мають зовнішні контракти, з ким вони уклали ці контракти, з тим працюють. Тобто, якщо є хороша пропозиція на ринку, то аграрій в своїй суті він же сам не продає. Сьогодні так, там тільки дуже великі компанії продають самостійно. Всі інші працюють через трейдера, і ти, умовно, навіть там ти продаєш трейдера, а куди вже везе трейдер, ти навіть можеш і не знати.
1: Ну, тобто це не регламентується ніяким чином, і, наприклад, міжурядові якісь погодження або комунікації з урядом України.
0: Це ж ринок, тобто, відповідно, звичайно, що в Іран не продаємо. Да,
1: розуміє, це зрозуміло, туди продає Росія.
0: Да, але ж, ну, якби є ринок, є попит, якщо є хороший попит і ціна, то, звичайно, що всі намагаються продати якомога вигідніше.
1: Ви згадали про Іран. Наскільки ситуація на Близькому Сході вплинула на наш експорт, тому що велика кількість країн саме Близького Сходу, вони були імпортерами нашого збіжжя, нашого зерна і олії. Наскільки відсутність зараз цих країн повпливала саме на наші експортні?
0: Я б не говорив більше про експортні чинники, а я говорив би про імпортні чинники, які значно більше вплинули, які пов'язані з дорожченням матеріалів для робіт, А це і добрива, це і паливо, тому що ви бачите, блокада Ормузької протоки сьогодні знижила фактично спроможність, ціни на нафту зросли, і відповідно сьогодні закупівельна ціна палива для товаровиробників сягає більше 100 гривень за літр, тобто відповідно більше 100 тисяч гривень за тонну, і відповідно це дуже великі затрати. Так само, якщо дивитися на ціни на добрива, які сьогодні коштують більше 40 тисяч гривень за тонну, а тонна пшениці 4 тисячі гривень, тобто 10 тонн пшениці для тонни добрив, 30 тонн пшениці для тонни палива. От такі реалії, які призвели через ці події на Близькому Сході.
1: Наскільки у відсотках збільшилася ціна на карбідні добрива, які експортувалися, у тому числі з
0: країн Близького Сходу? Більше, ніж на 35%.
1: Але ціна, якщо дивитися, порівняти, то, скажімо, закупна, вона не збільшилася на готову продукцію?
0: Так.
1: На те, що ми експортували, тобто це все просто лягло на плечі аграріїв, і збитки за рахунок цього збільшилися. Да. Ну, відповідно, і пальне, і плюс решта витратних, скажімо, матеріалів, вони спричинили те, що зараз є збитки, про ті, які ми з вами говорили на початку нашої розмови, приблизно 4 тисячі на тоні. Якщо говорити про Російську Федерацію, вони зараз активно, наскільки відомо, використовують Каспійське море для того, щоб постачати свою аграрну продукцію до країн Близького Сходу. Наскільки ця артерія для них важлива і наскільки їхня присутність саме компенсує той дефіцит, який утворився через те, що, наприклад, Україна і решта країн не можуть експортувати аграрну продукцію, використовуючи Ормузьку протоку, Суецький канал та Бабельмандебську протоку, тобто ті артерії, які були альтернативними?
0: Дивіться, я не є спеціалістом прямо по експорту російської аграрної продукції, куди вони рухаються, але однозначно, що це об'єми значно менші порівняно з тим, що вони можуть робити. На прикладі Балтики, Балтійських країн, тобто умовно там потенціал у них щороку на рік десь близько 10 мільйонів тонн. Сьогодні вони там зробити і 400 тисяч тонн не можуть вивезти на місяць. Відповідно, це створює такі ж самі проблематики для економіки Росії. Як, наприклад, я не впевнений, що Каспійським морем вони там мають значно більший потенціал, ніж там 200-300 тисяч тонн, при тому, що кожного місяця вони мають відвантажувати не менше 7-8 мільйонів.
1: Якщо говорити про наших споживачів і згадуючи Китайську Народну Республіку, Китай був одним з найбільших споживачів, у тому числі олії, наскільки відомо, українського походження, і також сої і кукурудзи. Як ми зараз продовжуємо комунікацію у сенсі постачання аграрної продукції до Китаю і наскільки ця країна для нас важлива у цьому контексті?
0: Китай завжди важливий з точки зору такого великого ринку по всіх групах товарів, в тому числі аграрна продукція користувалася відповідними цими контрактами. Були хороші преміальні там ціни на кукурудзу за рахунок того, що ми ж маємо кукурудзу на ГМО, і це дуже цінується в Китаї, і відповідно мали преміальні ціни, досить такі цікаві. Але за останні кілька років Китай дуже інтенсивно здійснював таку експансію по аграрній продукції. Вони скуповували дуже велику кількість там зернової і олійних, і вони на сьогоднішній день фактично дуже сильно там мають великі запаси, і це призводить до того, що там умовно попиту з Китаю на українську продукцію він не є великим. Плюс у них зараз між Сполученими Штатами і Китаєм, ці їхні політичні різні з'ясовування стосунків, то ми миримося, то ми сваримося. На умовах примирення вони зараз дуже активно купують кукурудзу Сполучених Штатів Америки, тому станом на сьогодні Китай не є активним для України ринком.
1: А якщо говорити про ще одного партнера Російської Федерації, Індію, які у нас є взаємозв'язки у сенсі постачання аграрної продукції і теж наскільки ця країна для нас важлива?
0: Ну, важливо, тому що і президент України проводить постійні перемови з Індією, і ми бачили статні заяви на самітах, де були зустрічі прем'єр-міністра Індії з лідером країни-агресором, і відповідно Індія говорила про те, що варто було припиняти війну, в тому числі через неможливості в світі вчасно отримувати аграрну продукцію, тому для нас потенційно є важливим напрямком Індія також. І вони в тому числі теж чекають на українську продукцію.
1: Пане Денисе, я
0: олійну, в тому числі велику кількість олії вони от закуповували, тобто у них не так зернова група, як олійна.
1: Пане Денисе, дякую за вас час, за те, що знайшли відповіді на такі складні питання. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM та дивіться телеверсію на Київ24 та на YouTube-каналі Київ FM. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. 98 FM. Слухай Київ.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення приватної протиповітряної оборони в Україні, додатковий прийом заяв для вступу на магістратуру, а також про новий світовий рекорд від 11-річної українки. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вдарила кабами по Сумах. Постраждали 6 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка. Повністю зруйновані 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Крім того, росіяни почали бити авіабомбами по портовій інфраструктурі Миколаєва. Про це повідомили в угрупуванні військ «Південь». Загалом на півдні найбільше від обстрілів потерпають прифронтові Запоріжжя, Херсон, Марганець, а також Комишоваха. Далі про захист. Вже понад 80 підприємств долучились до приватної протиповітряної оборони. Це на 30 компаній більше, ніж було у середині липня. Нагадаю, цей експериментальний проєкт стартував наприкінці минулого року. Додам, приватне ППО не діє автономно. Її групи є частиною багаторівневої системи захисту неба під керівництвом повітряних сил ЗСО. Про нашу пам'ять. Біля храму Святого Миколи Набережного у Києві провели панахиду за Георгієм Гонгадзе та усіма загиблими українськими журналістами. Сьогодні 26-та річниця від дня зникнення Гонгадзе, якого зрештою знайшли убитим під Києвом. Ця резонансна справа спричинила масові протести з вимогою відставки тодішнього президента. За вбивство Георгія 2013 року до довічного ув'язнення засудили колишнього генерала МВС Олексія Пукача. А тепер про освіту. В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу в магістратуру на контракт. Заклади вищої освіти самостійно встановлюють кінцеві строки приймання документів та проведення конкурсного відбору. Однак загалом подати заявки вступники можуть до 15 жовтня. І на сам кінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець в ефірі талант-шоу продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Досягнення фахівці зафіксували просто на сцені. Своє досягнення Кіра присвятила збору коштів на підтримку центру Superhumans, де допомагають військовим і цивільним, які постраждали внаслідок війни. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Доволі непогано зараз просувається столиця. Маю сказати, що до Північного мосту норм і Бандери, який сьогодні зраночку просто завантаженим був впродовж усього ранку з 8 до 10. Північний міст, до речі, сьогодні нас тішив. Пам'ятаєте, Лейла Мамедова, наша ведуча Другої кави, підтверджувала, що міст пролетіла. А далі от на Степана Бандери інколи навіть складалося враження, що пішки було би краще ідея, ніж тягнутися повністю по проспекту. Доволі непогано зараз їде Подільсько-Воскресенський мостовий, всі ті, хто обрав цей шлях. Але є нюанси, друзі, на під'їзді. Традиційна історія з двома кварталами перед мостом, а тут один, насправді, поки що. Тут невеличкий такий шматочок, але буває два, і інколи колеги кажуть, оці два шматочки, це доволі довго, там, доволі довго доводиться стояти. Годину показуєш, нічого собі. А на карті от такі метрів 300 максимум. Нічого собі. Києві. Друзі, дивимося, що у нас є на мосту метро. На під'їзді до нього є певні труднощі на набережному шосе. І також уже туди далі, ближче Чернігівської і Лісової. Тут у нас будуть ускладнення. Бордовим написано, бачите, читаю ваші повідомлення, я кажу написано, намальовано. Дивимося на міст Патона, яка там ситуація. На бульварі Миколи Міхновського, скоріш за все, теж є нюанси. Так, на під'їзді до Збіронецької є труднощі, і перед мостом теж невеликі ускладнення є. Але загалом доволі комфортно можна вважати цю ділянку проїзною. Давайте подивимося на Дарницький міст. Дарницький міст доволі непогано зараз пересувається, навіть на Дніпрянське шосе. Під'їзд до нього теж норм. Дарницький сам і трішки завантажений. Далі на лівому березі. На Радзеня можуть бути нюанси, але невеличкі. На Тепловозній і туди ближче до Харківського шосе, туди на заїзді якраз де Дарницький цвинтар, там можуть бути певні труднощі, але загалом поки що норм. А давайте подивимося, що відбувається на Берестейському проспекті, тобто повертаємося на правий фланг і скажу вам, що біля станції метро Берестейська невеликі ускладнення є, це раз, і потім вже за ставками туди далі ближче до Стоянки певні труднощі теж спостерігаються. Цікаво, що буде за півгодини. І давайте заглянемо на президентський маршрут, офіс президента, і повертатися на залізничний вокзал. 22 хвилини, 4,5 кілометри. Якісь певні труднощі можливі на бульварі Тараса Шевченка і потім на якраз Симона Петлюри. Тобто вже безпосередньо наближаючись до нашого вокзалу. Ну, є нюанси, давайте подивимося. Бачу або на Жилянський, або на Саксаганського. На Саксаганського, друзі, доволі так щільненько. Це до цирку будете тягнутися. І на бульварі Тараса Шевченка теж невеликі ускладнення є біля Боцсаду і вниз безпосередньо до площі. Друзі, помаленьку, не поспішайте. Я сподіваюся, доїдете безпечно і будьте сьогодні в безпеці в своїх домівках. Всім вітання.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наш гість – кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру Ігор Стамбул. Вітаю вас, пане Ігоре, дякую, що знайшли час і можливість.
8: Вітаю, дякую, що запросили.
7: Будемо сьогодні говорити на дуже цікаву, але мені здається, дуже необхідну тему, яка стосується української національної ідентичності, пошуку нашої національної ідеї, тому що 35 років Україна вчилася бути самостійною державою, а ми, українці, вчилися усвідомлювати себе нацією, яка має власний голос, власну культуру, власну історію і право визначати своє майбутнє. В якій точці, за вашими оцінками, ми перебуваємо сьогодні? Чи визначилися ми із тим, що таке національна українська ідентичність протягом останніх 35 років? І чи розуміємо, що це таке сьогодні?
8: Насправді дуже складне питання, тому що якщо ви покличете на цю розмову історика, психолога, урбаніста, наприклад, так, або етнографа, ви почуєте різні відповіді. А оскільки я історик, і я дивлюся на світ такими категоріями століть, то зазвичай хочеться вивести якусь одну формулу, яка буде стосуватися отієї такої життєдайності, та чи життєствердності. Якщо ми говоримо про українців, то, звичайно, це буде щось етнографічне. Тобто я великою мірою дивлюся на українську націю, як ту націю, яка має сукупність спільних ознак, і ці спільні ознаки є в культурі. Але можна говорити і про інше. Можна говорити і про характер, поведінку, економіку, спосіб виробництва і так далі, і так далі. Водночас, якщо ми говоримо там боротьба за українську ідентичність, що ми маємо на увазі? Ми не маємо на увазі, вочевидь, боротьба за спосіб обробітку землі. Тобто, звичайно, земля для нас важлива, зерно для нас важливе, але це, вочевидь, йдеться про культурні ознаки, правда? Тобто, йдеться про мову. Йдеться про літературу, йдеться про культуру, йдеться про наше минуле і про, вочевидь, візію нашого майбутнього. І от десь із цих речей ми можемо виводити, а хто ми є. Так? Тобто ідентичність – це про те, хто ми є. Хто ми є українці, яка ми є нація. І якщо подивитися на ці 35 років уже, то якоюсь мірою це йде процес такого очищення. Очищення від чогось совєтського, від чогось імперського, такий постімперський процес. З іншого боку, це відновлення, ну і спроба певної надбудови. Тобто, насправді, у нас будь-який культурний продукт, як на мене, стає таким виграшним, якщо він базується на якійсь традиції. Тобто, якщо це іде запозичення чи якийсь певний переспів з минулого, ми одразу розуміємо – автентичне. Так, ні в кого такого більше немає.
7: Самобутнє.
8: Звичайно, так. І оця, а де вона, ця самобутність, береться? Тому що, звичайно, все можна порівнювати. Ми можемо подивитися на наших ворогів, недругів, сусідів. У них є велетенська проблема із якраз національною ідентичністю, із тим коренем етнічним, на якому вони мають базуватися.
7: Тому вони крадуть наше?
8: Вони крадуть наше, і вони не можуть собі взяти, наприклад, те, що є в якутів, бурятів і так далі, сказати, що це їхнє. Тому що це буде, ну, абсолютно інше, там, шаманізм і так далі, що є дуже далеким для того, чим вони являються, а вони все одно намагаються бути там європейською цивілізацією на задвірках Європи. А у нас все це є. У нас все це є, і виходить, ми тільки намагаємося це зрозуміти, це поширити. Дуже небезпечно, бажано не заходити в якісь от дуже такі, не заборонені, але, скажімо, псевдонаукові речі. Зараз була хвилька таких непорозумінь про те, що в підручниках пишуть щось таке псевдонаукове, ну, типу про те, що, наприклад, ми маємо походження від трипільців. Гарно звучить, так? Але між нами трипільцями 3000 років різниця там, чи трохи більше. І, звичайно, це вже не про спадок там цієї цивілізації, це про щось інше, про якісь спільні ознаки, але не більше. Тобто, тут мова йде про певну таку правду, яку треба знаходити. В принципі, українські науковці, етнографи, ті, хто культурознавством різним займаються, історики, як на мене, тут на правильному шляху. Досить багато чого віднайдено, досить багато чого проваджено, і воно нам допомагає побороти і всі ті болі, які і сьогодні в нас є. Тобто, насправді, ми на такому правильному шляху, і він, ну, доволі є якісним і ціннісним для Європи також.
7: Ось багато аналітиків говорять про те, що Україна тривалий свій шлях займалася побудовою власної ідентичності за принципом «не Росія». Відокремлення, від хрещення, від усього спільного, що там нав'язувалося, грубо кажучи, у часи Радянського Союзу. Наскільки нам вдалося сформувати серед власного населення, серед українців, оцей самодостатній зміст ідентичності? І чи правильно побудовувати ось це «Україна, не Росія»?
8: Ви знаєте, так само варто говорити про різні категорії населення, навіть там в 90-х роках чи ранніх 2000-х. Вочевидь, не для всіх саме такою була формула. Не для всіх, не всі були такі, як Кучма, який, та, пробувши президентом, зміг оце написати і, напевно, там остаточно зрозумів. А є ще безліч подібних анекдотичних ситуацій, коли українські політики того часу, там 90-х років, перші депутати вже незалежної України теж займали посади, займали повноваження і десь там потім випадково чи не випадково розуміли, а що ж вони роблять? Тобто, і за що вони роблять? І для кого вони роблять? Можливо, таких людей була більшість. Можливо, був якийсь певний паритет із тими, хто знали, що таке Україна, навіщо вона потрібна. І це їм прийшло, скоріш за все, від їхніх родичів, від їхніх дідів-прадідів, які за цю Україну чи боролися, чи знали, чи читали про неї. Наскільки сьогодні ситуація змінилася? Звичайно, змінилася дуже сильно. І хотілося б сказати, що остаточно, але не буду таким упевненим, тому що багато є речей, які так дуже коренем зайшли в нашу ментальність, в нашу культуру. І якщо, наприклад, ми з вами в Києві розмовляємо, то тут от завжди є про оту давню руську державу, і відповідно, а де ж там та Москва, наче вона нам, і так далі. А якщо ми будемо розмовляти в іншому місті, тоді, якщо це особливо схід чи південь, так, то тоді виникає безліч моментів, коли є оцей певний пієтет до чогось отого з минулого. Більше того, я навіть так, знаєте, справедливості заради можу сказати, а чому, наприклад, там Львів, там чи Чернівці згадують цісаря хорошим словом, так? А ми всі там виступаємо, щоб умовний там Миколаїв не згадував Російську імперію. Так, бо це вороги, ми це розуміємо. Так, та московська ідентичність, вона нас нищить сьогодні. Або спроба нав'язання цієї ідентичності. Але з іншого боку, для людини, яка є неосвіченою, яка не заглиблювалася в різні ці питання, для неї це може бути незрозуміло. І тут питання, що хтось мав би це пояснити. Якщо це школяр, йому є де пояснити, в принципі, так, якщо сам вчитель розуміє. А якщо це людина пенсійного віку, хто буде пояснювати? Так? Тобто, де вона візьме ці знання? І тут буває, що ми програємо. Але говорити про те, що ми там цілковито позбулися цього спадку, вочевидь, ще ні. Ще ні, бо, знаєте, я можу сказати таку пафосну річ, так, що, вочевидь, оцей Мордор, так, коли він вже зникне, тоді він перестане діяти на всіх інших, тому що його оці такі щупальця, вони є дуже потужними сьогодні, і подивіться на молодь, наприклад.
7: Пропаганда – страшна річ, насправді. А ось ця зміна в сприйнятті, зміна самої парадигми. Чи можна робити висновок, що вона прискорилася із початком російської агресії і анексії Криму у 2014 році, потім Донеччина, Луганщина, ну і уже у 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення?
8: Для дуже багатьох так. Для дуже багатьох, хто, знову ж таки, це все від рівня освіти залежить, та, від рівня логічного мислення. У нас дуже часто в людей мислення нелогічне. Тобто ракета російська прилетіла, а винен хтось інший. Та, тобто не росіяни і не Путін. Тобто, звичайно, це дивна позиція, але вона дуже часто все одно може бути почутою, ну, особливо, якщо це десь певні регіони, де, наприклад, там було засилля там московитів, чи можна говорити про там страшну чи страшнішу русифікацію. Водночас всі ці процеси, вони потребують певних зусиль. Так? Тобто потрібно, щоб там на сьогодні чи то якісь соціологічні опитування проводились, чи то ну, якісь певні культурні програми діяли, які би дозволяли там позбутися одного чи іншого моменту у цьому спадку, тому що як на мене, то ми дійсно просунулись дуже далеко. І знаєте, тут яке зазвичай порівняння хочеться згадати, там спитайте сьогоднішнього юнака, нехай 20-річного, чи має він розуміння, хто такий, наприклад, Маркс чи там Ленін. Так?
7: Навряд чи.
8: В чому їхня різниця? Я вже не кажу про праці навіть і так далі. Тобто, скоріш за все, не матимуть. У нас там, це можливо свідчить про наш рівень теж освіти, але може навіть не знати різницю між Леніним і Сталіним, наприклад. Так? Тобто, от були ці два діячі, а в чому різниця, яка політика і так далі. Це певною мірою про те, що от колишній вже генерал, так, Залужний, тепер посол, сказав, що ми там за 5 років до виходу з пустелі. Тобто цей біблійний сюжет, що ми от 40 років маємо проблукати, а це все що? Щоб змінилося покоління. І от покоління змінюється зараз, так? Тобто зміна поколінь, молодь заходить в дуже багато процесів, ті, які відбуваються. Молодь буває вихована, знову ж таки, попереднім поколінням, буває все ж таки сучасними трендами, назвемо це, так? Тобто тим, що витає в повітрі. І ці тренди уже не про Росію дуже часто. Тому що так, в Україні дуже часто цей вибір, куди, на захід чи на схід, він не обов'язково правильний, взагалі, оцей пошук, куди ж нам рухатись, бо є ще інша вісь, наприклад, північ-південь. Але в будь-якому разі, мені здається, що оця вісь чи цей погляд на Москву, він, ну, зникає. Він зникає і він не має виникнути, тому що, ну, Москва нічого нового не несе. Так? Тобто вона не несе ніякої цивілізаційної якоїсь програми. Це, до речі, їхня велика проблема, але ми не будемо їм підказувати. Тобто вони не знайшли, як об'єднати усіх незадоволених у світі під своїм прапором. Вони це зробили в 20 столітті, зараз вони це не можуть. Відповідно, усі наші, наприклад, знедолені ті, які там є в Україні, ну це теж завжди буде, так? Тобто завжди буде хтось незадоволений ситуацією. А вони теж не будуть шукати в Москві прихистку. Можливо, будуть в чомусь іншому шукати і під іншими прапорами.
7: До речі, от, пане Ігоре, ви мене наштовхнули на таке філософське питання.
8: А в нас взагалі філософська дуже розмова.
7: Ну, так, так і передбачалося, так і задумувалося. Ось ця політика багатовекторності, якої Україна притримувалася доволі багато років, чи не зіграла вона із ним з нами злий жарт в результаті, що ми довго не могли визначитися, ми з розумними чи ми з красивими, тому що ви сказали так, що ми довго не могли там зорієнтуватися, ми до Москви, чи ми все-таки тяжіємо до Європейського Союзу, а є ще північ і південь.
8: Я не знаю, про яку точно ви багатовекторність кажете, тому що у нас це зазвичай все ж таки два вектори, так, і ми зигзагами рухаємось то туди, то сюди. І на щастя, наше, ну знаєте, тут боюсь саме слово щастя вживати, бо мова йде про те, що Москва показала своє справжнє обличчя. І це тільки зараз. Тобто це тільки наше покоління чітко знає, що є московити. Вони не несуть нічого, крім геноциду. Тобто найстрашнішого злочину в, ну, фактично історії, так, світовій, це їхнє, і тому цей вектор, цей напрям, це побажання, значить, щоб Київ там чимось був схожий на Москву, що в когось в головах там колись було, чи навпаки, що от порівнювати, це, скоріш за все, просто відпадає. Так, тобто таким чином у нас з'являється або суто європоцентризм, або, можливо, якісь інші. Вже тут дійсно можна говорити про багатовекторність, бо, наприклад, я, от і мої дослідження, і зацікавлення, в тому числі ті, які не є історичними, а є з історії української політичної думки, це про ті ідеї, які свідчать, що українці намагалися вибудувати концепції, за якими Україна може бути великою країною, тобто не територіально, так, а за багатьма показниками, і країною визначальною для розвитку, наприклад, або Східної Європи, або загалом Європи. Тобто такі думки теж були, і там не обговорювалось, що нам до Брюсселя чи до Москви, там обговорювалось про те, що ми настільки потужні, що ми можемо об'єднувати країни навколо себе, творити свої союзи. І це мова йде про Юрія Липу і Чорноморську доктрину. А коли от Чорне море, як спільний кордон, назвемо це так, із тими країнами. І, до речі, ну там багато хто каже про те, що це одна з найможливо цікавіших чи то правильніших ідей про те, як можна було б формувати союзи. І другий раз згадаю цього ж уже діяча військово-політичного, який каже про те, що ми то хочемо в НАТО, наприклад. А що як НАТО перестане існувати? Так? Тобто що тоді? На що ми маємо рівнятися? Можливо, ми як народ, як доволі потужна країна сьогодні, ми можемо замислюватись про власні креатури. Так, не тільки із там дуже потужними країнами, а з якимись меншими.
7: До речі, ще такий цікавий момент. А чи пов'язані і корелюються, в принципі, між собою поняття національної ідентичності і суспільного щастя? Я маю на увазі, чи гарантує розуміння і чітка стратегія у своїй визначеності національної ідентичності, що країна буде розвиватися, жити добре, що буде стабільна економіка, соціальна політика і тому подібне?
8: Ви знаєте, дуже хотілося б. дуже хотілося б. Але якщо ми дивимося на національну ідентичність, яка включає усі ці ознаки, про які ми говорили раніше, то ми розуміємо, що це не тільки мова, не тільки культура, не тільки усі ознаки там етнографічні, етнічні і політичні, а це ще й просто психологічні, там якась суспільна психологія, так? І або те, що ми називаємо ментальністю. І от якщо це все, наприклад, переважає, і немає у нас ніяких загроз з боку від сусідів, і є в нас тільки там суспільний консенсус, але питання в тому, що які ми, так? Тобто, які ми є. І ми маємо приклади різних народів, які, наприклад, не загрожені збройно там уже близько століття, які виробили дуже потужні економіки, мають інколи моноетнічну національність, це значить, що в них немає внутрішніх там якраз міжетнічних конфліктів, і, наприклад, у них немає там багато церков, тобто вони суто в одному спрямуванні всі. Але від цього національного характеру ще й залежить, наскільки вони готові працювати. І ми знаємо приклад Євросоюзу, де є декілька країн, які є величезним лихом для економіки Євросоюзу, тому що ті країни, де дуже яскраво світить сонце, де продовжуваність життя одна з найдовших у світі, і це я кажу про, наприклад, Грецію і Південь Італії, там ніхто не хоче особливо працювати. Розумієте? І в них економіка насправді постійно проблемна і постійно потребує дотацій.
7: Так, можливо, вони тому й живуть довше.
8: В тому числі, але це про, ми ж говорили про добробут, так. Правда? І добробут інколи, він пов'язаний з тим, що, ну, а німці, бачите, в своїх темних північних, ну, я маю на увазі взагалі там німецькомовні, так, і ті, хто пов'язані з ними етнічно народи, вони живуть в темних, хотів сказати, лісах, але там вже давно лісів немає, але колись так було, так? Тобто в темних широтах, де мало сонця, де мало тепла, що їм робити? Вони працюють, виробляють технології і жорсткий характер, десь індивідуальний, десь суспільний, щоб працювати, працювати і оці всі блага собі збудувати. А ми? Де ми в цій системі? Ми, звичайно, десь посередині. Ми працьовиті з одного боку, так? В нас дуже багато є в піснях і віршах про те, які ми роботящі.
7: Трудолюбиві.
8: Трударі, так. Але з іншого боку, не завжди той віл, який тягне так роками, значить, щось, він креативний. Так, не завжди він готовий ризикувати, не завжди він готовий щось створити нове, якісне і змагатися з усім світом за це. І тому це виходить проблема. Тобто цілком ймовірно, що якщо ми візьмемо всі наші психологічні, суспільні, негативні риси, ну я їх всіх там не перечислю, але деякі ми там знаємо про якусь там десь інколи анархічність, так, десь про те, що ми там на сусіда дивимося заздрісно, так, чи щось подібне. От якщо це все скласти, то може виникнути ну якась така неприємна формула, що цілком можливо, що нам для того, щоб вибудувати всі матеріальні блага в країні, нам треба позбуватися від того, що нам комфортне. І тут виникає дуже цікавий парадокс. Ну, наприклад, я там не політик, так, не в цих усіх рухах, а дивлюсь суто як історик, можливо, десь як громадянин на процеси корупції. Кожен громадянин України, якщо поставить собі питання, чесно, потім на нього відповість, чи подобається йому, чи не подобається корупція, то відповіді можуть бути не зовсім нам приємні. Тому що насправді корупція суто психологічно погана тільки тоді, коли людина від неї страждає. Коли людина має можливість отримати якусь вигоду, ну подивіться, що в нас відбувається впродовж оцих якраз десятиліть.
7: Так і є.
8: І це причому це не тільки українці. Тобто, ну зрозуміло, що десь у світі, якщо б не було потужних обмежень, то так само могло би бути. І ми теж бачили приклади, коли іноземці приходили в Україну і теж готові були на все, тому що а тут виявляється можна. Та ну можна в лапках, звичайно, за законом не можна, але закон вони обходили, як і багато хто в Україні. Тобто, виходить, що оцей суспільний характер, і от, як казав я вам про те, що полюбляю українську політичну думку, наприклад, 20-го століття, от був такий Дмитро Донцов, який дуже багато писав про те, що українці мають міняти свій характер, щоб дорости до рівня якраз потужності, там, якими є європейські країни, багато з них, зокрема, то великою мірою нам, звичайно, знову ж таки, треба зберігати все, що ми маємо, цінне, автентичне, важливе, перспективне, але від негативного його теж треба ідентифікувати, так, і вочевидь трансформувати у щось. Або визнавати, що ми хочемо з цим жити, визнавати чесно, і тоді теж щось із цим робити.
7: І наостанок, якщо підсумовувати так коротенько, Україна так чи інакше сьогодні перебуває у фокусі світової уваги. Місцями більше, місцями менше, але перебуває. Яким є наш головний меседж світу щодо того, хто такі українці сьогодні і за які цінності ми боремося?
8: Тут хочеться згадати культуру все одно, поряд із тими речами, які дійсно дуже часто згадуються іноземцями, але мені подобається, наскільки наша культура сьогодні є, по-перше, якісно розвивається, по-друге, з'являються такі хороші, потужні інструменти, які можуть донести це все до світу. І там приклад того ж Щедрика завжди хочеться згадувати, так, коли це просто неймовірно доєднує Україну до таких величних світових культур і демонструє, якими ми є, ким ми є, і що от у нас, вочевидь, не тільки Щедрик, а ще дуже-дуже-дуже багато всього, і, відповідно, це такий момент, знову ж таки, там те, що у нас є Оскар тепер, те, що у нас там Нобелівська премія, нехай не з літератури, але все одно є. Тобто це все свідчить про те, що ми нарешті входимо в цю сім'ю народів, нарешті ми колись там казали не історична нація, але ми велика нація, ми нація, як десь, можливо, переможця, або от таких нескорених, так, і так далі. А от якщо казати про цінності такі загальнолюдські, то, звичайно, ці цінності не ми формували, але дуже часто про них у світі забувають, бо там, скажімо, все це чи то є, чи то воно якось не особливо висвітлюється. Десь, знову ж таки, так апелюючи до історії української політичної думки, там, 100 років тому писали про те, що має бути в Україні. Там, наприклад, Борис Грінченко в одній з програмних статей. І він каже, що в нас має бути свобода, рівність, братерство. Гідність, звичайно, власна культура. Але оці всі речі, вони якби для світу не є новими. А що ж ми даємо нового? А ми показуємо, що за них треба боротися. І ми показуємо, що навіть в 21 столітті, коли, здавалось би, та це все абсурд, та ми всі самі казали, та яка війна, та там свого часу. Ну, тобто, це вже виглядає дуже нелогічно. І, в принципі, якоюсь мірою це і є нелогічно, і тому там наш ворог, ну, якби, йому нічого не вдається, фактично, тому що інший світ. Але в будь-якому разі, за оці цінності, за власну гідність, за власне, можна боротися проти переважаючого ворога. І можна успішно боротися. Так? Тобто, якоюсь мірою на нас будуть рівнятися усі ті, хто буде потрапляти в подібну ситуацію ще дуже-дуже багато десятиліть, принаймні. І це великий наш здобуток. Єдине, що ціна його теж дуже-дуже велика. І, знаєте, там, чи, наприклад, наші там батьки-засновники нашої держави, чи хотіли б вони аж такої ціни за це все. Вочевидь, все уявлялося трошки інакше. Ну, але ми в тих обставинах, в яких є, і, як на мене, з точки зору теж історичної, то в нас це складається дуже і дуже непогано. Сподіваюсь, десь буде так само тривати. І успішно наша боротьба буде тривати, ну, і успішно буде, знаєте, зникати зі світу і імперіалізм, який нас справді є, ну, просто страшним таким породженням, ну і московський імперіалізм, зокрема.
7: Дуже хочеться в це вірити. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву, змістовну і таку трішки філософську розмову. Ігор Стамбул, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
8: Дякую.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
9: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube-каналу, на який завжди закликаємо підписуватися, бо в нас завжди важлива, актуальна і корисна інформація. Сьогодні ми будемо говорити про міфи і правду про урологічне здоров'я. Тема надзвичайно важлива. Наприклад, чи знали ви, що кожен третій чоловік після 40 років має певні урологічні проблеми, але більшість з них роками не звертаються до спеціаліста. Втім, урологічне здоров'я, урологічні проблеми – це питання не лише чоловіків, але і жінок, від банальних інфекцій до якихось серйозніших захворювань. Отже, чому ми дуже часто ігноруємо якісь симптоми, і які це симптоми, на що нам варто звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити і будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, це Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Добрий вам день.
10: Доброго дня, Ірина.
9: Володимире Ігоровичу, дивіться, за статистикою найпоширенішими урологічними проблемами з захворюваннями є цистит, хвороба. Це такі дані. Чи збігаються вони із вашим досвідом? Чи справді саме з такими проблемами найчастіше звертаються до вас пацієнти?
10: Так, да, в принципі, частіше всього, за моїм досвідом, звертаються люди з урологічними захворюваннями, такі як цистит, простатит, тичокам'яна хвороба. Вони найбільш поширені, вони багатофакторні, не частіше зустрічаються, вони мають вплив на якість життя людини, вони можуть повторюватись, рецидивувати, і тому більше люди звертаються з цим захворюванням.
9: Ну, цистит, воно з одного боку здавалось би дуже щось таке просте і зрозуміле. Так? Ну, що це? Це бактеріальна інфекція? Чому
10: це
9: виникає?
10: Це інфекція, яка да, частіше визивається бактеріями кишкової палички, Escherichia coli. В принципі, дуже багато факторів, які можуть впливати на це може бути і переохолодження, і зниження імунітету, і стрес. Ну, це основні такі.
9: Переохолодження теж від сидіння на холодному таки буде цистит? Це те, що нам мама казала.
10: Може бути, тому що, в принципі, кишкова паличка є условно патогенною флорою, вона є в нормі у нашому організмі. Але при зниженні імунітету місцевого, при якихось імунних захворюваннях цистити можуть виникати частіше. Також може цистит викликати гормональні, виклаткатися за счет гормональних змін частіше у жінок.
9: А я правильно розумію, що, ну, взагалі цистит частіше у жінок виникає, а я правильно розумію, що це та хвороба, яка може виникнути у будь-якої людини?
10: В принципі, дано частіше все-таки цистит характерний як первинний у жінок. У чоловіків це цистит являється ускладненням тих захворювань, які вже приводять до циститу. Це такі захворювання, як простатит, як аденом передміхурової залози, наявністю каменів в сечовому міхурі, що викликає цистит.
9: Як лікуємо? Тому що, ну, я думаю, що значна частина людей при якомусь дискомфорті при сечовипусканні біжить в аптеку і каже, о, дайте мені щось, їм дають якісь таблеточки, не пам'ятаю, як вони називаються, і одразу там через день-два стає легше, і на цьому все. Ждемо наступного разу, так?
10: Ну, частіше так воно і виникає, тому що до лікаря ніхто не побіжить в першу чергу, да. Йдуть в аптеку, в аптеці провізори призначають препарати, там, можуть фітопрепарати призначити, можуть уросептики, можуть антибактеріальну заразу терапію. Частіше всього, за рахунок цього, ми маємо потім повтори циститів, які виникають доволі часто, і вони вже гірше лікувати їх. Ну, треба, в принципі, при циститах краще звертатися до спеціалістів. Але лікуємо, як правило, ми вже призначивши якісь обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, баквисів сечі, тому що ми повинні розуміти, що ми лікуємо, яку бактерію ми лікуємо, яка чутливість тих чи інших препаратів до цієї бактерії, як бактерії чутливі до тих чи інших. Ну, крім того, треба урегульовувати своє життя. життя, якщо нормальна фізична нагрузка, якщо нормальний стан у хворого, як емоційний, так і гормональний, то, в принципі, організм сам бореться з інфекцією і зменшує прояви тих же циститів, які можуть бути виникати і на нервовому, на нервовій почві.
9: Ого. Такого нюансу не знала. Добре, якщо нехтувати своїм здоров'ям і недостатньо серйозно ставитись до проблеми циститу, щось може перерости гірше?
10: Самим основним ускладненням циститу, гострого циститу, є гострий піелонефрит. Коли інфекція піднімається вище по сечовидним шляхам і виходить запалення нирок. Тоді цей процес і процес хвороби, він проходить тяжче. Навіть буває до летальних випадків. Тому, крім того, цистит гострий може переходити у хронічну фазу. Тоді ці курси терапії, немає значення якої, антисептичної, антибактеріальної терапії, вони можуть бути і частіше, і більшими курсами. Тому краще все-таки знати причину, від чого, і вже лікувати причину, а не вже наслідки.
9: Ну і причому причина, це ж не завжди урологічна. Ви просто згадали про піелонефріт, це ж запалення не самих нирок, так? Це там надниркових якихось?
10: Ні, не нирок, це якраз запалення нирок.
9: Нирок?
10: Це цей нирок, так.
9: Ну, це ж завжди провокується інфекцією, завжди, з іншої причини.
10: Да.

0: пов'язані з тим, якщо є бактеріальні ендокардити, це запалення сумки серцевої, то може закидуватись інфекції у нирки.
1: Це ви вже якісь такі страшні, страшні речі розказуєте. Пієлоніфріт – це така дуже знайома мені хвороба, бо був період, коли я реально 2 роки поспіль, кожні півроку, я лежала в Олександрівській лікарні з гострим пієлоніфрітом, але потім пройшла такий довготривалий курс лікування всіх інфекцій і забула, що це таке. Зато з'явилася інша проблема, про яку ми поговоримо в третю чергу, про мої камінчики, і не лише мої, в моїх нирках. Ось, давайте зараз поговоримо про простатит. Те, що якщо цистит – це більше жінок стосується, то простатит – це суто чоловіча справа. Правильно?
0: Так, у жінок простати немає.
1: Да. Що спричиняє запалення? Вік?
0: Ні.
1: Ні.
0: Такі ж,
1: зазвичай пов'язують з віком.
0: Такі ж, в принципі, проблеми, як при циститі, вони такі ж умови, як для циститу, характерні і для простатиту. Це теж переохолодження, це бактеріальна інфекція, це гормональне зрушення, як ви кажете, з віком. Частіше все рівно, як би то ні було, чи це інфекція, яка передається статевим.
1: Цистит теж?
0: Так. Тому що, як правило, захворювання, які передаються статевим шляхом, вони викликають як цистити, так і пієлоніфрити. Захворювання запального характеру.
1: В деяких випадках лікуватися треба, це стосується і циститу, і простатиту, лікуватись треба всією родиною. Ну, якщо це пара, то парою, так?
0: В принципі, так. Да. Особливо, якщо це захворювання, які передаються статевим шляхом. І захворювання потрібно лікувати родиною, і лікування повинно бути конкретно під того збудника, який знайдено, який...
1: Це легко діагностується, чи складно іноді виявити причину?
0: Деякі збудники тяжко знайти, да. Але більшість зараз дуже гарні методи лабораторного дослідження, це такі як ПЛР-тести на різні інфекції, це як баквисіви на різні інфекції, які дають нам можливість підібрати нормальне лікування, нормальну антибактеріальну терапію, яка характерна буде для того чи іншого збудника.
1: Простатит – це хвороба, яка дуже тісно пов'язана з психоемоційним станом пацієнтів. Через це вони затягують із походом до лікарів. За вашим досвідом, чоловіки із такою проблемою справді приходять уже в більш запущеному стані?
0: Ну, частіше чоловіки цією проблемою стараються обійти. Якось про це не розмовляють, а якщо розмовляють, то між собою. І тут більше працює сарафанне радіо, а не так, як це. Я от сходив туди, я от прийняв то, я взяв таке, я посидів на камінцях теплих, я там сходив в баню, ну, не завжди тільки місцева терапія допомагає в лікуванні простатиту, а тим більш гострого. А він може переходити в подальшому в хронічний, тобто ця інфекція буде ховатися глибоко в простаті, а цей орган гормональний, він дуже такий, як багато комірок в нього, щоб сховатися. І тому, коли вже в подальшому бактерії починають активно розмножуватись внутрішньо, передміхорової залози, навіть формуються бактеріальні камені, які потім підтримують цей простатит постійно.
1: Ого. Що називається вже хронічним? Ну, от, там для мене, як для звичайної людини, якась хронічна хвороба – це хвороба, яка часто повторяється. Так? От часто це як?
0: Ну, тут частота може так і не скажеш. І бували такі розмови про те, що хронічним вважається мінімум 2-3 рази на рік загострення, це вже можна вважати хронічним. Але тут відміна заключається в тому, що хронічний простатит вже, він як Він вражає вже більш внутрішньо.

0: внутрішні шари органу. При гострих процесах вражається частіше це слизова оболонка, як от при, при уретриті уретрити, там, при циститі цистити, слизова оболонка. А в подальшому вже при розповсюдженні інфекції на глибокі шари вже вражаються інші шари тканини.
1: Ну і відповідно лікування все складніше, піддається лікуванню все складніше і складніше.
0: Піддається складніше, тому що, я ж кажу, бактерії вже ховаються глибоко в тканинах.
1: Знову ж таки,
0: не завжди препарати, які ми назначаємо, можуть проникати в цю глибину.
1: Симптоми. Те, про що чоловіки не люблять говорити. Симптоми – це що? Це там порушення сечовипускання, послаблення.
0: Послаблення ерекції, да, порушення сечопуску, порушення якості життя за рахунок порушення сечопуску, бо це часті підйоми вночі. Це, ще раз кажу, про послаблення ерекції, послаблення лібідо, за рахунок чого? Тому що вже психологічно людина себе накручує, це як замкнутий круг, як ком, який постійно крутиться в одному, в мозку нашого чоловіка.
1: І всього цього можна позбутися, просто звернувшись до лікаря, пройти обстеження і пройти курс лікування.
0: Да. Ну,
1: це, 99
0: це треба робити, але я ж кажу, ми, чоловіки, більше так вважають, що вони все знають і йдуть прямо і не зупиняються на деяких невеличких яких своїх проблемах.
1: Ви теж не любите звертатися, ну от не знаю, до стоматолога, до кардіолога, теж вас не затягнеш?
0: В дитинстві не затягнеш мене до стоматолога, це було так, тоді ще не було таких новітніх технологій, і не було мультиків, які не показували нам, щоб дітям нашим не було тої ж анестезії, яку роблять зараз. То так, страх в мене до стоматологів ще залишився. Ну, в принципі, коли ми спілкувалися з стоматологами на курсі, коли б навчалися, то потім вже нормально.
1: Тобто всім треба поспілкуватися зі стоматологами неформальної обстановці, для того, щоб попадала.
0: Так, як і з урологами, і з іншими спеціалістами.
1: Це правда. Так, ну і дивіться, ще одна тема, яку я хочу обговорити. Сечокам'яна хвороба, банально утворюються камінці в нирках.
0: Да.
1: І в сечовому, чи на сечовому.
0: І в сечовому міхурі.
1: Чому вони там утворюються?
0: Одною з причин утворення каменів в сечовій системі, давайте з нирок почнемо, це є хронічне запалення в нирках. Тому що бактерії виділяють, як я казав про простатит, так бактерії виділяють деякі ферменти, які можуть запускати цикл утворення каменів. Крім того, порушення обміну речовин, генетична
1: схильність,
0: да. Тому що частіше передається це по жіночій лінії. От, тому так, надлишок білкової їжі. Що ще там?
1: Могли згадати, білкова їжа – це м'ясо, правильно?
0: Да.
1: Чи менше їсти?
0: При деяких порушеннях обміну речовин на надлишок білкової їжі приводить до утворення уратних каменів, які дуже швидко ростуть і дуже погано з ними справлятися.
1: Вони ж там є кілька видів цього каміння, правильно?
0: Вони
1: всі з різних причин, кожна...
0: В принципі, да. Як правило, це основні такі види – це оксалатні камені, це уратні камені і фосфатні. Найбільше прибактеріальні – це фосфатні камені. Вони утворюються дуже швидко, і якщо не лікувати, запалення нирки, то вони можуть дуже погіршити якість життя для людини.
1: Всі, в кого хоч раз в житті була, я не знаю, як це українською, почечна коліка, я не знаю, як українською це сказати.
0: Ниркова коліка, так вона
1: є. То всі знають, що, може є щось ще більш боляче, просто я цього не переживала, але от якщо порівнювати пологи і ниркову коліку, то ниркова коліка болячіше.
0: По Воземським стандартам ниркова коліка є самим сильним болем, який є.
1: Я ж кажу, те, що мені доводилося відчувати, це найсильніший біль, який є.
0: Да.
1: Дивіться, Все починається з пісочку завжди?
0: Як правило, да. Структура нирки така, що вона має сосочки, на яких ростуть піщинки, піщинка на піщинці, і потім формується камінець. Потім відривається від сосочка і випадає в чашку, а далі в миску.
1: Ну це ж на етапі, поки воно накопичується, да? Симптоми ж в багатьох людей є якісь симптоми. В мене не було, в мене вже було, коли вони пішли. Тоді.
0: Як правило, симптоми виникають тоді, коли, якщо це дрібні камінці, коли вони йдуть, тому що структура сечової системи, вона, нирка з'єднується з сечовим міхуром за допомогою сечоводу, який це трубка, яка має діаметр від 5 до 4 міліметрів. Тому більший камінь рідко, коли, але буває таке, що і більший камінь випадає в сечовід. Да, тоді порушується відток сечі з нирки і ниркова капсула розширюється і виникає больовий синдром. Якщо камені ростуть в нирках і ростуть в тих чашечках, з яких вони не можуть вийти в миску, тобто ближче до сечоводу, не перекривають, то симптомів, як правило, немає. Це знахідка, яка визначається при якихось там ультразвукових обстеженнях, КТ-обстеженнях чи інших обстеженнях, які люди роблять просто тому, що треба зробити. Чи тому, що захотілося так зробити.
1: Каміння в сечовому і в нирках все однаково відбувається?
0: Ні, в сечовому міхурі наявність каміння в сечовому міхурі – це вже наслідок захворювань, такого захворювання, як гіперплазія передміхрової залежить, тобто аденома. Це визначається чи формується, ці камені формуються за рахунок того, що немає нормального відтоку сечі з сечового міхура. За рахунок того, що збільшується простата, не вся сеча відходить з сечового міхура, відкладається солі на стінках сечового міхура, в результаті ці солі зліплюються з епітелієм, який в нормі у нас злущується з сечового міхура, обновлюється. І за рахунок цього формується камені сечового міхура. Як вони швидко можуть формуватися? Вони можуть дуже швидко формуватися. Mm-hmm. Люди кажуть, та ви ж тільки видалили мені. Я скажу, ми ж причину не обрали, ми просто видалили вам камінь сечового міхура. Про аденому ми вам казали, треба її видаляти для того, щоб не було подальшого. Та ні, мені це не потрібно. А чому через 2 місяці? Та через місяць може знову вирости камінь в сечовому міхурі. Як, в принципі, іноді в нирці, в залежності того від структури її. Бувають такі аномалії розвитку, які теж порушують функції нормального виходу сечі з нирки. І тоді це може бути судинна патологія, чи якась вроджена судинна патологія, або зміни в сечоводі самому, звуження його, що теж може спричинювати утворення каменів в нирках, як і в сечовому міхурі.
1: Наявність каменів в нирці, в сечовому міхурі, це завжди завжди обов'язково їх видаляти? Чи бувають випадки, коли от воно десь так лежить, нікого не турбує, хай будемо стежити?
0: В принципі, при невеликих камінцях ми таку вичікувальну тактику. І тактику постійного динамічного нагляду за хворим. Тобто ми йому пропонуємо, щоб він постійно був з'являвся в межах нашого зору, щоб робив періодичне обстеження для того, щоб розуміти, як ці камені подальшому себе ведуть. Чи вони ростуть, чи не ростуть, чи порушують функцію нирки, чи не порушують функцію нирки. Частіше камені, які не порушують функцію нирки, і хворого це не турбує. Іноді буває, що наші операції, маніпуляції можуть призвести до гірших наслідків, чим просто жити, якщо людина живе з камінцем, який сидить глибоко там в закритій чашечці і не турбує. Але частіше зараз виникає така ситуація, що більше за всього, що ці камені люди звертаються про видалення. Тому що є страх того, що може, а особливо тоді, коли людина вже один раз цю ситуацію перенесла і пережила, то для неї дуже тяжко себе довести до того, щоб це повторилося.
1: правда, що у чоловіків не може сам вийти камінець, у жінок може?
0: Ні, може. І у чоловіків також, тому що сечовід, він же ж, як я сказав, не просто трубка, він скорочується знизу доверху, а на нас на всіх діє сила тяготіння, так що, в принципі, камінь теж піддані сили тяготіння і скороченню сечоводу, що можуть виганяти камінь. Іноді буває так, що навіть виходять камені і сантиметрові, навіть самі по собі. Може довго, може це, а в деяких...
1: Боляче, довго,
0: да. А деякі народжують камені, навіть не відчуваючи болі.
1: Ого.
0: Да, жінки ж теж народжують, не відчуваючи болі.
1: Так, 2.5 хвилинки, скажіть мені, будь ласка, потіште мене, зважаючи, як стрімко розвивається наша медицина. От коли ми говоримо, давайте, бо про все говорити буде занадто довго, якщо говоримо про, наприклад, лікування сечокам'яної хвороби, наскільки змінилися там за останні 10 років методи, підходи, обладнання? Ну от, чи є сьогодні, чи доступні сьогодні українським пацієнтам якісь найновітніші способи позбутися каміння?
0: Звичайно. Тому що якщо це було 20 років тому, це було тільки оперативне втручання, або хворого ганяли по 10-15 кілометрів, щоб він ходив, пив водичку і пригав по сходах, то зараз новітні технології, такі як дистанційна літотріпсія, лазерна літотріпсія, ендоскопічні методики, коли ми без розрізу заходимо в сечову систему і видаляємо камені, робимо їх на дрібніші частини і видаляємо. Тобто є така проблема, як короловідні камені, коли всю нирку заповнює цей камінь. І через маленький розріз в нирці, через маленький прокол в нирці ми можемо зайти туди і фрагментувати його, і ці фрагменти потім видалити, не залишивши там нічого. І причому назначити терапію, яка дозволить вилікувати ту нирку або вивести її хоча б в стан ремісії, для того, щоб вона постійно не продукувала розвиток цих каменів.
1: Клас. Ну що ж, мені залишається сказати, дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте, що будь-яка хвороба на початковій стадії, вона піддається легше лікуванню, буде і безболісніше, і швидше, і в багатьох випадках значно дешевше. Тому бережіть своє здоров'я, дбайте про своє здоров'я. Ми дякуємо вам.
0: Дякую вам.
1: Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ.ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ.
4: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
5: Багато знайомих не пішли на фронт. Переховуються, і багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ухвалення законопроєктів, від яких залежить фінансування України, тимчасовий дефіцит ліків у комунальних аптеках Києва, а також про новий підхід у закупівлі FPV-дронів для української армії. Спершу звістка з Одеси. Через чергову атаку РФ по місту загинув чоловік. За повідомленням міської військової адміністрації, ворожий удар пошкодив кілька гаражів та легкових автівок. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила 7 законопроєктів, критично необхідних для продовження міжнародної фінансової допомоги. Ще один документ готують на підпис президенту. За повідомленням прем'єра, йдеться про зміни щодо оподаткування та митного оформлення міжнародних посилок, процедури банкрутства малого бізнесу, роботи фонду гарантування вкладів, а також проєкт щодо гармонізації законодавства у сфері лісового господарства з європейськими нормами. Від ухвалення цих законопроєктів залежать виплати зарплат і пенсій, фінансування соціальних видатків та інших критичних потреб держави. У комунальних аптеках Києва тимчасово поменшало окремих імпортних лікарських засобів і препаратів. Усе через російські удари по складам та порушення низки логістичних ланцюгів, виробників і постачальників ліків. За повідомленням КМДА, підвищений попит на лікарські засоби поступово стабілізується. Містян закликають не створювати надмірних запасів ліків без нагальної потреби. Це дозволить забезпечити потреби усіх пацієнтів. Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Саме завдяки цьому росіяни змогли атакувати пропускний пункт Ягодин, що на кордоні з Польщею. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Крім того, зі слів військового, найближчим часом ворог може посилити диверсійну діяльність на Чернігівщині. Ймовірно, перекине на цей напрямок додаткові сили. FPV-дрони для війська закуповуватимуть за характеристиками, а не за конкретними назвами моделей. У Міноборони кажуть, що переходять на конкурентну закупівлю. Вимоги до техніки урядовці сформували спільно з Генштабом, виробниками та військовими. Серед характеристик – розмір рами, наявність донаведення, тип зв'язку та камери, а також частоти відеопередавача та приймача сигналу. Подати документи для участі в закупівлі можна до 25 вересня. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. І на сам кінець вокалістка українського гурту «Онука» Наталія Жищенко отримала американську премію «Еммі» як продюсерка епізоду телесеріалу «Culture Quest» про культурний спротив України. Статуетку в Україну привезли музиканти гурту «Деха Браха», а співачка планує відправити її до майстерні свого дідуся у Чернігові, де й знімали частину епізоду. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Дорожня хроніка. Друзі, 18 година, 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте зараз дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І нагадуємо, що сьогодні в нас середа. Отже, Олену Вострову відправляємо на телеканал «Київ-24». Маєте можливість сьогодні дивитися, ну і почути, звісно ж, новий свіжий випуск «Політики ПСІ». Я думаю, що зайдете і зайде вам воно на ура, як кажуть. Підписуйтеся на ютуб-сторінку Олени, там уже багато підписників. Вона молодець, старається, викладає матеріали. Навіть вдома я бачив нещодавно матеріал от про цих про Кропиву і про Кравченка, набирає конкретно, тобто вже навіть в неї є відоси по 100 тисяч переглядів, тому Олену вітаю і вас запрошую приходити туди комунікувати, бо вже в 27-му році зміняться алгоритми, до речі. Орест нам розкаже про них. Господи, дивися, що його порвало так, Євген. Включи, хай люди, хай дізнаються, що його так рве. Ану, скажи мені.
8: Алгоритми?
7: Про нарахування грошей. А що, ні? Ти знаєш про це щось?
8: Ніхто не знає.
7: А що ти сміявся? Поясни.
8: Ну, алгоритми, це смішно було, звучало. Поясни. Що зміняться алгоритми, але на що це вплине? Це ж не вплине на твоє виробництво контенту, чи як ти будеш поводитись?
7: Ні, не в цьому справа. В плані нарахування грошей зміниться, звісно, тому що все те, що було там від тисячі людей, і можна було монетизуватися, зараз буде X2. Тобто, щоб на шорцах щось заробляти, якщо раніше було 10 мільйонів, то стане 20 мільйонів. Пихти, працюй і копійку заробиш. От тобі, давай так, слово, алгоритм. Ще раз. Смішно? Ти, Орес, це смішний. Ну, таке, друзі, я сьогодні побачив цю новину, мене ж трішки злякало. Я думаю, я і так до кінця року не доберу до тисячі, а тут ще зміняться алгоритми. Подивився на кількість переглядів. У мене 182 тисячі переглядів цих шорців, що я записую. Але це за кілька місяців треба оцю позначку. За два місяці має бути така позначка 10 мільйонів зараз, щоб, власне, заробляти. А то за два місяці треба буде 20 мільйонів. Тому, друзі, потім буде 40, і, власне, я ніколи не зможу монетизуватися, тому буду просто заради того, щоб записувати відео. У Києві має бути відбій, очікується, друзі, відбій, тому скоро, сподіваємося, дійсно буде відбій повітряної тривоги, так що поки не кажу, що все супербезпечно, але загалом, дійсно, моніторингові пабліки пишуть про те, що наближається той час, коли буде відбій, тому слава Богу. Дивимося, що у нас цікавого є на столичних дорогах. Від індустріального шляхопроводу до Шулявки раз, потім до Дорогожичів, там перманентно тягнемося, є нюанси, де можна проїхати без того, щоб постояти, і від Дорогожичів вниз по Теліги Норм до Бандери, і від Почайної теж доволі непогано, тільки біля Блокбастера трішки перед Північним мостом доведеться постояти. Подільсько-Воскресенський мостовий, тут у нас є нюанси під час повітряної тривоги, загалом накопичуються автівки, автобуси, от вже на двох кварталах точно від Волоської, і також біля Контрактової накопичується потік, там є, і Верхній вал, дивимося, ну от Глибочицька від Вознесенського яру до Верхнього валу теж завантаженою виглядає. А окей, дивимося ще на міст Патона, яка там ситуація, подивимося, чи змінився там алгоритм під'їзду до цього мосту, здається, що не змінився алгоритм під'їзду до цього мосту, от їдете машиною, то і нікуди не виходьте. А от на Набережному шосе тягнемося до мосту Патона від Паркового мосту раз, і також туди ближче до мосту Патона. Там теж, друзі, буде складніше. На Набережному шосе не малює нам біля Звіринецької, бо що? Бо там дійсно важкувато, мало не від Либідської. Теж доведеться в бік мосту Патона тягнутися. Рухаємося далі, друзі, за кілька миттєвостей розпочнемо картину дня офіційно.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Алло! Ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Соціальна реклама.
12: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Друзі, 18.11, картина дня розпочинається, і сьогодні для вас суперзавдання. Накидайте, будь ласка, цікавих слів, і ми спробуємо розібрати, окрім тих супермудрих, які дає нам Олена Вострова, та? Тому що, ну, згадаєш, як там, когнітивний дисонанс? Ні, це щось... Ні, давайте щось потужніше, друзі, таке, щоб... Ну, алгоритм Ореста буквально кілька хвилин тому потішив. Я хочу... щоб, власне, ви написали ще свої варіанти, ті слова, які можуть потішити Ореста, бо він сказав, що це було смішно в моєму виконанні. Алгоритм і Володимир Бузько. Це, типу, щось було смішне. Окей, спробуємо ще повеселити наших вболівальників, глядачів, слухачів, глядачів, до речі, глядачів. Ти бачиш це? Я вже цього не бачу. Камери немає. Все, от чого не вистачає.
8: Ви побачите Володимира Бузька в ефірі, так,
7: камери
8: в Ютубі.
7: Нема. Немо камери. Алгоритми Ютуба будуть в резервній студії. Цікаво. Орес Білоскурський, людина, яка знається на циферках усього, у медіа і не тільки. Вітаю тебе.
8: Вітаємо ще раз наших слухачів вже тепер в картині дня, як ти кажеш. Регулярний гість Орест з вами.
7: Так, бачиш. Клас. Оце ти, звісно, йдеш по алгоритму. Молодець. Все маєш видати, все чудово. Всім вітання, друзі. Знаєш, як в Ютубі там. Всім вітання, мене звати Орест Білоскурський, я Тестюк. До речі, він камеру зараз якраз телефон тримає, мабуть, виходить в прямий ефір. Боже, що ти там бачиш? Як ти там щось бачиш? Ти бачиш ці таблиці? Там нічого не видно. Насправді, подивись, настільки дрібно, що аж страшно. Друзі, ми сьогодні з Орестом обов'язково поговоримо про цифри української прем'єр-ліги. Будемо, власне, про це говорити. Також про збірну України з волейболу. Якщо так, заглянемо в попередній наш ЕТР, та, і те, що ми говорили, здається, все виправдано було. Окрім того, що...
8: Рауль не домовився з поляками.
7: Так, ти говорив, що можуть домовитися. Шкода, що ми не маємо можливості поставити синхрон Плотницького, бо там кілька матів було. Мені нагадало наших спікерів, які інколи замість того, щоб сказати слово у них для зв'язки, типу такого щось. І в Плотницького теж було кілька матів. Ти прослухав те відео?
8: Ну, відео прослухав, але ж Плотницький, скажи, сам на себе злий, тому що він програв не тільки гру, він програв, скажи, зірковість Ліону, тому Ліон його повністю переграв як лідер поляків.
7: А він, це як... темношкірий, так?
8: Так, це Ліон. Тому Ліон показав, як виглядає справжній лідер, а Плотницький старався, але не зміг, тому вся його, скажи, трохи злість, трохи агресія, трохи ці мади, як ти кажеш, воно було тому, що Ліон залишається Ліоном.
7: Слухай, з приводу Ліона і залишається Ліоном, і загалом того, що показала наша збірна, обов'язково про це поговоримо. Додамо, що в нас є ще цифри шостого туру української прем'єр-ліги. Шостий тур? Чи то вже сьомий?
8: Шостий тур, я б не назвав це шостий тур, тому що у нас два матчі не відбулось, тому він такий неповноцінний, якби...
7: 5,8.
8: Напевно, ще рано, скажи його, що таке 5,8.
7: Ну, типу, якщо 6 – це цілий, а 5,8 – це трошки менше, ніж 6. Євген, треба пояснювати людині, яка знається в цифрах.
8: Ну, просто 5,8 – це некоректна цифра. У нас відбулось дві гри з 8, відповідно, це не 5,8, а це 5,7.
7: О, це вже, дякую за розуміння, це вже правильніший підхід. Окей, про цифри туру, який називається 5,7, поговоримо. Про УПЛ ТБ є цікавий інсайт від Вацка. От, мені сподобалася ця інфа, і потім я такий думаю, а що реально, ми ж уже 6 турів, і немає цього проєкту. Футбол 360, і він в себе в проєкті сказав про те, що знайшли спонсора, та? Але загалом, каже, клубам не потрібен цей проєкт. Таку він висловив думку. Тебе є, можливо, якісь свої думки, міркування? Чому
8: ну,
7: саме...
8: Ну, завжди, ти знаєш, має заговорські думки на будь-який проєкт.
7: Ти людина заговор просто, змова. А? Там ще якісь нюанси, Євген?
15: Раніше «Футбол 360» виходив зі студії телеканалу «Ми Україна», який нещодавно прилетіло. От, і це важливий нюанс. Тому якщо поновлять, то треба будувати нову студію десь. Ну, або орендувати, або
7: ще. Окей, я просто думав, що у Львові, в Винниках, вони якраз робили, просто дуже багато було звідти матеріалів. Окей. А, друзі, про баскетбол поговоримо. Історія, здається, має продовження нашої
8: дуже
7: Українки.
8: Складна вона для дуже уважних слухачів, і тут треба буде вашу допомогу 098-009-98-98. Включайтесь, готуйте свої вайбери, тому що без вашого голосування не розберемося.
7: І також поговоримо про того сербського тренера, який примудрився написати два коментарі. Ну, і після того його позбавили тренерської ліцензії, там певної категорії. Як так сталося? І сила соцмереж. Просто я бачив коментар, точніше не коментар, а допис одного з наших, скажімо так, активістів, та, який побачив це і вирішив в соцмережах це пушити, і дійшло до того, що дійсно чудака позбавили певного виду ліцензії. Це дуже круто, насправді, тому що людина тішилася тому, що було знищено квартиру Ястремської. І, знаєш, там був такий символічний момент, якщо з 22-го в нас є там Бородянський цей, кухонна оця тумба, півник, в нас ще якісь моменти такі були, що після такого ураження залишається щось, що можна згадати, то там був рушник Ролан Гарос, він висів просто на арматурі. От, там була така фотографія, і дійсно цей рушник. Тобто все, що залишилось, як написала Ястремська, від квартири, це рушник з Ролан Гарос. Чи якось це впливає на цих, на людей там, от, на тих, хто приймає рішення, там, WTA? Та навряд, насправді.
8: Ми побачимо по рішеннях, але поки що ніяких немає рішень, які б вони прийняли.
7: Окей, давай тоді з волейболу. У нас волейбол – це така рушійна тема, те, про що ми говорили. Дійсно, наша збірна в групі зіграла вже всі свої поєдинки. А що би ви окреслив ти, окрім того, що ми минулого тижня проговорювали і прогнозували, окрім того, що не домовилися, та, Раулі Лосано, з польським тренером, загалом, от виступ збірної, наскільки все... Ну, можна сказати, окрім винести за дужки оцей поєдинок, хоча він теж, в принципі, показовий, як на мене.
8: Ну, звісно, не зовсім показовий, ти ж, не знаю, слідкував за матчем Україна-Португалія. Хоч трохи одним оком. Чи було в тебе хоча б на секунду сумніви, що ми програємо Португалію?
7: Ні.
8: Не було сумнівів. Як думаєш, скільки ми рейтингових очків взяли в матчі проти Португалії?
7: Ох, треба
8: плюс
7: дивитися,
8: 3, не буде, плюс 3. Плюс 3. Да, скільки ми очків втратили в матчі з поляками?
7: Теж небагато. Мінус це було 3. Очевидно, що ми програємо.
8: Мінус 3. Тому, власне, такі самі відчуття. Я просто волейбол дивився не сам, я дивився волейбол, мав можливість подивитись з мамою. І в нас вже стоять такі питання, чому ми так погано проти поляків граємо? І тут ти кажеш, ну дивись, вчора ми грали з португальцями, і в нас навіть на секундочку не закладалось сумніву, що у нас з португальцями щось не вийде. І сьогодні ми граємо з поляками, які отримують такі самі плюс 3 очки за перемогу над нами, як ми отримали на Португалії. Тому з точки зору поляків, ну, ми для них були як Португалія для нас, тому, власне, очікувати щось такого, що ми візьмемо і переможемо, було дуже малоймовірно, і тому по грі єдине, що хотілося бачити, це агресію. А все поламало, знаєш, мені це нагадало Марту. Ми про Марту згадуємо, Костюк, так? Нагадало Марту, Леон вийшов на подачу, а вроді, ти знаєш, вони такі вийшли заряжені, Тупчій вийшов заряжений, Плотницький вийшов заряжений, а Леон подає 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1. 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, і це вся подача Леона. Нічого не береться, нічого не може бути. Тому на 8-1, і ти такий, ну, власне, все ж ти готувався. Знаєш, попередні 24 години, чи скільки вони часу потратили на підготовку, це все списується, тому що 8-1, і все, до чого Рауль Лосано готував, все в мінус. Але, що було приємно, на 13-13 мама тхана, все, 8-1, зрозуміло. Тут мама повертається, що 13-13, тобто ми з 8-1 вернулись в 13-13. Що зрозуміло, що поляки розслабились, тому що, ну, волейбол, пам'ятаємо, що ми для поляків були як Португалія, і 8-1, це ти вже, типу, ну, граєш вже так дуже розслаблено, 13-13, ми там потягались, і кінцівочка, знову ж таки, класика, де відрізняється сильна команда від слабкої, як тільки треба було зіграти кінцівку, поляки знову включились, 25-20, спокійно, нас швиденько добили. Плотницький, пам'ятаєш, ми згадували дві хвилини тому, Плотницький постарався, він, звичайно, не зміг зробити 8-1, але його 4 подачі підряд, 2 ейса і 2 складні подачі допомогли йому якби себе самозатвердитись, тому що в Польщі там грають його одноклубники Семенюк. І він, власне, зірка, і Леон його знає, то всі його знають, тому зрозуміло, що для нього це була така важлива гра, щоб показати, що він теж може своєю збірною сильно грати, ну, не виходило. Тому він був злий на себе, але це його злость, в принципі, було видно на партнерів. Вихлюпували, що вони теж не можуть прийняти м'яч, нічого не відбувається. в тонконога не пішла гра, тонконог починав дуже погано, але йому дали шанс пограти. Янчук погано подавав. Ну, емоційно після 8-1 не поламалося. І, знаєш, в мене було відчуття, що коли стало 13-13, то я маю бути такий буст, що все, ми зараз поляків доб'ємо. Не вийшло, тому що почався другий сет, а в другому сеті початок був схожий, але не такий драматичний. Потім знову вийшов Леон на подачу десь всередині і знову запуляв 8 підряд, тобто з 5-6 став знову величезний розрив. І все здалось. Потім був улюблений третій сет, коли міняється сторонами. Зазвичай в третьому сеті стає все гірше для команди лідера, хто не слідкував. І тут нас непогано було. 21-21, здається, 22-21. Шуров вийшов на подачу, він зараз... Якщо ти бачиш, всі сміються з нього, тому що, ну, партнери сміються, тому що він перейшов на силову подачу. І якщо згадати матч з Португалією, коли йому вдалася силова подача, на фоні був такий, знаєш, крик, всі одну команду, типу, ура, Шуров подав силову. І на 22-23 він виходить на подачу. І замість своєї такої, знаєш, стабільної, впевненої подачі, він йде на силову. На нього не виходить, летить далеко в аут, 24-22. Поляки подають, успішна атака, і 25-22, третій сет, якого в нас був шанс зачепитись, тому що для нас третій сет був важливий, то вже пам'ятаєте, наша велика мета – це поїхати на Олімпійські ігри, тому поразка полякам 3-0 – це мінус 3 очка для нашого рейтингу. Якщо б ми взяли цей один сет, поразка 3-1 – це було б мінус там 0,5 очків, тобто це було непоганий здобуток для рейтингових показників. Але в рейтингових показниках нам поки що допомагає Німеччина, яка доволі неуспішно грає, деякі там, знаєш, в них були поразки, тому ми зараз 10-ті в рейтингу. Туреччина, або як ми кажемо, Турція.
7: Турчани.
8: Так, турчани просто, ну, наша зеркальна історія. Пам'ятаєте, я завжди люблю слухачам казати, що Турція – це наша зеркальна історія. На минулому чемпіонаті світу ми провалились, не вийшли з групи, всі очікували, що ми вийдемо з групи, група була легка, а ми взяли, з групи на чемпіонаті світу не вийшло. І зараз Володимир Бузько підгляне одним оком. Турчани грають з Латвією. Якщо вони сьогодні програють з будь-яким рахунком 3-2, 3-1, 3-0, вже не програють, тому що 1-1 було. Вони не вийдуть в плей-офф чемпіонату Європи, що для турчан буде величезним провалом. І Латвія, в принципі, може це зробити, тому що зараз збірну Латвії тренує, як ти думаєш, хто? Я не скажу це складне прізвище, але це бувший тренер збірної України, який багато років нас тренував. Не скажу складне прізвище, естонсько-латвійське.
7: Ні, мене турчани тішить. Отак, як тебе алгоритм, мене турчани.
8: Турчани, ну це ж. Ми слідкували, що Іван Франко, пам'ятаєте, ми перевірили, Іван Франко називав турків турчанами. Тому це дуже таке властиве українське слово для позначення турків. Тому, власне, з нашої групи ми виходимо, скоріше за все, з другого місця.
7: Дай, будь ласка, паузу. Зараз наші слухачі хочуть тебе трошки потішити і пишуть на заклик оцих слів, які можуть тебе потішити. Скотюрблений випурень. Шкварка недосмажена. От що? Ні?
8: Ну, то немає такого, скажи, конотивного значення.
7: Конотивне значення. Від слова, це від слова конотація, так? Ох, сьогодні насипемо, друзі. До кінця цієї години у вас є
8: так,
7: шанси.
8: З нашої групи поляки, скоріше за все, виходять на першому місці, ми на другому. Болгари зараз на третьому. І Ізраїль зробив те, що мав зробити. Було зрозуміло, що в битві Португалія, Ізраїль, Македонія. Ізраїль були фаворитами, тому що вони взяли в нас один сет. Вони взяли в Болгарію один сет. І сьогодні вони сміливо перемогли македонців. Випередили Португалію, і з четвертого місця Ізраїль, такий лакі-лузер, як кажуть в тенісі, виходить в плей-офф.
7: Тут варто додати, що поки ми говорили, от латвійці вигравали 10-8, уже турчани зрівняли щойно 10-10.
8: Це третій сет.
7: Це третій сет. Так, тому будемо стежити впродовж цієї години,
8: чому для нас ця гра,
7: від чого це залежить.
8: Ця гра для нас не має великого значення, тому що ми, скоріш за все, виходимо на Румунію. Румуни, це якби сенсація румунського квартету, тому квартету, секстету, вони 6 грають, які вдома дуже добре виступили, вони відстоювали собі третє місце, і друге місце нашої групи виходить на Румунію. У нас є велика перевага, що матчі плей-офф відбуваються в Софії, тому нам не треба нікуди їхати, ми собі до суботи сидимо вдома. Румуни такі пакуються, їдуть в Софію, призвичаються до світла, до стадіону, тому ми теоретично виглядаємо фаворитами матчі проти Румунії.
7: І... А їм їхати прямо світ за очі, знаєш?
8: Ну, в зал, це ж ми ж зіграли там 5 матчів, для нас уже свій зал, уже якби сітка зрозуміла. Такі румуни приїжджають, і все новеньке, нове світло, нова підлога, нові м'ячі.
7: Ти знаєш, якщо би це було в Греції, пам'ятаєш, ми про баскетбол говорили десь тижня 2 тому. От там, я розумію, туди треба приїжджати за тиждень і просто ходити в цей зал і звикати. Оця історія з цим покриттям, з підсвіткою, це щось неймовірне для звикання. А тут звичайний зал, я думаю, що все буде ок, тому. Це не ну, окей, це волейбол, буде,
8: там,
7: це
8: супер
7: буде,
8: важливо, там, висота, певна перевага. Там, якщо спитати, знаєш, плотницько, там густина повітря має значення для польоту, для подачі, тобто там дрібничок нема. Але що важливо, ми, якщо обійдемо Румунію, хочеться вірити, що ми за рейтингами, за грою, за впевненістю Румунії маємо в 1/8 пройти, в 1/4 ми отримали собі непоганий жереб з виходом на Францію. Тому якщо у нас буде 1/4, це Україна-Франція, якщо подивитись на всі пари 1/4, то ми, в принципі, цим своїм другим місцем здобули найкращий можливий шлях до півфіналу. Це буде, ну, умовно, вибираючи всіх суперників, там Італія, хто там ще є, Естонія, Фінляндія зараз творить чудеса, виграє 4 матчі і сенсаційно займає перше місце в своїй групі, але, в принципі, от проти Франції ми можемо грати. Франція – це один з таких, ну, рівних наших суперників. Ну, а далі вже вихід на, скажи це на Італію, і в півфіналі ми вже з Італією можемо програти.
7: Слухайте, це цікаво. Знаєш, що згадав? Мені видалося, як наша збірна, пам'ятаєш, грала в Лізі Нації проти збірної Польщі. Ми там двічі з ними грали, от, відповідно, в групі. І там був поєдинок, де не було лідерів. Леона тоді не було. Я згадую, от перед очима цей поєдинок, коли ми вигравали 2-0. От, і коли їхній тренер підійшов і розказав...
8: І видав шедевр.
7: Да, він їм сказав, що з розряду ви вже, типу, окей, ви програли там, ну, байдуже вже, просто грайте, кайфуйте. А, і вони почали грати, кайфувати, і без Леона, без цих лідерів вони просто собі, ну, відірвалися і кайфанули, і виграли той поєдинок з рахунком 3-2, а потім уже в боротьбі
8: з усіма лідерами 3-1.
7: Так, да, 3-1 ми програємо. І тут зараз 3-0 нас виносять, і цей полум'яний спіч від Плотницького якраз після цього поєдинку, насправді. І мені сподобалось те, що він як лідер, та, він говорить про те, що йому цікаво навіть залізти в їхні голови, так? Він каже, що залізти в їхні голови. Цікаво, що в них в головах відбувається, що вони виходять з таким налаштуванням на поєдинок. Ви маєте те, що ми говоримо, те, що говорив тренер польський, кайфувати від цього процесу. Навіть якщо ви розумієте, що ви програєте. У мене є, до речі, невеличкий приклад, 30 секунд. От всі ви знаєте, що ми тут час від часу граємо в теніс, так? І от я 3 тижні поспіль, знаючи, що я програю, от я програю систематично, 9 партій граємо, і я програю 9-0. 3 тижні поспіль. І чи це мені допомогло якось? Я вам скажу, що так. Я себе пофіксив, і мені простіше стало з іншими спортсменами та з іншими тенісистами грати. От мені реально легше стало. Я себе впевненіше відчуваю, і мені простіше їх читати стало. Тобто цих суперників, з якими я раніше ще думав, а як там, що там. Мені легше стало після тих поразок. Тому такий невеличкий прогноз того, що Україна зараз програє, це може їм теж піти на користь, ну, от їх в плей-офф.
8: Польща – це космос, звісно, тому для нас важливий матч був з Болгарією, тому те, що ми змогли виграти в Болгарії, яка наша за рейтингами рівна команда 3-1 на їхньому майданчику, це, власне, був той міні-максимум, на який ми розраховували. Максимум-максимум був взяти, скажи, очки з поляками. Хоча тепер, коли ми дивимося на карту плей-офф, можливо, перше місце в нашій групі було не таке перспективне, як друге, якщо думати стратегічно про всю сітку плей-офф. Тому з другого місця відкривається трохи легша дорога до півфіналу, ніж би вона відкривалася з першого місця.
7: Тут наш слухач пише про Ізраїль, що зайняв останнє місце, а ми щось говорили про Ізраїль.
8: Ні, Ізраїль зайняв 4-те місце, Ізраїль проходить в плей-офф.
7: А у нас вже закінчилося.
8: Наша група, ну, Ізраїль вже закінчився, тому у нас зараз грає Болгарія-Португалія, тільки Болгарія-Полька грають за перше місце.
7: Супер, Болгарія-Польща за перше місце. Ну і ми стежимо далі за поєдинком Туреччина-Латвія, там 13-15, тобто Латвія лідирує в другому
8: сеті. Ну, бореться, тобто тут турчанам буде важко.
7: Нам треба, щоб Латвія виграла, так? Чи байдуже?
8: Ну,
7: чи просто ти говорив про відзеркалення?
8: Про відзеркалення. От на турки ми вже не вийдемо, ми виходимо на Румунію, тому у нас нема такого нічого страшного, просто що буде ще одна копієчка в те, що турки і ми дуже зеркальні команди.
7: Тут, каже, Португалія 4-та, Ізраїль на останньому місці. Орест, нам ще допомагають наші слухачі. От пише пан Сергій.
8: А в кого це Ізраїль сьогодні програв? Не хочу сказати, що не програли Македонії?
7: Онови карту, як це казав. Купи карту.
8: Я чомусь бачив, що Ізраїль переміг, тому це 3-0. Македонія виграла в Ізраїля. Це була сенсація.
7: Друзі, невеличкі уточнення.
8: Бачите, це важливо, щоб ми слухачів стимулювали за нами слідкувати.
7: І тут пан Богдан пише, підсвітка в Греції – це якийсь крінж. Мене дивує, чому учасники не можуть домогтися, щоб її вимикали або використовували без шкоди для гостьової команди.
8: Ну, це в майбутньому всі стадіони будуть з такою підсвіткою. Це величезний рекламний потенціал для спортивних ігор.
7: Так, це дійсно до цього треба звикати. Друзі, ми підемо на новини, потім дорожня хроніка і повернемося до розмови. Не забувайте комунікувати 098-009-9898. Чекаємо цікавих слів. Слів, які, на вашу думку, можуть якимось чином збадьорити, розвеселити нашого спікера.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про гроші. Уряд схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер його має розглянути парламент. Доходи очікуємо на рівні 5,6 трильйона гривень. Видатки на понад 1,5 трильйона гривень більші. Дві третини бюджету – це витрати на безпеку та оборону. Наступного року мають збільшити витрати на соціалку, освіту та охорону здоров'я. Також очікується підвищення зарплат вчителів, лікарів і медсестер. Мінімальну зарплату з 1 січня заклали на рівні 9 546 гривень. Це плюс 899 гривень до того, що є зараз. Прогнозований курс долара на кінець 2027-го – 48 гривень і 3 копійки. Правоохоронці затримали посадовця ЗСУ, який вимагав хабар від постачальника маскувального спорядження для української армії. Фігурант – керівник одного з відділів військової наукової установи ЗСУ. За 10 тисяч євро чоловік обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції. Такий документ потрібен для участі у тендері. СБУ задокументувала злочин та затримала хабарника на гарячому. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. Україна долучиться до Європейського оборонного фонду. Парламент ратифікував відповідну угоду. Йдеться про поглиблення оборонно-промислового співробітництва, а також нарощування технологічного, інноваційного та виробничого потенціалу України. Окрім співробітництва, також очікуємо на партнерське фінансування оборонних досліджень і розробок. І на сам кінець, 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою. Після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
2: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. І, друзі, наша слухачка Ніна надіслала просто, мені здається, вже як сидиш, впадеш. Дивіться, зараз визначення, що це таке. Психологічний феномен, за якого людина бачить знайомі образи, найчастіше обличчя, у випадкових або неживих об'єктах. Знаєш, що це таке? Парейдолія. А? Парейдолія. Уяви собі. А?
8: Це термін, не зовсім слово. Ми хотіли якесь слово, а не термін.
7: Так, з цього місця я би сказав детальніше, але хай вже буде, як є. Добре, Оресте, сьогодні ти молодець. Я прям не знаю. Ну, окей, друзі, все про столичні шляхи, а ви продовжуйте писати. Дякуємо за комунікацію. За комунікацію продовжуйте, не зупиняйтеся. Дивимося, що в нас відбувається перед Північним мостом. На Степана Бандери невелике ускладнення. Є Подільсько-Воскресенський мостовий. Хотілося би сказати, що поїхали автівки по ньому. Та пам'ятаємо, що є в нас нюанс після відбою повітряної тривоги. Ще є півгодини технічної паузи, коли не по пускають на міст, але сподіваюся, вже ось-ось, якщо не поїхали, то маєте поїхати. А ще біля Волоської стоїмо якраз і на Контрактові. Тут теж накопичення автівок, як і в минулому випуску, так і зараз спостерігається. Окей, давайте дивитися далі, що з мостом Патона оновимося. Були нюанси на бульварі Миколи Міхновського. І, в принципі, такими вони залишаються. Не від Либідської, а від, ну, десь від Новоса доведеться тягнутися. В бік якраз мосту. На мосту теж невелике ускладнення можливі. Щодо Дарницького, то тут теж, друзі, на Набережному шосе ускладнений рух, потім на Дніпрянське шосе від мосту Патона до Дарницького моста теж бордовим стоїть, і Дарницький міст теж з певними ускладненнями рухається. Але рухається, це добре, автівки по ньому рухаються. Окей, дивимося, що на Берестейському проспекті ускладнення було від Шулявки і до Житомирської. Залишаються вони там. А щодо напрямку на Борщагівку, давайте подивимося, що там. Маю сказати, що такі перманентні є нюанси біля НАУ трішки, потім на проспекті Леся Курбаса до Лейпцига тягнемося і на виїзді на кільцеву дорогу. Традиційно біля Шпалерного ринку в бік Академістечка теж доведеться всю цю ділянку тягнутися. Друзі, залишайтесь з нами. Власне, картина дня триває.
16: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
17: Соціальна реклама.
18: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
17: Соціальна реклама.
19: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, 18 година 37 хвилин на студійному годиннику. Всім добрий вечір. Хто не з нами був попередні півгодини, залишайтеся. Тепер нікуди не дівайтеся. Орес Білоскурський поряд, Євген Воронков за пультом. Сподіваюся, без повітряних тривог буде. Ми продовжуємо. Друзі, по волейболу в нас, здається, вже усе. Просто кажемо, що ми продовжуємо ще стежити за тим, що відбувається в групі, де є Туреччина і Латвія, де, можливий, наш суперник є. Збірна Румунії. Тати нам спрогнозував. Але, ймовірно, це ще не точно. Ще ж немає точно.
8: Ну, на 99.9, щоб була не збірна Румунії, це треба, щоб поляки програли сьогодні
7: болгарам.
8: Болгарам.
7: Угу, і болгари...
8: Що майже неможливо.
7: Болгари тоді вийдуть на друге місце? Вони
8: болгари можуть... тоді вийдуть на друге місце, ми спустимося на третє.
7: Вони грати... посунуть нас, але ж ми в них виграли.
8: Ну, це рахується в партії, тому по партіях вони нас посунуть.
7: Добре, добре, друзі. Окей, зрозуміло. І тоді погнали далі. Друзі, обіцяли ми вам трішки про українську прем'єр-лігу, та про футбол, про вид спорту номер один у світі. І тут що цікаво, тут навіть хтось вже намагається нам телефонувати. Не треба, не телефонуйте. 098-009-9898. То тільки для того, щоб писати повідомлення. Давай спробуємо розібратися з тим шостим туром, який там 5-7, як ми визначили на початку нашої бесіди. Тур саме такий. Не дограний повністю. Чому не дограли? Теж можна кілька реплік сказати. І загалом, що по цифрах? Здається, повітряних тривог, таких, як раніше.
8: Які впливали на матчі, не було, тому що вже...
7: Ні, чому? Ну, ті, які не зіграли, то взагалі перенесли.
8: Вони не впливали на матч
7: по цифрах.
8: По ходу матчу, так. Вони його просто покенсували.
7: Що у нас є з того, що, можна сказати, здивувало в цьому турі? Я по цифрах. Друзі, окей, добре, наш комп'ютер перезавантажується, якщо що. Так?
8: Так, по цифрах, не знаю. Ну, почнемо з самого беззмістовного матчу, який не мав ніякого сенсу. Це матч «Динамо Київ» «Епіцентр». Володимир Бузько такий думав, що о, я
7: чому
8: точно знаю, що...
7: Чому ти ображаєш цей поєдинок? Класний матч був.
8: Матч, ну, може і класний, він беззмістовний. Я Володимир Бузько зразу написав задвічі, за скільки, 3 години до гри, що Нагорняк ніколи в історії Нагорняка не переможе на київський «Динамо», тому «Епіцентр» навіть не буде старатись. Так і вийшло, 3-0, розгром «Епіцентра», і за цим слідкувало 192 тисячі глядачів. Небагато, немало. 192 тисячі глядачів. Це
7: і
8: матч...
7: завжди нагадуємо, що там ще 2 плюс 2, якщо Динамо...
8: 2 плюс 2, але воно впливає на цифру, ми за ними слідкуємо. Далі був матч Шахтар Донець-Чорноморець, теж доволі нудний матч. Він теж не сильно зацікавив глядачів, але 210 тисяч такий зібрав з копійками. Сьогодні копійки не буду називати, тому буду називати перші дві цифри, тому що це ж не лабораторія, 210 тисяч приблизно.
7: Нагадуємо, що ці поєдинки відбувалися в понеділок, тобто це не вихідний день.
8: Так, далі у нас був матч Буковина-Зоря. Ну, він не далі був, він у нас, ну, ми про нього далі розкажемо. Та? Тут наступний матч, про який ми розповімо, це Буковина-Зоря. Буковина, здається, грала останній матч в Кам'янець-Подільському. Чи це вже був перший матч в Чернівцях, хто слідкував слухачів? Це питання, знову ж таки, для слухачів, хто нас уважно слухає. Це був останній матч в Кам'янець-Подільському чи перший матч в Чернівцях? Тому що сьогодні Кубок України Буковина вже приймала в Чернівцях проти ЛНЗ. Хто не слідкував, щойно поступилися 3-0 за серію 11-метрових ударів. І це було жахливо. Таке враження, що вони зовсім не готувалися до 11-метрових. І пам'ятаєте, Буковина, яка славиться тим, що вона була... як мінімум двічі півфіналіст Кубка України, вилетіла в 1-16, і ми більше Буковину не побачимо в цьому сезоні Кубка України. Бачите, що творить Кубок, що творить Прем'єр-ліга з клубами. Так і все, Кубок Буковині вже не цікавий, тому що, звісно, коли ти граєш в першій лізі, Кубок тобі дуже цікавий, тому що тобі можливість пограти на найвищому рівні.
7: То ми Бузька більше не побачимо.
8: Бузька в Кубку України ми більше не побачимо.
7: Грали в Кам'янці-Подільському.
8: Останній, напевно, матч в Кам'янці-Подільському, і зібрав він 129 тисяч. Тобто, бачимо, цифри вони трошки вже якби ближче до 100, тому що ми починали сезон, майже всі цифри були ближче до 200, зараз вже цифри ближче до 100, тобто аудиторія вже трошки або змучилась від футболу, або одна з наших гіпотез, версій, що футболу стало дуже багато, і хтось дивився Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, де перемогла улюблена команда Володимира Бузька.
7: Це неправда,

0: Майкл Олівер. І мене здивувало те, що він не пішов дивитися. Для мене це був випадок точно, коли арбітр боковий підняв прапорець, тобто все, офсайд. Тут йому починають вухо казати: Майкл, Майкл, чуєш, чуєш. Є проблемки, походу, є питання до цього голу. Ми вважаємо, що він легітимний. Вони переглядають його 10 разів з різних камер, з різних точок. І вони йому вухо кажуть: чувак, рішення скасовуй, типу, буде гол. І він його приймає, от саме таким. Не йде дивитися. Чому? От мене питання, типу, чому Майкл Олівер не пішов дивитися?
1: Я думаю, що офсайти не дивляться, там це приймає рішення технічна якась історія. Пам'ятаєш, як на чемпіонаті світу з футболу про те, що волосинки щось там заторкнулись до м'яча? Можливо, АПЛ вже цим м'ячом грає, це ми пропустили.
0: Дуже ймовірно, але от те, що мене прямо вибісило, що це кілька там 30 секунд, от як я кажу, історія на 30 секунд, збігав, в нього хороша швидкість, він побіг би, нормально подивився би, і алгоритм відпрацьований цих дій. Чому він не пішов по алгоритму, не знаю. Тут був збій алгоритму, насправді, Оресте. Чому ти не реагуєш на слово алгоритм? Я 4 рази його за хвилину
1: назвав. Я відчував, що ти алгоритм не просто так говориш, але тут, скоріш все, немає жодного алгоритму. Тут, напевно, коректне слово було би регламент.
0: Мав би. І, друзі, мене це дуже не потішило, скажімо так, якщо не сказати польським словом. А далі ви знаєте, що кажуть поляки. Що далі? Рішення прийнято. От наступного дня вони визнали, що це помилка. І що? Ніхто поєдинок не переграє. Воно ніяк не впливає на турнірку. Все одно це поразка. Але тут ще, знаєш, додалося від вболівальників Манчестер Юнайтед і від мене теж грати в більшості величезну частину матчу і зіграти ось так. Були моменти. Були моменти навіть в людини, яка за зовнішністю схожа на мене, як наші слухачі писали, там Мбемо є такий. От, в нього був шикарний шанс, але Донарума тягнув, а були стійки, дійсно, але все одно чекалося більшого від Манчестера. Друзі, все, зачепили мене.
1: Сіті сильна команда. Далі у нас повертаємося в УПЛ, і в нас був матч Полісся Лівий Берег, складний матч. Лівий Берег зазнав першої поразки, перестало бути в УПЛ команди, які ще жодного разу не програвали. І глядачам це сподобалось. Лівий Берег здобув свій внутрішній рекорд. 209 тисяч глядачів. Це для Лівого Берега найвищий показник з тих, що є.
0: Нічого собі.
1: Ось, а починалося все трьома матчами, з яких відбувся тільки один, ЛНЗ Оболонь. Оболонь зараз складно, чомусь не люблять глядачі дивитись ані ЛНЗ, ані Оболонь, тому тут ми маємо той випадок, про який ми слідкували в минулому сезоні, чи було більше, ніж 100 тисяч, чи менше, 97 тисяч 583, якщо бути точним.
0: Це перший поєдинок такий у нас?
1: Це другий поєдинок менше 100 тисяч, але той, який був перший менше 100 тисяч, це був поєдинок з багатьма переносами, який догравався дуже рвано, тому маємо ЛНЗ Оболонь не шанують. Глядачі ані пива, ані насіння.
0: Клас. Мені боляче, чесно кажучи, скажу невеличку рефлексію за Оболонь, але приємно, що забили перший гол. Та? От, дійсно, це було вже супер очікувано, хотілося б. І тут питання до того, чи доживе, скажімо так, саме в тренерському кріслі якраз пан Антоненко на цій посаді до того моменту, як постелять газон на стадіоні Оболонь-Арена. От прям дуже мені цікаво. Результати плачевні, невтішні, але це було очікувано, що Оболонь буде ось саме так, враховуючи, що всі поєдинки грають зараз на виїзді. Зачіпає, чесно кажучи, бо ймовірність того, що ми в жовтні будемо дивитися матчі на Оболонь-Арені, вона є, але не така велика, мені здається, якщо будуть якісь перенесення по графіках, по термінах, то це може бути і листопад. І знову ж таки, те, що ми з тобою говорили, ще щоб у всіх була згода та приїжджати на ці поєдинки, виходить. Окей, що там ще по цифрах у нас залишається?
1: Все, це два інших матчі не відбулося, тому чекаємо хороший перенос цих матчів. Я так розумію, що їх перенесли на паузу збірних. І команди собі зіграють в хороший слот, зберуть аудиторію, напевно. Тут головне в хороші години їх поставити, і вони будуть, як знаєш, від футбольної скуки, у них буде такий ексклюзивний увага, не буде інших матчів. Тобто, теоретично, у мене такий невпевнений прогноз про те, що набере хороші показники переглядів.
0: Окей, спробуємо поспостерігати. Скажи мені, от історію, яку ми анонсували, це те, чи потрібно українській прем'єр-лізі клубам такий проєкт телевізійний, який виходив, який називався «Футбол 360». Загалом, наскільки він потрібен, і от те, що озвучив Євген у нас в першому блоці, насправді, з приводу студії, та чи можна знайти резерви, і наскільки це цікаво може бути глядачам, чи якісь цифри по цьому проєкту? Він ж ввечері неділі виходить.
1: Цифр у мене є безліч, я його слідкував, як завжди, тож за його цифрами, і показники цієї програми 360, вони сильно залежать від матча до.

0: тому умовно у нас історично 18:00 матч, 20:00 там закінчується, 20:05-20:07, після нього починається 360. Тому якщо матч був до цього цікавий, то і проект 360 набирав великі показники. А в середньому зараз мені візуально моя пам'ять. Візуальна така картинка в мене перед очима, 98 тисяч глядачів, така середня аудиторія 360. Чи він потрібен? Теоретично він потрібен, але, на мою думку, він, здається, більше потрібен на інших майданчиках, тому що глядачі, фанати, там, фанати сильне слово, регулярні глядачі УПЛ-ТБ, вони знають, що на УПЛ-ТБ відбуваються матчі УПЛ, що їх можна дивитися в 13:00, в 15:30, 18:00, слоти розбиті, все зрозуміло, коли дивитись зрозуміло. А такі програми, вони більше потрібні на інших телеканалах, чи там в YouTube-середовищі, щоб про УПЛ розповідали не лише на УПЛ-ТВ, а щоб про неї розповідали на інших майданчиках, наприклад, як ми зараз робимо на радіо, можливо, хтось вперше дізнався, що є УПЛ-ТВ, і там можна подивитися матчі. Тому такі програми, вони потрібні для, з одного боку, для статусу, тому що, ну ж, привикли, з давніх-давніх часів є підсумкова програма, вона може бути в неділю, може бути в понеділок. Теоретично є місце ближче до понеділка, тому що в нас є багато винесених турів в понеділок, щоб закривати тиждень, чи ігровий цикл, чи ігровий матч, де як нас називають. Але, ну, по неділях вона виходила. На каналі є підсумкові програми, і чим вони відрізняються від підсумкових програм, що туди запрошують гостей. Тому, власне, в якості гостей це і відображається. Ми говоримо про Васька, хто не знає, так, Васько інколи виступає в Ютубі як регулярний вболівальник чи глядач. В нього це така трохи індивідуальна історія, тому що він часто виступав гостем, тому відсутність програми 360 на каналі УПЛ, вона означає, що Володимир Васька не запрошують в програму 360 експертом. Тому для нього це трошки болюча тема про те, що нема програми 360. І це більше стосується умовно експертів. Дехто з них виріс майже у ведучих, як це називається наш... Ні. Воротар, який не Бущан.
1: Бойко
0: починав експертом, і зараз Бойко вже такий бойкий, ведучий, спортивний журналіст.
1: Будемо Вацька так і називати. Володимир Вацько. Друзі, ви не соромтеся. До речі, в Віктора Вацька є брат Володимир, якщо що. От. Імовірно. Ще що? Як мінімум батько. Ну, друзі, він ж точно Віктор Володимирович.
0: Він Віктор Володимирович, напевно.
1: Все, але... бачиш, ти ж батька знаєш. Отак і скажи, що ти знаєш,
0: ну,
1: батька.
0: Ну, батька я точно не знаю, але, ну, Вацько, він Вацько.
1: На риболовлю разом ходили.
0: Віталія, ми ще знаємо Вацька. Багато Вацьків є різних, так.
1: Друзі, ви теж пишіть на студійний вайбер.
0: Але ключова ідея, що чим більше, скажи, чим більше блогерів, чим більше телеканалів будуть розказувати про УПЛ, тим вигідніше про самі УПЛ. На тому самому УПЛ не дуже вигідно і цікаво розповідати, тому що вся аудиторія про це знає, а потрібно розширювати аудиторію.
1: Друзі, невеличке опитування для вас зараз проведемо. 098-009-98-98. Чи хочете ви, щоб наш ось цей казковий дует і завтра теж до вас прийшов?
0: А
1: пишіть зараз.
0: А як ти проголосуєш?
1: Ну, 5 плюсів зберемо.
0: Ти не даєш людям альтернативи. Знаєш,
1: чому?
0: Тому що люди люблять голосувати проти. Тому я би поставив питання. Якщо ви не хочете, щоб оцей занудний дует прийшов, прийшліть 10 мінусів. Якщо не буде 10 мінусів, то ми вийдемо в ефір. Розумієш, треба маркетинг.
1: Ну, давай. Добре, мені підходить твій варіант. 10 мінусів, як щоб цей нудний дует...
0: Більше не прийшов до вас завтра.
1: А чому нудний? Чому,
0: ну,
1: ти...
0: для людей треба ж якусь історію,
1: ну,
0: дати.
1: Добре.
0: Так?
1: Все, друзі, пишіть. Тому,
0: якщо
1: вважають
0: нас нудним, то мінуси на студійний вайбер.
1: Пише наш слухач Олег, а колись Динамо на стадіоні збирало майже 120 тисяч, як були часи і був футбол. Ну, в цьому є рацію, насправді. Ти, до речі, от так відіб'ємося на стадіоні, на Олімпійському, який максимальний ще застав? І в якому стані? Скільки глядачів було тоді? 100? Чи
0: я згадую, чи
1: ти
0: завис. Я згадую наш оцей видатний легендарний матч, там Тяпушкін стояв на воротах, чи не Тяпушкін.
1: Та ти з Тяпушкіним просто.
0: Це Україна-Португалія, 2-1, Попов забив гол, і на воротах стояв, скоріше, це Тяпушкін. Можливо, не Тяпушкін.
1: Орест, це, Євгене, а ти знаєш, що в нас колись ми прийшли з Орестом, розкажу історію, прийшли на Оболонь-арену, і там один з блогерів, він, до речі, потім працював на Євро, здається, там, чи на чемпіонаті світу, такий хлопчина вже пробився, він з Житомира сам, і от, він, і, як завжди підходив, каже, Володимире, давайте будете їм там героєм, я кажу, от сьогодні Ореста відправлю, і Орест оцю історію про Тяпушкіна теж зарядив. І, до речі, воно в тіктоці так нормально крутилося, і люди питали, хто це такий?
0: Ну, Тяпушкін, не... це видатний воротар.
1: Так, Тяпушкін, це дуже класно, насправді, дякую, Оресте. Пан Богдан каже, най приходить. Добре.
0: Ну, бо мінуси збираємо, най приходить, не допомагає.
1: Мінуси, давайте, мінуси. мінуси. Давайте більше мінусів. У нас буде ще кілька тем, насправді. Завтра ми теж їх розвинемо. Ну, от в нас залишається 8 хвилин. Знаєш, ми заанонсували про баскетбольну історію нашої українки і про цього сербського тренера. Давай українку розпочнемо. Якщо що, будемо завтра ще додавати обов'язково. Якщо нас захочуть ще завтра почути, тоді ми обов'язково це проговоримо. Твоя версія того, що
0: давай
1: відбулося.
0: Давай догадаємо. Можливо, сьогодні зробимо такий, як це називається, рекап, як кажуть американці. Ось, а насправді нагадаємо, так? У нас є Катерина Коваль. Катерина Коваль, вона виступала за клуб LCU, Louisiana, щось там, University. Виступала в нас у нього рік.
1: Так.
0: І недавно, буквально місяця два тому, її тренерка, дуже важливо запам'ятати прізвище тренерки, я спеціально собі записав, Мілкі, як Мілкі Вей, тільки Мілкі, легко запам'ятовується. Її тренерка, яка з 24-го року майже одночасно з нею прийшла тренувати LCU, підписала до складу LCU, нагадаємо, так команда називається, щоб її запам'ятали, підписала росіянку. І після чого Катерина Коваль вийшла з заявою про те, що вона не буде грати за LCU, і ризикуючи навіть тим, що вона пропустить цілий сезон, тому що в американських студентських лігах з команди в команду переходити не заведено, щоб не перекупляли студентів, щоб не було різної історії, тому там перехід, знаєш, майже як у інших видах спорту, ти маєш сезон пропустити. Тобто, якщо ти хочеш з команди А перейти в команду Б, то, умовно, ти в цьому році граєш за команду А, в наступному році ти відпочиваєш, тун-тун-тун-тун-тун, і через рік граєш вже в команді Б. Загалом студентський вік, він короткий, 4-5 років, тому, власне, ти 20% свого студентського спорту пропускаєш, тому дуже рідко відбуваються переходи. Ми з Володимиром Бузьковим заанонсували, що обставини надзвичайні, що вона, звісно, має звернутися до NCAA федерації і написати, щоб їй дозволили перехід. Вона звернулася, і федерація їй дозволила перехід. І на минулому тижні, можливо, навіть на цьому тижні, буквально декілька днів, ми дізналися, що такий клуб, як Baylor, пам'ятаєте, LCU, у нас LCU перейшла в Baylor, простіше Baylor Медведі українською мовою, не називається Baylor Bears, а тому вона перейшла з Тигрів, LCU, іншу назву має Тигри, вона з Тигрів перейшла в Медведі, тобто з Тигриці стала Медведихою. І що цікаво, пам'ятає Мілкі, тренерка LCU.
1: Мінуси пішли, якщо що, вже
0: непогано, непогано, LCU. Мілкі 20 років, уяви собі, 20 років Мілкі була тренеркою.
1: Я знаю, якої команди.
0: Медведів.
1: Бейлор.
0: Так, Бейлор Медведі, так. Тому вона 20 років, вона створювала цей Бейлор. Тобто, навіть якщо собі так уявити спортзал, уявити їхній спортцентр, там, напевно, в фотографіях Мілкі обвішаний весь Бейлор. І наша Катерина Коваль стає гравчиною Бейлор. Переходячи з LCU, тренеркою якої зараз 2 роки є власниця Мілкі. І тут в мене таке відчуття. Мілкі, вона ж, напевно, якщо уяви собі, що Володимир Бузько 20 років віддав свого життя, щоб побудувати мега-крутий клуб Baylor. І тут та під рукою є суперталановита Катерина Коваль, який всі визнають, що вона суперталановита. І ти думаєш, що LCU грає в трошки слабшій лізі, ніж грає Baylor. І чи могла це бути, скажи запитання до завтра, чи могла це бути бюрократична, виважена, фантастична комбінація цієї 62-літньої тренерки LCU, як оформити перехід Катерини Коваль в Baylor з LCU?
1: Це я навіть підзавис, насправді я знав твою теорію. Думаю, що ні.
0: Це ми дізнаємося, коли побачимо, чи ця магічна росіянка, яка заявлена з LCU, грати. Чи вона хоча б одну хвилину проведе на майданчику LCU, чи вона просто виконала функцію заявами, щоб Катя могла перейти в Baylor.
1: Боже, ще один мінус. Все, не хочуть, вже 3 мінуси.
0: Ну, 3 це мало, нам треба 10. Давайте. Активізуйтесь, зареєструйте нас в Viber 098-009-9898.
1: Да, пройдіть верифікацію, двохетапну аутентифікацію. Сьогодні у нас ось так. 2 хвилини у нас залишається. У цьому слоті, друзі, і дійсно завтра ми продовжимо, скоріш за все, якщо ви насипати плюсів і мінусів, та? Дивись, окей, ми поспостерігаємо насправді, ще купа мінусів, 7 мінусів одразу, господи боже, все.
0: Це мають бути від різних людей, тому завтра ми нагадаємо це, як це називаєш, 368, уяви собі цифру, 368
1: так.
0: Баскетбольних команд.
1: Так.
0: Студентських?
1: Так.
0: Грають в дивізіоні 1 в найвищому американському дивізіоні.
1: Вау.
0: А є ще дивізіон 2, дивізіон 3 і є ще non-commercial дивізіон, де грають приватні університети маленькі.
1: Хто там не грає в баскетбол?
0: Тому 368 команд, і завтра ми просто розкажемо про березневий шал або березневе шаленство. Не знаю, завтра теж проголосуємо, як краще перекладати.
1: А вони зараз там не грають, там у них пауза.
0: А правильно? Зараз у них почався то, що називається non-conference season. Англійською мовою склали, тому такий собі, ну ми б, напевно, склали це тренувальний сезон, а він нон-конференс, тому ці два місяці круті команди грають з крутими. Тобто тобі дозволяється зібрати повні, скажи, їхні величезні зали, тому що сильні грають сильними, і ти якби домовляєшся, хто з ким грає. Тут це найцікавіші матчі. Вони не йдуть ніякий залік, але це студентський спорт, тобі приємно вболівати, і найсильніші грають з найсильнішими. А завтра розкажу, що ця навіть нон-конференс сезон, він тобі впливає на те, чи станеш ти учасником цього, скажи, березневого шаленства, чи не станеш ти учасником бережневого шаленства.
1: Ти знаєш, тут ChatGPT написав теж мінус. Він прям сам.
0: ChatGPT можна написати мінус, це його якби базова історія. Це насправді, хто рідко користується чатом GPT, якщо ви в тексті бачите дуже багато тире, а це текст, написаний чатом GPT. Одна з найбільш улюблених знаків – це тире, яке здалека схоже на мінус. Ви бачите, Володимир Бузько, який не дуже активний користувач ChatGPT, міг спутати тире з мінусом.
1: Не, насправді я нічого не плутав, якщо що, це була вигадка. Не писав ChatGPT. Ну чому він просто так мав би написати нам? Міг?
0: Міг. Це ChatGPT, він сам себе освічує.
1: Не пройшло й години, як Орест у чергове вдарився в конспірологію. Ну, добре, що не в дерево там чи у стіну, це наші слухачі пишуть. Дивись, у нас буквально ще секунди, ми зараз підемо на рубрику. І от скажи мені так, от який чат ти використовуєш? Що це з ШІ?
0: Perplexity.
1: Perplexity. Окей, завтра ми про це теж поговоримо.
0: А в ньому інтегровано дуже багато різних чатів.
1: Розкажеш нам завтра.
0: Дуже багато різних, тому Perplexity.
1: Окей.
0: На правах не реклама.
1: Не реклама, друзі, просто як орієнтирчик. Рухаємося далі. Друзі, в нас програма 18.24 в епіцентрі «Історія про Костянтина». А ми до вас, сподіваюся, повернемося вже завтра. Саме в такому складі буквально рекламний блок. Після цієї програми новини, дорожня хроніка, реклама. І Олена Острова має до нас доєднатися. Залишайтесь з нами.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мені 19 повних років. Прийшов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
5: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
4: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та й сам вирішив піти.
5: Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
6: Ділай раз!
7: Раз!
8: Раз!
5: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вча нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей. Щоб нікого не вбивали вони. І треба їх звідси вигнати, щоб їх тут не було.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Слухай Київ. 98.
9: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення приватної протиповітряної оборони в Україні, збільшення зони примусової евакуації на Донеччині, а також про новий світовий рекорд від 11-річної українки. Спершу про захист. Вже понад 80 підприємств долучились до приватної протиповітряної оборони. Це на 30 компаній більше, ніж було у середині липня. Нагадаю, цей експериментальний проєкт стартував наприкінці минулого року. Додам, приватна ППО не діє автономно. Її групи є частиною багаторівневої системи захисту неба під керівництвом повітряних сил ЗСО. Далі про порятунок. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або ж законних представників. Засновників шахрайських кол-центрів в Україні зможуть засудити до 12 років тюрми. Верховна Рада ухвалила закон, який розширив Кримінальний кодекс новою статтею. Окремо, парламентарі передбачили відповідальність для осіб, які не є учасниками групи, але свідомо допомагають їй працювати. А тепер до новин з-за кордону. У США сьогодні пізно ввечері за київським часом має відбутись голосування за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження мита на російські товари та на експорт для країн, які купують російську нафту та газ. Під удар потрапляють ключові банки на Росії, тіньовий флот, корпорація «Росатом» і постачальники компонентів для російського ВПК. І на сам кінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець в ефірі талант-шоу продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Досягнення фахівці зафіксували просто на сцені. Своє досягнення Кіра присвятила збору коштів на підтримку центру Superhumans, де допомагають військовим і цивільним, які постраждали внаслідок війни. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
9: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. Дякуємо за комунікацію в першій годині. Молодці, пишете. І ймовірність того, що, власне, завтра ми теж в першій годині будемо в такому складі, велика. Але тоді підіб'ємо підсумки вже завтра зраночку. Якщо що, точно визначимо, чи буде цей дует уже завтра ввечері. Єдине, що можу точно вам сказати, що завтра не буде проекту Common Play. От можу вам точно сказати. Так що, хто чекає, наші поціновувачі вечірньої футбольної програми ще четверга о 20-й, завтра її не буде. От, тому, власне, спробуйте залишитися з нами в картині дня і почути. Я думаю, що ми завтра присвятимо трішки більше часу саме футболу. Є збірна України, бачили ми склад, звісно, який Мальдера викликає на матчі Ліги Нації, обов'язково проговоримо. Здається, є там креатура, про яку ми говорили на минулому етері в Command Play. Євген Воронков, дві креатури, які пропагував Євген, протягував, і вони спрацювали. Є там кілька персонажів таких цікавих, от подивимося, сподіваюся, в них будуть шанси на те, щоб себе проявити. Тобто виклик – це класно, це можливість побути в цій атмосфері, це чудово, але ще й пограти було би добре в поєдинках Ліги Нації, які відбудуться 25 і 29, якщо не помиляюся, вересня, тобто наприкінці цього місяця. Будемо, власне, говорити про збірну, і це добре, тому що збірна – це завжди об'єднавчий момент, це завжди цікаво. Окей, швиденько дивимося, що відбувається на столичних дорогах, і маю вам сказати, що Північний міст ввечері сьогодні норм. Під'їзд до нього теж на проспекті Степана Бандери немає ніяких ускладнень. А от уже на лівому березі, на проспекті Романа Шухевича, накопичуються автівочки туди далі, в глибину Троєщини, аж до вулиці Братиславської. Там є нюанси, друзі, дві ділянки, до Воскресенського проспекту і далі аж до Братиславської. Окей, дивимося, що там на Подільсько-Воскресенському мостовому. Там ситуація покращилась, маю вам сказати чесно, в порівнянні з попередніми випусками. Заїзд тільки на Подолі є певні труднощі від Волоської, але загалом далі по мосту норм і певні труднощі можливі туди біля Центральної Садової. Але загалом виглядає картина непогано, якщо подивитися на цей час. От напередодні було складніше набагато. Щодо мосту метро, то маю сказати, що ускладнення залишаються, і під'їзд, відповідно, з боку набережного шосе, заїзд на міст теж з ускладненнями невеличкий, якщо що, але теж є. Потім від гідропарку до Лівобережної тягнемося біля Дарниці теж, і до Чернігівської Бордовим стоїть, є ускладнення. В бік Броварів їхати можна вільно, немає нічого суттєвого. Щодо мосту Патона, то пам'ятаємо, що сьогодні були ускладнення, ну, мало не від Либідської, зараз тільки від Звіранецької, Бордовим позначено, тобто десь кілометра два є певні труднощі. Потім заїзд на Патона доволі непоганий, саме на мосту можна їхати норм. Щодо Дарницького мосту, подивимося, яка там ситуація. На Дніпрянське шосе важкувато рухається, Дарницький міст теж наполовину завантажений. Щодо Дніпровської набережної, тоді подивимося в напрямку Рівермолу. Тут ускладнення є, якщо подивитися щодо туди ближче-ближче до станції метро Осокорки, то, в принципі, от якраз до Аркадії точно і до Осокорків точно ми тягнемося. Ну, а далі вже побажана, наче немає ніяких суттєвих ускладнень, тому можете рухатися. Ну, і давайте ще на правий фланг заглянемо, що тут у нас по Берестейському і також по, власне, президентському маршруту. Треба глянути, яка ситуація зараз з Олімпійської до, давайте подивимося туди по Берестейському проспекту. Є ускладнення, друзі, від Шулявки до Святошина раз, і туди ближче Стоянки теж певні труднощі помітні. Ну і президентський обіцяв вам маршрут, давайте туди заглянемо, що тут у нас від Офісу Президента до залізничного вокзалу, чи є якісь ускладнення, єдине, що біля Бесарабської площі. Тут от є невеличкі нюанси, загалом далі по проспекту, точніше по бульвару Тараса Шевченка, і традиційні вже такі невеличкі ускладнення можливі на вулиці Симона Петлюри. Друзі, залишайтесь з нами, як обіцяв, буквально за кілька миттєвостей. Олена Вострова доєднується, картина дня, і сподіваюся, кілька слів, кілька речень про новий епізод теж буде, так що залишайтесь з нами.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
6: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 19 година 11 хвилин, картина дня триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ще раз вітаємо.
16: Вітаємо, друзі, доєднуйтесь до нашого етеру 098-009-98-98. Будемо говорити про Карфаген, про Зеленського і Арахамію, Кривоноса і Клименка, про дві зустрічі Зеленського з керівниками НАБУ і САП, про зустріч Арахамії і Ткача. Одним словом, багато є цікавих моментів, які додаються до справи Карфаген.
1: Хотів тебе попросити, якраз в дорожній хроніці казав, що ти занонсуєш, що було сьогодні там, бо я вже тепер щосереди говорю, і частину людей відправляю туди на телек, щоб на тебе дивилися, от, і слухали, що було в черговому епізоді, який ми почуємо, сподіваюся, на радіо вже завтра.
16: Ну, от, власне, і було про Давіда Арахамію. Я розібрала його психологічний профіль, і профіль його поведінки, і його дій саме в цій ситуації Карфаген. І якщо дивитися на те, яку роль він відіграє в цьому всьому, цьому, то ця роль далеко не другорядна, а можливо навіть і одна з головних ролей. Тому що давайте подивимось на те, що відбувається. Тобто Карфаген, який, після якого має вийти імператор, як нам тут вже анонсував Гончаренко. Потім ми бачимо штучне гальмування відставки Кравченка. Цілий тиждень йому був даний для того, щоб він організував все те, що він організував, а саме свій виїзд, втечу і контрудар по НАБУ і САП. Також ми бачимо потім медійний шантаж, який він влаштував, його відеозвернення. І там, де він не тільки накидував на НАБУ і САП, він ще ж накидував на президента, який йому там щось не давав робити, мовляв, я там політичний тиск, який відчував. І це все робиться для того, щоб він сформував такий образ втікача-емігранта, статус політичного біженця, щоб йому потім надали, тому що всі ці заяви про тиск Банкової і НАБУ, вони якраз спрямовані на те, щоб заблокувати в майбутньому екстрадицію. Це такі аргументи для суддів іноземних. Я сумніваюся, що це спрацює, тому що в даному випадку кол-центри, які тероризували, вибачте, європейських громадян, які кришувалися Кравченком безпосередньо, навряд чи стануть аргументом для того, щоб тримати його там з цими громадянами європейськими в одній країні. Такого злочинця, який проти них чинив певні дії, організовував. Ну, а якщо говорити про мотиви Зеленського і Арахамі, і монобільшості, яка стоїть за ними, то, звісно, що в їх інтересах було нанести удар у відповідь по антикорупційній вертикалі. Сказати, що керівництво НАБУ і САП – це токсичні фігури, вони також підозрювані. Створити наратив про те, що всі брудні, всі одне одного вартують і не треба виходити за них з картонками. І взагалі вся ця антикорупційна історія – це просто така помста одній структурі, іншій структурі. Ну і зривати конкурс на генпрокурора, який вимагають, до речі, наші іноземні західні партнери, щоб він був відкритий і щоб він був прозорий, і щоб він був чесний. І також, важливо, вони хочуть якогось лояльного ВО. Так, зараз ми бачимо поклад лояльний ВО в СБУ, і вони, напевне, такого ж хочуть в генпрокуратуру. Це їхня мотивація. Але якщо дивитися на те, як себе поводить Арахамія, і взагалі, яка його історія в цьому, то тут ми бачимо, що у нього є страх втрати імунітету депутатського, у нього є страх переслідувань НАБУ, він розуміє, що йому потрібно ручний прокурор, щоб далі не підписувались підозри і депутатам, і монобільшості, і всім. І шантаж і залякування НАБУ загрозою підозр. І те, що ми бачимо зустріч Ткача і Арахамії, і ця зустріч викликала певний резонанс в суспільстві також, мовляв, а навіщо там Ткач пішов до Арахамії? Він хоче стати рупором Банкової, що хоче там якусь історію нам розповісти цікаво. Ну, власне, тут Арахамія, я так думаю, прорахувався, тому що він дійсно хотів використати Ткача як людину, яка стане рупором Банкової, яка буде всім розповідати, який Кравченко був некерований, що це, мовляв, не спецоперація, яка планувалася і там на Банковій, і архітектором якої є безпосередньо очільники нашої вертикалі. А що це, мовляв, Кравченко просто зійшов з розуму, і він став непідконтрольний. І, власне, ми зараз бачимо, що цю зустріч Зеленського Арахамії з директором НАБУ і очільником САПом, вона також викликає скепсис в суспільстві, тому що питають, а чому вони пішли на Килим? Невже вони хотіли там договорняк якийсь з президентами робити? І от тут цікава мотивація Зеленського. Він хотів показати, що він над ситуацією, і він може говорити з усіма силовими блоками і з органами, і що він якби їх координує. Потім він шукав, скоріш за все, контрольованої деескалації і хотів зупинки справи на рівні підлеглих Кравченка, і вкрай важливо для нього було не допустити відкриття прямих проваджень проти самого Кравченка, тому що це його безпосередня управлінська вертикаль, це б'є по ньому безпосередньо, тому що Кравченко – це його людина, це його відповідальність. І потім він хотів скинути напругу перед власним відрядженням. Мовляв, пакт про тимчасове перемир'я, зараз Кравченко пише заяву, а ви не розгортаєте далі там історію з імператором, наприклад. Щось такого могло бути. Ну і роль Арахамії якраз на цій зустрічі, і вона була дуже, як на мене, маркерна. Тобто Зеленський грав такого арбітра нейтрального, тобто хорошого поліцейського, а Араханія якраз грав роль поганого поліцейського, тому що саме він там прямим текстом шантажував і виставляв ультиматум: якщо ви, мовляв, не зупинитесь на Кравченку, то Кравченко вам таке зробить, просто завдасть удару по вас у відповідь, причому особисто на вас там справи є, і буде все це викладено. Ну і хотів, звісно, цим самим взяти Кривоноса і Клименка на переляк. Але мотивація керівників НАБУ і САПа була дуже простою. Їм потрібно було піти туди для того, щоб не попасти в протокольну пастку, тому що вони розуміли, що якщо вони відмовляться від цієї зустрічі, це буде сприйнято як неповага до інституції президента і Верховного головнокомандуюча під час війни. А він має право, власне, там запрошувати, кого вважає за потрібне. І це могло інтерпретуватися, як вони там ледь не спробу перевороту якогось хочуть зробити. Потім у них була мотивація також читати Зеленського. Вони ж детективи зі стажем, ж люди, які мають якби погляд, як сканер. І вони хотіли зрозуміти особисту психологічну залученість президента, саме психологічну. І вони побачили, що моноліт влади дає тріщину, що Зеленський готовий зливати Кравченка. Ну і коли ми потім побачили результат після цієї зустрічі, тобто Кравченко було звільнено, хоча йому дали цілий тиждень на те, щоб він зробив те, що він зробив. А потім теж цікава історія з цією зустрічю Арахамії і Ткача, тому що тут ми бачимо, як Арахамія, як політичний маніпулятор, вийшов проти Ткача, як розслідувача-документаліста, і мав свої плани на цю зустріч. Він хотів, його стратегія була така, просто спрацювати таким кризисним човникарем, да, така човникова дипломатія. І, звісно, він хотів перехопити ініціативу у Ткача, тому що він знав, що Українська правда готує передісторію цієї втечі Кравченка. І там ОП якраз виступало архітектором цієї всієї катастрофи. Тому мета Арахамії була згодувати Ткачу контрольовану версію подій, яка була б вигідна на офісу президенту. Також там у нього був план змістити фокус відповідальності і показати, що це не Банкова винна, а що це, мовляв, ексцес виконавця. Тобто це Кравченко зійшов з розуму, він зірвався, він погрожував поясом Шахіда, там вони намагалися втримати баланс, а він виявився неконтрольованим, такі от речі розповідав. Ну і, звісно, що психологічний зондаж супротивника Арахамія хотів теж презентувати Ткача і дізнатися, чи буде там, чи считати масив даних, які у нього є, і також який має Ткач для того, щоб зрозуміти, які там факти, а де там починається припущення для того, щоб мати можливість з цим, можливо, зманіпулювати. Тому дійсно ця зустріч не була просто такою, і ми бачимо, що обидва використали одне одного в своїх цілях. Ну, якщо говорити, хто виграв, а хто програв, то можете судити самі по тому матеріалу, який, власне, Ткач видав. Не став він рупором Арахамії аж ніяк, але певні наративи ви там теж можете прослідковувати, які зараз Банкова, принаймні, намагається нам з вами нав'язувати. Зараз, друзі, будемо вже долучати скоро нашого експерта. Вже є з нами на зв'язку Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю, слава Україні!
17: Добрий вечір, героям слава!
16: Пане Артеме, хочу сьогодні поговорити з вами і про нашу внутрішню політику, і про зовнішню. Давайте розпочнемо зі справи «Карфаген». Як ви оцінюєте динаміку цієї справи і які наслідки для суспільства ви бачите?
17: Ну, наслідок, напевно, на сьогоднішній момент найголовніший в тому, що колишній генеральний прокурор, вже відправлений Верховною Радою у відставку, загалом знову підсвітила давню проблему в українських правоохоронних органах, що часто вони займаються не своїми посадовими обов'язками, а корупцією. Звісно, це кидає тіні на всю державу і, в принципі, навіть для українців, які багато в чому, на жаль, звикли до постійних якихось корупційних скандалів, ця справа так само була доволі резонансною. Чи змінить вона ставлення влади до тих очікувань, які на них покладають, чи покращиться кадрову політику, ну, на жаль, ми не можемо бути в цьому впевненими, але хотілося б сподіватися, що як мінімум процедуру призначення генерального прокурора вдасться змінити. І що це буде не політичне рішення, а відкритий конкурс, в рамках якого найкращі з кандидатів будуть боротися за посаду.
16: А які є показники того, що це дійсно буде змінено і ми будемо мати такий прозорий конкурс?
17: Ну, поки що нема таких показників, але завдяки медіа, завдяки політикам, які зараз цю ідею просувають, хоча їх не сказати, що було б дуже багато, є шанс змінити правила гри. Хоча, ну, насправді, мені здається, в першу чергу зацікавлений в цьому мав би бути сам президент, ну, тому що не перший генеральний прокурор, який своїми діями кидає тінь на самого Зеленського, ну, і для того, аби позбавити себе такого політичного негативу, який постійно виникає на фоні тих чи інших призначень в нашій країні, то, можливо, і самому президенту було б непогано задуматись для того, аби внести відповідну законодавчу ініціативу Верховну Раду. Плюс тут так само треба говорити про європейців, тому що вони давно наполягають на тому, аби ми змінили якраз підхід і саму цю процедуру. Тому, ну, такий варіант є. Чи захоче поступатися, ну, умовно, своєю конституційною владою сам президент? Ну, скоріш за все, ні, але, ну, завдяки, умовно, різним чинникам можна на цю історію повпливати.
16: Ну, от минулого року повпливали наші західні партнери і картонковий Майдан безпосередньо на те, щоб історія була змінена і незалежність НАБУ і САП залишилася. Зараз, мені здається, теж такий достатньо сильний момент. Ми не бачимо відкритого тиску наших західних партнерів, чи бачимо на Офіс Президента, тому що мені здається, щось там ми бачимо із гальмуванням виплат, і наш прем'єр Корецький виступає, що, мовляв, ми залежні від західних партнерів цих грошей, і нам потрібно негайно приймати ті закони, які ми маємо прийняти, які є умовою для забезпечення цього грошового.
17: Ну, це трошки різні історії, якщо ми говоримо про Генеральну прокуратуру і зараз кризу бюджетну, в яку Україна доволі різко залетіла. Ну, загалом, звісно, що ситуація непроста, тому що дірка в бюджеті величезна, 29 мільярдів доларів, ну, не так ж просто буде знайти їх для того, аби не робити секвестр бюджету, для того, аби не різати видатки, хоча, ну, насправді, різати видатки вже почали доволі активно, і все, що не є першочерговою важливістю для держави, то зараз все це стане на паузу. Питання, звідки ця дірка взагалі взялася, ну, тому що в один момент прозвучала теза, що це через дії колишнього міністра оборони Федорова. Федоров каже, що це не його проблеми, а його вже наступника, і начебто це новий міністр там підготував новий бюджет. Але, звісно, очевидно, що і самому Зеленському, і представникам його команди доволі складно буде вести діалог з західними партнерами про додаткову фінансову підтримку на тлі не вщухаючих корупційних скандалів. Ну, тому що з однієї сторони в тебе тут прокурори кришують нелегальні офіси, з іншого дайте нам 29 мільярдів. Ну, так історія насправді ж не працює, і ми це розуміємо. Тому, ну, наразі найбільш очевидним джерелом наповнення бюджету є вже існуючі програми, які були затверджені з нашими європейськими партнерами. Для того, аби гроші пішли, треба голосувати законопроекти, ті, які ми обіцяли прийняти в обмін на фінансову підтримку. І сьогодні ми вже побачили перші результати. Цей законопроект доволі резонансний, про посилки проголосовано. І що розблокує Україні можливість отримати додаткові 4 мільярди доларів. Але, ну, як ми бачимо, загалом масштаб поки що неспівмірний, дірки і того, що ми зараз можемо. Тому, ну, будемо сподіватися, що як мінімум робота Верховної Ради буде налагоджена, тому що давній цей політичний конфлікт між законодавчою і виконавчою владою в Україні тліє. І, звісно, це тління, воно негативно впливає загалом на країну, на наші можливості, на доступ до грошей. Тому, ну, от, як мінімум, ну, враховуючи те, що зараз і уряд, і, в принципі, і сама система влади приперта багато в чому до стінки, ну, через нестачу грошей, то це може стати тригером для того, ну, щоб вони все ж таки почали більш активно працювати.
16: Артеме, а ви бачите зараз якби маркери того, що антикорупційні органи знову знаходяться під ударом і, можливо, буде там, не знаю, якісь процеси, процесуальні дії проти Кривоноса, проти Клименка, і їх будуть відсторонювати від їхніх посад, і там теж зависне все, буде якісь ВО, і, можливо, буде протягати влада своїх керованих очільників?
17: Складно може собі це уявити, ну тому що історія з цією витівкою, я навіть не знаю, як це правильніше назвати, ну, з тим, що зробив вже колишній генеральний прокурор. Ну, якщо це такі атаки, то я думаю, що відбивати такі атаки буде доволі складно. Плюс доволі різка і швидка реакція з боку офісу президента. Ну, мені, як мінімум, здається, що цей демарш з боку Кравченка, ну, він був... не був спланований, не банковий. Хоча, ну, можу помилятися, але так з боку тих реакцій, яких я побачив. Ну і насправді не сказати, що це могла придумати людина з якась обдарована інтелектом, ну, враховуючи токсичність на той момент же самого генерального прокурора. Загалом доволі кривий вигляд цієї підозри, яку там відправляли, незрозуміло як, Укрпоштою. Тому, ну, чи є це нападкою умовно влади на представників антикорупційних органів? Ну, наразі сказати доволі складно. Ну, але якщо це вона і була, вона була здійснена в настільки жалюгідному вигляді, що я не вбачаю зараз великої загрози в тому, щоб або там керівник САПу, або керівник НАБУ могли втратити свої посади.
16: А Кравченко, подейкують, у Відні десь осів, чи де там в Дубаях, може, десь осяде, хоче зараз собі статус набути політичного біженця? Взагалі, яка його далі доля?
17: Не знаю, хотілося, щоб він повернувся в Україну. І, в принципі, те, що ми бачили в рамках справи Карфаген, ну, там вже нема прямих звинувачень його в корупції. Але є, як мінімум, з боку цього, як його там прізвисько, я вже забув, кардинала.
16: Кропива.
17: Кроповий, да. Кардинала Кропивий, ну, там звучало по батькові генерального прокурора. Можливо, в детективів НАБУ є якісь додаткова інформація на рахунок діяльності і самого Кравченка. Але, ну, в цілому, звісно, що це сором для країни. Це персональний удар і тінь на президента, який призначав, ну, верніше, не призначав, а пропонував кандидатуру, рада затверджувала генерального прокурора. Ну, ненормально, коли колишній генеральний прокурор, ну, ще будучи на посаді, тікає, краде службову машину і по якимось вигаданих обставинах опиняється спочатку начебто в Парижі для того, аби там брати участь в спілкуванні з якимись вигаданими західними партнерами. Після цього мав їхати начебто в Пар'є, але в Пар'є сказали, що ми його знати не знаємо, і хто це взагалі такий, і що він від нас хоче. Тому, ну, для того, аби, ну, не знаю, наскільки це коректно сказати, поправити імідж, ну, як мінімум, трошки покращити ситуацію, звісно, що треба використати всі доступні інструменти для того, аби Кравченко повернувся в Україну.
16: Ну, тут же ж паралельно ще розвивається справа, яка династія, яка Мідас, і ми бачимо, що з Єрмака знімають браслет. І це обурює суспільство не менше, ніж те, що відбувається з Кравченком. І навіть дехто говорить про те, що, ну, такого не було, принаймні, щоб такі гучні справи і такі от пом'якшення. Це взагалі як розуміти?
17: Не знаю. Знаєте, виглядає дійсно воно якось дивно, неприємно, ну, враховуючи те, що сам ВАКС ухвалив рішення, ну, на підставі, знову ж таки, я не юрист, але, ну, здається, це досить дивно, що людина знімає браслет по причині того, що електронний браслет може принести якусь шкоду його здоров'ю. Це ж яка така шкода, якому такому здоров'ю? Ну, виглядає це, звісно, досить негарно зі сторони антикорупційних органів, ну, тому що ВАКС – це так само інституція, яка була покликана для того, аби боротися з корупцією. Питання, ну, можливо, до тих самих детективів НАБУ. Чому та доказова база, яку вони принесли, недостатня для того, аби Єрмак залишався з електронним браслетом? Звісно, що в питанні, в ситуації, коли країна знаходиться в стані війни, коли нерв просто оголений до максимуму, коли люди вважають корупцію ще більшою проблемою, ніж російська агресія, то такі речі, ну, якось сприймати спокійно доволі складно. Тому, ну, в мене, на жаль, нема чіткої відповіді на це питання. Я так само обурений, як і більшість наших слухачів.
16: Артеме, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову, зокрема, і про Мендель поговоримо. Друзі, Артем Бронжуков з нами сьогодні в цій годині, заступник директора аналітичного центру «Політика». Буде друга частина нашої бесіди, а зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
18: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
19: Він був справжнім героєм. Майор Олег Адамовський мав позивний «Марвел» і часто жартував, що здатен здолати будь-якого ворога. Народився і виріс на Донеччині. Із відзнакою закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. 24 лютого його підрозділ перебував у Чугуєві на Харківщині. Під час оборони Харкова чоловік і загинув. Він командував підрозділом під час звільнення від окупантів перехрестя в напрямку об'їзної дороги у Харківській області. Група під керівництвом офіцера потрапила на ворожу засідку, виконуючи важливе бойове завдання. Дружина героя розповідає, операція була дуже ризикованою, і побратими навіть відмовляли Олега від її проведення, бо це була уже третя спроба. Втім, чоловік наполягав, потрібно йти до кінця і зробити все, аби армія РФ не дісталась Харкова. Потрапивши в засідку, наші воїни дали бій ворогу. Олег Адамовський наказав побратимам відходити, прикриваючи їх вогнем. Це був останній бій майора. Його життя забрали російські нацисти 12 березня 2022 року. Військовому було лише 30 років, 13 із них він присвятив Збройним силам України. У травні йому було присвоєне звання Герой України посмертно. Орден «Золота зірка» отримала дружина майора Олега Адамовського.
18: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Соціальна реклама.
20: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
16: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артеме, давайте поговоримо про Мендель. Вона періодично вигулькує в нашому інформаційному просторі. Що ж з нею там відбувається? Пане Артеме, чи ви з нами на зв'язку?
17: Так, з вами.
16: Так, я хотіла з вами поговорити про Мендель, тому що, повторюся, вона постійно в нашому інформаційному просторі вигулькує, і от сьогодні також про неї пішла інформація, і її там не пустили кудись, можете, заявили, що її не пустили саме до Європарламенту, вона там мала виступати на заході ультраправої альтернативи для Німеччини, це така проросійська партія, яка достатньо загрозливо, напевно, може набирати там в Німеччині вже багато голосів, а може і перемагати скоро на виборах. От, власне, як ви цю історію для себе інтерпретували?
17: Та насправді, знаєте, на рахунок Мендель, це просто вона є прямим агентом російського впливу. Росіяни прийшли до неї, дали їй гроші, і вона пляше під їхню дудку. І насправді, все, що там вона розповідає, воно ж дійсно не має нічого спільного з реальністю. Попри величезну кількість наших внутрішніх проблем, давайте говорити відверто, Меркель і її впливи, вони досить банальні, її тези передбачувані, і, в принципі, все, що вона несе, це те, що їй пишуть її кремлівські куратори. Тому, як на мене, в цілому, втягувати там особливо її тему і намагатися там з усіх сторін якось обговорювати, це підігрувати тим планам, які є в першу чергу в Мендель. Mm-hmm. Тому що, ну, кому вона, в принципі, цікава, ніж тим персонажам, які платять їй гроші, а потім намагаються це просунути в інформаційний простір західних країн і України. Тому, ну, для наших слухачів я в першу чергу хотів би порадити просто не звертати на неї увагу. Ну, буде вона там собі щось гавкати, розповідати. 100%, ну, але, ну, іншого сценарію для її кар'єри подальше вже немає. Ну, можливо, тільки знову влаштуватися на Russia Today, де вона працювала перед тим, як стати прес-секретарем президента, ну, чи фотографувалася, як мінімум, зі стрічкою, на якій було написано Russia Today. Тому просто не звертати уваги, забути про неї, і таким чином і свою інформаційну гігієну трошки підвищити, і не давати їй можливість для підвищення гонорарів з боку росіян, які платять їй гроші.
16: От цікаво, що вона напряму пов'язує це з санкціями Зеленського і свій виступ, хоча говорить про те, що там виступ її був, але от сам факт, що навіть альтернатива для Німеччини не хоче її пускати, говорить про те, що вона намагається продавати себе західному електорату. Ну, звісно, що вона сюди вже не планує повертатися, але і там її вважають токсичною, чи я помиляюсь?
17: Ну, трошки треба вас поправити, тому що не впустили її не представники партії «Альтернатива для Німеччини», її не пустили якраз представники Європейського парламенту. Тому що, ну, в першу чергу, звісно, це санкції, але з другої сторони вони так само розуміють, хто така Меркель, на кого вона працює, для кого ці наративи потрібні. Ну, тому очевидно, що в поважних європейських інституціях так само є певні правила і можливість не пускати схиблених пропагандистів для того, аби вони розповсюджували свої наративи.
16: Ну, а «Альтернатива для Німеччини», судячи з допису, її таки пригостила, там запустила, і там щось вона виступала. Це говорить про те, що якщо вони виграють раптом вибори, то, ну, то що ми будемо мати за ситуацію? Яка взагалі, який відсоток того, що «Альтернатива для Німеччини» в Німеччині переможе?
17: Ну, давайте почнемо з того, що вибори в Німеччині будуть відбуватися в 29-му році. До цього часу є певні можливості для того, аби протидіяти цій партії. Ну, в Німеччині зараз активно говорять про те, щоб, ну, наприклад, заборонити її, і це було б доволі логічно і правильно, не тому що це наступ на свободу слова, а тому що фашистську партію в Німеччині забороняли, нацистську забороняли, в великій кількості країн комуністичні партії заборонені. Якщо партія відверто веде деструктивну політику, якщо вона нав'язує шовінізм, ненависть до України, ненависть до євреїв, ненависть до взагалі багато кого, то, ну, напевно, не дивно буде, якщо такі кроки будуть задіяні. Загалом, дійсно, «Альтернатива» – це велика проблема європейська, велика проблема німецька. І якщо ви подивитесь на електоральну карту Німеччини, то голосують за неї якраз на Сході, в колишньому сателіті Радянського Союзу. Тому, ну, знову ж таки, вони намагаються підігрувати Росії. Там велика кількість етнічних росіян живе, там велика кількість людей з пострадянського простору живе, які відчувають себе відірваними від Німеччини. Тому от весь цей бруд, ця жесть, яку продукує партія «Альтернатива», то вони знаходять таку благодатну аудиторію для себе. Але, ну, водночас, я думаю, що є більш ніж достатньо і часу, і можливо, для того, аби заборонити цю партію.
16: А що з Францією відбувається? Там же ж теж є загроза Марін Лі Пен, її партії. І там, наскільки я пам'ятаю, спочатку теж щось накладали, якісь санкції і обмеження на неї, потім зняли з неї, вона знову може повноцінно функціонувати. Що можна сказати про загрозу з Франції?
17: Так само доволі тривожна історія, тому що вибори в Франції вже в наступному році. Як ми знаємо, Франція є президентською республікою, і в руках якраз французького президента сконцентрована велика влада. Питання Ле Пен, воно більш ніж актуальне, загроза існує. За що взагалі її забороняли? Спочатку була заборонена вибори, якраз те, що було доведено, що брали її партія, Народний фронт, брали гроші від росіян. Тому тут якраз прослідковується суперсильно, ну, не прослідковується, це прямо очевидно, що грають вони в тому числі в рамках інтересів Путіна. Але, ну, водночас сказати однозначно, там, який відсоток на перемогу Ле Пен зараз є доволі складно, так вона є лідеркою електоральних симпатій, але, ну, водночас є і інші кандидати, і з центристською позицією і більш лівою позицією, які так само мають непогані шанси. Тому ну наразі сказати однозначно складно, так само на 100% ще нема впевненості, що піде саме Ле Пен, тому що там є ще один молодий європарламентар, який з прізвищем Барделя, який був основним кандидатом в момент, коли від партії Народний фронт в момент, коли для Ле Пен існувала заборона. Тому ну там між ними зараз точиться дискусія, тому що з Ле Пен ми зняли остаточно всі обмеження, і наскільки я пам'ятаю, то вона, здається, з браслетом досі електронним ходить, і вона не зможе їздити в передвиборчі тури, тому що в неї обмежена можливість по географії, і через це вони думають, чи Ле Пен, чи Барделя. Але ну те, що в Європі загалом тенденції ці праві, вони зараз набирають обертів, це супер загрозливо для України, ну тому що треба розуміти, ну на рахунок

0: виборчій кампанії Трампа, чи це буде мати дійсно реальний якийсь ефект?
1: Знаєте, якщо чесно, в мене великий скепсис на рахунок цього законопроекту. Чому? Тому що немає чіткої регуляції його дії. Там цей законопроект, який був першочерговий, Лінсі Грема і його колеги, демократа Блюменталі, його поміняли, і під таким соусом подається, що Трамп може це використовувати умовно на власний розсуд. Хоче вводити санкції вторинні, вводить, не хоче, не вводить. В принципі, з того, що ми бачимо зараз з боку американського президента, то він має доволі послідовну проросійську позицію. Чому? Тут можна довго про це говорити, дискутувати, щось шукати пояснення, але факт залишається фактом. Трамп усіма і можливими, і неможливими методами, під неможливими я маю на увазі, наприклад, те, що там зараз єменські хусити перекривають вже і протоки в Червоному морі, через що ростуть ціни на нафту. А Трамп підігрує Путіну і витягує кремлівського диктатора просто за вуха кожного разу з того болота, в якому Путін опинився. Тому щось в мене є великий скепсис на рахунок того, що навіть якщо цей законопроект проголосують, якщо він стане вже конкретним актом, то не факт, що Трамп буде його використовувати, це принесе той результат, на який ми очікуємо.
0: А як взагалі у Трампа справи з його виборчою кампанією передвиборчою?
1: Все дуже погано. Трамп найбільш непідтримуємий президент Сполучених Штатів з часів Ейзенхауера, це вже майже 80 років пройшло, 32% людей підтримують американського президента. От я в рамках ЄС-конференції, яка проходила, якраз спілкувався там з консультантами і з сенаторами американськими, які приїжджали. Навіть республіканці, звісно, що не під запис, але говорять про те, що Трамп просто злетів з катушок. Те, що відбувається в їхній країні, не викликає в них якихось позитивних сподівань. Тому що Трамп, окрім того, що він схиблений, неадекватний, він ще суперкорупційний. І ми це бачимо на прикладі весілля його старшого сина, які оплачував російський олігарх. Угу. Тому з такими стриманими оцінками всі погоджуються, що палату представників, це нижня палата американського конгресу, республіканці точно програють. Є ще верхня, яка називається Сенат. От на рахунок Сенату не зрозуміло, тому що з однієї сторони там є така практика в Америці, що вони на зрізають округи, і це робить влада. Те, як вигідно їм, умовно обирають там, об'єднують округи, в яких живуть більше республіканців, туди додають трохи демократів, щоб розмити демократичні округи. Через це і через те, що якраз не весь сенат іде на вибори, а велика кількість дільниць будуть переобирати тих депутатів, які саме в класичних республіканських штатах знаходяться, то завдяки цьому сенат Трамп може зберегти владу в сенаті. Але навіть маючи демократичну палату представників, то це змінить баланс влади, і от цієї монобільшості в рамках американської, в рамках якої існував Трамп півтора роки, трошки більше навіть своєї другої каденції, більше вже не буде. Тому це, звісно, є позитивом, тому що не просто так в політології є термін, який називається система стримувань і противаг. Коли нема контролю, починається вже повна вакханалія, те, що творить Трамп зараз. Коли його політичні опоненти будуть тримати його за одне місце, звісно, що і рішення, будемо як мінімум сподіватися, мають всі передумови для того, аби стати більш адекватними.
0: А щодо цієї зустрічі майбутньої Сі Цзіньпіна і Трампа, і щодо можливості трьохсторонньої зустрічі ще з Путіним, то які тут перспективи?
1: Не знаю, на рахунок трьохсторонньої зустрічі я би не забігав би наперед, але думаю, що для України це було б скоріше мінусом, чим плюсом, тому що я не вірю, що Трамп зараз взагалі здатний протиснути хоча б якесь своє рішення. Так, він хоче закінчення війни, але його картинка світу полягає в тому, що закінчити війну треба за рахунок України. І звісно, що паралельно там, якщо буде присутній Сі Цзіньпін, в принципі, Китай всім його все влаштовує, і Пекін не спішить тиснути на Росію для того, аби війну закінчувати. І для самого Путіна це буде таким доволі відчутним поштовхом в рамках його легітимізації, його політичного статусу. Тому хотілося, щоб, звісно, така зустріч не відбулася. На рахунок зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, в мене доволі стримані очікування. Все так само просто. Трамп слабкий, Сі Цзіньпін амбіційний і знайти їм точки дотику, які би

0: Звільнили би обох візаві на таких на цих перемовинах, які плануються, буде доволі складно. В принципі, ми вже бачили їхню зустріч в Кореї, якщо я не помиляюсь, в Пусані вони зустрічались. То от тоді були якісь супервисокі очікування, і ми побачили, що насправді дипломатія зараз не працює, тому що нема чітких правил. Вони розвалені, старий світ, в якому всі звикли жити, його більше нема, новий не сформульований. Тому я би досить обережно підходив би до своїх очікувань на рахунок цих зустрічей, перемовин і взагалі місця України в контексті пріоритетів, які там будуть обговорюватись.
1: Ну, якщо немає у Трампа важлів тиску ні на Сі Цзіньпіна, ні на Путіна, то, я так розумію, Путін і користується цим, і продовжує війну, і це буде продовжуватися. І, як ви бачите, його стратегію на найближчий рік, там, півтора?
0: Путіна?
1: Так.
0: Путіну треба зараз забезпечити собі як можна вищий результат на виборах, які відбудуться вже цих вихідних, 20 вересня, в їхню цю так звану Госдуму, будуть проходити. Потім Путін планує проводити мобілізацію, яка, наскільки вона буде широкомасштабною, сказати складно, залежатиме від фінансових і політичних ресурсів. Ну, умовно, якщо вибори прийдуть турбулентно, то, можливо, Путін побоїться проводити прям супервелику мобілізацію і обмежиться там меншою кількості військових. Другий аспект фінансовий, от зараз якраз переді мною відкрита новина про те, що ціна російської нафти Urals піднялася вище $111 за барель. Це, звісно, катастрофа для західного світу, це катастрофа для України, тому що це означає, що в Путіна поки що будуть гроші для того, аби цю війну продовжувати. Ну і звісно, що Росія планує широкомасштабні терористичні атаки цієї зими для того, аби зламати український спротив не через фронт, а через там суспільство, через унеможливлення функціонування державних інституцій і багато чого іншого. Тому, ну, план, на жаль, такий виглядає доволі неприємним для нас, але це не означає, що треба складати лапки, що треба здаватися. Звісно, що навіть попри складнощі, Україна продемонструвала неодноразово, що може давати відсіч, що може бути суперсильною навіть попри шалений тиск з боку ворога.
1: Ну що ж, Артема, дякую вам за оптимістичне закінчення нашої розмови. Це дуже важливо сьогодні нам всім триматися і тримати стрій. Дякую. Друзі, з нами
0: дякую.
1: Був Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». В цій годині на цьому ми завершуємо роботу. «Картини дня» з вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Далі з Стратком і почуємося, побачимося. Всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Російський бомбардувальник Су-24 уражено у тимчасово окупованому Криму. Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, удар по ворожому літаку було завдано на аеродромі базування в Саках. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Окрім цього, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Також на інших тимчасово окупованих територіях уражено декілька пунктів управління безпілотниками російського агресора. На фронті ще більше боїв. За минулу добу 278 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше штурмів знову на Покровському напрямку – 43 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 18, на Південно-Слобожанському – 17, на Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також знешкоджено 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 789 безпілотних літальних апаратів, 374 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Генерал-майора російської окупаційної армії Антона Груніса, який командував 4-ю мотострілковою бригадою, ліквідував підрозділ сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомило командування сил та опублікувало відео удару по укриттю, де переховувався російський воєначальник. Зазначається, що генерала Груніса ліквідували воїни 427-ї бригади 12 вересня у його схованці на тимчасово окупованій території Донецької області. За 2 тижні до смерті Груніс був нагороджений зіркою Героя Росії. "63 ворожих безпілотники різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти середи. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну 80 безпілотниками. Серед них були й реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 2 місцях. Посилення РЕБ та збільшення обсягів закупівель – такі рішення для захисту критичної інфраструктури назвав президент України за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Вирішено також переформатувати роботу визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю близько 290 мільйонів євро. За інформацією Міністерства оборони цієї країни, це буде озброєння та інша оборонна продукція, частина якої закуплена у фінських підприємств. Новий пакет військової допомоги стане другим за вартістю серед усіх, які Фінляндія передавала Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Зазначається, що тепер загальна сума допомоги сягне близько 3,6 мільярда євро. Командувачем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ призначено бригадного генерала Олексія Коваленка. Відповідний указ підписав президент України. До цього Олексій Коваленко був начальником військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв КРУТ. Війська зв'язку та кібербезпеки – це окремий рід військ ЗСУ, відповідальний за функціонування системи зв'язку та інформаційних систем, систем бойового управління та оповіщення. Також він має забезпечувати діяльність систем кібербезпеки та відбиття воєнної агресії у кіберпросторі.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
5: FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи.
7: Чи вистачить Україні боєприпасів?
3: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
9: На фронті і
5: як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
2: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в Хартії, другому корпусі Національної гвардії України. А мій гість – головний сержант корпусу Дмитро Грицюк, на позивний «Волиняка».
11: Вітаю, дякую, що знайшли час.
10: Давайте почнемо з такого загального питання. В чому полягають обов'язки головного сержанта саме корпусу?
12: Обов'язки головного сержанта корпусу полягають в багатьох аспектах. Це бойова підготовка безпосередньо, а також радництво командира, тому що головний сержант корпусу – це є один з заступників командира, саме по сержантській і солдатській ланці.
10: Ви контролюєте, я так розумію, діяльність головних сержантів бригад. І як між вами відбувається спілкування? Ви про що говорите загалом?
12: Ну, в першу чергу вирішуємо питання з бойової підготовки, навченість особового складу. Також дбаємо про морально-психологічний стан особового складу. Відправлення особового складу на навчання контролюємо даний напрямок також. Дбаємо про те, щоб особовий склад максимально набирав знань і вмінь для того, щоб нищити ворога.
10: Що можна назвати ось тою особливістю, коли говорять про хартію? Ви відзначаєте, які риси притаманні саме хартії? В чому ваша фішка, якщо можна так сказати?
12: Ну, фішка в нас в будь-якому разі полягає в акценті на навченість особового складу. Незалежно це офіцери, сержанти, солдати, всі категорії. Ми максимально стараємося навчити, виводячи з зони бойових дій, в зоні бойових дій, по всіх напрямках, яких ми тільки можемо зачепити, і шукаємо безпосередньо і цивільні напрямки, де ми можемо готувати наш особовий склад. Взаємодіємо з Українським католицьким університетом безпосередньо по базі лідерства. Навченість, збереження особового складу і технології.
10: Як побудована система підготовки? Ви почали вже про це говорити, саме підготовки сержантів.
12: Стосовно нашої підготовки, що стосується сержантського складу, це ще починається з БЗВП, можна сказати. Підбір потенційних кандидатів, які можуть бути сержантами. Тобто, під час курсу БЗВП стоїть задача менторам, сержантам, дріл-сержантам, керівництву навчального батальйону спостерігати за особовим складом. Після спостереження за особовим складом вимальовуються в будь-якому зводі лідери, які записуються безпосередньо в список, відправляються в підрозділ, вони себе там або проявляють, або не проявляються, ми вже зворотній зв'язок беремо від їхніх безпосередніх командирів. І тоді цю людину ми можемо розвивати далі, якщо відгук від командирів позитивний, вона проявила себе в боях, показала себе при виконанні бойових задач, ми далі її продовжуємо навчати на вищі рівні сержантських посад.
10: Давайте про цей рівень БЗВП. Як себе має проявити людина, яка мобілізована, яка опинилась на навчанні, на які риси ви звертаєте уваги? Що це має бути? фізична сила, лідерські якості, ораторський талант, що? Як у вас там ранжуються ось ці критерії, по яким ви розумієте, що так, в майбутньому з цієї людини може вийти сержант, можливо, головний сержант, можливо, просто молодший командир?
12: Ну, практично з всіх перелічених вами критеріїв ми за цим всім спостерігаємо. Можливо, в людини не все відкриється на БЗВП, але буде там виявлені риси організатора, лідера, який може вести за собою, може брати участь, брати на себе відповідальність в ситуативних обставинах при навчанні. І безпосередньо він відмічається в кращу сторону. А далі вже певні риси, які йому не вистачає, ми йому готові надати, навчити, розвинути і дати можливість проявити себе в майбутньому.
10: Провокуєте людей на проявлення якихось рис, чи просто спостерігаєте, як то кажуть, в природі, як вони розвиваються?
12: Ну, провокація – це ж вже сам безпосередньо навчальний процес, це вже само собою провокація. Угу. Є певні задачі, є певні алгоритми дій, відповідно, які їм пояснюються, а потім безпосередньо пояснюється теорія, показується на практиці.
10: А ви можете приклад навести якоїсь такої ось такого завдання, по якому ви можете з'ясувати ту чи іншу рису?
12: Ну, наприклад, беремо там тактичну підготовку, умовно. Ну, вона в нас в компоненті. Ясно, що ми по елементах все розбиваємо спочатку. Там кожну бойову підготовку ми беремо по одиниці, вивчаємо, навчаємо бійців, доводимо їх, а потім все компонуємо вже під кінець БЗВП. Ці всі нюанси, тактичну медицину, бойову підготовку, плані вогневої стрільби, тактики, топографії, інженерки і так далі. Ми все це компонуємо в єдині сценарії. І безпосередньо в сценаріях, а той перед сценаріями вже є певні кандидати, які себе проявляють як лідери, які навіть під час перекурів вони можуть організувати особовий склад, правильно провести перекур, не сісти під відкритим небом і курити папіросу, а дати вказівку розосередитись під певними маскувальними якостями середовища, в якому вони знаходяться. Це вже є проявом того, що людина не просто сидить і не просто виконує те, що їй кажуть. Вона включається, вона думає, вона аналізує і приймає рішення, і не боїться це озвучувати своїм колегам, практично рівним таким, як і він.
10: Ну, це дійсно це такий виклик, тому що, ну, а хто ти такий, що мені будеш наказувати?
12: Є
10: да?
12: таке.
10: І от коли людина переступає ось цей бар'єр, і це вже стає зрозумілим так, що він може в майбутньому все ж таки взяти на себе відповідальність і вести за собою людей.
12: Так, це вже така галочка до потенційного лідера.
10: Угу. Декілька місяців тому було оголошено про спільну програму підготовки між Хартією і Третім армійським корпусом. В чому вона полягає? Можливо, є вже якісь результати, як ви між собою домовлялися, які практики з кожного корпусу брати в загальну програму?
12: Так, вона ще доопрацьовується, але вже є певні плоди. Вже частково ми щось випробуємо на своїх підрозділах, безпосередньо базову загальну військову підготовку. І як це відбувалося? Ну, вирішили наші командири Друг Корнет і Ігор Беленський, і Андрій Євгенович Білецький. Зрозуміли, що потрібно рухатись і обмінюватись досвідом, рухатись до перемоги, і створили безпосередньо робочі групи, які працювали над БЗВП, які працюють над сержантською підготовкою, і не тільки. Відповідно, сформували робочі групи, які зустрічалися, які працювали в онлайн, які показували свої приклади, ділилися своїми прикладами, обмінювалися досвідом, вносили поправки, де були прогалини, ну і, відповідно, створили певну програму БЗВП. Чим вона там відрізняється від інших програм БЗВП? Ну, я думаю, в першу чергу, це адаптивністю під наші реалії.
10: Ну, що ви маєте на увазі?
12: Ну, ми не можемо готувати особовий склад за зразками програми, яка там умовно була написана в 22-му році, а той ще пізніше. Mm-hmm. Навіть якщо вона в 22-му написана, в 23-му, 24-му це вже пізно для сучасних реалій війни. Угу. Нам потрібно постійно вдосконалювати підготовку того, що ви ж розумієте, що фронт на місці не стоїть в плані технологій, розвитку дронів, рій дронів в небі і так далі. Ми на ці всі аспекти звертаємо увагу і виносимо корективи в безпосередньо в підготовку на БЗВП.
10: Кінцева мета, яку ви ставите для реалізації цієї програми, в чому вона полягає? Здавалося, є своя цікава програма у «Тройки», є програма у «Хартії». Що має бути? До того були добрі солдати, а тут будуть суперсолдати? Чи, як ви собі бачите кінцеву мету?
12: Ну, дивіться, в загальному, принаймні для нас загальна кінцева мета – це максимально якісно підготовити бійця. В «Трійки» так, своя програма була. В нас своя програма була, одна голова добре, але дві – це краще. Того, що вони, можливо, щось не бачать своєї сторони, ми не бачимо своєї сторони. І ми один одного доповнюємо в цьому напрямку. Ми підказуємо один одному, ми взаємодіємо один з одним. І ця програма, вона набуває більш таких, можна сказати, яскравіших барв. До, знову ж таки, повторюся, до реалій сучасної війни. І, ну, принаймні, наша хартійська мета полягає в тому, як мінімум, підготувати бійців нашого корпусу по оновленій програмі БЗВП. Якщо вона сподобається іншим підрозділам, ми готові ділитися нею і взаємодіяти з іншими підрозділами.
10: Хотів би знову повернутися до людських якостей. Чи важко взагалі знайти людей, які готові взяти на себе відповідальність молодшого командира? Чи не стикалися ви з тим, що якісь люди, можливо, підходять по якостям, але вони кажуть, ну ні, ну не хочу, ну, не буду?
12: Та, цікаве питання. Є, і ми стикалися, я більше впевнений, що така проблема є не тільки в нас, а й в інших підрозділах. Коли людина може, коли вона має всі якості для того, щоб бути молодшим командиром, але вона не хоче брати на себе відповідальність. Бо в першу чергу це відповідальність. Ти вже не тільки за себе чи за побратима справа зліва думаєш, а ти вже думаєш як мінімум про ціле відділення. А це вже десяточок людей як мінімум. І є такі люди. Ну, це, знову ж таки, це індивідуальне питання. З ними треба говорити, постійно спілкуватися. Я там на певному своєму рівні, коли є вакантна посада вищого рівня, і мені потрібно на неї призначити безпосереднього там умовного сержанта на цю посаду, ну, я підбираю кандидатури і пропоную. Коли я чую там щось від сержантів в такому випадку, командир, то я не потягну, я не справлюсь і так далі. Ну, я завжди їм говорю, друже, добре, ти зараз відмовляєшся брати на себе відповідальність, а через певний час ти прийдеш до мене і скажеш, командир, так кого ви поставили, типу, керувати процесом? Він же ж неадекватний. От в тому то й справа. Я їм пояснюю, якщо ви не хочете, щоб вами керували умовно неадеквати або люди з малими своїми навичками, скілами, ну то беріть, будь ласка, відповідальність в руки і працюйте.
10: Спрацьовує?
12: Працює.
10: Такий підхід, да?
12: Працює.
10: Якщо підсумувати цей блок, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте головним показником якості сержанта?
12: Його немає там одного показника якості.
10: Давайте, скільки є?
12: Це в загальному сукупність певних чеснот сержантських, людських, лідерських і так далі. Це безпосередньо, знову ж таки, не боятись на себе взяти відповідальність. Відповідальність в першу чергу.
10: Угу.
12: Це справедливість, це бажання працювати. І саморозвиток.
11: Як ви справедливість вимірюєте?
12: Це така штука, яку важко виміряти, тим більше в роботі з людьми. Того, що ти в будь-якому разі не будеш всім добрий.
11: Угу.
12: Хтось тебе буде сприймати як позитивного командира, а хтось буде на тебе ображатися, бо ти щось зробив не так, як він хотів. Ну, в будь-якому разі ми на що спираємося? На виконання задач і виживання особового складу. Тобто поставлену задачу потрібно виконати і зберегти максимально особовий склад безпосередньо. Коли ці речі спрацьовують, тоді, відповідно, командир проявляє себе з позитивної сторони. Коли він, умовно, просто хоче чиїмось руками загребти жар, ну так,
11: ага,
12: це до справедливості, як би сказати, не дуже має якесь відношення.
11: Ви легко визнаєте свої помилки, коли на якусь посаду сержантську призначили людину, яка не виправдала ваших сподівань?
12: Помиляються всі. Ми намагаємося мінімізувати ці помилки. Ну, але ж людський фактор ніхто не відміняє.
11: Звичайно, звичайно. Це не в якості претензій, це в якості того, наскільки це живучий організм, коли ви розумієте, людина не справляється, її можна тримати, її можна дати шанс, її можна прибрати і поставити когось нового. Я розумію, що це війна, і знайти молодшого командира – це проблема. Це більша проблема навіть, ніж знайти просто мобілізованого солдата. І тут виникає питання якості і тяглості процесу. То наскільки цей процес такий, він живучий? Як ви швидко можете прийняти і змінити своє рішення?
12: Ну, дивіться, в будь-якому разі, коли я особисто бачу, що певна кандидатура не витягує на своїй посаді, я також не можу прийти йому сказати, все, друже, йди гуляй і так далі. Ну, щоб вимагати від військовослужбовця, що він робив певну задачу, певні обов'язки свої виконував, його треба навчити.
11: Так.
12: Тобто, якщо ми даємо йому освіту, даємо навченість, допомагаємо своєї сторони працювати в його напрямку безпосередньо, і він все одно не справляється з цим всім навантаженням, яке на нього падає, то питання доцільності перебування даної кандидатури на посаді. Тоді, відповідно, приймається рішення дану особу перемістити на нижчу посаду, а на його місце поставити перспективного кандидата.
11: Ви сказали, що одна з ваших функцій – це радити командиру корпусу про особовий склад. А про що, якщо можна, звичайно, про це казати, а ви говорите найчастіше?
12: Я б не вирізняв би щось, що це є найчастіше. В загальному всі проблемні питання, які стосуються конкретно сержантського, солдатського складу, я йому доношу інформацію, відповідно, раджу при можливості прийняти там певне рішення по кадрових змінах, по, можливо, там забезпеченню, по дати можливість перепочити певному підрозділі і так далі. Ну, це в загальному різнобока така робота, яка охоплює практично всі сфери сержантського напрямку.
11: Давайте про мобілізованих поговоримо. Як вам здається, змінився, якщо змінився, звичайно, портрет мобілізованого за рік-два з 22-го року? Хто ті люди, хто були на початках, і хто ті люди, які зараз приходять?
12: Ну, звичайно, змінився. Ми ж всі ж прекрасно розуміємо і бачимо обстановку, яка зараз в країні, що черг біля ТЦК немає. А у війську в основному попадає категорія, яка добровільно мобілізована, можна так сказати. Ясно, що ця категорія людей, яка йшла спочатку там 22-го року, на початку 23-го року, це зовсім інші люди, вони йшли свідомо, вони розуміли, куди вони йдуть і що їм робити. Тільки біда в тому, що на той даний час ми не могли їх якісно навчати. От зараз, якщо порівняти там 22-23 рік і сьогодення, ну ми реально вкладаємо в військовослужбовця багато часу. Я не скажу, що це достатньо, але багато часу для того, щоб його підготувати під певні задачі. Тому що є 2 місяці без АВП, є 2 тижні адаптації, і ще плюс в підрозділах постійно відбувається підготовка з особовим складом. Як ми згадаємо, 22-23 рік такої розкоші не було. Люди вчорашні цивільні брали зброю, так вони були мотивовані, так вони були загартовані в плані боротися за свою державу, за свою країну, за своїх рідних. І із-за недостатньої підготовки велика частина з них була втрачена, на жаль. Частина безповоротних, частина поранених. Зараз категорія, яка йде, так, вона не така мотивована. Але сказати, що вони не воюють або не будуть воювати, ну, це зовсім хибна думка, тому що я відкрию секрет. Ми з середини 23-го року воюємо умовними, як нас називають, бусифікованими людьми, яких мобілізували не за їхньої волі, можна так сказати. І ці люди виконують задачі, вони до цього часу виконують задачі, і багато з них вже також проявили себе як лідери, вони пішли на певні підвищення, на певні посади і так далі.
10: Людина позбувається ось цього страху, ось він живе своє життя, потім зустрічається з представниками ТЦК ТСП, опиняється у війську.
12: Є така легенда, що після затримання тебе працівниками ТЦК, ти завтра вже штурмуєш з лопатою посадку.
10: Так.
12: Та, ну, це міф, знову ж таки. Як вони позбавляються страхів в плані, що такого не буде, ну, для цього потрібен час. Принаймні, наші підрозділи працюють в даному напрямку, з даною категорією людей. Це, як мінімум, 2-3 тижні такої, можна сказати, адаптації, спілкування з особовим складом, пояснення, куди він попав, що буде, які процеси будуть відбуватися. Також у нас працює з даною категорією хорунжа служба активно. Тобто люди, які пояснюють, що відбувається в нас в країні. Тому що є люди, які приходять з цивільного життя, і вони просто не розуміють, для чого це, що це за війна, хто її придумав, на що воно потрібно. Взагалі, ну, чого ми не можемо жити мирно? Чому ми не можемо сидіти вдома і ходити на роботу, як це було до 2014 року, а потім до 2022 року, умовно, і так далі. І з ними проводиться робота, з ними проводиться роз'яснення, що в першу чергу це не ми придумали воювати. Це нас хочуть знищити. А ми, якщо хочемо вижити як нація, нам потрібно захищати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми, на жаль, пропадемо на... Я навіть не беруся прогнозувати, як надовго ми пропадемо. Тому що ми можемо зробити висновок з даних окупованих територій рашкою. І ми на цих територіях взагалі нічого не бачимо українського. Будь-якого натяку мінімального на українськість там немає. Вони зробили висновки після нашої столітньої війни, тобто сотнями років, скільки ми з ними воюємо, після Голодомору, після Холодноярщини, УНР, УПА і так далі. Вони ж зараз немає жодних натяків на якусь там фольклор український, культуру українську, пісню українську. Нема ж нічого. Там виключно нет такої страни. України нет такої. Вони знищують все. Ну, якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо таку можливість вибороти свою незалежність, наші діти, наші правнуки лишаться рабами на довгі сотні років, на жаль.
10: Хоронжа служба – це унікальне явище, як для Сил оборони України. Я з таким стикаюсь тільки в Національній гвардії, в Азові, в Хартії. А ось цей інститут хорунжих, ви могли би трохи детальніше пояснити їх функціонал, в чому полягає їх головне завдання, і як вони працюють, і головне, хто там працює?
12: Це люди, які проводять пропаганду в доброму сенсі цього слова, які пояснюють, що таке Україна, що таке держава, що таке культура, історія, природу цієї війни, пояснює, звідки вона взялася, що вона не впала з неба, історичну нашу, можна сказати, наш історичний шлях творення нашої держави. І також звертається увага велика на важливість української мови, культури, української пісні. Це також представниками хорунжої служби. Вони дуже акцентують увагу на ідентичності саме українській. Тому що мова – це також зброя. І це не пусті слова, а це реальність. І стосовно того, хто там має працювати, це дуже саме таке правильне питання. Тому що якщо ти умовно вчорашнього замполіта або там трепешника просто поставиш на посаду хорунжу, ніякого толку не буде. На цих посадах мають працювати люди, які живуть Україною, які живуть історією, які живуть ідентичністю саме української нації, її культури, звичаїв, течій українських. Оці люди мають очолювати ці напрямки. Ці люди будуть доносити реальну ситуацію, реальне бачення, і вони зацікавлені навчати особовий склад, розвивати їх, спілкуватися з ними, пояснювати їм. Це дуже велике значення має, хто її буде очолювати.
10: Ви сказали, згадали, мова – це зброя. Я згадав історію хартійця Сергія Жадана, яку він часто розповідає. Проте, коли в комусь бої під Харковом в рукопашну зійшлися ми, москалі, і сержант, здається, сержант, хтось із сержантів, молодших командирів, коли не розрізняють, бо всі лаються однаковою мовою, да, і він сказав, віддав наказ своїм говорити українською. І кожен побачив, хто свій.
12: То.
10: І ось це дійсно зброя. Наскільки сильно ви покладаєтесь на безпосередню державну мобілізацію, та, яку проводить Сили оборони, а скільки на рекрутинг? Наскільки рекрутинг у вас спрацьовує?
12: Ми працюємо і в одному напрямку, і в другому. Ну, на жаль, я знову ж таки повторююся, рекрутингом єдиним ми не можемо забезпечити.
10: Звичайно.
12: Не тільки в Хартії, це в всіх підрозділах. І доводиться аналогічно працювати з СП та з безпосередньо ТЦК. Безпосередньо з ними працюємо, з ними проводимо спільні заходи, коли вони приводять людей. Ми з людьми, знову ж таки, наші представники спілкуються, пояснюють, розказують. Вже на тому моменті їх стараються донести їм інформацію, що ти завтра не помреш, друже, все буде нормально. Тебе навчать, тебе підготують, за тебе будуть дбати, піклуватися і навчати. Перш ніж ти будеш виконувати певні задачі.
10: Які найбільш розповсюджені помилки роблять мобілізовані, коли вони потрапляють вже до війська? Від чого їм треба готуватися, відмовлятися одразу? Де ви їх так заточуєте за необхідності? Але головне, від чого вони відмовляються одразу, як вам здається?
12: Ну, сама основна помилка – це те, що вони йдуть в СЗЧ. Є така категорія, що, умовно, у цей період, про який я говорив, є певна кількість людей, які панічно біжать в СЗЧ, а потім їх знаходять в горах, в тисі і так далі. Ну, як на мене, ти нікуди, ну, принаймні, надовго не втічеш. Я постійно говорю, якщо ми не втримуємо фронт, фронт дійде до тих країн, куди вони втікають. А от у мене питання відразу до цих людей. Уряди цих країн, кого в першу чергу поставлять воювати проти ворога, який наблизиться до кордонів Польщі, умовної, Литви там і так далі? Ясно, що не своїх громадян. Ясно, що ті, хто біжить, але ти вже будеш воювати не за свою землю. Ти вже не будеш воювати за своїх рідних, за той край, де ти виріс, де ти ходив босяком практично з дитинства. Ти вже будеш воювати за іншу країну.
10: Коли люди повертаються з СЗЧ, ну, по-перше, наскільки їх раді бачити в харті? По-друге, чи є до них якесь особливе ставлення в підрозділах? Чи це все ж таки ті самі українські військові, які, можливо, зробили хибний вибір?
12: Знову ж таки, СЗЧшник, СЗЧшнику
10: різні.
12: Так
10: точно.
12: Є різні люди, так само, як і військові, не СЗЧшники, вони також різні. Нема в нас одинакових людей. І тут не стоїть питання, він там СЗЧшник, не СЗЧшник. Наша, знову ж таки, задача цю людину пригорнути до себе, навчити, забезпечити. І разом з не СЗЧшниками ця людина буде виконувати певні задачі. В нас є випадки, які умовні вчорашні СЗЧшники вже також на зросли по певних посадах. Вони себе проявили. І це не просто там він чийсь друг там, і так далі, сват-брат. Це люди, які проявили себе в боях. Повернувшись з СЗЧ з наших підрозділів або з інших підрозділів, вони проявили себе, і вони зараз керують певними.
10: Ну, тобто, це не тавро, так, людина ходить і там на лобі там СЗЧ, і все.
12: Немає такого тавра, і, надіюсь, не буде. Але мінімізувати СЗЧ хотілося.
10: Хотілося б. І як вам це вдається, коли ви бачите в бригадах, можливо, в підрозділах, якісь натяки на те, що люди або людина готова зробити цей крок? Як ви з цим працюєте?
12: Ну, основний такий рушійний метод – це бесіда. Постійно треба говорити з людьми. Коли ми перестаємо спілкуватися з людьми, слухати їх, ну, це породжує певну напругу, нерозуміння. І тоді людина бачить, що її не чують, не бачать, не вислуховують, і вона робить хибний вчинок. Не завжди ти можеш побачити. Є, що людина повністю там ходить, нормально себе проявляє, а тут з бухти-барахти і побігла. І найбільше дивує, що люди біжать з таких посад, які, можна сказати, не мають такого відношення до зони бойових дій. Умовно, з тилових посад. Це взагалі дивує. Ну, є такі випадки, їх небагато, але вони є. Куди бігти? Чого
10: ще,
12: бігти?
10: Ще хотів про підготовку спитати. Що спільного та відмінного в підготовці тих, кому 25+, тих, кому 45+, ви якось розрізняєте їх по фізичним навантаженням, по психологічним, по світоглядним? Чи є якась різниця саме в підготовці?
12: Так, при можливості у нас навчальна рота ділиться на взвода. І саме взводи ми робимо, можна сказати, по групі здоров'я або віковій категорії. Тобто люди, які молодші, вони в один підрозділ сформовуються, з середніх людей, відповідно, другий, третій, з ветеранів, можна сказати, І коли ці люди мають свій організм, свій звод і так далі, вони набагато якісніше ставляться до певних задач, які їм нарізають. Тому що коли, якщо ми поставимо молоду людину і, можна сказати, старшу людину, тоді оцей старший, він побачить, як умовно біжить молодший, і просто скаже, там, я ж його не дожину, я не хочу. А коли група таких самих, як він, ясно, що в них менше трішки навантаження, і вони вже конкурують між собою. Тобто доказують один одному, що все-таки вони можуть, що...
10: Ну, і я бачив декілька разів, коли люди старші, їм якось муляє виконувати наказ молодшого хлопця. І ти розумієш, що, ну, можливо, це прибрати. Ну, це не така історія, яка має існувати завжди, і що можна це зробити. Ви масштабуєте дуже цікаво, коли формуєте такі роти. Це дуже цікаво.
12: Ну, тут питання, хто ними командує. Як на мене, це віковий цей бар'єр, він не має ролі. Тут питання в тому, що тобою командує командир толковий. Неважливо, скільки йому років. Але він командує не просто, щоб тебе там загнати, загнобити і так далі, а дбає про тебе і хоче тебе навчити, і старається. Ну, колектив це бачить. Це не можна приховати.
10: З чим до головного сержанта корпусу приходять головні сержанти бригад?
12: Дайте людей.
10: Це головне.
12: Головне питання – дайте людей. Ну, це ж не секрет, знову ж таки, що є брак кадрів. Я говорю, що це не тільки піхотні підрозділи. Є брак кадрів по різних напрямках. І, знову ж таки, я б хотів би звернутися до наших громадян. Не чекайте, поки вас зупинить ТЦК і під'їде бус. Телефонуйте. Є номер 4-3. Телефонуйте, обирайте собі ту спеціальність, ту професію, де ви будете найбільше корисні. На даний момент я не знаю жодного випадку, коли через рекрутинг до нас зверталися, люди йшли не на ті посади, на які вони просилися. Є випадки, і це ми людям також пояснюємо, коли вони можуть опинитися не на своїй посаді. Це зловживання алкоголем, наркотиками і грубе порушення дисципліни. Якщо до людини немає питань в даному напрямку, вона працює туди, де вона вибрала свою професію і реалізовує себе.
10: Хартія відома своїми бойовими діями, зокрема на Куп'янщині, штурмові підрозділи. Як ви оцінюєте їх важливість, їх вагу зараз? І, поправте мене, в Національній гвардії, в корпусах зараз формуються окремі штурмові полки. Чи є це практикою в Хартії? І кого ви відбираєте в ці полки?
12: Так, в нас також сформований дронно-штурмовий полк, рух. Основою штурмовиків в даному підрозділі є іноземці, в основному з Латинської Америки. Керівники в даному підрозділі – це в основному українці. Також є вже певні іноземці, які себе проявили, також стають на певні керівні посади сержантські. І основа саме іноземний контингент в даному нашому підрозділі штурмовому. Чи вони важливі? Звичайно, вони важливі, бо штурмовиків ми також нікуди не заїдемо.
10: Ви могли би трохи детальніше розповісти ось про цю практику? Не у всіх підрозділах є можливість і є військовослужбовці з інших країн. Як з ними воюються? За що вони воюють? наскільки їм близькі наші цілі, наскільки їм угодні Путін і Росія, чи це тільки про гроші, чи це і про ідею також?
12: Є різні люди. Знову ж таки, як і українці, так само і там є різна категорія людей. Є хто їде за ідею, а є хто їде за гроші. Є така.
10: Яка особливість в їх підготовці? Чи є ось цей мовний бар'єр?
12: Є мовний бар'єр, але ми ж також залучаємо перекладачів до даної категорії військовослужбовців. Ми активно запрошуємо до співпраці іспаномовних, і ми завдяки перекладачам цей бар'єр забираємо. А коли вже, як я й говорив раніше, формуються лідери з самих іноземців, це набагато спрощує процедуру підготовки штурмовиків, неважливо, чи це штурмовики, чи це БПЛАшники, бо є люди, які в БПЛА також літають іноземці. Тобто оцей бар'єр зникає у зв'язку з тим, що це вже молодший командир бере керування підрозділом на себе. Йому там старший український командир ставить певні задачі, і він вже біля себе збирає своїх побратимів, іноземців, і мікроменеджмент, тому вже він займається.
10: Хорунжі також їм розповідають про історію України, про українську культуру, про українську звитягу?
12: Так, хорунжі в нас розповсюджуються на всі підрозділи. Незалежно, це іноземці чи це українці. Ясно, що основний акцент ми робимо саме на українців. І в першу чергу це на БЗВП, тому що це люди, які тільки приходять до війська, і з ними треба посилення.

0: які не у війську, складається враження, що, ну, дивіться, є дрони, які вже штурмують, да, і нібито не все так складно. Є гроші, які платять на нулі, і які, можливо, не платять на там в цивільному житті. Як мені сказав один з командирів, коли він спілкується, каже: звернись до будь-якого солдата, який на нулі, і він тобі скаже: заберіть свої гроші, я ось там побуду. Хочете? Давайте за ці гроші побудьте на нулі. Потім ми будемо говорити про це. Тому це важливо проговорити, аби люди знали, що, ну, військові це люди, вони виснажуються. Ну, п'ятий рік війни також ніхто, вибачте, не підписувався на це. Випадково так. Та? Тому я і ставлю ось це питання саме так.
1: Ну так, це ж перше питання проблематики, це виснаження особового складу. Того, що якщо ми візьмемо людей, які з 22-го року, а ще з 14-го року на війні, і таки також є їх чимало. Ну, вони ж також хочуть відпочити. Вони також хочуть, щоб їх підмінили. Вони також хочуть якусь умовно довшу відпустку, не 30 днів, які розбиваються на двоє по 15. І це не всі ще ходять, тому що знову ж таки немає можливості, тому що немає особового складу. Тому що той хлопець, який мав би відпочити, він має працювати за себе і ще за трьох, які сидять умовно в тилу і чекають втомлено, як закінчиться ця війна. Я ще раз хочу сказати, що за нас ніхто не буде впрягатися там з інших країн, виборювати нам волю, незалежність. Ми самі ковалі свого щастя. Якщо ми самі вигриземо, виб'ємо для себе цю перемогу, будемо панувати на своїй землі.
0: В одному інтерв'ю я вас зараз буду цитувати. Ви якось сказали: ми намагаємось будувати нову українську армію, кожен на своїй посаді, і обережно зазираємо в майбутнє. Яку саме армію будуєте, і що ви вже побачили ось там за обрієм?
1: Та хотілося б, звичайно, за обрієм побачити перемогу якнайшвидше, але поки що таких радісних перспектив немає. І ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно готувати людей до війни, довгої війни. Неважливо, буде перемир'я чи не буде. Поки в нас є такий сусід за поребриком, він не заспокоїться в будь-якому разі, поки він нас не знищить. А лише сила, підготовка, навченість зупиняє його. Більше нічого. Ніякі домовленості, ніякі там незрозумілі угоди, будь-що, вони ж цього не чують і не бачать. Або вони готові, що хоч підписати, а завтра з ножом бігти на тебе і добивати. Тільки сильне військо.
0: Армія майбутнього, вона яка?
1: Професійно навчено.
0: Вся армія – це не тільки ті, хто у війську. Ми доволі мало говоримо про те, що підготовка до війська має бути, і це стосується і підлітків, і ті, хто навчаються у вищих навчальних або спеціалізованих закладах. Чи має бути ця підготовка така тяглість, коли люди розуміють, що вони у війську потрапляють, і вони не чомусь новому навчаються, да? Вони просто вже чомусь навчилися в цивільному житті. А потім, як вам здається, чи допрацьовує суспільство, держава саме в цьому, щоб для людей не було чимось новим служба в армії?
1: Як на мене, це моя суб'єктивна точка зору, ну ще в нас суспільство і держава не дозріла до того, що нам потрібно готувати дітей в садочку.

0: це треба робити. В садочку вже прививати любов до своєї країни, до своєї мови. Ми крепко, українці крепко сміються в соцмережах, коли бачать там російське оце бешенство, коли вони там дітей своїх в пілотках, танці, шманці,
1: оце на 9 травня, юна армія, ось все це.
0: І ми сміємося, що вони, типу, там щось роблять, помішані і так далі. Так а тут я не бачу нічого смішного. Того, що вони вже своїх дітей вчать вбивати наших дітей. А ми, на жаль, поки що, своїх дітей не вчимо оборонятися від цих самих маленьких мальчиків в трусиках. Ми до цього ще не дозріли, а це має бути садочка на державному рівні.
1: Останнє моє питання буде, яке ваше головне послання до солдатів, до сержантів, ну, взагалі до українців? В чому воно полягає?
0: Та воно, якби, знову ж таки, лежить на поверхні. Не опускати рук, боротися, того, що в нас немає іншого вибору. Боротьба, важка боротьба, вона легкою не буде. Я постійно це говорю своїм підлеглим сержантам і солдатам, коли з ними пересікаюсь. Готуйтеся на важку боротьбу. Тільки в боротьбі ми можемо вибороти собі волю.
1: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Це була програма
0: «Дякую вам».
1: «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми сьогодні були в другому корпусі Національної гвардії «Хартія». І мій гість – це був Дмитро Грицюк, головний сержант другого корпусу. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
3: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
4: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
3: На фронті і
4: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
5: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
8: Слухай,
5: Київ. Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», де ми щотижня говоримо про важливі практичні навички на щодень. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову, яку розпочали минулого тижня, будемо говорити про гроші. І якщо минулого разу ми розбиралися з психологічними установками, підходами, першими кроками, коли людина поставила собі за мету стати фінансово незалежною і вільною, то сьогодні поговоримо про наступне. Поговоримо про інвестиції. Так, що робити далі, коли вже є певний сформований фінансовий резерв, певна сформована фінансова подушка, і хочеться подивитися трохи далі. Про це і не лише. Ми будемо сьогодні продовжувати розбиратися з Юлією Баніт, підприємницею та інвесторкою, яка поруч зі мною у студії прямо зараз. Юлію, вітаю.
4: Вітаю, дякую за запрошення. Я впевнена, що сьогодні у нас вийде дуже цікавий подкаст на тему інвестицій. Це така болюча тема. Будемо говорити відверто, чесно, і я впевнена, що багато людей можуть не сприйняти інформацію, вона їй може не сподобатись, але в будь-якому випадку колись в житті вони до цього прийдуть, до інвестицій.
3: Так, і насправді ми дуже багато говоримо про те, як зберегти гроші, але є ще наступний рівень – це навчитися тому, щоб гроші працювали на нас. Так, і тут ми приходимо до інвестицій в будь-якому випадку. Але для багатьох слово «інвестиції» звучить доволі абстрактно, доволі складно. Це біржа, акції, облігації, брокери. І людина, можливо, думає, я нічого в цьому не розумію, тому краще взагалі не буду чіпати цю тему, не буду взагалі туди заходити. Я колись там щось чув, що люди втрачають, або там криптовалюта обвалюється, люди втрачають, або там можна подеколи прочитати історії в соціальних мережах про те, як люди забувають свої паролі від гамантів і втрачають доступи до грошей. Загалом негативні історії, вони завжди звучать гучніше, тому ми їх чуємо більше. Мені здається, от якби вийти на вулицю, запитати про якусь тему у випадкової людини, то абсолютно точно негативні історії пригадаються першими. Тому сьогодні пропоную нам трохи розібратися чесно і все ж таки, як воно є насправді.
4: Це добре, коли людина думає, не буду нічого робити. Це ще не найгірший сценарій, коли людина просто, знаєте, нічого не робить, продовжує накопичувати вдома і лінується розібрати з інвестиціями. Це не найгірший сценарій. Найгірший сценарій – це коли людина каже те, що ви сказали, я не знаю, я не вмію, я не можу, я десь щось чув, і несе свої гроші іншим людям для того, щоб вони інвестували за неї. Не хоче розбиратись, при цьому віддає свої накопичення, які накопичували, можливо, руками, віддає іншим людям, займаючи таку, ну, вибачте мене за пафос, дитячу позицію, тому що це абсолютно дитяча позиція, це не позиція дорослої людини, займаючи дитячу позицію, віддаючи кошти іншим людям і перекладаючи на них відповідальність за фінансові результати таких інвестицій. Це, вибачте, перше, що я не раджу робити, це починати віддавати кошти іншим людям, щоб вони інвестували за вас. Базово розберіться, що ви хочете від цього життя. Ну що ж, з чого почати свій шлях інвестицій? Перше, це зрозуміти, що інвестиції, інвестування коштів, вони потрібні для того, щоб гроші примножувались. Тобто перша мета, задача – це зберегти від інфляції, від шахраїв, від самого себе іноді, але це трошки негативна установка від самого себе. І другий level up – це їх примножити. Значить, з цього поняття витікає, що ми маємо інвестувати свої кошти в інструменти для інвестицій, які нам будуть давати дохідність, яка є більшою за інфляцію. Я відкриваю трец, гортаю стрічку і бачу. А підкажіть, чи хороша ось ця компанія для інвестицій, чи хороша ось ця, а які тут умови? Тобто люди задають питання на загал, да, широкі, а чи хороша ця компанія для інвестицій? Ну, в першу чергу, перед тим, як іти задавати таке питання, подивіться, під які відсотки ви інвестуєте кошти. Багато українських компаній, які пропагують інвестиції, які займаються інвестиціями, які збирають у людей кошти на інвестиції, вони користуються тим, що низька фінансова грамотність населення. Люди не розуміють, а 10-15% гривні – це багато чи мало? А скільки, от, наприклад, в рекламі їм показують, що вони будуть мати 15% річних, наприклад, в гривні. І люди кажуть, о, вау, класно, або 17. І люди несуть туди кошти, і люди туди інвестують. Але вони не враховують, що це 17 або 15 намальовані, а реальні після виходу з цієї інвестиції будуть менші. Тому ви базово маєте обирати для себе ті інструменти, які будуть давати ту дохідність, яка є вищою за інфляцію. Ніколи не інвестуйте в те, в чому ви не розбираєтесь, не хочете розбиратись, не будете розбиратись. Принципово, можливо. От є люди, навіть в моєму оточенні, які кажуть, принципово, от я не буду, я не вірю в крипту, я не буду. Вони не розбираються і не інвестують, і не віддають кошти іншим людям для того, щоб вони туди інвестували. Що говорити про сам шлях інвестицій? Людина накопичила фінансовий резерв і каже, ну, я б заінвестувала. З чого почати? Який перший має бути технічний, практичний крок? Можливо, це прозвучить трошки пересікаючись із минулим подкастом, але вам треба визначити ціль, задля якої ви будете інвестувати. Тобто у вас має стояти інвестиційна ціль. Тому що інструмент для інвестицій – це нерухомість, цінні папери, земля, криптовалюта, якісь фонди. Вона має підбиратись під ціль. Якщо ваша ціль – це мати пасивний дохід на пенсії, а це дуже популярна ціль, тому що люди хочуть в певний період свого життя покинути роботу, зупинитись і жити своє життя, не втрачаючи рівень життя, так само, як вони жили. Але просто у них нема ресурсу, нема вже здоров'я працювати. Тому ціль, ну, я не побоюсь цього слова сказати, 80% українців – це мати якийсь пасивний дохід, який буде забезпечувати на пенсії. Так ось, наступний крок – вам треба підібрати інструменти, які вам будуть забезпечувати цей пасивний дохід. Тобто те, що буде генерувати вам кошти з певною періодичністю. Раз в місяць, раз в квартал, раз в рік. Одразу на думці це у нас стає, що нерухомість. Нерухомість і дохід від оренди квартири. Люди дуже часто використовують цей інструмент для свого пенсійного портфелю.
3: Так, і, до речі, я б хотіла, щоб ми на цьому ще окремо зупинилися, тому що є люди, які впевнені, мені здається, що можна почати інвестувати навіть з дуже-дуже маленьких сум, особливо там, які там бачать, читають якісь історії в соцмережах. А є інша полярність, коли люди думають, що якщо в них немає грошей купити квартиру, яку можна здавати в оренду, то немає сенсу і йти в ці інвестиції і думати про них.
4: Хочу сказати з досвіду. Навіть з досвіду своєї родини. А тут треба дивитись на перший ризик профіль людини, наскільки людина готова, може ризикувати, може собі дозволити як фінансово ризикнути, так і мати час для ризику. Тому що молода людина, вона може більше ризикувати, аніж людина, якій до пенсії залишилось 10 років, яка може накопичити собі капітал лише за 10 років. Треба дивитись на ще ментальне сприйняття ризиків. Тому що не дуже часто, але є випадки, коли фінансові втрати, вони закінчуються негативними сценаріями життя для людини. Тому не можна ніколи вкладати кошти, допоки ви не розумієте свого ризик-профілю. Наскільки ви сильно готові ризикувати, наскільки ви витривали до коливань ринку, про будь-який ринок кажу. Що крипта, що акції, що нерухомість, треба розуміти себе спочатку. В відкритому доступі дуже багато є тестувань на визначення ризик профілю. І результати цих тестувань теж можна базово розширити собі в Гуглі, прочитати про себе, розібратись, наскільки ви до ризиків витривали. Тому що будь-яке вкладення грошей, будь-яка інвестиція, вона пов'язана із втратою грошей. І повірте, хтось не зможе витримати навіть 200-300 доларів втрати або просадки. А комусь буде 200-300 тисяч доларів. Це нормально, адекватно, людина далі продовжує своє життя. Тому що робити, от ваше питання. Визначаємо ризик профіль, визначаємо ціль, визначаємо інструменти, куди ми інвестуємо, і дивимось на свій бюджет, скільки ми можемо проінвестувати. Якщо ви маєте якусь, наприклад, ціль у вигляді пасивного доходу, і ви підбираєте під цю ціль в Україні такі інструменти, як цінні папери іноземних компаній, де ви можете почати інвестувати, де у вас є мінімум 20 років часу. Мінімум 20 років. Тому що, якщо ви хочете за 10 років скласти капітал, портфелі, ваша ціль стоїть така важлива, невідкладна, як пенсія, то, можливо, цінні папери іноземних компаній вам не підійдуть. тому що за 10 років ви можете потрапити навпаки на просадку. І коли буде період виходити вам на пенсію, і ринок буде в просадці, ви можете надійти до тих результатів, які ви хочете, які ви очікували, які ви собі планували. Тому, відповідно до вашого віку, ризик-фактору, ціли і бюджету, ви обираєте собі інструменти для інвестування.
3: Про бюджет давайте тут ще зупинимося детальніше. Ми проговорили, що є багато різних інструментів. А у який інструмент можна заходити, з якої суми?
4: Значить, мінімальний бюджет для інвестицій, який популяризують цінні папери іноземних компаній, і та навіть за 10 доларів можна купити акцію, та навіть і за менше можна купити цінний папір. Головне розуміти, який, але це питання вже іншого характеру. Говоримо зараз тільки в розрізі бюджету. Треба врахувати, що інвестуючи в цінні папери іноземних компаній, 50 доларів, заводячи на брокерський рахунок, купуючи цінні папери на 50 доларів, з цих 50 доларів у відсотковому співвідношенні ви сплачуєте дуже великі комісійні. Комісійні на поповнення рахунку, комісійні брокер комісійні, які включені в ціну при покупці. І це, звичайно, зменшує інвестиційну привабливість у відсотковому співвідношенні на таку маленьку суму. Коли ви починаєте інвестувати в цінні папери іноземних компаній, заходьте хоча б від 100, 200, 300 доларів. Робіть поповнення, робіть покупки, ну, не на 50, тому що ось ця витратна частина на 50 доларах виходить дуже висока. Робіть на трошки більшу суму, там 100, 200, 300, хтось там декілька місяців накопичить, 500 євро може завести, або 500 доларів може завести на брокера і придбати собі цінні папери. Цей інструмент доступний зараз для українців. У нас є два великі брокери, які нам дають доступи до іноземних компаній. Ми не говоримо за український фондовий ринок, ми не говоримо за українську біржу, тому що вона наразі перебуває в стадії, я б назвала, ще народження. Вона навіть ще це такий зародиш в утробі матері, який ще тільки-тільки зароджується. І я впевнена, що колись український ринок, він прийде до об'ємів, масштабів достойних нашої держави, але зараз, звичайно ж, такий інструмент, яким користуються майже всі інвестори, це цінні папери саме іноземних компаній. Макдональдси, Кока-Кола, це все те, що ви, Nvidia, да, все те, що на слуху, те, що ви чули, я говорю саме за такі інвестиції. Це найдоступніший інструмент по бюджету. Це те, з чого може почати будь-яка людина, яка може накопичувати 100-200 доларів в місяць. Це те, що доступно більшій частині нашого населення. Друге по бюджету. Давайте не будемо говорити за крипту. Крипта теж доступна від 10-20 доларів. Я не називаю інвестиційним інструментом, це суто спекулятивний інструмент. Тобто це більше як підприємницька діяльність, трейдерство. Давайте повернемось до градації. Якщо цінні папери від 100 доларів, що більше? Що робити людям, у яких трошки більше грошей? Можна звернути увагу на українську землю. Українська сільськогосподарська земля, земельні ділянки, якщо ви любите такі спекуляції на декілька років, земельні ділянки в недооцінених місцях, які можна буде потім в майбутньому реалізувати під забудову або під комерційну діяльність. Знаєте, сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, і поки сюди їхала, да, це може звучати странно, але хочу сказати, що це той інвестиційний інструмент, який зараз, ну, інвестори просто розмитають. Зараз дуже складно придбати хорошу земельну ділянку, яка буде приносити прибуток в майбутньому. Або це сільськогосподарська земля, яка буде оброблятись, від якої ви будете отримувати орендну плату. Або це земля для спекуляцій. Знайти майже неможливо, і тим паче на відкритих площадках. Даю один лайфхак, йдете по селу по бабулькам, бабушки вам все розкажуть. Да, через бабулюк це завжди найкращий варіант. Якщо говорити про суму, від якої можна туди зайти, ну, мінімально 3-5 тисяч доларів. Якщо говорити про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться десь в регіонах, не за Київську область, а за регіони. Але треба враховувати і родючі землі, там дуже багато факторів. Не менше, ніж 3-5 тисяч доларів має бути вже накопичені людини. Наступний по такому бюджету, да, по градація вище, куди можна інвестувати, скільки треба мати коштів. Ну, будемо брати вже нерухомість. Будемо брати нерухомість, покупку квартири під оренду або комерційну нерухомість. Якщо ми говоримо за житлові програми державні, які більшість частині українців доступні, то скільки треба мати на руках, щоб зайти в ту ж саму єОселю? Це від 10 тисяч доларів в ідеалі, щоб вже придбати собі житло по програмі єОселя. Іноді це стає більше. Тобто, виходячи від того, який ви маєте бюджет у себе на руках, розраховуйте ще, на який вид інвестицій ви можете претендувати. Комусь можуть не підійти цінні папери, і хтось буде накопичувати, допоки він не накопичує на перший внесок. Комусь не підійде абсолютно нерухомість, і він буде тисячі доларів вкладати в цінні папери. Тут в залежності від того, яку ви собі ціль запланували. Але все абсолютно реально для українця, всі інструменти доступні, і результати, які сьогодні можна отримувати фінансові на українському ринку, вони перевищують за європейські.
3: Не можу не поставити запитання про юридичні нюанси, про юридичні аспекти. Якщо ми подивимося тепер, відійдемо від ретроспективи бюджету і подивимося на ретроспективу юридичної складності. Звіти, декларації, податки, виведення грошей. Давайте на цьому зупинимося. Який інструмент є умовно найлегшим?
4: Оце, я б сказала, навіть питання не тільки юридичного. Це питання і податкового поля, і юридичного поля, і технічного поля. Тут три поля зібрались. Не інвестуйте кошти, поки ви не розібрались повністю з брокером, в акаунті брокера, технічно не розібрались. Мені в Інстаграм часто пишуть, я завів, тепер не можу вивести. Кажу, ну, у мене є інструкція, подивіться. А люди навіть лінуються подивитися інструкцію, вони вже в паніці. Немає абсолютно нічого складного. Все доступно для пересічного громадянина. Вам треба, обов'язково враховуючи своє податкове резидентство, планувати свої інвестиції. Тому що податки можуть забирати абсолютно весь прибуток, який ви можете заробити в цінних паперах. Деякі люди, які мають достатньо, це серед моїх знайомих, які мають вже достатній капітал в цінних паперах, які планують його використати, продати, заробити, зафіксувати прибуток, вони змінюють податкове резидентство з українського на інше. Чому? Тому що в Україні по податкам, якщо ми почнемо спустошувати свої брокерські рахунки, продавати, фіксувати прибутки, подавати декларації, буває так, що десь ми могли зафіксувати в доларах негативно, да, мінус, але в гривні це буде плюс, з якого ми маємо ще сплатити податки. Тому що у нас оподаткування йде саме з курсової різниці. Враховується курс долара, при якому купувався цінний папір, враховується курс долара, при якому продавався. Іноді це просто шалена різниця, яка не дозволяє людині забрати свої прибутки. Тому ця тема, вона вимагає від людини настільки сильного включення, серйозності і вивчення, і дуже багатьох консультацій. Не старайтесь економити на консультаціях податкового агента, на консультаціях юриста, які відповідно до вашої податкової зони, відповідно до вашого статусу резидента або нерезидента, допоможуть вам вивести, забрати свої кошти з найбільшими прибутками. Тому, якщо говорити про складності в цих трьох полях, то да, тут складно, але це не те, з чим не може розібратись людина. Треба просто виділити цьому увагу, приділити цьому час для того, щоб заробити, а не втратити. Тому що я особисто знаю кейс свого друга, який купував цінні папери до початку повномасштабного, продавав їх буквально в тому році. І в валюті він вивів менше, ніж завів, він продав при просадці, йому терміново треба були кошти. Ну, давайте так, завів там 10 тисяч доларів, а продав цінні папери і вивів там 9500. Але він в Україні заплатив податок. Податок на прибуток. Тому що ціна валюти, за якою він купував, да, вартість, вона була маленька, курс долара виріс, тобто купував при одному курсі валют, продавав при іншому, і там більше, ніж на 500 доларів вийшла різниця, яку він потім оподаткував, і дуже сильно пошкодував, що не встиг змінити податкове резидентство.
3: Так, це насправді, от скільки ми говоримо про інвестиції в студії, це той нюанс, про який, принаймні, в студії я чую вперше, і просто коли, наприклад, розповідають ви на інстаграм-сторінках, в ютуб-відео, інвестуйте, не бійтеся, це все так класно, це все чудово, це все класно-чудово, але нюанси.
4: А у мене на ютуб-каналі є повне відео про оподаткування свого заробітку з цінних паперів іноземних компаній. Там є таблиця, яка допомагає людині правильно розраховувати податки, яка допомагає людині подавати звітність, подавати декларації. Хоча є сервіси, які автоматично все подають, які автоматично все підтягують, тобто людині навіть сильно не треба розбиратися, але я така люблю своїми ручками все робити. Так ось, є у мене на ютуб-каналі абсолютно повне відео, де без рожевих окулярів, без прикрас, я кажу, ребята, ви купуєте так, продаєте так, ось тільки ви маєте заплатити податку, зараз сядьте, порахуйте, зафіксуйте курс долара, який ви брали, коли купували, який ви берете, коли продаєте. Це дуже круто, відкриває очі. Ну, зрозуміти, що інфобізнес – це теж бізнес. І свій продукт треба вміти продавати. І свій продукт люди частіше продають з позитивної точки зору. І Признайтесь, давайте, якщо б зараз ви побачили в інстаграмі ось таку сторіс або такий рілс, ви б з меншою вірогідністю придбали якийсь курс, якесь навчання.
3: Навпаки, особисто я навпаки, а мені не подобається. Я не купую, коли мені кажуть, все класно, все чудово, ось плюсики, все супер. Ні, я піду до тієї людини, яка мені скаже, от є нюанс, є мінус.
4: Ну, тут треба розуміти, а чи є нюанси, про які будуть говорити. Дуже мало, насправді, в Ютубі корисного контенту і взагалі контенту про оподаткування доходу з цінних паперів, тому що він, знаєте, як іноді зарубує все, що ти там продаєш в Інстаграмі, як все чудово, як все класно. А цей контент, він просто все перехреслює, і ну, люди обирають інші інструменти. Люди обирають піти купити нерухомість, люди обирають піти купити земельну ділянку. Люди обирають нерухомість за кордоном, яка є в деяких країнах по ціні, така сама, як і в Україні. А це все ж таки для людини, яка щось продає по типу інфопродукту, це певна втрата коштів, ніхто не хоче втрачати.
3: Але тим не менш, все одно в цьому замкненому колі хтось у підсумку в кінці втратить.
4: Хтось у підсумку в кінці втратить, і я сподіваюся, що це будуть не наші слухачі. Я сподіваюся, що слухаючи наші подкасти, ви стаєте розумніші і багатіші.
3: А якщо подивитися на нюанси такі з земельними ділянками, а чи достатньо ви в цій темі, щоб трошечки нам про це розказати, про нюанси, прокоментувати в цілому, наскільки це складно чи не складно?
4: Це складно, тому що тема землі вона вимагає залученості обов'язково вузькопрофільного спеціаліста. Я купую, продаю земельні ділянки, аналізую лише зі своїм земельним юристом. Без земельного юриста я ніколи не буду купувати земельну ділянку, тому що є базова перевірка, яку може зробити кожна людина, але є причинно-наслідкові зв'язки, які не кожна людина може у себе в голові зібрати. У мене в моєму інвестпортфелі є земельні ділянки. У мене є земля як для будівництва під перепродаж, яку я тримаю. У мене є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з яких я отримую пасивний дохід від оренди цієї землі. Тема землі вимагає. Я не буду говорити, що ви там, знаєте, масово всі йшли і починали розбиратись в земельному праві. Ні, не витрачайте час. Консультація земельного юриста вам може коштувати $100. І це буде найкращим капіталовкладенням, яке ви зробите, купуючи земельну ділянку. Чи складно їх шукати, чи ні, треба мати, звичайно ж таки, критичне мислення, треба мати підприємницьку жилку, тому що ви маєте розуміти родючість ґрунту, ви маєте розуміти перспективу забудови, ви маєте розуміти ризики, які є на сьогодні, це військові ризики, ризики забруднення земельних ділянок. А якщо є ризик забруднення, чи зможуть очистити земельну ділянку? За чий це буде рахунок? Хто буде це робити? І остерігайтеся людей, компаній, да, які захочуть забрати у вас ваші активи в управління. Тому що в кінцевому випадку це буде невигідно саме для вас. Намагайтесь керувати активами самостійно, паралельно купуючи консультації, досвід інших людей і постійно тримайте самостійно руку на пульсі. В Україні немає компаній, які б за дешево або за безцінь керували вашим капіталом. Для інвестора це дуже дорого.
3: Отже, мені б на завершення ще раз хотілося звернути увагу на одну важливу думку, яка сьогодні лунала не один раз, але не можу її не підкреслити, про те, що іноді консультація профільного спеціаліста на початку вашого шляху, податкового юриста, податкового агента або юриста фахового з земельних питань, вона може стати вашим першим і найкращим капіталовкладенням, перш ніж ви почнете інвестувати великі суми. Тому ще раз акцентуємо на цьому увагу з пані Юлією. Юлія погоджується зі мною.
4: Абсолютно точно.
3: І, друзі, наша розмова вже добігає кінця. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали нашу програму. Я нагадаю, що це були щоденники саморозвитку. У студії для вас працювала Діана Бришацька. І поруч зі мною сьогодні Юлія Банін, підприємиця та інвесторка. Ми говорили про інвестиції, а напередодні про фінансову грамотність. Почуємося вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
3: Сьогодні про спільноту служіння та підтримки, про капеланську опіку і роботу з молоддю, яка будує майбутнє України. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – керівник громадської спілки «З перемогою» Ігор Середа та капелан, волонтер громадської спілки «З перемогою» Наталя Тупікова. Вітаю вас.
4: Вітаємо вас, Ярослав.
3: Давайте насамперед розберемося взагалі, от дуже голосно насправді звучить громадська спілка «З перемогою». Це так от, такий крок на майбутнє, в те, що ми віримо. Розкажіть взагалі, як утворилася ваша організація і в чому виникла ідея, чому, по-перше, от давайте про назву і чому ви існуєте?
4: Ну, я почну, мабуть, з назви, тому що назва – це актуально для нас, українців, сьогодні, з перемогою і все, що пов'язано з перемогою, разом до перемоги. Ми про це говоримо, але в нашому випадку це таке не просто декларування, тому що громадська спілка, вона утворилася завдяки волонтерам, які вже щось робили. Здебільшого це були прихожани і волонтери Християнської церкви «Перемога», яка є в місті Києві, але і також були люди, які були дотичні до руху капеланства, допомоги, і ми розуміємо, що, я думаю, як і всі, після лютого 22-го року життя всіх українців, воно кардинально змінилося, і хоча, говорячи про капеланів і до волонтерів, тих людей, які в громадській спілці «З перемогою», у нас це почалося ще до повномасштабного вторгнення, ще навіть після 2014 року. Всебічна допомога військовим, всебічна допомога родичам, родинам військових. І тому вже після 2022 року виникло таке ідея, бажання, що потрібно створити це все якось уніфікувати, да, і створити громадську спілку. Тому з того часу створена була громадська спілка, мета якої – допомагати, служити нашому суспільству в різних напрямках. Це і, власне, військовим, родичам військових, і молодому поколінню, тому що розуміємо, що, ну, якщо ми не будемо торкатися і молодого покоління, підлітків, дітей, то фактично можемо повторити те, що ми зараз проходимо як нація. Тому ось так.
3: А що означає от сама ідея спільноти, служіння і підтримки, особливо, якщо говорити про сьогоднішні реалії?
4: Служіння і підтримка. Ну, слово «служіння» – це допомагати, говорячи так от узагальнено. Це служити, це бачити ту потребу людей, яка у них є, і підтримувати. Тому що, якщо от говорити так от навіть про капеланів, один із лозунгів штатних капеланів в Збройних силах України – це бути поруч. І мета громадської спілки «З перемогою» – це так само бути поруч в тих питаннях і проблемах, випробуваннях, які знаходяться люди. Тому що розуміємо, що все, що відбувається навколо, коли щоденні тривоги, коли в кожній родині, я вважаю, що точно є хтось, хто служить, або, можливо, хтось уже, хто є полеглим героєм. І люди, вони, коли знаходяться в своїх проблемах, питаннях, випробуваннях, іноді залишаються наодинці. І мета нашої громадської спілки – це допомагати людям, приходити до них, всебічно допомагати. І, можливо, Наталя також щось додасть з цього приводу, тому що вона, як капелан-волонтер, прекрасно розуміється взагалі, що таке от служити і підтримувати.
5: Служити, ну, як вже Ігор сказав, що бути поруч, а ми ще додали трошечки і не нашкодити, бо можна бути поруч і нашкодити, знаєте. Це не нав'язувати, це просто слухати, це просто про прийняття. І коли людина відчуває себе прийнятою, потрібною, хочете військовою, хочете дружина, хочете мама, ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, людям потрібен, і є сенс життя. Тому це капелани поруч.
4: Це стосується також, звісно, такої прикладної допомоги, де потрібна гуманітарна допомога. Якщо ми говоримо про військових, це також всебічна така підтримка наших захисників і захисниць. Говорячи про сім'ї, це різні заходи, фестивалі. Але і також після того всього, після гуманітарної там допомоги всебічної, це і найголовніше, це підтримка.
3: Ну, от насправді якраз почали говорити про капеланство. Як наскільки я розумію, це основна якраз діяльність з перемогою. Давайте для початку, бо можливо для когось стане це відкриття, що капелани це не тільки ті священнослужителі, які допомагають на фронті, які саме серед військових, серед військовослужбовців, але це також ті люди, які є представниками духовенства і тут в тилу, які спілкуються з родинами, з оточенням цих військових для підтримки, для спілкування, те, що якраз от ви говорили. Розкажіть взагалі, от Наталя, мабуть, до вас я запитаю, ви є волонтером, ви є капеланом, але саме в медичних установах, наскільки я розумію, ви спілкуєтеся з родинами. Розкажіть, чим відрізняється ваша діяльність від діяльності капелана на фронті, і наскільки складно було стати капеланом? Давайте так, от особливо я розумію, що зараз це дуже актуально бути капеланом, тому що потрібна підтримка всім, кожному. Розкажіть якраз про оці от схожості або відмінності і взагалі свою, так би мовити, історію, як ви до цього прийшли.
5: Ну, по-перше, капелани, які їздять на фронт, це штатні капелани. Вони не їздять, вони там є. Просто вони знаходяться постійно там. Це треба мати поклик і, ну, певну освіту, і все це також. Але перш за все, просто любити людей і бути готовими їм служити. А що стосується капеланів-волонтерів, то вони тимчасово, вони виїжджають на фронт, щось там роблять, потім повертаються назад. Що стосується мене, ми займаємося шпитальним напрямком, і що мене спонукало саме до цього, мені не було важко. У мене син, він на фронті, він у війську з 17-го року. Тому, коли я хотіла розуміти мого сина, і коли почалась повномасштабна війна, ми просто вирішили відвідати хлопців в шпиталі. І, як не дивно було, вони нас прийняли. Тобто, з відкритим серцем. І тоді я зрозуміла, що приходити і приносити пиріжки – це одне, це як мама, а там треба ще і моральна підтримка, духовна підтримка, підтримка психологічна, а для цього треба розвиватися. І тому так почалося все саме в моєму житті. І ті колеги, які також зі мною ходять, служать, ну, десь плюс-мінус також саме. Просто поклик, просто хотілося допомогти. Ти не байдужий до чужої біди.
3: Ну і наскільки я розумію, треба чути людину, чути, з ким ви спілкуєтеся, тому що не завжди людина може відкритися. Я от один просто такий приклад розкажу тут в проєкті «Третій сектор». А якось був лялькар з Краматорського напрямку, він з культурних сил, він якраз очолює Краматорський напрямок. І він розповідав, що військові, от він з ляльками виступає, і військові не завжди можуть відкритися людині, навіть з капеланами не завжди вони соромляться, тому що це жива людина. З ляльками простіше їм говорити. Тобто це якраз от такі от відкриття душі, я не знаю, якась чогось того потаємного. Тому, Наталя, хочу вас запитати, якраз як вам вдається знаходити отого співрозмовника, який може вам відкритися, який може вам довіритися про те, що болить, можливо, якісь історії ви можете поділитися якимись історіями, і в чому у вас є досвід?
5: Ну, саме в моєму випадку працює те, що я мама. І зі мною йдуть на контакт саме ті люди, які, ті військові, які приблизно плюс-мінус вік мого сина, це там 31 до 40 років. Що їх приваблює, що воно дає, не знаю. Просто, ну, просто цей материнський, мабуть, інстинкт. О, відкриваються, довіряють. І ще багато кажуть, що не розказують своїм мамам. Бережуть. І я це на собі знаю, тому що коли син приходить, він мені майже нічого не розказує. То я йому розказую, що мені про нього вже розказали.
3: Я тільки хотів сказати, що якраз можливо, якраз от материнство може відштовхувати, тому що дитина не завжди може довіритися мамі, ну, не завжди хоче.
5: Давайте своїй.
3: Так. Своїй мамі.
5: Своїй
3: так.
5: Мамі.
3: Так. Так. Але от ви як своїй. Образ так. Материнський.
5: А коли я приходжу, як мама, розумію потребу цього хлопчика, і я можу якось знайти, через якісь, я не знаю, такі моментики, там чайочок, там варенічка, там через щось. Знаєте, материнські ці моментики, і він відчуває, і він йде на контакт. Був у нас пан Василь такий, ми його з ложечки кормили, в нього було поранено дві руки, і нога була ампутована, і ми його з ложечки просто викормлювали. І він так щиро, він нас чекав, і він вже, взагалі вони соромляться, коли за ними дуже ухажуєш. А тут от просто відкрився, і слава Богу, все, він вже вилікувався, повернувся додому.
4: Ви знаєте, я от хочу додати, що от те, що говорить Наталя, таких от як це ціла група і команда таких капеланів, і жінок, які приходять, і ну насправді це дуже надихає, які роблять дуже таку важливу річ. І у нас не лише це шпитальне капеланство, це і поїздки на фронт, де чоловіки, які можуть приїжджати до хлопців на відео, також і штатні капелани, які долучені, які починали як волонтери. І, власне, те, що робить Наталя. Я перепрошую, що вашу історію
5: все
4: зупинив.
5: Доречно, да. Все добре.
4: Але я просто хотів відзначити, наскільки це, знаєте, важливо. І коли ти бачиш, коли це кремезні воїни, але яким так само треба турбота, опіка, і коли от вони просто, знаєте, ну, лікар прийшов, зробив свою справу, як лікар, який там відновив, полікував, але їм хочеться такого спілкування, думаю, як і кожній людині.
5: Так.
3: Ну, і насправді я розумію, що капеланство – це не лише розмова тет-а-тет, або якась розмова удвох, конкретно з однією людиною. Я знаю, що так само з перемогою ви проводите різні заходи. Тобто це такі вже групові заходи, де запрошується більше людей. І спільні молитви. Розкажіть от про такі події, які ви проводите, як до вас можна долучитися. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що на YouTube під нашою трансляцією є посилання на соціальну мережу сторінки з перемогою, де можете підписатися і також слідкувати за анонсами, що відбувається, і можна долучатися. Розкажіть про такі заходи, як можна про них дізнатися, як можна до них долучитися і для кого вони спрямовані?
4: Так, у нас проходив вперший, ну, взагалі, національні молитовні сніданки в Україні, вони проводяться там вже досить давній період, в різних регіонах, на різних таких площинах, але, до речі, за ініціативи пані Наталі, це варто відзначити, був вперше проведений в Оболонському районі міста Києва на рівні Оболонської районної державної адміністрації з головою паном Кирилом Фесиком проведений перший молитовний сніданок на Почайній. І так воно все символічно, тому що річка Почайна, за легендою ми знаємо, що саме хрещення Київської Русі воно відбувалося саме на річці Почайній. І це була надзвичайно така унікальна подія, тому що було зібрано представників духовенства різних конфесій і деномінацій. І це, я гадаю, теж такий важливий момент, тому що ми за єдність, за те, щоб разом служити нашій нації, служити Богу, служити нашим військовим, родинам наших військових. І я вірю, що був проведений перший, але не останній ось такий захід, і Наталя також додасть.
5: Так. Ми якби започаткували, і ми дуже взагалі раді. Бо знаєте, капеланство – це взагалі про єдність. Коли ти не дивишся, якої конфесії, чи ти православний католик, римокатолик, на цій молитві були всі представники, були імами, були євреї, були месіанські євреї, були, ну, всі представники влади, бізнесмени були. Тобто ті люди, кому не байдужа наша країна. І це дуже круто насправді. І саме тому, що ми поєдналися не поїсти там печиво і попити там чайочку, так? А саме в молитві. Це так потужно. І ми віримо, що ось такі молитовні сніданки, вони принесуть такий певний вплив на всю країну. Це про єдність. А ми даємо, якби, ну, цей зразок нашому поколінню, яке йде за нами. Ну, це про молитви. Так. А ще хочу додати, якщо є час, вибачте, про ті заходи, які ми проводимо в нашому районі, в Оболонському районі. Це ми також започаткували. Точка опори. Це зустрічі з сім'ями військових, окремо з мамами, окремо з дружинами. Є конкретні дитячі програми, які також ми проводимо. В Вишгороді проводили, в Оболонському районі. І дуже вдячні Кирилу Фесику, який пішов нам на зустріч в свій час. І він сприяв цьому всьому, розповсюдженню інформації. І це також відкриває людей, особливо мам,

0: долучатися до нас як волонтери. І таким чином ми будемо повертати до життя мам, дружин, дітей. Діти також дуже переживають все це.
1: Так, це дуже потрібно, особливо давати людині знати, що вона не залишилася одна, навіть після втрати, навіть в процесі цього болю. Окрім того, у вас ще така одна з ключових таких робіт ще організації – це робота з молоддю. І він є такий ключовий, мабуть, для вашої спілки. Розкажіть взагалі, якими методами ви працюєте з молоддю і чому? Чому саме от ви зосередилися на цьому?
2: Ну, я тут додам, що діяльність спілки, вона охоплює не лише місто Київ і область, вона охоплює всю Україну. У нас є волонтери в різних містах, і це і прифронтові області, і заходи для дружин, родичів військових проводимо, і шпитальне капеланство, і допомога військовим на місцях. І так само це робота з молоддю. Ми проводимо заходи, направлені на профілактику негативних явищ в різних учбових закладах, установах, від шкіл, коледжів, технікумів, університетів, ліцеїв, академій, університетів. І проект називається «Килимок», де ми приходимо нашою командою, це так само команда молодих волонтерів, і здебільшого це власне, є студенти, волонтери нашої громадської спілки, де ми проводимо концерт, і ми піднімаємо, ну, такий концерт, я маю на увазі, доречний, це не просто там порозважатися, доречний концерт, ігри, те, що цікаво, актуально молоді, і піднімаємо одні з ключових питань, які є в суспільстві, це і питання, так само, профілактика самогубства, тому що ми розуміємо, що сьогодні у підлітків це питання актуальне, питання майбутнього, питання професійної діяльності, і також говоримо ще про вербування російськими спецслужбами, заподіяно всьому цьому, як запобігати цьому всьому. І потім ми так само говоримо з цими молодими людьми про спілкування. І вже наступний крок, ми запрошуємо всіх, хто хоче, на наші зустрічі і спілкування. Так само, як Наталя згадувала про такі зустрічі для дружин, матерів, військових, полеглих героїв. Так само є і такі зустрічі для молодих людей, для підлітків, для молоді, хто хоче, ну, там вони приходять. І ви знаєте, дуже, дуже багато молодих хлопців і дівчат, вони говорять про те, що справді щось є таке унікальне, де у них були якісь депресивні думки, суїцидальні думки, у когось були там неправильні навіть стосунки, якщо так можна сказати, то вони після цього всього змінювалися, і це ставало на краще, з'явилася якась радість, жвавість завдяки таким спілкуванням. Я би хотів попросити Наталю, якщо в нас ще залишається хвилинка, тому що дійсно одне з таких, знаєте, тому що за всією діяльністю стоять історії і реальні люди, і ми дякуємо всім нашим волонтерам, хто долучені до існування громадської спілки, тому що це все про людей. І так само людям, яким ми служимо і допомагаємо, тому що це не один десяток, я би навіть сказав, не одна сотня змінених життів. І от одна з таких історій, пропоную, щоб Наталя поділилася.
0: Так, да, історій дуже багато, але це одна із останніх. Це було, може, місяць назад. Відвідували в шпиталі військових, і був такий замкнутий дуже хлопчик, він не йшов майже на контакт. І знову ж, це, знаєте, материнська така фішечка така, там, через чайочок, може тобі чайочок, може тобі йогурту принести, так, та не треба мені нічого, ну таке. Але потім пішов на контакт. І з'ясувалася така дуже сумна історія, він був поранений, важко поранений, був дуже сильний обстріл. І побратими вирішили, що він померлий, загинув. І якась частина тіла в нього була відірвана, і по цій частині тіла зробили ДНК і сказали дружині і мамі, що він полеглий. А він самотужки, івак його не забрав, він самотужки дивом, просто дивом, він вийшов з тієї зони, добрався до своїх, і поки був цей процес лікування, з'ясування, всі ці моменти, його вже похоронили вдома, вже получили виплати на нього, все. І коли він повернувся додому живим, замість того, щоб якби радіти, сказали ні. Помер, значить помер. І ця людина прийшла у відчай, і він каже, в мене було дуже багато думок про суїцид. Багато думок взагалі, раз я померлий, то я їх зараз всіх

0: тут попідриваю, порозстрілюю, що мене зроблять? Мене ж немає, я ж померлий. Дуже багато всього було. І в цей процес реабілітації зав'язалися стосунки з моєю колегою, і вона також приблизно мого віку, і вони почали спілкуватися більше, ніж в шпиталі, переписуватися, наговорювати один одному ці повідомлення. І він почав ще більше і більше розказувати. Розказував дуже багато історій, йому треба було. І він пережив оце прийняття, з чого я починала. Для людини кожної важливо бути прийнятим, потрібним. І останнє його голосове повідомлення було, він каже: «Я вам дуже вдячний, пані Олено, завдяки вам я повернувся дійсно до життя, я розумію, що життя має сенс, навіть якщо я все навколо загубив, навіть власне життя, так, офіційно по бумагам, так, є такі люди, які ми не байдужі, ви мене підтримуєте, і я дуже вам вдячний. Ви єдина людина, з ким я можу говорити». Ну, от такий, якби, така історія. І таких історій немало.
1: Так, насправді немало. Дякую вам за цю ущемливу історію. Насправді, я думаю, вона... Почувши таку історію, багато хто для себе певні уроки ще візьме, зрозуміє, наскільки це і складно і самій людині пережити, ну, але так само можна і родину зрозуміти, тому що психологічно вони вже поховали його. Психологічно, фізично, і для них складно це все, мабуть, сприймати. Але залишається у нас буквально одна хвилина. Насправді хочу про щось таке позитивне запитати, про певну віру, про, давайте, про ваші плани взагалі, тому що, знаєте, коли громадський сектор працює, то є віра в щось, і ця віра якраз тримає людей працювати далі, згуртовуватися. Розкажіть, якщо коротко, от кожен з вас, яким ви бачите організацію з перемогою в найближчий час? Нехай ми розуміємо, наскільки війна ще не скоро закінчиться, але і так само вже після перемоги і до перемоги. От найближчі такі плани.
2: Звісно, що хотілося б розвиватися і розширятися, тому що планів дуже багато. На жаль, не все встигаєш зробити, тому що на все потрібні і ресурси, як і фінансові, так і людські. Але хотілося б, щоб, ну, звісно, ми всі чекаємо на перемогу і закінчення війни. І от хай оця така річ з перемогою, вона буде пророча. Тому що, знаєте, перемога не лише це як, ну, скажімо так, підписаний документ чи якась крапка, але ми хочемо, щоб перемоги були у житті кожної людини. Хтось перемагав усі якісь страхи і минулі речі, які були. Хтось так само, як Наталя наводила приклад відновлення цього чоловіка. Перемога в сім'ях була, тому що розуміємо, що це, мабуть, найбільше, на що ворог іде. І ми хочемо, щоб була відновлення, відбудова для нашої України.
1: Так, Наталя.
0: Так, і зараз останнім часом часто зіштовхуюсь з тим, прийняття суспільством військових, які повертаються. Це ветерани, поранені. І дуже хотілося б, щоб розгорнулось через громадську спілку нашу навчання суспільства, як приймати таких хлопців. І останній мій візит, я на минулому тижні їздила до сина туди на фронт, і він каже: «Мама, нас багато таких повернеться, а ми не погані, він каже, ми просто інші». І ось як їх сприймати, таких інших, щоб не було розлучень, знаєте, щоб не було розпачів, щоб не було бійок, щоб коли військовий повертається додому, він не йшов в бар заливати горе, а він міг сісти зі своєю дружиною, з дітьми поспілкуватися, і вони його сприйняли таким іншим. Тому ми опановуємо цю програму, деякі програми ми вже проводимо потихеньку, і хотілося б, звісно, щоб це розповсюдилося по всій країні, щоб це знали всі. Мами, дружини, діти.
1: Так, я сподіваюся, що кожна частина суспільства буде сприймати це і буде розуміти і брати на себе. Дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже прощатися. Нагадаю, керівник громадської спілки з перемогою Ігор Середа та капелан-волонтер громадської спілки з перемогою Наталя Тупікова були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. «Київ ФМ».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Я Олег Саркіц, це говорить Київ. Економіка. Україна збирає врожай, але дедалі гострим стає питання, як його вивезти. Тобто логістична інфраструктура у нас фактично заблокована, тому що 90% зернових і олійних вивозилося саме через порти Великої Одеси. А це десятки мільйонів тонн, і коли ворог продовжує атаки на ці порти, ми розуміємо, що відбувається певне блокування нашої експортної логістичної артерії. Це достатньо чутлива тема для України, особливо, коли ми бачимо, що є великий дефіцит бюджету, і для того, щоб підтримувати нашу економіку, ми маємо шукати альтернативу, як експортувати нашу, зокрема, аграрну продукцію, тому що більшість саме ВВП зараз складає саме вона. Тому ми сьогодні будемо обговорювати ці складні і важливі питання. Ми будемо намагатися знайти шляхи вирішення цієї проблеми. І обговорювати це ми будемо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас!
3: Пане Денисе, скажіть, будь ласка, давайте почнемо трошки з історії і з цифр, якщо можна. До повномасштабного вторгнення, наскільки Україна використовувала саме Чорноморські порти, наскільки ця артерія була важлива, і після того, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, російська агресія проти України, і як це взагалі вплинуло? Тобто, скільки мільйонів тонн ми могли експортувати, і скільки експортуємо зараз, незважаючи на те, що у нас зараз є блокування, але до цього моменту скільки нам вдавалося експортувати саме зерна, олійних і решти аграрної продукції?
4: Ну, слід зазначити, що до початку Великої війни не тільки порти Великої Одеси мали можливість експортувати, дуже активно залучалися в експорт і Миколаївські порти, і порти Азовського моря. Відповідно, якщо дивитися в сукупність коридору, то морський коридор був один із найпотенційніше важливіших з точки зору економічної спроможності, тобто затрати на логістики значно менші, ніж робити це автомобільними перевезеннями чи залізницею. А Дунай в той період часу він фактично аграрну продукцію там майже не вивозив, тому власне ми не можемо констатувати, що Дунай міг би бути якоюсь альтернативою на той період часу. Фактично 90% це те, що в нас возилося, власне, рухалося морем, і коли почалася велика війна, дійсно сукупність експорту Чорним морем через неможливість експортувати, так як фактично був заблокований морський коридор, це призвело до того, що ми дуже сильно просіли, і відповідно світ теж дуже це все відчув. Навіть напевно світ і не задумувався, наскільки він є залежним від тої продукції, яка рухається з України. І відповідно тоді ціни зросли більше ніж на 16%, і з кожним місяцем фактично воно продовжував рост. Більше того, я можу сказати, що в півроку, коли не працювали порти, ціна на пшеницю вже тоді сягала там до 400, більше 400 доларів за тонну. Відповідно, світ це дуже сильно пам'ятає. Що стосується цифр, то фактично спроможність портів Великої Одеси це порядка там 6-7 мільйонів тонн щомісяця. Якщо дивитися з моменту закриття, тобто умовно блокади, яку створив ворог, обстрілюючи Чорне море, ми здійснювали в липні, там до липня, та це червень, травень місяць, в межах 4-4,5 мільйонів тонн. Чому обмежилась? Тому що удари ворога, вони ж не припинялися, умовно, протягом цього 5-го року війни, і інфраструктура одеських портів, вона дуже сильно пошкоджена, і термінали, і зберігальна система. Відповідно, це створювало обмеження той кількісної пропускної спроможності, яка могла б бути реалізована. Тому, умовно кажучи, до 22 липня спроможність портів Великої Одеси – це в межах 4,5 мільйонів тонн. До початку Великої війни спроможність портової інфраструктури України було більше 6 мільйонів тонн.
3: Ну, але левова частина все одно припадала на порти Великої Одеси, на Чорноморські порти.
4: Так.
3: А як, наскільки взагалі вплинуло на пропускну спроможність, чи вдавалося одеським портам Великої Одеси компенсувати той дефіцит логістичний, який утворився через те, що були окуповані і Маріупольські, і Азовські порти, і Миколаїв? Чи вдавалося їм впоратися з тим обсягом продукції, яка була перенаправлена з тих портів?
4: Ми повинні розуміти так, тому що ми ж отримали значну кількість окупованої частини України, зокрема лівого берега Херсонщини, який є теж потенційно важливим експортером аграрної продукції, як зернової олійної групи. Відповідно, обмеження на портову структуру, вони дуже сильно відбулися, але, скажімо так, це призвело до здорожчання, тобто логістики, тобто затрати на вивезення, вони значно зросли, тому що обмежена пропозиція на ринку щодо надання послуг з логістики вивезення. А якби працювали всі інші порти, то це б значно здешевшувало рух. І це пояснюється, чому так активно морські порти у нас задіювалися з експортом не тільки аграрної продукції, а всі інші, тому що досить хороша логістика, досить хороша приваблива ціна, конкуренція між портами, і це створювало додатковий інтерес саме працювання чи там чи через Миколаївський порт, чи порти Одеської області. Тому фактично те навантаження, яке залишилося в даних умовах, одеські порти з цим цілком справлялися. Але після блокади велика кількість навантаження тоді пішло на Дунай. І я вам хочу сказати, і Дунай навіть в такий критичний момент зміг наростити потенціал, бо подекуди там цифри вже сягали до 3 мільйонів тонн експорту сукупної продукції, з яких там порядка 2,5 мільйонів тонн – це була аграрна продукція.
3: Ну, але зараз Дунай обмежений через обміління, через те, що певна засуха, і це проблема не тільки логістичної інфраструктури, і у тому числі атомної енергії Угорщини та Румунії. Так, тому це окрема тема, до якої ми ще дійдемо у блоці розгляду альтернативних шляхів. А якщо говорити про тимчасово окуповані території і Азовські порти, Маріуполь, нехай це буде, він найбільший, і про решту менших, наскільки зараз ворог їх використовує для того, щоб експортувати вкрадену продукцію?
4: Не використовує, і тут потрібно відзначити ефективність Збройних сил України, які фактично зупинили можливість нарощування експортного потенціалу країни ворога Чорноморським регіоном, відповідно Азовським морем. По факту сьогодні ці напрямки логістики для Росії є не такими, які не працюють, треба говорити відверто, тому що їхня експортна спроможність в цьому сезоні знизилася більше ніж 6 разів. І це, власне, завдяки активній роботі Збройних сил України, що створює додаткове навантаження на продовольчу безпеку. Відповідно, світ має більш чутливіше і активніше реагувати на ті дії, які створює країна-агресор по відношенню до України.
3: Яка кількість саме вкраденого зерна експортувалася Російською Федерацією через ці порти? Якщо у вас є така інформація, або у відсотках.
4: Це такої статистики вам ніхто не дасть, то ми ж можемо тільки умовно розуміти, скільки приблизно вирощувалось продукції, яка частина йшла на тимчасово окупований Крим, яка частина перевозилася автомобілем безпосередньо на територію Росії. Ну, щосезону це може бути від 2,5 до 3 мільйонів тонн, тобто за ці 5 років ми розуміємо, що це може бути цифра десь порядка навіть 15 мільйонів тонн аграрної продукції, яка була викрадена з тимчасово окупованих територій.
3: Тобто це суто Донбас, скажімо, і частина Херсонської області?
4: Частина Херсонської області, Запорізької області.
3: Запорізька
4: Так.
3: область. Таки. Якщо говорити, знов-таки, в продовження контексту Азовського моря, наскільки це великий удар, саме обмеження цієї логістичної артерії для Російської Федерації? Я, коли готувався до інтерв'ю, я знайшов інформацію, що через Азовський Таганрогський канал проходило приблизно 25% морського експорту аграрної продукції. Наскільки це великі кошти для Російської Федерації і наскільки ми наносимо потужний удар саме по їхній економіці?
4: Ну, якщо дивитися на спроможність експорту аграрної продукції Росії, тільки на ринку пшениці щорічний експортний потенціал Росії сягає порядка 40 мільйонів тонн. Вони входять в топ експортерів по пшениці. І якщо дивитися по втратах, це реальні мільярди доларів, які вони не дораховуються через неможливість експортувати по тих напрямках, які сьогодні блокує Україна. Це коригується в цінах, да, тому що там може бути ціна умовно 200 доларів сьогодні за тонну, там 240 за тонну пшениці. В минулих роках, коли не працював експорт, ціна пшениці коштувала, як я вже зазначав, більше 400 доларів. Тому, власне, це мільярди доларів.
3: Якщо дивитися зараз на світову кон'юнктуру і на ціноутворення, наприклад, Дональд Трамп буквально нещодавно заявляв про те, що удари України по нафтопереробній галузі, вони вплинули на ціноутворення на дизельне пальне, тому що Російська Федерація була до повномасштабного вторгнення найбільшим виробником дизельного пального в світі, експортером. І зараз вони посідали другу сходинку. Якщо говорити про аграрну продукцію, наскільки відсутність української продукції, часткова відсутність, я розумію, що використовується решта альтернативних шляхів, але саме через блокування великих портів Великої Одеси і блокування Азовського моря для ворога, наскільки відсутність цієї пропозиції вплинула на ціноутворення на аграрну продукцію?
4: Ну, досить таки відчутно, умовно, якщо дивитися процес неможливості повноцінно експортувати вже з 20-х чисел липня, то по факту ціна на продовольство виросла більше ніж там до 25%, і по мірі продовження є прогнози, що ціна може сягнути ще більше 30%. І відповідно це власне показники того, що Україна в експорті пшениці це більше 7%. Це десь показник 7-й в світі по експорту продукції. Якщо дивитися по кукурузі, це порядка десь 11%, 4-й показник. Зараз у нас, на жаль, опустилися показники по експорту олії, безпосередньо соняшникової олії. Хоча ми довгий період часу отримали першість у цьому експорті, вийшла на перше місце Росія. Тому, власне, ці цифри говорять самі за себе. А в Росії цей потенціал ще більший. Тому, власне, не постачання вчасно продукції, воно сьогодні створює певні тривоги. Але, знову ж таки, ви правильно уточнили, що, в принципі, зараз південна півкуля буде виходити свої пропозиції. І світ ще, можливо, не так сильно розуміє проблематику, з якою може зіштовхнутися. Тому що, по факту, зараз немає таких великих біржових скачків, які призволили до паніки, то казати, що там буде голод глобально в бідних країнах світу. Але все змінюється дуже швидко, тому що я нагадаю, що в 22-му році, в лютому, березні місяці, це все відчувалося, тому що за попередній час було багато що проекспортовано, вже багато що було з'їдено в світі. Тому от, ну, я думаю, що найближчі там, якщо експорт не поновиться, найближчі 4-5 місяців це питання буде значно гострішим, ніж є на сьогодні.
3: Ви згадали про те, що Україна, можна сказати, втратила свої позиції в експорті олійних. Це в першу чергу пов'язано з логістикою, чи є якісь інші обставини, які дозволили цьому трапитись?
4: Ні, однозначно це більше логістикою, ну і пов'язано безпосередньо ще й ударами, які здійснює ворог по інфраструктурі, по доставці, по зберіганню, по переробці. А ми бачимо, що, власне, б'ються удари по аграрній складові зберігальних систем по всій території України, тобто елеватори, зберігальні системи. Відповідно, це створює додаткові труднощі з перевезеннями. Ну і ми бачимо, що вони б'ють по маслоекстраційних заводах. Нещодавній удар по Дніпру, компанія Бунг американська, яка постраждала. Відповідно, це теж якби сигнал до того, що конкуренція, тобто війна війною, але вони свідомо б'ють і по конкурентах для того, щоб мати можливості продавати свою продукцію.
3: Традиційне питання: у нас не буде дефіциту олійних всередині
4: не буде,
3: країни?
4: Не буде. Ми повинні розуміти, що якщо дивитися саме переробку насіння соняшнику, то споживання в Україні в середньому на рік, ну, скажімо так, умовно, при нормальних умовах, не такої еміграції великої, яку ми отримали, то в нас споживалося десь близько 500-600 тисяч тонн, а виробляли ми десь 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз цифра з виробництвом це сягає десь порядка 4 мільйонів тонн, споживання просіло десь в межах 350-400 тисяч тонн. Тому для внутрішньої безпеки точно нічого не загрожує.
3: Будемо сподіватися, що дійсно. Якщо говорити про альтернативні маршрути, то тільки у серпні було експортовано близько 2 мільйонів тонн аграрної продукції. І це всього третина від потенційного обсягу. Що це означає для бюджету України, що це означає для аграріїв? Саме, ну, якщо говорити у грошовому еквіваленті, і що, яким чином це може вплинути на розвиток взагалі цього сектору аграрного?
4: Це негативний вплив. Це вплив, який призводить до того, що ми маємо процеси, які пов'язані з великою кількістю фінансових втрат, адже експортний потенціал знизився в пік збиральної кампанії, і, власне, на ринку дуже велика кількість пропозицій, дуже мала про кількість попиту на вивезення продукції. А в той момент, коли дійсно сьогодні ціна, наприклад, в Північній Африці тонна пшениці коштує порядка 300 доларів, тонна пшениці в Україні в середньому там 5-6 тисяч гривень за тонну. Це все при тому, що собівартість виробництва тонни пшениці в середньому коштує там 8-9 тисяч гривень. Збирають в межах там 4 тонн, 5 тонн. Відповідно, рахуємо, що все інше – це дуже великі втрати, які сьогодні несе товаровиробник. Тобто, умовно, 50% від того, що він виросте, він вже втратив тільки за рахунок меншої ціни. Відповідно, це перераховується в його збит. А ми ж говоримо, що потрібно підходити до фінансових можливостей і збирання пізніх культур, які вже зараз теж розпочалися. Паралельно розпочалися процес посівом озимих культур, а на це все потрібно кошти. І, власне, тому була ініціатива Всеукраїнської аграрної ради зі зверненням до уряду. Відбулася зустріч з прем'єр-міністром України в серпні, де ми говорили про можливість фінансових інструментів підтримки товаровиробників на шляху здійснення активних посівної кампанії. Адже коштів потрібна дуже велика сума. Я її зараз назву, і ви відчуєте, наскільки ми, скажімо так, неспроможні сьогодні бути в умовах нормальних робіт. Тому що для посівної тільки зимних кампаній потрібно більше 200 мільярдів гривень. Уряд спроможний був забезпечити через фінансування там кредитними портфелями, роботи з банками, порядка 80 мільярдів. Це протягом цього півроку, що залишилось. Зараз тільки виділено 21 мільярд. Тобто ми розуміємо, що дуже велика кількість недофінансування, а отже це буде безпосередньо бити на спроможність товаровиробників здійснювати свої роботи. Це виплата заробітних плат, це виплата пайових, це сплата податків, і в цих умовах ми будемо констатувати, що, скоріш за все, буде зменшуватися кількості посівних площ під озимі культури. Там цифра сьогодні вже сягає там умовно більше 15%, але я впевнений, що ця цифра, на жаль, може бути і більшою відповідно до тих викликів, які сьогодні стоять. Тому вчора була зустріч із президентом України, власне, з урядом, і ми, як Всеукраїнська аграрна рада, теж піднімали, ініціювали це питання для того, щоб пошуку міжнародних фінансових інструментів для продовження кредитування в рамках програми 579 пільгових кредитів. І, власне, президент на це теж звернув увагу і розуміє, що проблематику, яка виникає. Але разом з цими економічними проблемами, які в нас є, у нас ще виникають дуже велика кількість технічних таких проблем, суто українських всередині, які пов'язані з певними бюрократичними проблемами. А от ми не маємо можливості експортувати, у нас немає ціни, нам потрібно думати, як зберегти свою аграрну інфраструктуру, нам потрібно думати, де взяти гроші на виплату пайових, а водночас паралельно проводяться дуже велика кількість перевірок, чи податкових, чи екологічних служб, які фактично блокують роботу підприємств. Тому вчора було також звернення до президента України з проханням на період війни призупинити ці перевірки. Тому що це було зроблено. Ми мали хорошу таку історію, коли в 22-му році ці всі речі через постанову Кабміна були зупинені, і аграрій міг зосередитись на тому, щоб виживати.
3: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з Денисом Марчуком про те, чи зможе Україна зберегти свої ринки зерна. Пане Денисе, ви зазначили, що збитковість складає на внутрішньому ринку, якщо я вас коректно зрозумів, приблизно 4 тисячі гривень на тоні. Це вірно?
4: Так, так, так.
3: І якщо говорити про зовнішні ринки, то там ситуація інша. Тобто для нас зараз більш цікаві зовнішні ринки для того, щоб стабілізувати саме сектор.
4: Вони цікаві, але в нас логістика забирає.
3: Так, тобто я підводжу до наступного свого питання. Тобто Російська Федерація, розуміючи, що у нас є такі складнощі в секторі, що у нас фактично внутрішній ринок, він вже перенасичений через те, що обмежений експорт, вони продовжують цілеспрямовано знищувати артерії, які допомагають нам наповнювати наш бюджет і виживати аграріям. Це так?
4: Так і є, так. Ми повинні розуміти, що ситуація з альтернативними маршрутами сьогодні важча навіть, чим була в 22-му році, пов'язана це з тим, що ми по факту маємо велику кількість обстрілів, які здійснює ворог і по Дунаю, і по сухопутних маршрутах, б'ючи по залізниці, і по пунктах перетину, відповідно створюючи додаткові ризики для тих, хто хоче заходити на Дунай, або ті, хто перевозить автомобілями свою продукцію. Таким чином ми бачимо, що це значно здорожчує сам процес розвитку логістики в Україні. І якщо дивитися на ціну, от ми з вами на початку дуже гарно говорили про море, чому море було цікаве. Тому що море, логістика морем сягала десь там 12-15 доларів на тоні. Сьогодні альтернативними шляхами логістика доходить до більше 90 доларів на тоні, а подекуди більше 100 доларів на тоні. І коли ти продаєш продукцію там умовно за 200 доларів, а тобі треба собі вартість тебе 150 доларів, то 100 доларів ти ще втрачаєш на логістику, то, знаєте, за такої економіки немає чим здачі давати.
3: Це ви зараз говорите тільки про суходольні шляхи чи Дунай у тому числі?
4: Дунай теж проблемний. Чому? Тому що туди, по-перше, треба доїхати автомобілями.
3: Або ЖД.
4: Цінами на Що?
3: Або ЖД.
4: Залізниця. Або залізниця. У нас залізниця просто з 1 серпня підняла тарифи теж на 30% для перевезення всіх груп товарів, в тому числі аграрної. І це, власне, теж одна із пунктів, які варто було б сьогодні анонсувати і говорити. І ми, власне, як асоціація зверталися, що в такий критичний можливий час піднімати тарифи на перевезення залізницею є недоречними в умовах ще й того, що в нас коефіцієнти перевезення для всіх різних. Якби ви всіх урівняли до тої групи, хоча б яку, за якою ціною перевозять товаровиробники, то тоді б Укрзалізниця відчула значну підтримку. А так, підняття тарифів на 30% – це додатковий убиток, який буде нести товаровиробник. Тому сьогодні логістика до Дунаю, вона є теж не дешева. Якщо дивитися в цілому по Україні, умовно, втрати по логістику тільки доїзду з північно-східних регіонів – це в мінус ціні більше 50%. Центральна Україна – це десь мінус там 30%.
3: Якщо в абсолютній кількості говорити в грошовому еквіваленті, це приблизно 60-70 доларів на тоні?
4: Це більше, навіть, до 90 доларів.
3: Додаткових до ціни, тобто українська продукція фактично не стає конкурентоспроможною, так, і покупець не зацікавлений в ній.
4: Так.
3: Які країни у нас зазвичай купували аграрну продукцію? Я розумію, що це країни так званої Міна, це Близький Схід, це країни Азії, Туреччина була одним з основних хабів, який закуповував і перепродавав нашу продукцію. Яка для нас була найважливіша і, якщо бути так прозорим і чітким, де ми найбільше заробляли?
4: Якщо дивитися по ринку, умовно, до моменту припинення програми цієї коридори солідарності і можливості реалізувати свою продукцію без мити, без квот, для нас активно наростився потенціал Європейського Союзу, тому що цифри доходили щорічно обміну товарами в аграрній продукції більше, ніж на 13 мільярдів євро. І це досить такий хороший інструмент, при тому, що ми заробляли в річному еквіваленті в середньому 22-24 мільярда. А й самі розумію, що 50, більше навіть 50% пропадав на Європейський Союз. Сьогодні з цими певними обмеженнями ця кількість зменшується, але для нас стратегічно важливими залишаються ринки Азії, Африки, Близького Сходу, з якими ми працюємо. Відповідно, вони, скажімо так, по часті своїй є певною мірою рівномірно розподілені просто по групі товарів, що йде більше в Азію, що більше в Північну Африку.
3: Пане Денисе, ви зазначили, що приблизно 50% саме у генерації прибутків, доходів нашої аграрки – це були країни Європейського Союзу. Вони виступали у якості кінцевого споживача, чи вони просто робили перевалку, наприклад, як Польща, і потім вони експортували нашу
4: продукцію? В даному випадку це йде про мову споживацького ринку, тобто це країни, які активно закуповували українську сировину. А в тому числі, наприклад, ми говоримо про кукурудзу, тому що з загального експорту кукурудзи 50% тільки кукурудзи ми продавали до Європейського Союзу, купували активно і Іспанія, Німеччина, Італія. Відповідно, ми користуємося досить таким широким попитом серед переробних підприємств Європи в цьому сегменті.
3: Чи використовується зараз Дунай, порти Дунаю в Україні, коли експортується продукція до країн Європейського Союзу?
4: Так, частково через Румунію, через до порту Констанца, а далі вже відповідно по тих країнах, які закуповували, уклали контракти. Але важко це робити, ми повинні розуміти не тільки з точки зору логістики, а й з точки зору завантаження європейської портової системи, як в Польщі, так і в Румунії. Тому що в них йде пік теж реалізації своєї продукції. Порти Гдиня, Гданськ, Польщі загружені контрактами. Румунські порти теж загружені, зокрема Констанца. При тому всьому, що його спроможність річна експорту порядка 40 мільйонів тонн. Ми дуже вдячні, що для української продукції створюються певні умови і доступу до того, щоб, знаєте, заполонити певні моменти з експортом. Але, знову ж таки, ми значно більше могли б це робити, але поки що такої спроможності немає.
3: Наскільки наші порти на Дунаю, Ізмаїл та Рені, здатні компенсувати дефіцит, відсутність великих портів Великої Одеси?
4: Ну, це те, що я говорив, в середньому при всіх потугах і можливостях це може бути не більше 2-2,5 мільйонів тонн на місяць. Але це коли складається ідеальна умовна картина, коли Дунай повноцінно працює, він не обмілілий, а коли судна, які стоять в чергах, мають можливість заходити вчасно, тому що вистачає лоцманів, які супроводжують безпосередні кораблі, це коли не обстрілюється інфраструктура, от цей потенціал можна було б використати десь на 2,5 мільйони і десь порядка 1 мільйона залишити на автомобільні перевезення і залізниці, з яких десь оцей 1 мільйон може робити залізниця.
3: Тобто фактично це приблизно 50% від загального експорту, так, який ми потребуємо.
4: Так.
3: А якщо говорити про розширення потенціалу залізниці, ви згадали, що вони підвищили, Укрзалізниця підвищила тарифи, але наскільки їхня пропускна спроможність взагалі здатна обслуговувати аграрний сектор? І давайте не будемо забувати, що ми експортуємо не тільки аграрну продукцію, ще є і металургійна продукція, і гірничо-видобувний комплекс, тобто рудний концентрат, який також експортувався через порти Великої Одеси, зараз частково експортується через порти Дунаю, українські Рені та Ізмаїл, і відповідно ті ж самі експортери залізнорудного концентрату, вони зараз, коли заблоковані фактично порти Великої Одеси і частково обмежені Рені і Ізмаїл, вони будуть використовувати суходольні і залізничні шляхи. Наскільки, на вашу думку, залізниця здатна запропонувати альтернативу відсутності цих портів і цих артерій?
4: Ну, при всьому її спроможність це не більше 1 мільйона тонн руху напрямку західних кордонів, пропускних пунктів, там Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. А цей потенціал сягає сьогодні таких цифр.
3: Це ми говоримо тільки про аграрну продукцію, чи
4: ну, загальну? Я не можу говорити за інші види продукції, я говорю тільки про аграрну продукцію.
3: Тобто, в принципі, якщо розвивати Укрзалізницю, розвивати колії, то...
4: А там не тільки питання ж в Укрзалізниці, питання в наших сусідах, їхніх спроможності, їхньої інфраструктури залізничної бути спроможним виконати ті, прийняти ту кількість продукції, яка може рухатись. У нас же ж побудована велика кількість сухих портів, які в тому числі мають з'єднання вузькою колією, і немає проблем, тобто зробити перевантаження. Але сьогодні немає спроможності в наших сусідів робити таку кількість перевалки на своїй залізниці, доставляти їх до своїх портів.
3: Пане Денисе, якщо говорити в контексті того, що у 2022 році і 2023 працював зерновий коридор за підтримки Туреччини і за посередництва Туреччини і та за підтримки Організації Об'єднаних Націй, наскільки зараз ми могли би повернутися до такого формату, на вашу думку, і наскільки світова політика і кон'юнктура готова в це поринути і змусити Російську Федерацію припинити атаки на Чорноморські порти України?
4: Ну, по-перше, розмови активно з нашими міжнародними партнерами йдуть. І про це вчора згадував на нараді президент України і про Єгипет, і про Туреччину, і інші там країни, які зацікавлені в тому, що експорт працював з морем Чорним, які зацікавлені в тому, щоб і українська продукція поступала на зовнішні ринки. Але якщо згадати сам зерновий коридор, то його ефективність була не дуже високою, пов'язана вона з тим, що Росія створювала додаткові проблемні зони, коли товар доходив до Стамбулу, тому що там були створені тристоронні робочі групи, а як ви сказали, Організація Об'єднаних Націй, Туреччини, України, Росії, і, власне, росіяни робили дуже велику кількість штучних проблем для того, щоб вантажі затримувались, а затримка одного вантажа, простоювання його за добу може сягати від там 10 тисяч доларів до 20 і більше в залежності від самого корабля, який, власне, простоює. Тому з точки зору економічного зерновий коридор, він не був дуже ефективним, але принаймні він давав можливість відвантажувати ті перехідні залишки. А от ефективність була, коли ми почали самостійно рухатися морським коридором України, який забезпечували Збройні сили України, який йшов коридорами прибережних зон наших сусідів Румунії, Болгарії. Оце дійсно ефективна модель, яка дала можливість нам фактично вийти знову ж таки на потенціал, коли 90% рухалися саме морем.
3: Чому зараз у нас немає такої спроможності використовувати береги, скажімо, прибережну зону?
4: Ну, в морах вже б'є, бачите, вони ж не звертають, наскільки вже фактично...
3: Так, чи можливо посилити ППО, ПРО, чи можливо інвестиції зробити якісь...
4: Ну, це явно, дивіться, я працюю з аграріями, я не є експертом з військової збройних сил, що можна було б робити, чи як можна було б знищувати ворога, щоб не допускати удари по кораблях.
3: Але це навіть не обговорюється. Просто ви згадували декілька разів, що ви ведете комунікацію із урядом і з президентом, присутні на нарадах з президентом. Цікаво, чи дійсно пропрацьовуються такі варіанти забезпечення додаткової безпеки?
4: Я думаю, що однозначно, тому що ну як рухатися Чорним морем без взаємодії з військовими, це неможливо. Я думаю, що однозначно військові тут не думають, а військові тут приймають дуже велику участь.
3: Якщо говорити про східних і, скажімо, фермерів, які розташовані на півдні країни, вони наскільки зараз вони для них відрізняється ситуація? Наскільки логістична складова до того, щоб дістатися до кордону, вона, тобто внутрішня логістика, вона впливає? І наскільки вони відрізняються по своїй, скажімо, конкурентній спроможності?
4: Ну, дуже складна логістика. Коли я говорив про те, що ціна всередині України в межах 5-6 тисяч гривень, то для таких північно-східних регіонів ціна з поля сягала порядка 3,5-3 тисяч гривень за тонну, тому що, власне, труднощі з логістикою диктували умови, коли аграрій, який в боргах, який прокредитований, якому потрібно закуповувати паливо, просто змушений був віддавати по такій ціні для того, щоб мати обігові кошти, для того, щоб робити свою роботу. Тому збитковість колосальна в них значно вища, ніж, наприклад, в Західній Україні чи Центральній Україні. Хоча там і там через неможливість експортувати морем збитки у всіх.
3: Ви згадали про програму 5-7-9. Наскільки взагалі уряд і держава підтримує зараз аграріїв? І яка є перспектива? Чи є залучення якихось іноземних асоціацій і фінансових установ, які дійсно можуть підтримувати український аграрний сектор?
4: Ну, власне, це єдиний такий механізм фінансовий, який сьогодні дає можливість виживати товаровиробникам, перекредитовуватися, тому що 579, вона є досить ефективною, але мала з 1 вересня змінювати свою роботу, тобто кошти мали виділятися лише там умовно на розвиток, тобто ну, переробку. Але коли тебе все стоїть, коли ти не знаєш, як буде завтрашній день, ми, власне, говорили про те, щоб все ж таки програма зберіглася, і кошти йшли на обігові потреби, які виникають в товаровиробників. Тому з 6 серпня, умовно, коли була зустріч з урядом, і потім вийшли накази постанови Національного банку України і Кабміну про те, що програма 579 продовжує свої існування, кредитні ставки зменшуються з 15 до 10%. Фінансовий фінансова підтримка з боку держави на цю програму протягом наступних півроку буде діяти порядка 80 мільярдів гривень, з яких 21 мільярд вже передали. Але є одна велика проблема, що до 31 березня 2027 року. Тобто у нас вже кінець вересня, в березні вже має припинити своє існування. Тому ми зараз будемо робити звернення, щоб як мінімум на рік продовжила функціонування ця програма. Більше того, як я сказав, 80 мільярдів – це недостатня сума. Отже, є сьогодні звернення до міжнародних партнерів, так як ви задали питання, стосовно профінансування ще певної суми, більше 250 мільйонів для гарантування цих державних портфелів гарантії з банками. Відповідно, таким чином, щоб хоча б осінню посівну кампанію ми пройшли якомога меншими втратами.
3: Якщо говорити про осінню посівну кампанію, наскільки, скажімо, наші аграрії готові до неї, тобто інвестувати власні кошти або знаходити обігові кошти для того, щоб зробити посівну кампанію, чи вони все ж таки будуть обирати шлях, щоб зараз нічого не робити? І чи взагалі таке можливо? Такий простой, щоб не використовувати, не задіювати саме посівні механізми, не вкладати кошти, розуміючи, що експортна складова і експортна логістика, вона обмежена.
4: Так і буде. Я вже говорив про те, що посівні площі можуть зменшитися на 15-20% через відсутність фінансової спроможності провести ефективну кампанію. Але частина буде далі рухатися, знаєте, по інерції. Тобто ти продав, купив, збитки є, але ти працюєш, робиш. І, власне, сьогодні кампанія активно триває, вже розпочали сіяти. Там більше 60% ріпаку посіяли, почали сіяти і озиму пшеницю. Тому дуже важливо, щоб оце, як ми проговорили з вами, фінансовий механізм, інструмент, він існував і надалі, і аграрії могли ним швидко користуватись. Тому що є постанови, є рішення, але на місцях створюються там проблеми, коли комерційні банки умовно довго розглядають звернення або відмовляють, пояснюючи тим, що 21 мільярд гривень – це не прямі кошти, які виділились банкам тільки для роботи з аграрієм. То вони можуть бути надані для інших бізнесів. А коли ми говоримо про аграрію, то вони ще думають, а нащо мені брати ризикову аграрію? Я краще візьму якогось такого, що є більш продуктивнішим. Але ж суть допомоги заключається в тому, щоб допомогти ті, кому як не важче. Тому зараз ці механізми ми координуємо із урядом, з новоствореним Міністерством аграрної політики, для того, щоб вони працювали. Інакше ми просто, умовно, повторюся, озиму компанію, осінню кампанію за зими культур більш-менш пройдемо, але буде велике питання, що нам робити на вас.
3: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ. Економіка сьогодні разом з заступником голови Всеукраїнської аграрної ради говоримо про те, як Україна експортує збіжжя без моря і які наслідки це може дати для нас і для світу. Пане Денисе, якщо говорити про, знов-таки, обмежену можливість експорту нашої продукції, це означає, що ми її маємо зберігати. Наскільки Україна спроможна зберігати і скільки по терміну ми можемо це робити? Наскільки я знаю, що взимку ціна на аграрну продукцію в світі вона збільшується. І деякі аграрії навіть використовують саме елеватори для того, щоб притримати продукцію і потім її експортувати, продавати за завищеною ціною. Поправте, якщо я щось не так сказав. Наскільки зберігання у нас розвинуте і наскільки ми можемо використовувати цей інструмент для того, щоб експортувати взимку? Або поступово револьверно експортувати до наших споживачів зараз?
4: Ну, звичайно, що з обстрілами, які ворог здійснює по аграрній інфраструктурі, зберігальних систем значно поменшило, або вони перебувають на тимчасово окупованій території, але станом на сьогодні ситуація не така критична. Більш критична ситуація буде зі збиранням пізньої зернової групи, зокрема кукурудзи, в листопаді місяці. Ті об'єми, які ми прогнозуємо по врожайності, можуть створити внутрішній дефіцит наємності зберігання порядка там від 8 до 11 мільйонів тонн. І відповідно, якщо ти не зробиш зберігання, ти просто їх втратиш. Втратиш можливість потім продати, відповідно отримати кошти. Тому зараз іде активна робота з донорами для того, щоб закуповувати полімерні рукавиці. Це технологія зберігання в мішках, які мають можливість зберігати десь 200 до 250 тонн продукції. Таких мішків нам потрібно більше 50 тисяч в умовах, які складаються. Сьогодні знайшли там порядка 10,5 мільйонів доларів на першу партію закупівлі, і вони будуть направлені в першу чергу для прифронтових територій. Аграрії мають, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають можливість це зробити. Далі будуть ще йти програми від міжнародного, від Світового банку. Вони будуть заключатись в тому, що Світовий банк буде компенсувати порядка 80% від купівлі, а іншу суму треба буде підприємству самому знайти. Але це технологія, яка дає можливість зберегти продукцію при правильному фасуванні. Зберігання може, ну там, і рік, і півтора бути спокійно, і потім продавати, і відповідно не хвилюватися, що щось продукцією буде не так.
3: Але, безумовно, це ж питання того, чи буде у нас вирішене питання з експортом, тому що ми безмежно ж не можемо накопичувати і так зберігати. Ще одне достатньо важливе питання, якщо Україна зараз має обмежену присутність на зовнішніх ринках, то, в принципі, ці ринки може хтось зайняти. І таким чином Аргентина вже різко почала нарощувати експорт кукурудзи, зокрема до країн Північної Африки. І наскільки швидко конкуренти зможуть зайняти позиції України і як нам до цього потім повертатися?
4: Все буде залежати, знову ж таки, від нашої логістики, від гарантування вчасно на виконання контрактів, і якщо ми це довго не будемо робити, то дійсно місце буде зайняте. Це свого часу робила Росія, коли от ми з вами згадували зерновий коридор, це в тому числі був інструмент для того, щоб Україна не виконувала контракти, а отже туди могла б заходити Росія. Але сьогодні вони не мають теж можливості такої роботи, за що, знову ж таки, повторюся, вдячні Збройним силам України. А я б не тільки про Аргентину я говорив би і по Францію, яка дуже активно сьогодні користується відсутністю української продовольчої там зернової групи по пшениці, активно пропонує свої послуги і Єгипту, і Алжиру, і іншим там країнам Північної Африки, і Азію, і Африку, покриваючи пропозиції.
3: Та й Сполучені Штати Америки.
4: Канада, Аргентина, Сполучені Штати Америки досить таки активно виходять з ринком пропозицій своїх активів і пропонують, та саме Сполучені Штати активну кукурудзу в Європу пропонують. Зараз де Сполучені Штати Америки, де ми, з точки зору логістики, з точки зору якості, знову ж таки, легше було б купувати і вчасно доставляти з України, але знову ж таки питання відкрите. Тому, відповідаючи на ваше питання, так, якщо в нас будуть довго йти з проблеми з логістикою, світ не буде тільки очікувати на нас, вони будуть переключатися на ті країни, які вчасно зможуть виконати постачання своєї продукції.

0: контракти з тим працюють. Тобто, якщо є хороша пропозиція на ринку, то аграрій в своїй суті він же сам не продає. Сьогодні так. Там тільки дуже великі компанії продають самостійно. Всі інші працюють через трейдера, і ти, умовно, навіть там, ти продаєш трейдера, а куди вже везе трейдер, ти навіть можеш і не знати.
1: Ну, тобто, це не регламентується ніяким чином, і, наприклад, міжурядові якісь погодження або комунікації з урядом України?
0: Це ж ринок, тобто, відповідно, звичайно, що в Іран не продаємо. Да,
1: це зрозуміло, туди продає Росія.
0: Да, але ж, ну, якби є ринок, є попит, якщо є хороший попит і ціна, то, звичайно, що всі намагаються продати якомога вигідніше.
1: Ви згадали про Іран. Наскільки ситуація на Близькому Сході вплинула на наш експорт, тому що велика кількість країн саме Близького Сходу, вони були імпортерами нашого збіжжя, нашого зерна і олії. Наскільки відсутність зараз цих країн повпливала саме на наші експортні?
0: Я б не говорив більше про експортні чинники, а я говорив би про імпортні чинники, які значно більше вплинули, які пов'язані з дорожченням матеріалів для робіт. А це і добрива, це і паливо, тому що ви бачите, блокада Ормузької протоки сьогодні знижила фактично спроможність, ціни на нафту зросли, і відповідно сьогодні закупівельна ціна палива для товаровиробників сягає більше 100 гривень за літр, тобто, відповідно, більше 100 тисяч гривень за тонну, відповідно, це дуже великі затрати. Так само, якщо дивитися на ціни на добрива, які сьогодні коштують більше 40 тисяч гривень за тонну, а тонна пшениці 4 тисячі гривень, тобто 10 тонн пшениці для тонни добрива, 30 тонн пшениці для тонни палива. Отакі реалії, які призвели через ці події на Близькому Сході.
1: Наскільки у відсотках збільшилася ціна на карбідні добрива, які експортувалися у тому числі з
0: країн Близького Сходу? Більше, ніж на 35%.
1: Але ціна, якщо дивитися, порівняти, то, скажімо, закупна, вона не збільшилася на готову продукцію?
0: Так.
1: На те, що ми експортували, тобто це все просто лягло на плечі аграріїв і збитки за рахунок цього збільшилися? Так. Да, відповідно, і пальне, і плюс решта витратних, скажімо, матеріалів, вони спричинили те, що зараз є збитки, про ті, які ми з вами говорили на початку нашої розмови, приблизно 4 тисячі на тоні. Якщо говорити так. Про Російську Федерацію, вони зараз активно, наскільки відомо, використовують Каспійське море для того, щоб постачати свою аграрну продукцію до країн Близького Сходу. Наскільки ця артерія для них важлива і наскільки їхня присутність саме компенсує той дефіцит, який утворився через те, що, наприклад, Україна і решта країн не можуть експортувати аграрну продукцію, використовуючи Ормузьку протоку, Суецький канал та Бабельмандебську протоку, тобто ті артерії, які були альтернативними.
0: Дивіться, я не є спеціалістом прямо по експорту російської аграрної продукції, куди вони рухаються, але однозначно, що це об'єми значно менші порівняно з тим, що вони можуть робити. На прикладі Балтики, Балтійських країн, тобто умовно там потенціал у них щороку на рік десь близько 10 мільйонів тонн, сьогодні вони там зробити і 400 тисяч тонн не можуть вивезти на місяць. Відповідно, це створює такі ж самі проблематики для економіки Росії. А як, наприклад, я не впевнений, що Каспійським морем вони там мають значно більший потенціал, ніж там 200-300 тисяч тонн, при тому, що кожного місяця вони мають відвантажувати не менше 7-8 мільйонів.
1: Якщо говорити про наших споживачів і згадуючи Китайську Народну Республіку, Китай був одним з найбільших споживачів, у тому числі олії, наскільки відомо, українського походження, і також сої і кукурудзи. Як ми зараз продовжуємо комунікацію у сенсі постачання аграрної продукції до Китаю і наскільки ця країна для нас важлива у цьому контексті?
0: Китай завжди важливий з точки зору такого великого ринку по всіх групах товарів, в тому числі аграрна продукція користувалася відповідними цими контрактами. Були хороші преміальні там ціни на кукурудзу за рахунок того, що ми ж маємо кукурудзу на ГМО, і це дуже цінується в Китаї, і відповідно мали преміальні ціни, досить такі цікаві. Але за останні кілька років

0: років Китай дуже інтенсивно здійснював таку експансію по аграрній продукції. Вони скуповували дуже велику кількість там зернової і олійних, і вони на сьогоднішній день фактично ну дуже сильно там мають великі запаси, і це призводить до того, що там умовно попиту з Китаю на українську продукцію він не є великим. Плюс у них зараз між Сполученими Штатами і Китаєм ці їхні політичні різні з'ясовування стосунків, то ми миримося, то ми сваримося на умовах примирення. Вони зараз дуже активно купують кукурузу Сполучених Штатів Америки, тому станом на сьогодні Китай не є активним для України ринком.
1: А якщо говорити про ще одного партнера Російської Федерації, Індію, які у нас є взаємозв'язки у сенсі постачання аграрної продукції, і теж наскільки ця країна для нас важлива?
0: Ну важливо, тому що і президент України проводить постійні перемови з Індією. І ми бачили статні заяви на самітах, де були зустрічі прем'єр-міністра Індії з лідером країни-агресора. І відповідно Індія говорила про те, що варто було припиняти війну, в тому числі через неможливості в світі вчасно отримувати аграрну продукцію. Тому для нас потенційно є важливим напрямком і Індія також. І вони в тому числі теж чекають на українську продукцію.
1: Пане Денисе,
0: олійну, в тому числі велику кількість олії вони от закуповували, тобто у них не так зернова група, як олійна.
1: Пане Денисе, дякую за ваш час, за те, що знайшли відповіді на такі складні питання. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM та дивіться телеверсію на Київ24 та на YouTube-каналі Київ FM. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наш гість, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру Ігор Стамбул. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, що знайшли час і можливість.
4: Вітаю, дякую, що запросили.
3: Будемо сьогодні говорити на дуже цікаву, але мені здається, дуже необхідну тему, яка стосується української національної ідентичності, пошуку нашої національної ідеї, тому що 35 років Україна вчилася бути самостійною державою, а ми, українці, вчилися усвідомлювати себе нацією, яка має власний голос, власну культуру, власну історію і право визначати своє майбутнє. В якій точці, за вашими оцінками, ми перебуваємо сьогодні? Чи визначилися ми із тим, що таке національна українська ідентичність протягом останніх 35 років? І чи розуміємо, що це таке сьогодні?
4: Насправді дуже складне питання, тому що якщо ви покличете на цю розмову історика, психолога, урбаніста, наприклад, так, або етнографа, ви почуєте різні відповіді. А оскільки я історик і я дивлюся на світ такими категоріями століть, то зазвичай хочеться вивести якусь одну формулу, яка буде стосуватися отієї такої життєдайності, та чи життєствердності. Якщо ми говоримо про українців, то, звичайно, це буде щось етнографічне. Тобто я великою мірою дивлюся на українську націю, як ту націю, яка має сукупність спільних ознак, і ці спільні ознаки є в культурі. Але можна говорити і про інше. Можна говорити і про характер, поведінку, економіку, спосіб виробництва і так далі, і так далі. Водночас, якщо ми говоримо там боротьба за українську ідентичність, що ми маємо на увазі? Ми не маємо на увазі, вочевидь, боротьба за спосіб обробітку землі. Тобто, звичайно, земля для нас важлива, зерно для нас важливе, але це, вочевидь, йдеться про культурні ознаки, правда? Тобто, йдеться про мову. Йдеться про літературу, йдеться про культуру, йдеться про наше минуле і про, вочевидь, візію нашого майбутнього. І от десь із цих речей ми можемо виводити, а хто ми є. Так? Тобто ідентичність – це про те, хто ми є. Хто ми є українці, яка ми є нація. І якщо подивитися на ці 35 років уже, то якоюсь мірою це йде процес такого очищення. Очищення від чогось совєтського, від чогось імперського, такий постімперський процес. З іншого боку, це відновлення, ну і спроба певної надбудови. Тобто, насправді, у нас будь-який культурний продукт, як на мене, стає таким виграшним, якщо він базується на якійсь традиції. Тобто, якщо це іде запозичення чи якийсь певний переспів з минулого, ми одразу розуміємо автентичне. Так, ні в кого такого більше немає.
3: Самобутнє.
4: Звичайно, так. І оця, а де вона, ця самобутність, береться? Тому що, звичайно, все можна порівнювати. Ми можемо подивитися на наших ворогів, недругів, сусідів. У них є велетенська проблема із якраз національною ідентичністю, із тим коренем етнічним, на якому вони мають базуватися.
3: Тому вони крадуть наше?
4: Вони крадуть наше, і вони не можуть собі взяти, наприклад, те, що є в якутів, бурятів і так далі, сказати, що це їхнє. Тому що це буде, ну, абсолютно інше, там, шаманізм і так далі, що є дуже далеким для того, чим вони являються, а вони все одно намагаються бути там європейською цивілізацією на задвірках Європи. А у нас все це є. У нас все це є, і виходить, ми тільки намагаємося це зрозуміти, це поширити. Дуже небезпечно, бажано не заходити в якісь от дуже такі не заборонені, але, скажімо, псевдонаукові речі. Зараз була хвилька таких непорозумінь про те, що в підручниках пишуть щось таке псевдонаукове, ну, типу про те, що, наприклад, ми маємо походження від трипільців. Гарно звучить, так, але між нами трипільцями 3000 років різниця там, чи трохи більше. І, звичайно, це вже не про спадок там цієї цивілізації, це про щось інше, про якісь спільні ознаки, але не більше. Тобто тут мова йде про певну таку правду, яку треба знаходити. В принципі, українські науковці, етнографи, ті, хто культурознавством різним займаються, історики, як на мене, тут на правильному шляху. Досить багато чого віднайдено, досить багато чого впроваджено, і воно нам допомагає побороти і всі ті болі, які і сьогодні в нас є. Тобто, насправді, ми на такому правильному шляху, і він доволі є якісним і ціннісним для Європи також.
3: Ось багато аналітиків говорять про те, що Україна тривалий свій шлях займалася побудовою власної ідентичності за принципом «не Росія». Відокремлення, від хрещення, від усього спільного, що там нав'язувалося, грубо кажучи, у часи Радянського Союзу. Наскільки нам вдалося сформувати серед власного населення, серед українців, оцей самодостатній зміст ідентичності? І чи правильно побудовувати ось це «Україна, не Росія»?
4: Ви знаєте, так само варто говорити про різні категорії населення, навіть там в 90-х роках чи ранніх 2000-х. Вочевидь, не для всіх саме такою була формула. Не для всіх, не всі були такі, як Кучма, який, та спробувши президентом, зміг оце написати і, напевно, там остаточно зрозумів. А є ще безліч подібних анекдотичних ситуацій, коли українські політики того часу, там 90-х років, перші депутати вже Незалежної України теж займали посади, займали повноваження, і десь там потім, випадково чи не випадково, розуміли, а що ж вони роблять? Тобто, і за що вони роблять, і для кого вони роблять? Можливо, таких людей була більшість, можливо, був якийсь певний паритет із тими, хто знали, що таке Україна, навіщо вона потрібна, і це їм прийшло, скоріш за все, від їхніх родичів, від їхніх дідів-прадідів, які за цю Україну чи боролися, чи знали, чи читали про неї. Наскільки сьогодні ситуація змінилася? Звичайно, змінилася дуже сильно. І хотілося б сказати, що остаточно, але не буду таким упевненим, тому що багато є речей, які так дуже коренем зайшли в нашу ментальність, в нашу культуру. Якщо, наприклад, ми з вами в Києві розмовляємо, то тут от завжди є про оту давню руську державу, і відповідно, а де ж там та Москва, нащо вона нам, і так далі. А якщо ми будемо розмовляти в іншому місті, тоді, якщо це особливо схід чи південь, так, то тоді виникає безліч моментів, коли є оцей певний пієтет до чогось отого з минулого. Більше того, я навіть так, знаєте, справедливості заради можу сказати, а чому, наприклад, там Львів там чи Чернівці згадують цісаря хорошим словом, так, а ми всі там виступаємо, щоб умовний там Миколаїв не згадував Російську імперію. Так, бо це вороги, ми це розуміємо. Так, та московська ідентичність, вона нас нищить сьогодні. Або спроба нав'язання цієї ідентичності. Але з іншого боку, для людини, яка є неосвіченою, яка не заглиблювалася в різні ці питання, для неї це може бути незрозуміло. І тут питання, що хтось мав би це пояснити. Якщо це школяр, йому є де пояснити, в принципі, так, якщо сам вчитель розуміє. А якщо це людина пенсійного віку, хто буде пояснювати? Так? Тобто, де вона візьме ці знання? І тут буває, що ми програємо. Але говорити про те, що ми там цілковито позбулися цього спадку, вочевидь, ще ні. Ще ні, бо, знаєте, я можу сказати таку пафосну річ, так, що, вочевидь, оцей Мордор, так, коли він вже зникне, тоді він перестане діяти на всіх інших, тому що його оці такі щупальця, вони є дуже потужними сьогодні, і подивіться на молодь, наприклад.
3: Пропаганда – страшна річ, насправді. А ось ця зміна в сприйнятті, зміна самої парадигми, чи можна робити висновок, що вона прискорилася із початком російської агресії і анексії Криму у 2014 році, потім Донеччина, Луганщина, ну і уже у 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення?
4: Для дуже багатьох так. для дуже багатьох, хто, знову ж таки, це все від рівня освіти залежить, та, від рівня логічного мислення. У нас дуже часто у людей мислення нелогічне. Тобто ракета російська прилетіла, а винен хтось інший. Та? Тобто не росіяни і не Путін. Тобто, звичайно, це дивна позиція, але вона дуже часто все одно може бути почутою, ну, особливо, якщо це десь певні регіони, де, наприклад, там було засилля там московитів, чи можна говорити про там страшну чи страшнішу русифікацію. Водночас всі ці процеси, вони потребують певних зусиль. Так? Тобто потрібно, щоб там на сьогодні чи то якісь соціологічні опитування проводились, чи то ну, якісь певні культурні програми діяли, які би дозволяли там позбутися одного чи іншого моменту у цьому спадку, тому що як на мене, то ми дійсно просунулись дуже далеко. І знаєте, тут, як я зазвичай порівняння хочеться згадати, там спитайте сьогоднішнього юнака, нехай 20-річного, чи має він розуміння, хто такий, наприклад, Маркс чи там Ленін. Так?
3: Навряд чи.
4: Чому їхня різниця? Я вже не кажу про праці навіть і так далі. Тобто, скоріш за все, не матимуть. У нас там це можливо свідчить про наш рівень теж освіти, але може навіть не знати різницю між Леніним і Сталіним, наприклад. Так? Тобто, от були ці два діячі, а в чому різниця, яка політика і так далі. Це певною мірою про те, що от колишній вже генерал, так, Залужний, тепер посол, сказав, що ми там за 5 років до виходу з пустелі. Тобто цей біблійний сюжет, що ми от 40 років маємо проблукати, а це все що? Щоб змінилося покоління. І от покоління змінюється зараз, так? Тобто зміна поколінь, молодь заходить в дуже багато процесів ті, які відбуваються. Молодь буває вихована, знову ж таки, попереднім поколінням, буває все ж таки сучасними трендами, назвемо це, так? Тобто тим, що витає в повітрі. І ці тренди уже не про Росію дуже часто. Тому що так, в Україні дуже часто цей вибір, куди, на захід чи на схід, він не обов'язково правильний, взагалі, оцей пошук, куди ж нам рухатись, бо є ще інша вісь, наприклад, північ-південь. Але в будь-якому разі, мені здається, що оця вісь чи цей погляд на Москву, він ну, зникає. Він зникає і він не має виникнути, тому що ну, Москва нічого нового не несе. Так? Тобто вона не несе ніякої цивілізаційної якоїсь програми. Це, до речі, їхня велика проблема, але ми не будемо їм підказувати. Тобто вони не знайшли, як об'єднати усіх незадоволених у світі під своїм прапором. Вони це зробили в 20 столітті, зараз вони це не можуть. Відповідно, усі наші, наприклад, знедолені ті, які там є в Україні, ну це теж завжди буде, так? Тобто завжди буде хтось незадоволений ситуацією. А вони теж не будуть шукати в Москві прихистку. Можливо, будуть в чомусь іншому шукати і під іншими прапорами.
3: До речі, от, пане Ігоре, ви мене наштовхнули на таке філософське питання.
4: А в нас взагалі філософська дуже розмова.
3: Ну, так і передбачалося, так і задумувалося. Ось ця політика багатовекторності, якої Україна протримувалася доволі багато років, чи не зіграла вона із ним з нами злий жарт в результаті, що ми довго не могли визначитися, ми з розумними чи ми з красивими, тому що ви сказали так, що ми довго не могли там зорієнтуватися, ми до Москви, чи ми все-таки тяжіємо до Європейського Союзу, а є ще північ і південь.
4: Я не знаю, про яку точно ви багатовекторність кажете, тому що у нас це зазвичай все ж таки два вектори, так, і ми зигзагами рухаємось то туди, то сюди. І на щастя, наше, ну знаєте, тут боюсь саме слово щастя вживати, бо мова йде про те, що Москва показала своє справжнє обличчя. І це тільки зараз. Тобто це тільки наше покоління чітко знає, що є московити. Вони не несуть нічого, крім геноциду. Тобто найстрашнішого злочину в ну, фактично історії, так, світовій, це їхнє, і тому цей вектор, цей напрям, це побажання, значить, щоб Київ там чимось був схожий на Москву, що в когось в головах там колись було, чи навпаки, що от порівнювати, це, скоріш за все, просто відпадає. Так, тобто таким чином у нас з'являється або суто європоцентризм, або, можливо, якісь інші. Вже тут дійсно можна говорити про багатовекторність, бо, наприклад, я, от і мої дослідження, і зацікавлення, в тому числі ті, які не є історичними, а є з історії української політичної думки, це про ті ідеї, які свідчать, що українці намагалися вибудувати концепції, за якими Україна може бути великою країною, тобто не територіально, так, а за багатьма показниками, і країною визначальною для розвитку, наприклад, або Східної Європи, або загалом Європи. Тобто такі думки теж були, і там не обговорювалось, що нам до Брюсселя чи до Москви. Там обговорювалось про те, що ми настільки потужні, що ми можемо об'єднувати країни навколо себе, творити свої союзи. І це мова йде про Юрія Липу і Чорноморську доктрину. А коли от Чорне море, як спільний кордон, назвемо це так, із тими країнами. І, до речі, ну там багато хто каже про те, що це одна з найможливо цікавіших чи то правильніших ідей про те, як можна було б формувати союзи. І другий раз згадаю цього ж уже діяча військово-політичного, який каже про те, що ми то хочемо в НАТО, наприклад. А що як НАТО перестане існувати? Так? Тобто, що тоді? На що ми маємо рівнятися? Можливо, ми як народ, як доволі потужна країна сьогодні, ми можемо замислюватись про власні креатури. Так, не тільки із там дуже потужними країнами, а з якимись меншими.
3: До речі, ще такий цікавий момент. А чи пов'язані і корелюються, в принципі, між собою поняття національної ідентичності і суспільного щастя? Я маю на увазі, чи гарантує розуміння і чітка стратегія у своїй визначеності національної ідентичності, що країна буде розвиватися, жити добре, що буде стабільна економіка, соціальна політика і тому подібне?
4: Ви знаєте, дуже хотілося б. Дуже хотілося б, але якщо ми дивимося на національну ідентичність, яка включає усі ці ознаки, про які ми говорили раніше, то ми розуміємо, що це не тільки мова, не тільки культура, не тільки усі ознаки там етнографічні, етнічні і політичні, а це ще й просто психологічні, там якась суспільна психологія, так? І або те, що ми називаємо ментальністю. І от якщо це все, наприклад, переважає, і немає у нас ніяких загроз з боку від сусідів, і є в нас тільки там суспільний консенсус, але питання в тому, що які ми, так? Тобто, які ми є. І ми маємо приклади різних народів, які, наприклад, не загрожені збройно там уже близько століття, які виробили дуже потужні економіки, мають інколи моноетнічну національність, це значить, що в них немає внутрішніх там якраз міжетнічних конфліктів, і, наприклад, у них немає там багато церков, тобто вони суто в одному спрямуванні всі. Але від цього національного характеру ще й залежить, наскільки вони готові працювати. І ми знаємо приклад Євросоюзу, де є декілька країн, які є величезним лихом для економіки Євросоюзу, тому що ті країни, де дуже яскраво світить сонце, де продовжуваність життя одна з найдовших у світі, і це я кажу про, наприклад, Грецію і Південь Італії, там ніхто не хоче особливо працювати. Розумієте? І в них економіка насправді постійно проблемна і постійно потребує дотацій.
3: Так, можливо, вони тому й живуть довше.
4: В тому числі. Але це про, ми ж говорили про добробут, так. Правда? І добробут інколи, він пов'язаний з тим, що, ну, а німці, бачите, в своїх темних північних, ну, я маю на увазі взагалі там німецькомовні, так, і ті, хто пов'язані з ними етнічно народи, вони живуть в темних, хотів сказати, лісах, але там вже давно лісів немає, але колись так було, так? Тобто в темних широтах, де мало сонця, де мало тепла, що їм робити? Вони працюють, виробляють технології і жорсткий характер, десь індивідуальний, десь суспільний, щоб працювати і оці всі блага собі збудувати. А ми? Де ми в цій системі? Ми, звичайно, десь посередині. Ми працьовиті з одного боку, так? У нас дуже багато є в піснях і віршах про те, які ми роботящі.
3: Трудолюбиві.
4: Трударі, так. Але з іншого боку, не завжди той віл, який тягне так роками, значить, щось, він креативний. Так, не завжди він готовий ризикувати, не завжди він готовий щось створити нове, якісне і змагатися з усім світом за це. І тому це виходить проблема. Тобто цілком імовірно, що якщо ми візьмемо всі наші психологічні, суспільні, негативні риси, ну я їх всіх там не перечислю, але деякі ми там знаємо про якусь там десь інколи анархічність, так, десь про те, що ми там на сусіда дивимось заздрісно, так, чи щось подібне. От якщо це все скласти, то може виникнути ну якась така неприємна формула, що цілком можливо, що нам для того, щоб вибудувати всі матеріальні блага в країні, нам треба позбуватися від того, що нам комфортне. І тут виникає дуже цікавий парадокс. Ну, наприклад, я там не політик, так, не в цих усіх рухах, а дивлюсь суто як історик, можливо, десь як громадянин на процеси корупції. Кожен громадянин України, якщо поставить собі питання, чесно, потім на нього відповість, чи подобається йому, чи не подобається корупція, то відповіді можуть бути не зовсім нам приємні. Тому що насправді корупція суто психологічно погана тільки тоді, коли людина від неї страждає. Коли людина має можливість отримати якусь вигоду, ну подивіться, що у нас відбувається впродовж оцих якраз десятиліть.
3: Так і є.
4: І це причому це не тільки українці. Тобто, ну зрозуміло, що десь у світі, якщо б не було потужних обмежень, то так само могло би бути. І ми теж бачили приклади, коли іноземці приходили в Україну і теж готові були на все, тому що а тут виявляється можна. Та ну можна в лапках, звичайно, за законом не можна, але закон вони обходили, як і багато хто в Україні. Тобто, виходить, що оцей суспільний характер, і от, як казав я вам про те, що полюбляю українську політичну думку, наприклад, 20-го століття, от був такий Дмитро Донцов, який дуже багато писав про те, що українці мають міняти свій характер, щоб дорости до рівня якраз потужності, там, якими є європейські країни, багато з них, зокрема, то великою мірою нам, звичайно, знову ж таки, треба зберігати все, що ми маємо, цінне, автентичне, важливе, перспективне, але від негативного його теж треба ідентифікувати, так, і вочевидь трансформувати у щось. Або визнавати, що ми хочемо з цим жити, визнавати чесно, і тоді теж щось із цим робити.
3: І наостанок, якщо підсумовувати так коротенько, Україна так чи інакше сьогодні перебуває у фокусі світової уваги. Місцями більше, місцями менше, але перебуває. Яким є наш головний меседж світу щодо того, хто такі українці сьогодні і за які цінності ми боремося?
4: Тут хочеться згадати культуру все одно, поряд із тими речами, які дійсно дуже часто згадуються іноземцями, але мені подобається, наскільки наша культура сьогодні є, по-перше, якісно розвивається, по-друге, з'являються такі хороші, потужні інструменти, які можуть донести це все до світу. І там приклад того ж Щедрика завжди хочеться згадувати, так, коли це просто неймовірно доєднує Україну до таких величних світових культур і демонструє, якими ми є, ким ми є, і що от у нас, вочевидь, не тільки Щедрик, а ще дуже-дуже-дуже багато всього, і, відповідно, це такий момент, знову ж таки, там те, що у нас є Оскар тепер, те, що у нас там Нобелівська премія, нехай не з літератури, але все одно є. Тобто це все свідчить про те, що ми нарешті входимо в цю сім'ю народів, нарешті ми колись там казали не історична нація, але ми велика нація, ми нація, як десь, можливо, переможця, або от таких нескорених, так, і так далі. А от якщо казати про цінності такі загальнолюдські, то, звичайно, ці цінності не ми формували, але дуже часто про них у світі забувають, бо там, скажімо, все це чи то є, чи то воно якось не особливо висвітлюється. Десь, знову ж таки, так апелюючи до історії української політичної думки, там, 100 років тому писали про те, що має бути в Україні. Там, наприклад, Борис Грінченко в одній з програмних статей. І він каже, що в нас має бути свобода, рівність, братерство, гідність, звичайно, власна культура. Але оці всі речі, вони якби для світу не є новими. А що ж ми даємо нового? А ми показуємо, що за них треба боротися. І ми показуємо, що навіть в 21 столітті, а коли, здавалось би, та це все абсурд, та ми всі самі казали, та яка війна, та там свого часу. Ну тобто, це вже виглядає дуже нелогічно. І в принципі, якоюсь мірою це і є нелогічно, і тому там наш ворог, ну якби йому нічого не вдається фактично, тому що інший світ. Але в будь-якому разі, за оці цінності, за власну гідність, за власне можна боротися проти переважаючого ворога. і можна успішно боротися. Так? Тобто якоюсь мірою на нас будуть рівнятися усі ті, хто буде потрапляти в подібну ситуацію ще дуже-дуже багато десятиліть, принаймні. І це великий наш здобуток. Єдине, що ціна його теж дуже-дуже велика, і, знаєте, там, чи, наприклад, наші там батьки-засновники нашої держави, чи хотіли б вони аж такого, аж такої ціни за це все. Вочевидь, все уявлялося трошки інакше, ну, але ми в тих обставинах, в яких є, і, як на мене, з точки зору теж історичної, то у нас це складається дуже і дуже непогано. Сподіваюсь, десь буде так само тривати, і успішно наша боротьба буде тривати, ну, і успішно буде, знаєте, зникати зі світу і імперіалізм, який насправді є, ну, просто страшним таким породженням, ну, і московський імперіалізм, зокрема.
3: Дуже хочеться в це вірити. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву, змістовну і таку трішки філософську розмову. Ігор Стамбул, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
4: Дякую.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ!
1: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, на який завжди закликаємо підписуватися, бо в нас завжди важлива, актуальна і корисна інформація. Сьогодні ми будемо говорити про міфи і правду про урологічне здоров'я. Тема надзвичайно важлива. Наприклад, чи знали ви, що кожен третій чоловік після 40 років має певні урологічні проблеми, але більшість з них роками не звертаються до спеціаліста. Втім, урологічне здоров'я, урологічні проблеми – це питання не лише чоловіків, але і жінок, від банальних інфекцій до якихось серйозніших захворювань. Отже, чому ми дуже часто ігноруємо якісь симптоми, і які це симптоми, на що нам варто звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити і будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, це Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Добрий вам день.
2: Доброго дня, Ірина.
1: Володимире Ігоровичу, дивіться, за статистикою найпоширенішими урологічними проблемами з захворюваннями є цистит, далі простатит та сечокам'яна хвороба. Це такі дані. Чи збігаються вони із вашим досвідом? Чи справді саме з такими проблемами найчастіше звертаються до вас пацієнти?
2: Да, в принципі, частіше всього, за моїм досвідом, звертаються люди з урологічними захворюваннями, такі як цистит, простатит, сечокам'яна хвороба. Вони найбільш поширені. Вони багатофакторні, не частіше зустрічаються, вони мають вплив на якість життя людини, вони можуть повторюватись, рецидувати, і тому частіше люди звертаються з цим захворюванням.
1: Ну, цистит, воно з одного боку здавалось би дуже щось таке просте і зрозуміле. Так, ну що це? Це бактеріальна інфекція. Чому
2: це
1: виникає?
2: Це інфекція, яка частіше визивається бактеріями кишкової палички, Escherichia coli. В принципі, дуже багато факторів, які можуть впливати на це. Це може бути і переохолодження, і зниження імунітету, і стрес. Ну, це основні такі.
1: Переохолодження теж? Від сидіння на холодному таки буде цистит? Це те, що нам мама казала.
2: Може бути, тому що, в принципі, кишкова паличка є условно-патогенною флорою. Вона є в нормі у нашому організмі. Але при зниженні імунітету місцево, при якихось імунних захворюваннях, цистити можуть виникати частіше. Також може цистит викликати гормональні відкатися за счет гормональних змін частіше у жінок.
1: А я правильно розумію, що взагалі цистит частіше у жінок виникає? А я правильно розумію, що це та хвороба, яка може виникнути у будь-якої людини?
2: В принципі, дано частіше все-таки цистит характерний як первинний у жінок. У чоловіків це цистит являється ускладненням тих захворювань, які вже приводять до циститу. Це такі захворювання, як простатит, як аденом передміхурової залози, наявністю каменів в сечовому міхурі, що викликає цистит.
1: Як лікуємо? Тому що, я думаю, що значна частина людей при якомусь дискомфорті при сечовипусканні біжить в аптеку і каже, дайте мені щось, їм дають якісь таблеточки, не пам'ятаю, як вони називаються, і одразу там через день-два стає легше, і на цьому все. Ждемо наступного разу, так?
2: Ну, частіше так воно і виникає, тому що до лікаря ніхто не побіжить в першу чергу, да. Йдуть в аптеку, в аптеці провізори призначають препарати, там, можуть фітопрепарати призначити, можуть уросептики, можуть антибактеріальну заразу терапію. Частіше всього, за рахунок цього, ми маємо потім повтори циститів, які виникають доволі часто, і вони гірше лікувати їх. Ну, треба, в принципі, при циститах краще звертатися до спеціалістів. Але лікувати Лікуємо. Лікуємо, як правило, ми вже призначивши якісь обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, баквисів сечі, тому що ми повинні розуміти, що ми лікуємо, яку бактерію ми лікуємо, де, яка чутливість тих чи інших препаратів до цієї бактерії, як бактерії чутливі до тих чи інших препаратів. Ну, крім того, треба урегульовувати своє життя, якщо нормальна фізична нагрузка, якщо нормальний стан у хворого, як емоційний, так і гормональний, то, в принципі, організм сам бореться з інфекцією і зменшує прояви тих же циститів, які можуть бути виникати і на нервовій почві.
1: Ого! Да. Такого нюансу не знала. Добре, якщо нехтувати своїм здоров'ям і недостатньо серйозно ставитись до проблеми циститу, щось може перерости гірше?
2: Самим основним ускладненням циститу, гострого циститу, є гострий піонефрит. Коли інфекція піднімається вище по сечовидним шляхам і виходить запалення нирок. Тоді цей процес хвороби, він проходить тяжче. Навіть буває до летальних випадків. Тому, крім того, цистит гострий може переходити у хронічну фазу. Тоді ці курси терапії, немає значення якої, антисептичної, антибактеріальної терапії, вони можуть бути і частіше, і більшими курсами. Тому краще все-таки знати причину, від чого, да, і вже лікувати причину, а не вже наслідки.
1: Ну і причому причина, це ж не завжди урологічна. Ви просто згадали про піелоніфрит, це ж запалення не самих нирок, так? Це там надниркових якихось...
2: Ні, не нирок, це якраз запалення нирок.
1: Нирок?
2: Це нирок, да.
1: Ну, це ж завжди провокується інфекцією, завжди, з іншої причини.
2: Да. Завжди.
1: Не всі інфекції, це може бути спровоковано не завжди урологічною, торч-інфекції у нас, я знаю, що провокують такі штуки.
2: Не тільки, а ще й можуть бути інфекції в інших органах і системах, в плані того, що є не тільки висхідний процес запалення нирок, але є ще гематогенний, коли через кров розносяться бактерії і потрапляють в нирки. І ці піелонефрити більш важчі, тому що там можуть бути інші бактерії з інших органів систем. Так же, як і вони зв'язані з, допустимо, якщо є бактеріальні ендокардити, це запалення сумки серцевої, то може закидуватись інфекції у нирки.
1: Це ви вже якісь такі страшні речі розказуєте. Піелоніфрит – це така дуже знайома мені хвороба, бо був період, коли я реально 2 роки поспіль, кожні півроку, я лежала в Олександрівській лікарні з гострим піелоніфритом, але потім пройшла такий довготривалий курс лікування всіх інфекцій і забула, що це таке. Зато з'явилася інша проблема, про яку ми поговоримо в третю чергу, про мої камінчики, і не лише мої, в моїх нирках. Ось, давайте зараз поговоримо про простатит. Те, що, якщо цистит – це більше жінок стосується, то простатит – це суто чоловіча справа. Правильно?
2: Так, у жінок простати немає.
1: Да. Що спричиняє запалення? Вік?
2: Ні.
1: Такі ж, зазвичай пов'язують з віком.
2: Такі ж, в принципі, проблеми, як при циститі, вони такі ж умови, як для циститу, характерні і для простатиту. Це теж переохолодження, це бактеріальна інфекція, це гормональне зрушення, як ви кажете, з віком. Частіше все рівно, як би то ні було, чи це інфекція, яка передається статевим.
1: Цистит теж?
2: Так. Тому що, як правило, захворювання, які передаються статевим шляхом, вони викликають як цистити, так і піонефрити. Захворювання запального характеру.
1: В деяких випадках лікуватися треба, це стосується і циститу, і простатиту, лікуватись треба всією родиною. Якщо це пара, то парою, так?
2: В принципі, так. Особливо, якщо це захворювання, які передаються статевим шляхом. І захворювання потрібно лікувати родиною, і лікування повинно бути конкретно під того збудника, який знайдено, який...
1: Це легко діагностується, чи складно іноді виявити причину?
2: Деякі збудники тяжко знайти, да. Але більшість зараз дуже гарні методи лабораторного дослідження, це такі як ПЛР-тести на різні інфекції, це як баквисіви на різні інфекції, які дають нам можливість підібрати нормальне лікування, нормальну антибактеріальну терапію, яка характерна буде для того чи іншого збудника.
1: Простатит – це хвороба, яка дуже тісно пов'язана з психоемоційним станом пацієнтів. Через це вони затягують із походом до лікарів. За вашим досвідом, чоловіки із такою проблемою справді приходять уже в більш запущеному стані?
2: Ну, частіше чоловіки цією проблемою стараються обійти. Якось про це не розмовляють, а якщо розмовляють, то між собою. І тут більше працює сарафанне радіо, а не так, як це. Я от сходив туди, я от прийняв то, я взяв таке, я посидів на камінцях теплих, я там сходив в баню. Ну, не завжди тільки місцева терапія допомагає в лікуванні простатиту, а тим більш гострого. А він може переходити в подальшому в хронічний. Тобто ця інфекція буде ховатися глибоко в простаті, а цей орган гормональний, він дуже такий, як багато комірок в нього, щоб сховатися. І тому, коли вже в подальшому бактерії починають активно розмножуватись внутрішньо, передміхорової залози, навіть формуються бактеріальні камені, які потім підтримують цей простатит постійно.
1: Ого. Що називається вже хронічним? Ну, от, там для мене, як для звичайної людини, якась хронічна хвороба – це хвороба, яка часто повторяється. Так? От часто це як?
2: Ну, тут частота може так і не скажеш. І бували такі розмови про те, що хронічним вважається мінімум 2-3 рази на рік. Загострення – це вже можна вважати хронічним. Але тут відміна заключається в тому, що хронічний простатит вже, він вражає вже більш внутрішні шари органу. При гострих процесах вражається частіше це слизова оболонка, як от при уретриті уретрити, там, при циститі цистити, слизова оболонка. А в подальшому, вже при розповсюдженні інфекції на глибокі шари, то вже вражаються інші шари тканини.
1: Лікування все складніше,
2: тому що, я ж кажу, бактерії вже ховаються глибоко в тканинах.
1: Знову ж таки.
2: Не завжди препарати, які ми назначаємо, можуть проникати в цю глибину.
1: Симптоми. Те, про що чоловіки не люблять говорити. Симптоми – це що? Це порушення сечовипускання?

0: лікування і пройти курс лікування.
1: Да, ну, да, да. Ну,
0: 99
1: це треба робити, але я ж кажу, ми чоловіки більше так вважають, що вони все знають і йдуть прямо. І не зупиняється на деяких невеличких яких своїх проблемах.
0: Ви теж не любите звертатися, ну от не знаю, до стоматолога, до кардіолога, теж вас не затягнеш?
1: Ну, в дитинстві, да, не затягнеш мене до стоматолога, це було так, тоді ще не було таких новітніх технологій, і не було мультиків, які не показували нам, щоб дітям нашим не було тої ж анестезії, яку роблять зараз. То так страх в мене до стоматологів ще, ну, то, ще залишився. Ну, в принципі, коли ми спілкувалися з стоматологами на курсі, коли б навчалися, то потім вже нормально.
0: Тобто всім треба поспілкуватися зі стоматологами неформальної
1: обстановці, для того, щоб попадала. Так, як і з урологами, і з іншими спеціалістами.
0: Це правда. Так, ну і дивіться, ще одна тема, яку я хочу обговорити. Сечокам'яна хвороба, банально утворюються камінці в нирках. В нирках чи на нирках?
1: Ні, в нирках.
0: В нирках.
1: В нирках,
0: так. І в сечовому, чи на сечовому?
1: І в сечовому міхурі.
0: Чому вони там утворюються?
1: Ну, одною з причин утворення каменів в сечовій системі, давайте з нирок почнемо, це є хронічне запалення в нирках. Тому що бактерії виділяють, як я казав про простатит, так бактерії виділяють деякі ферменти, які можуть запускати цикл утворення каменів. Крім того, порушення обміну речовин, генетична
0: схильність,
1: да. Тому що частіше передається це по жіночій лінії. От, тому так, надлишок білкової їжі. Що ще там?
0: Могися згадати, білкова їжа – це м'ясо, правильно?
1: Так, да, да, да, да.
0: Менше їсти
1: при деяких, порушеннях обміну речовин на надлишок білкової їжі приводить до утворення уратних каменів, які дуже швидко ростуть і дуже погано з ними справлятися.
0: Вони ж там є кілька видів цього каміння,
1: да,
0: правильно?
1: Да,
0: вони
1: да.
0: Всі з різних причин, ну, типу, кожна...
1: В принципі, так. Да. Як правило, це основні такі види – це оксалатні камені, це уратні камені і фосфатні. Найбільше прибактеріальні – це фосфатні камені. Вони утворюються дуже швидко, і якщо не лікувати, запалення нирки, то вони можуть дуже погіршити якість життя для людини.
0: Всі, в кого хоч раз в житті була, я не знаю, як це українською, почечна коліка, я не знаю, як українською це сказати.
1: Ниркова коліка, так вона
0: да, є. То всі знають, що, ну, може є щось ще більш боляче, просто я цього не переживала, але от якщо порівнювати пологи і ниркову коліку, то ниркова коліка болячіше.
1: Ну, по восьмським стандартам ниркова коліка є самим сильним болем, який є.
0: От, я ж кажу, те, що мені доводилося відчувати, це найсильніший біль, який є. Дивіться, все починається з пісочку завжди?
1: Як правило, так. Да. Структура нирки така, що вона має сосочки, на яких ростуть піщинки, піщинка на піщинці, і потім формується камінець. Потім відривається від сосочка і випадає в чашку, а далі в миску.
0: Ну це ж на етапі, поки воно накопичується, да? Симптоми ж в багатьох людей є якісь симптоми. В мене не було, в мене вже було, коли вони пішли. От тоді.
1: Як правило, симптоми виникають тоді, якщо це дрібні камінці, коли вони йдуть, тому що структура сечової системи, вона, нирка з'єднується з сечовим міхуром з допомогою сечоводу, який це трубка, яка має діаметр від 5 до 4 міліметрів. Тому більше камінь рідко, коли, але буває таке, що і більше камінь випадає в сечовід. Да, тоді порушується відток сечі з нирки, і ниркова капсула розширюється, і виникає больовий синдром. Якщо камені ростуть в нирках і ростуть в тих чашечках, з яких вони не можуть вийти в миску, тобто ближче до сечоводу, не перекривають, то симптомів, як правило, немає. Це знахідка, яка визначається при якихось там ультразвукових обстеженнях, КТ-обстеженнях чи інших обстеженнях, які люди роблять просто.

0: просто тому, що треба зробити. Чи тому, що захотілося так зробити.
1: Каміння в сечовому і в нирках все однаково відбувається?
0: Ні, в сечовому міхурі наявність каміння в сечовому міхурі – це вже наслідок захворювань, такого захворювання, як гіперплазія передміхрової залежить, тобто аденома. Це визначається чи формується, ці камені формуються за рахунок того, що немає нормального відтоку сечі з сечового міхура. За рахунок того, що формується, збільшується простата, не вся сеча відходить з сечового міхура, відкладається солі на стінках сечового міхура, в результаті ці солі зліплюються з епітелієм, який в нормі у нас злущується з сечового міхура, обновлюється. І за рахунок цього формується камені сечового міхура. Як вони швидко можуть формуватися? Вони можуть дуже швидко формуватися. Люди кажуть, та ви ж тільки видалили мені. Я скажу, ми ж причину не обрали, ми просто видалили вам камінь сечового міхура. Про аденому ми вам казали, треба її видаляти для того, щоб не було подальшого. Та ні, мені це не потрібно. А чому через 2 місяці? Та через місяць може знову вирости камінь в сечовому міхурі. Як, в принципі, іноді і в нирці, в залежності того від структури її. Бувають такі аномалії розвитку, які теж порушують функції нормального виходу сечі з нирки. І тоді це може бути судинна патологія, чи якась вроджена судинна патологія, або зміни в сечоводі самому, звуження його, що теж може спричинювати утворення каменів в нирках, як і в сечовому міхурі.
1: Наявність каменів в нирці, в сечовому міхурі, це завжди завжди обов'язково їх видаляти? Чи бувають випадки, коли от воно десь так лежить, нікого не турбує, хай будемо стежити?
0: В принципі, при невеликих камінцях ми таку вичікувальну тактику. І тактику постійного динамічного нагляду за хворим. Тобто ми йому пропонуємо, щоб він постійно був з'являвся в межах нашого зору, щоб робив періодичне обстеження для того, щоб розуміти, як ці камені подальшому себе ведуть. Чи вони ростуть, чи не ростуть, чи порушують функцію нирки, чи не порушують функцію нирки. Частіше камені, які не порушують функцію нирки, і хворого це не турбує. Іноді буває, що наші операції, маніпуляції можуть призвести до гірших наслідків, чим просто жити, якщо людина живе з камінцем, який сидить глибоко там в закритій чашечці і не турбує. Але частіше зараз виникає така ситуація, що більше за всього, що ці камені люди звертаються про видалення. Тому що є страх того, що може, а особливо тоді, коли людина вже один раз цю ситуацію перенесла і пережила, то для неї дуже тяжко себе довести до того, щоб це повторилося.
1: Правда, що у чоловіків не може сам вийти камінець, у жінок може?
0: Ні, може. І у чоловіків також, тому що сечовід, він же ж, як я сказав, не просто трубка, він скорочується знизу доверху, а на нас на всіх діє сила тяготіння, так що, в принципі, камені теж піддані сили тяготіння і скороченню сечоводу, що можуть виганяти камень. Іноді буває так, що навіть виходять камені і сантиметрові, навіть самі по собі. Може довго, а в деяких...
1: Боляче,
0: да. А деякі народжують камені, навіть не відчуваючи болі.
1: Ого.
0: Да, жінки ж теж народжують, не відчуваючи болі.
1: Так, 2,5 хвилинки, скажіть мені, будь ласка, потіште мене, зважаючи, як стрімко розвивається наша медицина. От коли ми говоримо, бо про все говорити буде занадто довго, якщо говоримо про, наприклад, лікування сечокам'яної хвороби, наскільки змінилися там за останні 10 років методи, підходи, обладнання? Чи є сьогодні, чи доступні сьогодні українським пацієнтам якісь найновітніші способи позбутися каміння?
0: Звичайно. Тому що якщо це було 20 років тому, це було тільки оперативне втручання, або хворого ганяли по 10-15 кілометрів, щоб він ходив, пив водичку і пригав по сходах, то зараз новітні технології, такі як дистанційна літотріпсія, лазерна літотріпсія, ендоскопічні методики, коли ми без розрізу заходимо в сечову систему і видаляємо камені, робимо їх на дрібніші частини і видаляємо. Тобто є така проблема, як короловідні камені, коли всю нирку заповнює цей камінь. І через маленький розріз в нирці, через маленький прокол в нирці ми можемо зайти туди і фрагментувати його, і ці фрагменти потім видалити, не залишивши там нічого. І причому назначити терапію, яка дозволить вилікувати ту нирку або вивести її хоча б в стан ремісії, для того, щоб вона постійно не продукувала розвиток цих каменів.
1: Клас. Ну що ж, мені залишається сказати, дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте, що будь-яка хвороба на початковій стадії, вона піддається легше лікуванню, буде і безболісніше, і швидше, і в багатьох випадках значно дешевше. Тому бережіть своє здоров'я, дбайте про своє здоров'я. Ми дякуємо вам.
0: Дякую вам.
1: Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Києва.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я, мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай, дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч? Коли вона поруч?

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Дельфіни. Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.